0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tämä kuukausi lopu ikinä ihan oikein.
2: Ei lopu vielä, eikä tänään lopukaan. Mä aloitan just laskeen, että miten tämä, niin huomennahan on vielä lokakuussa on 31 päivää, eli marraskuulle siirrytään sitten lauantaina.
1: Mä näin just eilen.
2: Pyhäinmiesten päivää.
1: Mä olin Liison kanssa kävelyllä, niin sitten se olisi pikku.
2: Huominen pyhäinmiesten päivä?
1: Täh?
2: Mikä se pyhäinmiesten
1: lauantai.
2: Päivä
1: lauantai. Ensimmäinen päivä.
2: Onko se aina ensimmäinen päivä?
1: On.
2: Vai onko se vaan näin se joku ensimmäinen lauantai?
1: Ensimmäinen, joo. Että näin mäkin uskaltaisin vettää. Yes. Niin sitten mä olin Liisan koiran kanssa pihalla, niin sitten siellä on sellaiset pikkutytöt, kävi sellaista juttua läpi, mitä mä en ole ikinä elämässäni oppinut. Se on varmaan kuin helppo kaava, mutta ei ole mennyt minun järkeeni. Osaatteko te sen, tiedättekö sen, mikä on aina pienessä asti hoidettu, se, että laskette rystysistä, miten monta päivää on missäkin kuukaudessa?
2: Joo, tiedän.
3: Aina sitä oppinut ikinä.
1: En mäkään, jes, hyvä Tuukka, kiitos.
3: Siinä menee. On se joku erikois vielä silleen, niin, että käydäänkin rystysen tuolla puolella ja joo, sitten niin, jos on helmikuu, niin siinä voi ollakin vähän mitä sattuu.
2: Yes.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Mahtava niin. Toi, kun se hermo, kun se menee.
3: Eikö
2: se
3: toi aihe, mistä mä en enää jaksaisi keskustella? Joo. Niin. Ei toi ole mikään, niin kuin samalla kun te selitätte logiikka. Mulle, että ei ole mikään planeettaloru. Niin tää on mun planeettaloru.
2: Niin tää on sun planeettaloru, joo, okei. Okay. Mutta mä luulen, että tosta mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että se helmikuun niin tämmönen karkauspäiväasia, niin mä en tiedä, jos se rystysistä jotenkin nähdään, niin sitä mä en tiedä. Mutta siis joku siinä on se, että...
1: No ne pikkutit kävi just tätä läpi.
2: Niin on, mutta joku siinä on, kun nämä kädet laitetaan siinä yhteen, niin jotainhan siinä oli just nimenomaan tuossa, kun ne, siinä yhdistymispisteessä on joku asia mun mielestä. Mutta voi olla, että me muistaa aivan väärin tämä homma. Mutta onneksi on esimerkiksi kalenteri iPhoneissa.
1: Se
2: on semmoinen juttu, että mä väitän, että suurimmalla osalla ihmisistä, jos pitäisi tällainen, että Tuukka, monta päivää huhtikuussa? Niin tiedätkö, että sä et pysty sekunnissa. Se on jotain 15 ja 60 välillä.
3: Harmainta hajua, mistä kuusta niin. Ja montako päivää. Ei minkään valtakunnan
2: juuri
3: hajua.
2: Näin. Pohdinnan kautta sen voi saada, mutta se, että olisi ihmisiä, aikuisia ihmisiä, jotka on elänyt kymmeniä vuosia tätä elämää, niin mä suurin osa silti, että jos pitäisi ihan tosta noin, että sulla on oikeasti sekuntiakaan vastata, niin ei tuu. Joo, ellei se ole sun oma synttärikuukausi.
1: Mä innoisin aina joskus junnuna, kun olisi näin ja sitten oot silleen, että jotain, että mä oon kyllä kämmäti kuukautta tai päivää tuossa kuukaudessa, niin sitten sieltä tulee joku Emilia on näin. Odot pieni hetki, että tämä mihin mä olin sitä rystysen.
4: Rystysen yläpintan sivu kierrä tästä. 30-31.
1: Joo, joku kusinen loru siihen vielä. Ei mitään ajoa.
2: Joo, no
1: niin. Mutta joo, sitä ne tänä päivänäkin ne on ilmeisesti jossain opetetaan sitä, koska sitä ne pohdiskeli siinä ja mietin, että en ole 36. Teen kuukautta vajaa sen 37 vuoteen oppinut tätä.
2: Rystys.
3: Petri sanoo, että kun rystyset yhdistyy, niin on kaksi korkeaa vierekkään, eli 31 niin. Päivää.
2: Se on se, kato,
3: niin se heinäkuun elokuu. Sitä kato on ihan selkeä, että jos rystyset yhdistyy, niin sitten totta kai siinä on kaksi korkeaa.
2: Niin, mutta jos sä laitat tällä, niin eihän sun rystyset, tännehän tulee Tuukka tohonkin kuoppa, kato tohon
3: niin,
2: väliin.
3: Niin
2: se on se ongelma siinä mun mielestä, että sitten ne rystyset pitää oikeasti ihan niin kuin laittaa, ihan niin kuin tällä.
1: Joo, antaa olla tällä.
3: Ja helppo muistaa Kesy Marhu, sanoo Kim.
2: Kesy Marhu.
1: Kesy Marhu.
3: Eli kesäkuu, syyskuu, marraskuu, huhtikuu, niin mitä nämä nyt sitten on nämä Kesy Marhu?
2: On helppo muistaa, kun ne lyhentää tuolla, niin sitten tulee Kesy Marhu.
3: Niin se on, okay, niissä on 30 päivää. No mutta mitäs se 31 päivää sitten?
1: Niin, ja se 28 ja karkausvuodet.
2: Ja se karkausvuosi on totta kai aina haastavampi.
3: Siis onks niin, että Kesy Marhussa on 30 päivää ja kaikissa muissa on 31? Onks toi se sääntö? Jos toi on se sääntö,
2: no,
3: niin
2: kato,
3: sit mä oon mukaan gameissa.
2: Tammikuussa on 31.
3: Sit mä oon in tässä gameissa. Ja mä kyllä varmaan, onks mä in tässä gameissa, koska mun täytyy myöntää, että mä joudun pikkusen niitä kuukausia laskemaan välin sormilla, koska juh. Huhti, touko, tammi, helmi, maali, just, no niin just.
1: Huhti, touko! Tuukka kalenterillä.
3: Huhti, touko, kesä, tammi, helmi, maalis. Kato nyt, mä joudun nytkin laskemaan sormilla. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä. No elokuun mä tiedän, että se on aina 8, koska silloin mun syntymäpäivä. Mä tiedän, että se on 8. Jos joku kysyy mulle tälleen, että monessa kuukausi on heinäkuun, niin ei se tule multa niin kuin tosta noin.
1: Okei, ton mä osaan vielä.
2: Oota, mä laitan vähän hetkiksi kädet taskuun.
3: Kuukaudet on mulle snadisti vaikea.
2: Okei, mun pitää nyt selkeästi vähän antaa pienelle mestarille armoa, koska hänelle
3: tai milloin on juhannus? Se voi mun mielestä juhannus voi olla ihan hyvin touko, kesä, heinä, elo. Sijoittuu. Joku noista. Mm.
2: Sijoittuu kesäisille keleille sun päässä.
3: Niin, just näin. Joo. Kesän startti. Onko se kesän startti? No, ei, kun se on keskikesä. Näin olikin.
2: Just näin. Mutta joo, pitää omalle pojalle antaa vähän armoa, koska mä hänelle vähän noista matikan. Mä huomaan, että matikas välillä niin alkaa sormet käymässä. Älä laske sormilla. Mutta...
1: Mä lasken aina sormilla ihan mitä vaan. Jos me pelataan vaikka jatsiin, niin mä lasken siis sormilla. Mutta ei se tee musta mitenkään mun huonompaa ihmistä. Toinen ei osaa kuukausia, mä lasken kaikki sormilta. Juuso, sulla on kyllä ihan jees pakattu tää sun reppu.
2: Nyt alkaa olla semmonen duo. Nyt alkaa olla semmonen duo meillä tässä liikenteessä, kun aina nälvitään tietysti poliisien semmoiset tutkaparille, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin tää on tässä. Ai saakeli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
2: No niin, ja sit mennään.
1: Joo, meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne ton sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
3: Varmasti.
1: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko sä mahdollisesti...
3: Me ollaan sorsametsällä ensinnäkään menossa. No, on kanalintu.
1: No kyyhkyjä sitten.
3: Ei edes kyyhkyjä,
1: no,
3: vaan kanalintuja.
1: Kanalintu.
2: Kanoja.
3: Teeri, metso.
1: Aha. Teeri ja metsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisiko siinä niin kuin nyt koppasta sitten tämän teemaviikon kunniaksi.
3: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
2: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteenpäin. Niin. Aika harvoin on sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla. Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
3: Oothan.
2: En ole tommonen aistija, tiedätkö? En ole.
1: Kyllä sä nyt halailet siellä. Kyllä sä niinku halaat.
2: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sit jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Että siellä on joku
3: siis
2: silleen...
3: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, oliko tämä joku tämmöinen järjestetty paketti juttu?
2: Ei, me mentiin tämmöiselle Mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
1: Saimaa.
2: Ei, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
1: Puumala. Puumala.
2: No ei, no siellä.
3: Mä lähden Lappeen rantaan.
2: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu,
3: antakaa.
2: Että otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kelloa. Ystäväni Ellan
1: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
2: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin. Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista, joka oli silleen, haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
3: Tuossa pitäisi jo kello saada edes joku äijään sille.
2: Kuuntele.
3: Mä sanon vaan tähän välitin. Niin. Tuossa pitäisikin jo kelloja saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
2: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty tai joku tämmönen.
1: Missä sijaitsee?
2: No siellä metsässä.
1: Saimaalla.
2: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa. Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljasjalkatossut jalassa, tietysti semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omassa. Lähtö on niinku, siis apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että sit minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesä hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen. Se ahdistaa jo siis niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten me mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
3: Kolmisteen.
2: Joo. Ja oli siellä siis jotain muitakin tämmöisiä, kun sinne tehdään semmoisia ryhmäretkiä. Että turistilta rahat pois, että seisot tuohon teet mättäälle.
1: Näin se teille sanotaan
2: niin,
1: varmasti.
2: Sitten sit tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niin kuin...
3: Onko tämä siis mies vaan nainen?
2: Tämä on mies tämä henkilö. Mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa nyt.
3: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
2: Niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta ja näin. Saatteko
3: otatte ensin vaatteet pois?
2: Kengät pois. Mä oon silleen, että tossa kohtaa mulla käykö semmoinen pieni, tiettäkö, jos se on piilokomeroittu. Sen jälkeen varmaan on silleen, että no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen maailman eniten hyttysin ja sit siellä keskellä metikköä mä oon siellä ilman mä ollut siellä.
3: Ilman kenkiä.
1: Ilman kenkiä.
2: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikki etököitä ja kaikki. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikeastaan 2 tuntia. Oho. Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen on toisen puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, sit siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Et se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sit vielä toinen oli silleen, siinä oli semmonen akelake, vähän semmonen alue. Niin sit hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sit mä katsoin sitä autoa. Silleen, mä haluun tunne autoa. Mut sit siinä oli semmonen joku mätä. Sit mä menin siihen päälle. Sit hän on silleen niinku, että
3: laita silmät kiinni.
2: Laita silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämmönen kurkijana väliin silleen Ella, että onhan se siinä, että et eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jonnekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis pari tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveä touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattaa. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveä.
3: No tämän varvassandalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on
2: tullut omaan kanssaan vähän. Se on tosi kiva se tyyppi.
3: Joo.
1: Hyvää puolausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossiin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä Finsoffat.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
6: Yes.
5: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
18: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
19: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
17: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
20: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, siis liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
2: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja

0: hikoilemaan.
1: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä
0: hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
4: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä luin eilen, tää juttu taitaa olla monessakin lähteessä, mutta Maikkari uutiset otsiko, että tätä ruokaa saa syödä vain 2 grammaa päivässä. Tai kun 2 grammaa päivässä, niin mulla tuli heti, ei ole kokaiinista kyse eikä mistään tämmöisestä näin. Mä en tiedä, onko niissä mitään semmoisia saantisuosituksia.
2: Mikä se on se joku hopea? Jos hopea vettä. Muistatteko yhdessä vaiheessa oli kauhea trendi, että jengi alkoi vetää jotain hopea? Oletko sä tipahtanut Tuukka siihen trendiin? Hopea. Hopea vesi.
1: Nyt soittaa jotain kelloja heti tämmöinen. Oliko se jotain myrkyllistä loppujen
2: lopuksi? Siis loppujen lopuksi jo jengillä oli tietysti suolet ihan umpisolmussa samalla tavalla kuin hepoil tuolla.
1: Fantastista.
2: Ne myydään tämmöisissä harmaislasi, lääkärilasipulloissa. Mut joo.
1: Mä luulen, että noissa huimausaineissa ei ole tämmöisiä saantisuosituksia, mutta tämä siis liittyy siihen, että tuossa alettiin ilmeisesti eilisen päivän aikana vetämään tuotteita hyllyiltä. Nimittäin tilanne on se, että tämmöisissä kuivatussa merilevässä on ollut puutteellisia tuotemerkintöjä ja tämän kyseisen merilevän liiallinen syönti voi olla haitaksi terveydelle. Siinä on kato jodia ja siinä sitten kilpirauhanen, kun siinä sitten lähtee kyykkäileen sen myöntä, mutta
2: Mä en ole tiennyt, että se on jalostettu tälleen niin
1: ruokatuotteeksi. House of Asia, vakame, kuivattu merilevä. Mun mielestä ylipäätään on niin kuin, tämä maailma on mennyt tähän, että me Suomessa niin me ostetaan merilevää niin kuin kaupasta. Mulla ei sinänsä ole merilevää vastaan mitään, mutta jotenkin se on niin kuin tuntuu musta

0: Mä en keksi, tai mä, no en ole tähän tutustunut, mutta että se ruoka, onko meillä niinku tänään silleen kalapuikkoja merilevää?
1: Kai ne, pyörittäisikö ne niitä suseja?
2: Siis eikö sä ikinä ravintolassa törmännyt minkään merilevätuotteeseen?
0: En mä nyt ainakaan...
1: Kato, eikö se susihan se käärä, hän on merilevä.
0: Onko?
1: Niin, on.
0: Aa, no on mä sitten sitä törmännyt.
1: Sitä ne siitä pyörittelee sillä tavalla. Mut mä oon jotenkin, mä oon sen verran niin kuin rajat kiinni ruokien kanssa, että niin kuin joku rajansa sillä onkin. Että
2: ei siis luonnonvalinta, jos sä oot ihminen, joka dikkailee syödä, niin kuin, mitä se oli, paljon se oli se saantisuositus?
1: Pari grammaa.
2: Niin jos sä dikkailet vetää yli pari grammaa päivässä merilevää, niin se on luonnonvalinta sitten, että sun lähtee
1: vaan. Tää on just, koska kyllähän suomalainenkin sienestäjä ymmärtää sen, että korvasienen kanssa on aina riski. Ja se otetaan se tietoinen riski.
2: Eikö merilevä ole se, mitä laitetaan akvaarioihin silleen, että se puhdistaa sen? Tai jotain levää sinne laitetaan. Eikö se ole näin?
1: Voi hyvin olla. Voi
2: tuntuu
1: hyvin
2: kyllä
1: olla.
2: Aika oudolta, koska kuitenkin meidän meret on silleen, että apua, merilevää tuli, nyt ollaan kusessa.
1: Niin, varsinkin tämän sinilevän kanssa ollaan aina niin kuin ihan... Mutta Tinnihän on ammattilainen, hänhän on vanha akvaariosti.
0: Joo, no ammattilainen, en mä mun mielestä sitä koskaan halunnut.
1: Oliko teillä puhdistavaa merilevää sieltä ja
0: siinä oli siis vaan, ei mun mielestä, ei, kun siinä oli vaan sellainen...
1: Siinä oli kaloja siinä pinnalla kellu kuitenkin,
0: no
1: sen
0: ei, no ne kalat kuoli, mutta se perkki... Kuleen sammakko ei kuollut millään, niin sitä pidettiin oikeasti joku 7
2: vuotta. Oliko teillä siis akvaariossa sammakko?
0: Oli, ja se ei kuollut tuhka, ei sitten millään.
2: Mutta siis oliko se ostettu kaupasta vai
0: oli, se oli luonnosta? Ei, kun se oli semmoinen akvaariosammakko.
2: Okei.
0: Okay. Niin sitten porukat oli ihan loppu, kun ne kaikki plätythän oli tosiaan kellumassa parjonossa siellä pinnalla. Niin tämä sammakko ei kuollut sitten millään, niin sitä pidettiin.
1: Sillähän ei ollut mitään kiveä siellä, millä niin kuin, mä en vieläkään ymmärrä sitä, että miten voi olla, että noi on laittanut, tiedätkö, sammakon akvaarioon.
0: Tuukka. Se ei niin, ole semmoinen, joka tarvii semmoisen, tiedätkö, kun kiltikon
1: näkyy. Se on 7 vuotta ollut siellä niin kuin veden alla uppeluksissa. Kyllähän Saku sammakko välillä lähtee aina kosiomatkalleen kiveen
0: päälle. Ei se ollut sellainen, että sen olisi tarvinnut mennä semmoiselle kivelle, mutta ei ollut mun mielestä mitään sinilevää, vaan niille vaan laitettiin sellaista perseä. Siis mikään haise niin pahalta. Kaikki on haistanut joskus sitä. Akvaariokaloille annettavaa sitä kuivamuonaa.
2: Se on hirveä.
1: Siis joo, se on
0: aivan.
1: Totta.
0: Siis mä oon viimeksi laittanut sitä, kun mä oon ollut siis 11-vuotias. Mun sormet haisee vieläkin siltä, koska se oli niin kauheat kampi.
2: Meilläkin oli akvaario kyllä.
0: Oliko se toivottu?
2: Kai se oli. En mä usko, että se on faija ollut silleen, että hei, mä haluan akvaarioita. Niin. Kun mä aloin just miettiä, että tuliko se ennen kuin meille tuli sitten ensimmäinen eetukoira.
1: Tuli varmasti, se oli varmasti
2: tämmöinen. Vai samoihin tämmönen aikoihin, vai minkä ihmeen takia?
0: Tuliko se jonkun siskohuoneeseen?
2: Se, mutta se on semmoinen 90-luvun juttu, niin se oli akvaario.
1: Niin vähän niin kuin vesisängyt.
0: Mutta oliko Tuukka jonkun siskohuoneessa vai olohuoneessa? Oliko yhteinen?
2: Eikö se oli siellä meidän semmoisella niinku käytävällä?
0: Ah, eli se oli yhteinen?
2: Ihan yhteinen, juu. Ihan yhteinen, joo.
0: Kun siinkin oli
2: ero. Se oli vähän yhteinen. Semmoinen 90-luvun sisustuselementti, nyt kun mä alan miettiä. Kyllä. Sitten kun menin kavereillekin, niin se oli aika hienoa, kun siellä oli semmoinen hieno akvaario.
0: Kyllä.
2: Jumala. Pitäisikö mulla homma akvaario?
0: Ihan hirveä homma.
1: Hei, laitetaan se.
2: Siinä nyt
0: sä
2: niin
0: keität niitä kiviä ja sit sä puutarhaleet.
1: Mitä kiviä keitellä?
0: Ne kivet, kun on ollut tarpeeksi kauan siellä pohjassa, siellä altaan pohjassa on kiviä. Normaaleja semmoisia pikku sorakiviä. Niin sit kun ne pitää keittää joku, tiedät sä, puolen vuoden välein.
1: Mulla on sulle idea. Tuukka? Mä soitan Merellän Mikolle. Laitetaan se seinän sisään. Sillä lailla, että se sun akvaario on niinku tavallaan vähän niin kuin taulu.
0: No niin, kosteusvaario, here we come. Ei niitä tarvitse ruokkia, ne kuolee kuitenkin jossain 3.
1: Kyllä, siihen saa varmaan rakennettu jonkun semmoisen ruokintasysteemi.
2: Ei, mutta mä en ollut edes ajatellut nyt tätä juttua. Pitäisikö mun oikeasti?
0: Ei, koska sit Tuukka, sä otat sen puutarhalle, kun näin se toinen pääty on siellä akvaariossa.
2: Miksi sä aina annut mun unelmat alasti?
0: Kerran
2: viikossa keksin jonkun unelman, niin 2 kertaa viikossa Tinni ampuu se alas.
0: Tuukka, sä et ole 4 vuoteen saanut sitä Securitaksen tyyppiä kattoon sitä sun jotain turvajärjestelmää, mikä on toiminut, sä maksat 80 kuukaudessa siitä, niin ne plätyt me haudataan samat.
2: Tää on just tää toinen.
0: Ne plätyt kaivelee
2: ja niin kuin puuttuu mun rahan käyttöön, niin se ei ole niin kuin tosi ihminen ja tosi ystävä.
1: Laita
2: niin
1: Googleen, osta akvaario.
0: Et varmaan
1: palataan
0: osta akvaario.
1: Ostahan se nyt akvaario. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinni.

0: valikoimaan uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
5: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
4: Ja suurimmat hitit.
7: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Menoa oli nyt sitten peräti 117 vuoden ikäiseksi eläneellä espanjalaisnaisella, joka on noussut otsikoihin johtuen siitä, että kun hän viime vuonna kuoli, niin sitten on aloitettu tutkimukset siitä, että miten voikin olla, että noin pitkän elämän ihminen eli, ja siellä on tehty oikein laaja tutkimuspaketti, ja siinä huomattiin, että tämän kyseisen rouvan, eli Maria Braniasin suolisto, niin oli aivan kuin siis nuori.

0: nuorella ihmisellä. Se oli niinku todella hyvässä kunnossa.
1: Joo.
0: Ja sitten tämä Maria Branies olikin sanonut, kun häntä oli tietysti silloin vielä kun eli, niin oli haastateltu tästä pitkästä iästä ja ylipäätään hänen elämästään, niin hän oli sitten maininnut jossain kohtaa siellä, että hän on itse asiassa ihan nuoresta pitäen niin syönyt tämmöistä maustamatonta jogurttia, niin 3 purkkia päivässä. Ja nyt siellä on vedetty sitten piuhoja yhteen siitä, siis ei niinkään tutkijoiden johdosta, vaan ihan ylipäätään niin kuin tuolla Espanjan kansa on todennut, että aha, tämä jogurtti, 117 vuotta, siinäkö on nyt sitten tämmöisen pitkän elämän resepti. Ja jogurtti viedään nyt sitten käsistä, ja kun se on tämmöinen tietty, se on tämmöinen La Fageda jogurtti, jota tämä rouva kertoi nauttineensa, niin ne viedään nyt ihan kauppojen hyllyltä.
2: Olisiko nyt sitten kuitenkin, tuli tässä heti mieleen, että olisiko La Fageda jogurtti Oy Company AB,
0: niin. Yes.
2: Niin viime päivillä huomannut, että hei, mikä hänen nimi, Maria.
0: Maria, joo.
2: Maria, me katsottiin, että sulla on sulla on jäämässä tuossa sun perilliselle niin tuommoinen 250 000 pikkuinen pelivelka, mistä sä et ole sun perheelle kertonut. Niin jos me hoidetaan toiveke, niin viittitkö, sulla on kuitenkin noilla sanoilla pikkusen painoarvoa, kun sä oot 132-vuotias. Mm. Niin jos tiputat nopeasti tämän meidän jogurttibrändin tuohon.
0: Ihan sillain sinne vaan. Joo. Livautat johonkin. Sulla
2: mä myös luin tästä uutisesta, että tosissaan se tosi nuori se suolisto. Se on kuitenkin 23 vuotta nuorempi se hänen suolistonsa. Eli hänen suolistonsa on kuitenkin 93-vuotias.
0: Joo. Yes.
2: Ei kauhean nuori kuitenkaan ole.
0: Kyllä.
2: Plus tässä jutussa, tässä Iltalehden jutussa, mitä mä luin, sanotaan, että tämä Maria ei pitänyt rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, mutta jogurtista hän todellakin piti. Jos et sä niin kun 117 vuoden aikana, sä oot kuitenkin nähnyt 2 maailmansotaa, Espanjan sisällissodan ja kaikki.
0: Yes.
2: Niin jos et sä noina vuosina oo kuitenkaan nauttinut ruuasta, sokerista, rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, onko se elämä elämisen arvosta?
1: Nimenomaan.
2: Se on näin, enemmän elämää päiviin, vähemmän päiviä elämään.
0: Tai toisaalta niin kuin ajatus siitä, että mieti just mitä kaikkia tommosia niin kuin raskaita asioita sen elämän varrella on ollut, niin se, että hän ei ole tarttunut flindaan ja röökikartsaan.
1: Se ei varmaan seurustellut ikinä.
0: Niin, ei ole kova stressaaja niin kuin sillä tavalla. Ja suolisto iästä puheella, että jos tällä 117-vuotiaalla oli 90-vuotiaan suolisto, niin sitten taas meillä tällä studiossa on neiti, jolla on siis 190-vuotiaan suolisto.
1: Joo, mä menen marjastohi tästä ihan sille heittämällä. Suolistossa ja elämäntavoissa ihan kaikissa muussakin. Näillä barometreillä mä kuolen siis 4/5.
0: Siinä vaiheessa, kun tinni avataan ja suolisto tutkitaan, niin sitä rinnastetaan siis muumioihin.
1: Sitä tulee kaikki ihmettelee ihan isommallakin porukalla, että tervetuloa vaan.
0: Mutta voisiko tämä, niin kuin toi Tuukan teoria on mun mielestä ihan hyvä, että tässä on tavallaan lyöty tämmöinen niin kuin pikku mainosraha väliin. Ja mä tajusinkin, että oli näin tai noin, niin tämä rouvahan on varmasti, jos ei muuta, niin hän on niin kuin maailman vanhin vaikuttaja ollut ehdottomasti.
1: On kyllä.
0: Koska tämä on nyt johtanut siihen, että jogurtti revitään kaupoista. Mun mielestä toi olisi aika freesiä yrityksiltä muutenkin ylipäätään sitten, että alettaisiin käyttäen tuommoisia oikeasti niin kuin seniori-ikäisiä vaikuttajia. Koska monesti se on niin, että jos vaikka on jotain tuotteita, on se nyt jogurttia tai vaikka jumppahousuja, niin se on sitten, ne on niin kuin 20-35-vuotiaita, ehkä tämmöisiä wellness-aiheen.
1: Hyvinvointivalmentajia
0: niin,
1: hänhän on jotka, kaikki.
0: Niin sitten jotenkin se, että kyllä mä sanon, että kyllä siinä vaiheessa, kun tuommoinen 95-vuotias Terttu tulee mulla vastaan somessa ja sanoo sillä, että kun minä lähden tästä rollattorilla liikenteeseen, niin se on I can, I will. minä kinttuni verhoan. Oh. Niin mulla tulisi varmaan sellainen, että no jumalista.
1: On tämä rukkaan tuulitakki, niin tämän parempaa et ole ikinä nähnytkään. Olisi kyllä se niin kuin, kyllä se säväyttäisi tässä.
0: Näkö on hieman heikentynyt, mutta tästä Daniel Wellingtonista, niin näen milloin on aika naapurin Sirpan kanssa
1: ottaa. Ja Orakin kertoo rytmihäiriöt ja
2: siis
1: unettomaa työt.
2: Mikä se oli se jogurttifirma?
0: Se oli tämmöinen
1: La Fageda. Ja mä oon just alkanut huvittaa toi Tuukka tuosta sun ajatuksesta, että tiedätkö, että sinne on tullut joku tämmöinen niinku firman edustaja. Istumaan. En tiedä, miten muistisairaudet on sitten Marialla ollut tuossa kohtaa, mutta on tullut, että meillä on sulle tämmöinen kissa, sen nimi on La Fa. legenda. Ole hyvä, ja tiedätkö sitten kaikkea mahdollista, kaikkia tauluja, kun meidänkin mummalla oli kaikki, että se olisi muistanut, että oli Tiina ja Liisa tämmöisiä niin, tekstejä, niin siellä on vaan la.
3: Kyllä, jukurtin kuva.
1: Että jos sä siinä viimeisellä hetkellä muistat jotain. Mikäs me, sun tyttären nimi oli? La-fa-ke-da. Mitä sä Tuukka mietit siis? Sori mä.
2: Mietin vaan, että tuota La-fa-ke-daa jugurttia, että tuota, no, niin minä vuonna tää on perustettu tää lafka, koska jos tää on perustettu 2002... Niin sitten alkaa snaristi dunkkaa, että hän on koko elämänsä.
1: Joo, ja tämä on tämmöinen siis tämmöinen pieni, että tätä ei myydä kuin viidellä itsehallintoalueella. Että se on Katalonia, Baskimaassa, Baleareilla, Madridissa ja Valensiassa. Että se on niinku tämmöinen
0: artesaani
1: kylätuote.
0: Vanha kunno.
1: La-fa-ke-da.
0: Näin se on. Ja ei saa kaupoista varmasti Suomessa.
1: Maria, muistatko sun sukunimen?
0: Maria. Näin se on.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja tajusin just, että mähän olen eilen itse asiassa lasten oikeuksien viikkoon niin kuin mantraa toteuttanut. Nimittäin viikko alussa, niin se tarkoittaa meillä usein sitä, että pitää tehdä kauppalistaa viikon ruuista. Ja eilen mä ilmoitin siinä, kun mä sitä listaa tein, että no niin lapset, mitä te haluaisitte syödä? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tähän näin, että sitten on turha enää niin kuin mutista, jos ei nyt sano. Et mitä syötävää, niin kuin mitä ruokia, mitä välipaloja. Ja tässä on nyt ruokalista. Valkatkaa tästä näin Mäkilähteen perheen niin kuin tämän viikon ruuista, niin oma suosikkinne. Mm-hmm. Lihapullat ja perunat. Mm-hmm. Makaronilaatikko.
2: Ai, nyt on pahat.
1: Lohikeitto. Oh. Kanakastike. Ja sitten on tämmöiset falafelpitat.
3: No, falafel out.
1: Aha.
2: No siinä on kaikki, sinne tulee kaikki majoneesi ja mörsyä tai tzatzikia.
1: Se on oikeasti aika hyvä. Tzatzikit kato siihen.
3: Älä selittää.
2: Nimenomaan. Se on oikeasti.
1: Makaronilaatikko. Satat lohikeiton, joo. Mä olisin ehkä valinnut myös lohikeiton. Ja makaronilaatikosta semmoinen lisätieto Tuukalle. Ei ole ihan se sun hetkinen ehkä mummin resepti. Mutta mä muistelin, korjaus on väärässä, kun siihen tulee sitä jotain savukinkkua, eikö tuu?
3: Niin, saunapalvia.
1: Saunapalvia. Niin ei tule tätä, mutta oliko niin, että siihen tulee jotain koskenlaskijaa siihen?
3: Siihen mummin versio ei tule kyllä koskenlaskijaa, okay, mutta se on se mun oma sitten lisäys siihen.
1: Joo, koska
3: myöskin,
1: nyt...
3: Että tulee löysä, pitää olla löysä.
1: Laitatko siihen myös tuommoisen niin kuin munamaidon sit lisäys?
3: No totta kai, ja ihan reilulla maidolla.
1: Kato kun tuolla niin kuin noissa...
3: Jos pyydetään puoli litraa, laitan litraa.
1: Kato kun noi kokit, jotka mistään mitään tietysti selvästi tiedän, niin mä eilen vaan katoin tämmöisiä niin kuin sulatejuusto-makaronilaatikko-reseptejä, niin niissä oli sillä että no tähän ei nyt tule sitten munamaito ollenkaan, vaan tulee lihaliemi, johon sulatetaan se sulatejuusto.
2: Hän hermostui.
1: Joo, mutta kaikki hyvä.
3: Sano nimi. Kuka kokki?
2: Kelle on helppo suuttua?
3: Sano nimi.
2: Älä.
3: Anna mulle syy.
2: Syrjästä ei suututa enää.
1: Varmaan semmoinen yksi, mä en sano nimeä, mutta
3: turkulainen.
1: Sanotaan. No.
3: Mutta siellä on vielä kaksi vaihtoehtoa.
1: No sit yksi ehkä tämmöinen, jolla oli joku tämmöinen Michelin kokeilu tuossa joskus.
3: Kape vai Harri? En tiedä, kummalla on ollut kokeilu.
1: Ei ole kummallakaan niistä ollut, että sillä lailla. Mutta totta kai yksi tämmöinen Siuntion paroni, niin varmasti tätä samaa koulukuntaa sitten, vai missä hän asuu Pikkalassa.
3: Kuka? Siellä.
1: Kaikki ne sanoo, enemmän tai vähemmän. Sukula ainut, joka oli hiljaa.
3: Okei. Siis mitä ohjelmaa sä oot kattonut?
1: Ei vaan netistä kaikki
3: netistä.
1: Ohjeita. Joo, kun
3: ohjeita.
1: Mä katsoin, että mulla tuli mieleen, että...
3: Makaronilaatikko ilman munamaitoon. Mä en nyt
1: joo,
3: ihan oikeesti vattalles, Juuso. Ethän
1: minä
3: sä tee
1: sitä makaronilaatikko päättänyt.
3: Ilman munamaitoa, kun se on se pointti, se ruuan
1: kysy.
3: Pointti.
1: Mutta kato, kun ne laittaa siihen 1,5 litraa lihalientä. Joo, mutta tää
3: joo,
1: on.
3: Joo, ei.
1: Mutta hyvä, että sä tän...
3: Ja anna mä arvaan vielä, koska mulle tärkein, melkein yhtä tärkein kuin munamaito, niin on se korppujauho, minkä pitää laittaa se juuston päälle, että siitä tulee rouhee. Pitää olla rouhee, sanoin sillä 2-2. Niin sano nyt vielä, että ne ei käytä korppujauhoa.
1: Ei muuten kaikissa käytä, mutta mä käytän sen aina niinku suorilta.
3: Millä niinku meriteillä nämä jätkät tulee selittää mulle, mitä mä teen mun keittiössä?
2: No tulkaa hyvin puhua, sillä ne on pärjännyt.
1: Niin se on vähän, että jos sulla joskus on ollut joku kokkisotaessu, niin eihän se nyt, sullakin on kokkisotaessu, että ei se nyt ole niinku juttu sinänsä.
3: Niin on.
1: Joo, mutta tästä tuli hyvä statementti, ei hätää tuu.
3: Susanna, parhaaseen makaronilaatikkoon ei tule todellakaan munamaitoa, vaan ruokakermaa ja ehdottomasti paketti suletinjuustaa päälle juustorasti. Susanna, meidän niin yhteinen matka meidän WhatsAppissa, niin se on ohi nyt ja sun soittu on sammunut valitettavasti.
1: Ja näin, bänni vasara heiluu. Se en yllättävä aihe sinänsä, mutta toisaalta tunteisiin menevä tämäkin. Makaronilaatikko munamaidolla vaiko ei, mutta mä nyt en uskalla, ja hyvä, mä en ole tehnyt sitä siis vielä, mulla on mahdollisuus Tuukka nyt tehdä tää sillä munamaidolla myös. Mä mietin sitä eilen, se oli munkin mielestä vähän outoa, että todellako pelkällä lihaliemellä sitten, mä ymmärrän, että siihen tulee aika paljon sitä nestettä. Vähän mua kiinnostaisi kokeilla, että tuleeko siitä löysä sillä lailla, mutta sitten toisaalta mä oon hirmu pettynyt, jos ei siitä tule. Sitten mä oon sillä lailla, että no nyt Tuukka sanoi just, että tee se munamaito, että mä en ole tehnyt sitä.
3: Joku ääni vielä tuli, toivottavasti aiheeseen
1: liittyen. Makaari tulee välissä.
3: Mä tiedän, hänellä on murre, niin ihan sama mitä hän sanoi, niin mä kuuntelen.
4: No niin, huomenta taas. Täältä tulee taas näitä toimintaideoita, niin olisiko mitenkään mahdollista, että tämä lainausmerkeissä nimetön kokki ja Tuukka tekisi sen makaronilaatikon tahoillansa. Ja sitten tulisi semmoinen sokkomaistatus, vaikka 5 ihmistä sen teillä maistasi ja sitten valihtisi kumpi on parempi. Sille ettei tiedä kumpi on leipassut kummanko. Niin olisiko mitään ideata?
3: Käy oikein hyvin. Kuka tää on tää kokki?
1: Ei kun se oli monessa ohjeessa. Me pitää kaivaa. Varmasti sieltä löydetään joku nimi, me saadaan sulle ja sitten me voidaan haastaa hänet. Onko oikealla kokilla aikaa lähteä tähän? Tuskin, mutta sittenhän me totta kai julkisesti roustataan niin kauan, niin, että lähtee. Niin, meillä on se mahdollisuus just tässä. Niin, ja me käytetään sitä niin kuin häpeilemättä hyödyksemme.
3: Munamaidon sekaan myös kuohukermaa, ok. Mä en ole kokeillut, aika mutta otan vastaan. Kuulonen. Mutta ja porkkana raastetta koko laatikkoon.
2: No näin se on vihreä.
1: Toi on tuota kasvisten piilottamista.
2: Joo, näin
3: siis
2: se on vihreä.
3: Porkkana raaste siinä makaronlaatikon sivulla, niin kuin lisukkeena, ei ole ongelmaa. Joo. Mutta et sä nyt sitä sinne laatikkoon laita, vähän. Herranjumala. Miksi mun pitää niinku ihmisiä opettaa syömään? Mä en sitä ymmärrä. Mulla on muutakin tekemistä tässä elämässä. Mutta
1: nyt se otit tuon
3: oletetaan nyt, että se makaronlaatikko on jo tehty. Ja siellä on munamaidot ja korppulaat tietysti. Niin sitten kun se laitetaan siihen lautaselle, niin sitten me otetaan siihen ensinnäkin iso tuoppi.
1: Maitoa.
3: Ja tämän lisäksi sitten nämä lisukkeet on tärkeät. Siinä voi olla porkkana raastetta, mutta siinä täytyy olla raajuustoa ja sitten siinä täytyy olla niin myrttisen suolakurkkuja ja mielellään sitten valkosipulisuorakurkkuja. Ja sitten iso truut ketsuppia, niin peli on selvä.
1: Ja toi lukee virallisissa säännöissä
3: joo,
1: siis ilmeisesti.
3: Joo, nämä on säännöt. Niin, nämä on siis säännöt.
1: Joo, näin se on. Moni ajattelee, että ruoanlaitto on semmoista, että kokeillaan ja tehdään ja tollaan, mutta se ei ole sitä.
3: Ei
1: tässä se tuli taas todistettua.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut

0: 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
9: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
10: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
8: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Auto, auto, autovex. Auto, auto, autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Turun tunnin juna.
2: Länsirata.
1: Kyllä, siitä nyt on ollut viimeisinä vuosina paljon puhetta ja se on yksi kerrallaan eri valtuustoissa nuijittu sitten läpi. Ja tämähän oli muun muassa silloin 23 eduskuntavaaleissa yksi semmoinen niin kuin kiistakapula ja puheenaihe, kuka kannattaa, kuka vastustaa. Mutta kannatus, tarpeellinen kannatus on saatu taakse ja nyt sen kanssa on edetty. Ja Ylen sivuilla täällä tämmöinen uutinen, Turun tunnin junasta näyttää tulevan kaikkea muuta. Eli idea oli se, että Turusta stadiin tulisi sitten tosissaan se tunnissa ja piti olla 300 kilsaa tunnissa eteneviä junia. Hienot kaksikaistaiset, kaksiraiteiset baanat siellä. Niin se, mitä me ollaan nyt tässä vaiheessa tuolla reilulla miljardilla, mitä me laitetaan rahaa siihen saamassa, niin me ollaan saamassa ei 300, vaan 200 kilsaa tunnissa liikkuva juna, ja se menee tosiaan, niin se menee Lohjalle.
2: Riittääkö miljardi? Oliko jossain vaiheessa budjetti 3 miljardia?
1: Se oli nelonen aluksi. Oli mun mielestä nelonen aluksi, ja sitten siitä on vähän jouduttu tulee alaspäin. Ja tämä 1, oliko se 3 vai 4 miljardia, niin on tämä alkuosuus nyt, mikä menee tosissaan Lohjalle.
3: No mutta toi on vaikeeta tehdä tuommoinen junarata, vai mitä tulta?
1: Ja nyt meidän täytyy ensinnäkin kysyä, että halutaanko me Lohjalla, halutaanko me paljasjalkaiset stadilaiset, niin halutaanko me lohjalaisia tänne, niin kuin päästään varsinkaan noin nopeasti. Niin ei välttämättä.
2: Siis paljasjalkaiset stadilaiset tässä studiossa, että olla tinni.
3: Martin Laakso.
1: Mähän on.
2: Ai niin, että on yhtään paljon selkästä.
1: Mä oon Galtselta, eli Kalliosta itse.
3: Ja mä oon Ankasalmelty, ihan totta puhutaan. Niin,
2: Kallion kundi Keravalta.
1: Halutaanko me lohjalaisia tänne meidän stadiin? Ei välttämättä. Siis pahempi. Aino, miten tuosta saa niinku pahemman version, niin että Turun tunnin julasta tulee Porin tunnin
3: julasta. Ja että se menee vielä sitten 300, ne tulee sieltä ihan
1: hirveätä kyytiä, justiinsa. Mun puolesta sen radan voi suoraan niin tuonne Etelä-Helsinkiin eli Tallinnaan niin jatkaa. Se voi dyykkaa sitten vaikka tuosta Itämereen.
3: Se ei ole niin kallista tehdä sieltä Itämereen.
2: Menikö se Petter Westerbakankin tähdittämä se tunnelihanke jo kokonaan nurin silloin?
3: Superalkoo.
2: Superalkoo tunnelia pitkin.
1: Mutta toden totta, nyt siis idea ja ajatus oli, että nopea juna, kaksiraiteinen Helsingistä Turkuun. Nyt on muuttunut suunnitelmat rajusti. Rata on isolta osin yksiraiteinen ja ensimmäisessä vaiheessa se yltää vain Lohjalle. Tämä on vähän, tässä nyt vähän samaa kuin tuossa Vantaan ratikassa, että sen piti mennä sinne kentälle, no se jäi 1,5 kilsan päähän, niin. Mutta vielä niin kuin isommassa merkityksessä. Niin ei ole hyvä juttu.
3: Mutta 1,5 kilsaa niiden matkakamppeiden kanssa, kun sä vedät sitä laukkuun, niin Tuukka, sehän on ihan tehtävissä.
1: Mutta siitä lähtee kuitenkin se juna.
3: Älä troppaa tätä mielikuvaa, että jengi vetää siellä kivikossa niillä.
1: Joo, mutta siis todetotta pari vuotta sitten selvitys osoitti, että länsirata maksaisi 4 miljardia euroa, eikä rataa koskaan saataisi kannattavaksi. Niin siinä alettiin sitten pohtia, että onko tämmöistä rataa nyt järkeistä ollenkaan tehdä. Ja sitten muutettiin vähän suunnitelmia.
3: Joo.
1: Kustannukset saatiin laskettua 3 miljardiin ja ajateltiin, että okei, nyt meillä oli se ajatus niitä 300 kilsaa tunnista menevistä junista. Mihin me niistä tarvitaan 300 kilsaa? 200 kilsaakin on kova vauhti.
3: Se on tosi kova vauhti.
1: Me voidaan ihan hyvin laittaa semmoisiakin junia sinne pyörimään. Jep. Ja lisäksi sitten 60 kilsan matka Salosta Lohjalle päätettiin tehdä yksiraiteisena. Ja myös Turun ja Salon välille jäi yksiraiteinen osuus, vaikka koko radan piti alun perin olla niin kaksiraiteinen. Ja täällä nyt sitten asiantuntija professori Heikki Liimatainen niin ihmettelee ensinnäkin, ja sitten on sitä mieltä, että nyt kun tämä on sitten vain yksiraiteinen, niin siinähän meillä on snadi issue, koska me tiedetään VR, me tiedetään, että lumi yllättää aina, ei pelkästään autoilijat, vaan myöskin VR.
3: Ei tule mitään.
1: Niin mä nyt kun sitä ihan järjelläkin miettii, että jos sinne hyytyy nyt juna sinne radan varrelle ja se on yksiraiteinen, niin siellähän ei liiku kukaan yhtään mihinkään.
3: Ei yhtään mihinkään. Se on pois käytössä siis syyskuusta. Huhtikuun alkuun.
2: Ei kai nyt niin päästi, mutta kuulostaa kyllä aika haavoittuvaiselta.
1: Ja muutenkin siis se, että jos se on yksiraiteinen, niin eihän sinne montaa junaa sit samaan aikaan edes mahu sinne vaan. Kun mä yritän nyt järjellä miettiä, mä oon tyhmä. Mm-hmm.
2: Mutta sä oot matkustanut elämässä aikana paljon junilla, vaikka ootkin Kalliosta kotoisin. Jostain syystä oot mennyt Keravalle.
1: Kyllä. Mutta mä yritän nyt järjellä, mä oon dummy, mä tiedän sen, mutta mä yritän järjellä miettiä, että jos siinä on yhdet kiskot vaan, niin miten sinne voi esimerkiksi 2 junaa lyödä, koska silloinhan sä et pääse Lohjalta stadiin, koska se toinen juna tulee jossain vaiheessa vastaan. Pitääkö sun aina vaihtaa sit junaa siinä matkan varrella? Meneekö toinen juna?
3: Niin, miten
1: toi edes menee?
2: Kyllä mä katson, niin, luulen, että siellä on vähän niin kuin sellaisia, mä en ole insinööriä nähnytkään.
1: Ai, että siellä on semmoisia paikkoja, kyllä, missä pääsee ohittaa.
2: Niin, kato, mutta se ei varmaan ole ihan koko matkalta kuitenkaan sitten niin kuin kaksiraiteinen

0: Niin,
1: tai siis ei todellakaan ole, mutta onhan siellä nyt sitten kuitenkin vaihtoraiteita.
0: Joo, joo. Mutta tämä nyt todella niin kuin ihmetyttää täällä tätä professoria ja oikeastaan vähän kaikkia muitakin täällä.
2: On, koska sitä mun järkihän ajattelee myöskään, en ole insinööri, on dumb fuck. Niin se, että sitten jos se tehdään tolleen ja sitten siellä on semmoiset, että se pieniä odotusaikoja saattaa olla matkan varrella, että se loppujen lopuksi meillä on se ihan täysin se juna, mikä on lähtenyt täältä Helsingistä, se alkuperäinen, mikä on suonut tuota väliin, niin se on sulla 8 minuuttia aikaisemmin siellä perillä, tiedätkö? Mm. Niin sitä se on vaan niin kuin, okei, enemmän porukkaa mahtuu kyytiin, mutta tarvitaanko me niin, onko ne niin sitten täynnä? Eihän ne ole. Mm.
0: Mua ihmetyttää tämmöisissä julkisissa rakennusprojekteissa kyllä aina tämä, niin kuin, että miten se budjetti lähtee lapasesta. Mm. Ja tässä nyt siis, toden totta, ensin oli 4 miljardia, saatiin typistettyä 3. Okei, siinä vähän typistyi myös se koko hanke, jonka piti mennä Turkuun, menikin Lohjalle. Mutta toihan on sama, niin kuin, että mun porukat lupaa mulle pienenä poikana, että Tukka, tänä kesänä mennään Espanjaan. Ja myy sitä mulle sen koko alkukevään siinä, että jaksat koulussa hyvin. Ja lopputulos on se, että ei me riitä fyfyt, mutta me mennään käymään muumimaailmassa, niin se on myös ihan hyvä. Tai että mun piti rakentaa kerrostalo, mä sain teelatan tuolla niin pihalle.
2: Se
1: on reality checki kuitenkin sitten.
0: Yes.
1: Mutta seurataan tätä, tässä varmaan on monta käännettä vielä edessä.
0: On. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä

0: Aloitus edulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
8: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
1: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Lordi.
4: Nylon B.
14: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi Vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Westerinen yhtyeineen tummilla teillä soi tässä. Vartti yli 9 on kello. Ja sitten on aika. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka ja täällä on meidän korttiasiantuntija Tatu Kaneen paikan päällä. Meillä on tossa nyt yli 200 euron arvoinen jääkiekkokortti, tämmönen pakka. Tai itse asiassa se on ihan tämmönen rasia ja sieltä löytyy siis 5 korttia ja niille me lähdetään nyt hintaa sitten tässä etsimään. Tuukan tavoitteena on saada omat pois ja totta kai iso unelma elää siitä, että nyt tienataan tuhansia euroja.
2: Studio on valmis. Instalive on käynnissä.
1: Instalive on käynnissä ja sittenhän me mennään.
3: Yksi mies. Yksi pakka.
4: Helvetin kallis pakka.
3: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Ja näin. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan. Sieltä lähtee nyt muovikelvua pois tämän laatikon päältä.
2: Tekis mieleen olla ihan ylivarovainen tämän kanssa, että jos siellä on jotain, niin sitten ei ainakaan niin kuin, tiedätkö, tuhoa tätä pakkaa.
1: Niin, mä ymmärrän. No niin, nyt tässä tämä tulee kaikille yllätyksenä.
2: Jännittää niin hirveästi, kun mä saisin tätä teippiä tästä pois.
5: Kädet tärisi.
2: Niin.
1: Tämä on jännittävä hetki meille kaikille ja totta kai koko kuuntelevalle Suomen kansalle. Ja nyt varovasti niiden saksien kanssa, että niin kuin tötöile niitä kortteja rikki sieltä, koska joo, nämä varmaan pitää, Tatu, olla minttikuntoisia, jos niistä ne rahat halutaan sitten.
5: Se on ihan ehdoton juttu, jees.
1: Nämä on, tästä huomaa, että ei ole mikään lastenharrastus, koska ei ole ihan helppo saada auki noita. Ja no siellä, ei. Siellä se on!
2: Siellä on vielä pakka siis sisällä.
1: Just näin.
2: Ja aika mun mielestä juhlallisesti se on tähän laitettu.
5: No, hienon näköinen.
2: Pakka on kädessä, avaan pakan.
1: Ja sitten sä lähdet sieltä varmaan kortti kerrallaan pihtaamaan.
2: Joo, pitää pihistää. Avaan pakan.
1: No niin.
2: Mites mä tekisin tän silleen, että mä laitan tänne pöydän
1: alle. Joo, pidä siellä nyt ainakin, ettei tuu tötöiltyä mitään.
5: Mulla on kädet ihan hiessä.
2: No niin, mulla on kortit kädessä, pakka on tyhjä. Noniin. Nyt ne on mulla täällä pöydän alla. Mä otan täältä tämmösen paperin.
1: Joo.
2: Ja sit lähdetään pihistämään.
1: Ai.
2: Oi, kova. Miten voidaan jännittääkin näin paljon? Mä laitan noin loput tohon noin, et niitä ei näe.
1: Joo.
2: Ja sit aletaan pihistää ensimmäistä. Mä näytän itse asiassa ensin tonne Insta-kattelijalle.
1: Joo, että ne saa nähdä.
2: Ne näkee sen, he saa mikä nähdä. Siellä on.
1: Mitä sieltä tulee?
2: Ai se on väärinpäin.
1: Niin.
5: Ehkä näin etunimeen.
2: Oi! Pelaaja on ainakin hyvä.
5: On.
1: No. Mikä siellä on?
5: Auston Matthews! Mikäs tää? Sitten on. Tää on varmaan hyvin
2: niinku peruskortti.
1: Älkää sanoko se arvo, voi olla vielä. Saadaanko me tämä arvo selvinen, nimittäin

0: pelaaja on hyvä, mutta tää vaikuttaa kyllä ihan peruskoodi. Ei ole ruukia, ei ole nimmari, ei ole pelipaita.
1: Mä pidän täällä meillä Exceliä näistä arvoista, paljon me saadaan kerättyä. Paljon on ensimmäisen kortin arvo?
2: No, täällä on tämmöset pyynnit on tommosta 4 taalaa.
3: Voi. No. Mä laitan 4 taalaa.
0: Voi vittu.
2: Mutta no, peruskortteja sieltä tulee ja ei tämä nyt kuitenkaan okay, huonoimmasta okay, okay, päästä niin kuin niistä.
1: Jatketaan. No niin.
0: Anna seuraavan kortin.
3: Käynnissä Tuukan Amazing Pack Opening. Kortti 2.
0: Kameralle.
1: Mä näin ihan hirvittävää kimmellystä tuossa, kun sä nostit sen sinne. Voiko se olla joku erikoiskortti, koska se mun silmät sokastu tosta, mitä mä näin.
3: Nyt, anna isille.
0: Okei. Okay.
2: Connor Geeky.
0: Rookie card.
3: Connor Geeky.
0: Tulokas kortti, joo, mutta toi numeromäärä, kuinka paljon niitä on tehty, niin ei tää nyt ihan rareemmasta päästä.
2: Mutta toi on niin sanottu perusruukikortti, eli ihan niin kuin aito ruukie. Niin,
1: mutta ehkä silti.
2: Ei.
0: Connor Geeky, eiks tää pelaa nykyään tota Bostonissa tää Geeky?
2: Vai onks se Tom Brody?
0: Ai joo, tiedätkö se,
1: joka tekee koko pelaaja? Mikäs tän arvo
0: no,
1: nyt?
0: No tää ainakin 674/999, eli näitä on tehty 900.
1: Mutta toi oli kallis pakka, niin se arvo voi olla...
0: vittu, no
1: mikä se hintoja. Mikä se hinta oli? Mikä se sitten oli se hinta?
2: Tämmönen pyyntihinta, niin se on 3 taalaa.
0: Hei!
2: No vielä on.
1: No vielä on.
0: Laitan okay, muoveihin
1: kolmas
0: silti.
1: Kolmas kortti.
2: Mut kyllä se voi nousta toikin tosta tiedäksä, kun se vaan rupee takomaan.
1: Se voi olla 5 euroa joku päivä.
0: Laitan muoveihin. Otan seuraavan.
1: Otetaan, eli kortti numero 3 ja 5 tässä näitä yhteensä oli.
0: Joo.
1: Ai. No, mutta pari alkuun. Ja sitten, nytkö osutaan jackpottiin? Nytkö se tulee? Ja sitten lähtee kaksikko pihistämään. Kortti nousee paperin takaa. Nyt. Anna sitä herkkua. Anna sitä korttikeräilijän herkkua. Nyt ilmeet ovat sellaiset hyvin positiiviset.
2: Kyllä ainakin hienoin kortteina on.
1: Ai.
2: Tätä taitaa olla ihan niinku ruotsalaiset. Tää Jonathan Lekkerimäki.
1: Jonathan.
0: Onko Jonathan? Ruukien kortti nimmarilla.
1: Nimmarilla? Nytkö se nykäsee? No, ja katsotaan, ei, tälle haetaan arvoa.
2: Katsotaas
1: vähän. Meillä on nyt 7 euroa kasassa, jotain, joten toivotaan toki pikkasen isompia summia pikkuhiljaa tähän tiskiin.
2: Ai. Okei, no suoraan ei niinku tosta ainakaan löydy. Vihreä versio pyynti 80 taalaa.
0: 80?
1: Vihreä
2: katsotaan
1: versio.
2: Se on eri versio kuin toi. Katsotaan, löydetäänkö me tästä mitään statseja.
1: Se voi olla enemmän, se voi olla vähemmän.
0: Jonathan Lekkerimäki, Rookie Card, Vancouver Canucks.
1: Voiko olla, että Jonathan Ruotsin kaveri tuo sulle nyt Tuukka tässä pottia, joka ainakin ton perusteella niin saatettaisiin lähestyä sitä omat pois -tilannetta?
2: Joo.
1: Minkälaista hintaa me Tatu uskalletaan tälle nyt sitten laittaa?
2: No tossa on reilu viikko sitten myyty ilmeisesti eBayssä tommonen nimmari ruukie hintaan 3 taalaa.
1: Voi. Meillä on 10 jätkät kasassa. Meillä on 10 kasassa. Tota niin, nyt me tehdään sillä lailla, että nyt meillä on 2 korttia.
2: On tää mennyt kympilläkin ja jollain semmoista. Voi olla
1: siinä. No se on, nyt meillä on 10 kasassa. Hei, nyt me tehdään sillä lailla. Nyt me otetaan vähän happea. Meillä on 2 korttia jäljellä tässä näin. 2 mahdollisuutta onnistua. Otetaan Arttu Viskari tohon kertomaan suurista tarinoista. Ja unelmahan elää vielä. Eiks niin, jätkä? Elääks sun? Tuukka.
2: Kyllä.
1: Tuukka, sun pitää itse uskoa tää.
0: On kalliit takasytyttimet tässä kädessä nyt.
1: Älä nyt vielä, 2 korttia jäljellä. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
5: Lopultakin.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei. Mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
10: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonun puhelinhuollot pikana.
3: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Hei, mä tarvitsisin vähän teidän apua. Ei haittaa, jos te nyt keksi, mutta mä heitän tämän pallon nyt kuitenkin ilmoille. Tuossa viikon päästä, tai ensi viikon viikonloppuna, niin meillä on 12V-tyttöjen jalkapalloturnaus, tämmöinen yön yliturnaus Jyväskylässä. Ja mä aloin tuossa miettiä sitten, että olisiko se kiva niin kuin lauantaille sinne, sit kun pelit on pelattu, niin keksii joku yhteinen tämmöinen tekeminen. Sitten mä mietin, että onko niin kuin Jyväskylässä jotain semmoista, mitä tonnikäisten kanssa voisi tehdä. Sitten mietin, että onko aikaa välttämättä lähteä mihinkään. Niin jos ei ole hirveästi aikaa mitään, tiettekö, varailla ja liikkua sinne tänne tonne, niin sitten kun siellä ollaan tämmöisessä koulumajoituksessa, niin kun Tiina on siis tämmöinen matkajärjestäjä ja Tuukka, suthan tunnetaan viihdepäiväkonseptin isänä. Mm. Niin sillä mä käännän nyt katseeni teihin. Tuleeko teille mitään mieleen sellaista? Onko Tuukka joku visa, joku peli, joku semmoinen, mitä voisi ton ikäisille? Sä oot kuitenkin myös niin kuin opettajan koulutuksessa.
1: Mulle tuli just mieleen yksi juttu.
2: Mä sanon tässä nopea vaan myös sen, että mä oon nyt yrittänyt auttaa sua 12-vuotiaan tytön syntymäpäiväjuhlien järjestämisessä.
0: Se ei valitettavasti mennyt maaliin.
2: Vaikuttaa ihan sairaan vaikealta.
0: Mutta mä otan ylös, mulla on kynä ja paperia, Tuukka, niin nyt ihan brainstormataan, heitellään. Tässä ei ole oikeet eikä väärin vastauksia.
1: On oikee. Ei ole, siis tämän te teette. Aha. Jos te ette tätä tee, niin mä käyn ylle. Ei ole Jypin peli.
0: Mutta no, se ei saa sitten mennä kauhean myöhäisessä, kun sitten jatkuu seuraavana aamuna peli.
1: Mikä päivä?
0: Lauantai, niin kuin tästä reilu viikko eteenpäin. Ei tämän viikon lauantai, vaan sitä seuraava. Olisiko se joku 12? Siinä paikkeilla 12.
1: Joo, mä vaan katson näitä aukioloaikoja, mutta siis mä oon kertonut tästä, mä oon itse käynyt täällä Jumbossa.
0: Mennäänkö me tämmöiseen kuin sanaan prison?
1: Mennä. Prison Island Jyväskylä. Täysin maksamaton mainos, mutta nyt osu niin kohteeseen kuin osu. Juuso, tää on teidän. Kato, täällä mä menen Prison Island Jyväskylään, niin täällä on synttärit lapsille, ryhmille. Täällä on erikseen ryhmille, joukkueet ja seurat.
0: Mitenköhän toi on? Ai, se on ihan tolloin.
1: Meillä järjestät joukkueen tai nuorisojärjestön kanssa mielekästä tekemistä ja ystävällisiä hintaa. Tää on niinku pakohuone, mutta sinne voi mennä just, paljon teitä on 15.
0: Joku semmonen
1: varmaan. Noniin, ihanaa, että se on tossa.
0: Kato, mä laitan ton ylös tohon noin. Tossa piksy asia pitää Tuukka vaan varmistaa. Se on vähän huono, kun on viikonloppu. Mä katsoin jotain esimerkiksi, sen verran katsoin, että mä katsoin jotain tämmöistä hohtokeilapaikkaa. Mm. Niin ainakin jossain oli se, että, ja mä ymmärrän sen, että kello 18 jälkeen oli K18, kun se on toi viikonloppu. Niin sit siinä oli tämmösiä, mutta tuolla en... No en minä tiedä, miten tämmöisessä pakohuoneessa noi ikärajajutut menee viikonloppuna. Onko siellä jotain tämmöisiä? Onko tämä niinku lapsille sopiva tämä Prison Island?
1: On, kun se ei oo, siellä pitää pelata kaikkia pelejä. Se ei ole niinku semmoinen varsinainen pakohuone, vaan siellä on enemmän semmoinen pulmanratkaisujuttu.
0: Tämä on erittäin hyvä vinkki.
1: Onko Jykälässä kuule kans, onko noit tonnikäisten tyttöjen mieleen tämmöinen trampoliiniparkki? Koska Jykälässä on näköjään tämmönenkin.
0: Tiedätkö, niin, ne on yleisesti, mutta mä luulen, että ne ei ihan sillä lailla ole. Toisaalta, kun siinä on katsoa sitä sporttia niin paljon, niin sitten se ajatus siitä, että jengi vetää tiedätkö, polvet ja nilkat siellä solmuun, kun on vielä seuraavana päivänä pelejä, niin tuon mulla kävi pyörähti joku tämmönen, vähän tämmönen urheiluaktiviteettikin. Mutta sitten vielä, te ei tarvitse nyt tietää, mutta sanokaa mulle tänään tai missä vaan, ja ihmiset voi vaikka lähettää mulle viestejä, jos ollaan siinä tilanteessa, että ei esimerkiksi saa päästä tonne pakohuoneeseen tai se ei jostain syystä onnistu, niin onko joku semmoinen tekeminen, mitä 12-vuotiaat ei pidä nolona, minkä voisi niinku vetää siellä, tiettekö, ihan vaan sit niinku porukalla täällä koulumajoituksessa?
2: Ei silleen, että sä oot sitä vetämässä.
0: No mä en... Voisi joku muukin vetää.
1: Tänne tuli ehdotelma, mun mielestä ihan hyvä ehdotelma Petteriltä. Jalkapalloaiheinen tietovisa siellä luokassa. Jaetaan joukko pieniin ryhmiin, niin saavat vielä ryhmien kesken lisää yhteisheitä.
2: Siis jos Kettomasa vetää ton, niin sitten saat ne istumaan siellä hetkeksi aikaa paikalle.
0: Mistäs mä nyt Kettomasa saan?
1: Et sä tarvii Kettomasaa. Jos sulla on homma näpeissä siellä.
0: Tarvitsen Rubeni.
1: Sä tarvit pienen porkkana voittajajoukkoille.
0: Niin, tätä mä just mietin, että palkinnot tähän näin. Niin. Toi on kans hyvä. Toi on tosi hyvä, koska toi on semmoinen niin kuin ainakin varma, helppo niin kuin toteutettava jalkapallo.
1: Niin älä hiakota nyt. Mä näen sun Nean asennosta, miten sä koko ajan alat hiakottaa aina hänen nyt toi. Mitä sä olit sanomassa? Sano, mitä sä olit sanomassa.
2: Mä olin sanomassa, toi ei kiinnosta niitä 12-vuotiaat tyttöä yhtään semmoinen joku jalkapallovisailu siellä koulun lattialla. Ei yhtään. Ei pätkän vertaa. Mä en keksi mitään noin epäkiinnostavaa. No on koko päivän pelannut
1: jalkapalloa pelaava tyttö.
2: Mä oon ollut joskus 12-vuotias kuitenkin tyttö, joka on kokeillut kaikki maailman mahdollista. En mä sen ikäisenä. En ole. Mä aloin sen koolle vasta, mulla meni luottotiedot vasta 20-vuotiaana. Niin sitä ennen mä olin kyllä ihan kiltti. Mutta siis toi on

0: oikeasti ihan taivaan tosi, että toi on mun mielestä ihan ok toi Tuukan idea, koska se on semmoinen toiminnallinen niin. Ja se ei varmaan mitenkään semmoinen sotaisa tai siis semmoinen Tuukka.
1: Joo.
0: Eihän olekaan.
1: Kaikkihan ei tykkää niinku liian
2: se semmoinen pelottavaa. Kyllä, ihan siellä niinku pitää vetää maahanit jalkaa.
0: No mut se nyt on ihan perus. Se on noiden perheessä muutenkin ihan perus tuolla mäkilähteellä, mutta siis toi visailu ei kiinnosta niitä yhtään sekuntia. Noin.
1: No mikä, sit, mikä 12-vuotiaista tyttöä sitten niin kiinnostaa, no, kun sinä
0: niitä,
1: tiedät?
0: On yrittänyt auttaa sun järjestää niin. Niitä syntymäpäiviä, mutta ei me siis, ei kelpaa, ei sit mikään.
1: Mutta ne oli siis palaute niistä oli se, että nämä on 6-vuotiaiden tyttöjen juttuja, mitä sä olet ehdottanut.
2: Tontsa laittoi myös, että Jyväskylä on avannut myös hohtominigolfia.
1: Hohtominigolf,
2: se on ihan hauska.
0: Toi on ihan hauska. Myös.
1: No, mutta onko se mukaan noin, että hohtominigolf kiinnostaa, mutta jalkapallotietovissa hyvillä palkinnoilla?
0: Parempi on
1: hohtominigolf. Ei.
0: No selvitään edes sitten, mitkä ne jotkut hyvät palkinnot. Ne haluaa jotain K-pop-juttuja.
1: Nyt Tuukka on heitellyt.
2: Mä oon antanut sen oikein vasta. Yes. Jos saata sitten, niin se
1: mulla on kaikki. Mulla on kaikki ylhäällä tässä, mutta mä tiedän, että tuossa voi olla vielä joku logistiikka. Niin tässä on nyt monta tämmöistä hyvää. Kiitos tästä. Tinni on lähinnä nyt vaan kertonut, että mun tai mitkä ideat ei kiinnosta. Mm-hmm. Niin mä toivoisin, Tinni, sulta tähän vähän semmoista. Saat nyt aika, voidaan palata myöhemmin tänä aamulla, että jos sä voisit keksiä jonkun, kun sä oot kuitenkin meistä ainut, joka on ollut 12-vuotias tyttö, niin jos sä voit tähän jotain niin kuin heittää.
2: Ja sit
1: niin.
2: Jos ei mitään muuta keksi, eikö Jykäläskin kuitenkin leffateatteri ole, Henri, laittu menkää leffaan vähän popparia, että saa suolat niin. Tasapainoa ja kaikki istuu nätisti paikallaan pari tuntia. Se on vähän siitäkin, että mitä siellä sitten menee. Mutta tota, on sulla nyt vaihtoehtoja.
1: Ja hei, kiva. Mä en ole nyt ihan varma. Voi olla, että muistan väärin. Musta tuntuu, että nämä tuli kaikki niin kuin miehiltä,
2: tuli,
1: pojilta,
2: tuli.
1: Isiltä nämä. Niin
2: joo, ei täällä yksikään nainen laittanut mitään vielä.
1: Ratkaisukeskeisiä. Että niin kuin naiset ei selvästi kokee vaan, että tämä on tosi hankala ja mikään ei kiinnosta. Niin,
0: en no, mä sanoa, että se on tosi hankala.
2: Sunkin asenteista kiinni. En mäkään lähtisi Tinninkaan vetämään jalkapallovisaa, kun se on tuommoinen änkeä.
1: Niin just. Ei, kun mä vedän visailuhatun päähän.
2: Jos sulla on hyvä fiilis, niin. Jos sä oot hyvällä päällä,
1: kyllä.
2: Niin se tarttuu, Juuso, myös niihin lapsukaisiin.
1: Otaanko mä pienen äänen toiston
0: Tuukka,
1: siihen mukaan?
0: Tuukka,
2: hauska
0: Tuukka.
2: Idea.
0: Ei, kun tuossa on, tullaan just siihen. Tiedättekö, kun on sellaisia kaupunkikierroksia, semmoinen kaksikierroksinen bussi ja sitten ne turistit istuu siellä ja siellä on semmoinen
2: olin
0: opas.
2: Olin just Lontoossa semmoinen.
0: No just näin. Niin, kun Juuso on sitten semmoinen siellä, se on semmoinen pieni maailman ankeen kaiutin laitettu tähän työhön kiinni. Sitten semmoinen kierremikrofoni, tiedättekö näin, mikä oli vanhat lankapuhelimet kotona, niin menee siihen. Sitten se vähän särkee koko ajan. Sitten se puhuu siihen tälleen liian kovaa vetää vuonna, jota 93 tapahtui jalkapallossa sitä. Sitten sä oot tuonut siihen se fucking flappitaulu, semmoinen kusine. Ja sitten kun se piirtää siihen, niin sillä on liian vahva tussi, että kun se kääntää sen sivuun, niin se edellinen on mennyt siihen seuraavaan jo läpi. Sitten kukaan ei saa selvää. Ei ne yli 6 minuuttia Tinni, tuota paskaa.
1: Mun ei mun kaikki välineet ole kusisia.
0: Mä nyt sanon vaan tämän. Et sä tuukka ihan...
2: Joo, ei jalkapallovisaa. Se oli ihan hyvin maalattu kyllä toi tilanne. Ei jalkapallovisaa.
1: Aha.
0: Mietitään jotain.
1: Mä on sitten yli tuosta. Noniin. No, kiitos kuitenkin kaikista, varsinkin Tuukalle ja siellä muille isännille, jotka niin kuin yritti edes auttaa
2: hei,
1: tässä hommassa.
2: Joo, itse asiassa, jos sä teet sen tietovisan, että just tänne tuli, niin se kahuut
0: hei,
2: on tolle hyvä
0: siihen. Kans, tolle
2: no, no nyt se muuttuu. No.
0: Toi on eri, mutta se ei
2: okay.
0: Saa olla jalkapallo.
2: Nyt, ei saa, miksi ei, se saa olla jalkapallo? Ne on jalkapallo tyttöjä.
0: Joo, mutta se että on jalkapallo, tommonen reissu, ei tarkoita varmaan sitä, että kaikki, että puhutte ruokapöydässä jalkapallosta, aamiaisessa jalkapallosta.
2: Laita nyt eteenpäin tämä ohjelma, herra jumala.
1: Mä nyt tämän kumitaks mä tämän ylivedon?
2: Tee ihan mitä tykkäät.
1: Nyt mä haluan myös katkaista tämän WhatsAppissa. Täällä tulee tämmöisiä viestejä, kun tuossa ideoitiin vähän, että mitä ohjelmaa 12-vuotiaille tytöille tämmöisen jalkapalloturnauksen keskelle, niin tämä viesti, että niin kuin Tinni todisti, olipa ne 12 tai lähes 40-vuotiaisia, niin motkotusta tulee, että mitä vaan. Mutta hei, nyt rauha kaikki. Tinnikin tässä nyt mietti, hän ideoi koko ajan tässä näin. Tinni yritti auttaa yhdessä synttäreissä ja
0: että
1: se meni pieleen, niin se vähän harmittaa.
2: Tässä on niin kuin monien Tinnin ero. Mä oon niin kuin mut tunnetaan ratkaisukeskeisenä henkilönä.
0: Sä oot nimenomaan.
2: Vänkää.
0: Siis, sä oot nimenomaan niinku, ratkaisu.
1: Tuukka on semmoinen mahdollistaja.
2: Just.
1: Hän on niin mahdollistaa. Ei juuri väkisi, näin. Mutta halutessa mahdollistaa. Tollain mä kuvailisin sua.
2: Kun tulee ongelmia, tässäkin oli pieni ongelma eteen. Mä lähdin ongelmaan. Mä lähdin ryömimään tunneliin.
1: Joo.
2: Tiedätkö, mihin Tinni lähti ryömiin?
0: No.
2: Vittu luolaa. Ei ulos pääsy. Mä tiedän, siellä jossain kajastaa valo vielä ja mä pääsen ulos täältä. Mä oon ratkaisukeskeinen ihminen.
0: Kyllä. Ai siinä, että jos mä koitan vaan sanoa Juusolle, että noi ei oikeesti.
2: Pakko kertoa kuulijoille, että Tinnillä on kuuntele. Nyt semmonen ilme.
0: Ja mulla on tämmönen metallinen
2: ja sit hän viilaa kynsiä
0: metallinen
2: tuossa
0: kynsiviila.
2: Kattelee tuonne alas, se on valmiina niin hyökkäämään kaikkia meitä kohtaan.
0: Joo. Tule. Ei kun ihan oikeesti. Mä yritän vaan säästää sut

0: semmoiselta niinku totaali kiusalliselta nöyrytykseltä. Ja
1: miksi mulla on 40 keski-ikäinen mies, siis on mahdollista.
0: Miksi mulla on tällä hetkellä, miten sattuukin mulla olla vähän kosketuspintaa tähän asiaan, johtuu siitä, että sä oot ihan hädässä kysellyt multa, että missä järjestäisit synttärit sun lapselle, kun mikään ei kelpaa.
2: Mulla on ihan
0: mä oon käynyt tämmöistä keskustelua.
2: Mulla on ihan sairas idea, hei.
1: No? Mulla on täällä vielä.
2: Kirjoita tää ylös.
0: No niin, nyt tulee ratkaisu keskeinen.
2: Ihan crazy idea. Ja voi olla, että niin kohtaat vastarintaa ja tämä on sun päässä vaikea
1: asia. Mä laitan tänne
2: mutta
1: mukaan.
2: Tämmönen idea.
1: No.
2: Kysy niitä tytöt, miten ne haluaisi tehdä?
0: Oho, ihan sairas.
1: Tytöltä. Toi on. Tähän täytyy kyllä sanoa semmoinen, että kun ollaan tommosessa niin teinien kynnyksellä, niin mä oon huomannut, että kokemus on, alkaa olemaan semmoinen, että vastaus on Tuukka tämmöinen kuin ihan sama.
2: Ai se tulee jo tossa. Okei.
1: Okay. Ihan sama.
2: Okei. Okay.
1: Niin se on monitulkintainen toi ihan sama. Sitten on vaikea vetää, että onko se niin kuin, että no joo, totta kai, tai sitten se saattaa oikeasti tarkoittaa sitä, että niin kuin ei missään nimessä. Mutta kun se tulee tuolla, ihan sama, niin vaikea. Vaikea ainakin itselle. Ehkä joku osaa kräkkää ton.
3: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
4: Ensi esittelyssä borealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Täällä on Ylen sivuilla uutinen. Eversti Ismo Talkasta, 75V.
3: Mitä Ismo?
2: Mä toivoisin, huomio, että Eversti on vaan niinku tämmönen hänen kutsumanimen, että hänellä ei ole mitään tausta. Se on vähän niinku mestari.
3: Just näin.
2: Ismo Talkani Eversti.
3: Aa, melkoinen Eversti.
2: Niin just tämmönen. No hän on tota noin niin lähtenyt heräteostoksille.
3: Aha.
4: Joo.
2: Hän on lähtenyt huutokauppaan
3: vuosi
2: sitten. Päätti lähteä sateisena elokuun päivänä huutokauppaan Lemille. Heittäkää stikkaa kartalle, missä
3: meidän
2: Lemi.
3: Joo, mä tiedän,
2: Lemi,
3: missä se on. Se on sitten saa Lappeenrannan kupeessa. Lemiltä tulee stamina ja Lemillä saa syötyä särää,
4: no,
3: joka on tämmöistä lihaa.
4: Se
2: no siellähän se on. Oot ihan näin oikeassa, kyllä. Niin sinne lähti Eversti huutokauppaan. Selvä. Ja ei aikonut ostaa mitään. Meni vaan paikalle katsomaan, kun lopettava antikvariaatti Taikalyhty myi kirjojaan.
3: Ja
2: siellä myytiin sitten 10 000 painotuotetta ja ensimmäinen huuto oli euron, toinen huuto oli 10. Ja sitten tämä Eversti tässä katsoi ympärille ja teki sitten sotilaan nopean johtopäätöksen. Paikalla ei ole yhtään oikea ostaja. 1 000 euroa hän tarjosi.
3: Mitä?
2: Ensimmäinen, toinen, myyty.
3: Nostiko todella 10 000?
2: Kyllä, siis euro, 10 ja 1 000. Tuossa niin näkyy sotilaskoulutus.
3: No
2: tässä ei niin mitään asemasotaa aleta pelaamaan. Se on heti tonne. Heti joku Pekka tuli sinne ja ajatteli, että mä voisin 10 000 ostaa, mutta ei tiennyt, että puolustusvoimat ilmoittautui tähän samaan keskusteluun.
3: Ismo otti soka irti ja heitti niin granaatin potero.
2: Joo. No kysymyksessä, ja hän perustelee tätä nyt. Kysymyksessä on kulttuuriteko. Hmm. Muuten nämä kirjat olisivat menneet kaatopaikalle. Toi muuten, Juuso, sitten kun rouvas tulee seuraavan kerran puhua, että mitä skeidaa saattaisi ladannut tänne meidän autotallin täyteen, niin se on Juuso kulttuurityötä.

0: Se on kulttuurityötä, mitä sä harrastat siellä. Joo. Antikvariaatti taikalyhdyn varasto oli tyhjennettävä 2 viikossa. Talkka ryhtyi töihin.
1: No niin.
0: Kirjojen todellinen määrän hän tajusi tyhjennyksen toiseksi viimeisenä päivänä, kun ovesta asteli sisään 89-vuotias Pekari Heikki, eli siis Ismo on itse 75. Ja ovesta tuli sisään 89-vuotias Pekari Heikki.
1: Eli vanhempi valtion päämies.
0: Hän oli tämän lopettaneen antikvariaatin omistajan sukulainen. Siinä puhuimme kaikkea ja lopuksi hän sanoi hymyssä suin, että pojille kävi pieni virhe. Eihän näitä ole 10 000, vaan 40 000.
1: Oho.
2: Jesus Christ.
0: No wow. Nyt sitten,
2: siin saa lundia laittaa.
0: Tässä on tapahtunut niin, että niin hän on ihan laittanut sitten yrityksen pystyyn näiden kirjojensa kanssa.
1: Antikvariaati
0: vai? Entisessä kyläkaupassa Taipalsaaren Merenlahdella, niin hänellä on vuonna 62 perustetun kaupan alkuperäiset kalusteet siellä. Lihatiskille eivät enää lepää makkarapalat, vaan arvokkaita valokuvateoksia, joiden hinta-arvio ylittää tonnin. Jauholaareissa on eroottista kirjallisuutta.
2: Joo. Mahtavaa. Kaikille kaikkea hei.
0: Tähän mennessä arvokkaan kirja lihatiskillä on Ecce Homo 92 opus. Se sisältää 8 valokuvataiteilija Stefan Bremerin ottamaa kuvaa. Teosta on painettu 120 kappaletta. Yhden kirjan arvo on noin 1 000 €.
1: Onko tämä Homon kirja liikkunut jo?
0: Hänellä on niitä 3 teosta. Aha. Eli hänellä on niinku 3 000 pelkästään noissa 3 kirjaskiin. Muista, että hän maksoi koko satsis tonnin.
1: Joo.
2: Siis tämähän on ihan mahtava
1: eli
2: diili.
1: Eli siitä tulee niinku, mutta se on ollut niinku 2,5 senttiä tulee niin kuin joo, per kirja.
0: Joo. Niin ne laskeskeli tässä, joo. Kirjakauppa on auki 7. päivää. Talkka arvioi, että asiakkaita on käynyt noin 500. Aika hyvin kyllä ovet liikkuu, niin kuin pyörii siellä. Se on paljon, sillä kauppa sijaitsee pienessä 220 asukkaan kylässä.
1: Mm.
0: Kesämökkiläiset Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta ovat löytäneet Talkan kirjoja arraita, jossa halvin kirja maksaa 1 euron. Kallee yli 1 000. Yllättävän hyvin kauppa on käynyt. Merenlahden ympäristössä on noin 600-700 huvilaa. Suuri ostajakunta on tullut huviloilta. Varmaan tässä tämmöinen kesäsesonkikin näkyy, että miten sitten talvella, mutta kyllä se, kyllä toi nyt hyvä bisnes oli.
1: On, no ihan selvä. Kyllähän tuolla pienen tilin tekee, jos on ton verran jo kirjaa sieltä liikahtanut ja tosissaan, vaikka se kuulosti kallilta se tonni, mutta sillä sai aika monta nidettä tosta noin. Hei!
0: Joo, mä tykkään erityisen.
1: Think
0: mä tykkään,
1: big, go big.
0: Just näin. Joo. Mä tykkään erityisen tosta, että hän sanoi, että hän ei todella ollut minkään näköistä suhdetta kirjoihin.
1: Joo.
0: Tuo on sama, että mä ostan 600 hevosta ja on sille, että mä itse asiassa pelkään, en tykkää yhtään ratsastaa.
2: Allerginenkin vähän.
0: Tämä oli kulttuuriteko. Pikkupäällikkö. Sanoi, että hän on siis purkanut nyt suurin piirtein 30% vasta niistä 40 000 kirjasta, mitä hän osti. Että 70% on vielä purkamatta. Väitän, että joka päivä löydän arvokirjoja, niin onhan tossa eläkkeellä aika kivaa
1: no
0: tekemistä. Tiedätkö, sulla on niin kuin joka päivä pikku aarteenmetsästä.
1: Yep.
0: Mitäs täältä löytyy? Ja sitten Google, ja okei, tämän arvo on 2,50.
1: Joo.
0: Kiitos.
1: Aikamoinen, aikamoinen. Ja siellä oli todella myös tämmöistä erottistakin. Mä just mietinkin, kun antikvariatista mulla tulee aina mieleen se, että kyllähän siellä on se verho, joka jakaa kirjallisuuden kahtia, niin sanotusti. Mm. Että siellä voi olla sitten tämäkin osasto, niin... Mietin vaan, että niin paljon porukkaa rampannut, että kyllä siellä melkein on täytynyt olla sitten laidasta laitaa sitä teoksia.
0: Joo, tässä oli hänen siskonsakin oli soitellut ja kysynyt, että mitä ihmettä oot mennyt tekemään. Että se on Suomessa niin kuin, toihan virallinen mittayksikkö on toi, että jos sisko soittaa ja toruu sun heräteostopäätöstä,
1: yes.
0: Niin sä tiedät, että shit's about to get real.
1: Joo, joo, mutta tää kääntyy nyt voitoksi.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Ja hän sieltä löytyi sieltä kamojen seasta vielä yksi banaanilaatikko, jota tämä Eversti ei meinannut jaksaa edes kantaa, ja kotona sitten sieltä paljastuu aarre. Siellä on nimittäin 5000 kappaletta kuvataiteilija Anni Soldan Nissisen tekemiä joulu- ja uuden vuoden kortteja, täysin iskemättömiä.
1: Aha,
0: hän aloitti heti korttimyynnin ja pani kappalehinnaksi 1 euron. Kauppa kävi. Pelkästään kortit myymällä saa 5 000. Laski, että maksoi laatikollisesta korttia 2,5 senttiä.
1: Aika.
0: Mutta Eversti ei ole tässä rikastuakseen.
2: Aha.
0: Kun kysytään, miksi kirjoja ei voida heittää roskiin, Talkka katsoo suoraan silmiin ja sanoo, kysymyksessä on kulttuuriteko. Ja niin 40 000 kirjaa sai uuden kodin ja Eversti uuden elämän tehtävä.
1: Aivan
2: mahtavaa.
1: Tästä tuli hieno sitaatti. Tämä on kulttuuriteko. Kyllä. Mä painan sen T-paitaa ja meinasin sanoa, että kyllä kyseessä on päällikkö, mutta ei päällikkö, vaan siis Eversti.
0: Mm.
1: Aivan upeata. Terveisiä Ismolle.
3: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nyt otetaan selvää, että kumpi meistä lähtee Juusonkaan edustamaan Tuukkaa ja edustamaan Tuukkaa mihin. Tämä oli juttu Iltalehdessä otsikolla. Tämä tapahtuma on kuin raikas tuulahdus ja tämä liittyy siis tämmöiseen deittailuun. Täällä on tiivistetysti kerrotaan siitä, että suomalaiset ja ihmiset ylipäätänsä on kyllästyneet tämmöiseen swaippauskulttuuriin ja näin ollen halutaan tämmöisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, missä ihmiset ovat silleen ihan oikeasti paikalla. Eikä niin, että jossain kapakassa siellä diskovalojen loistessa ihan liian päissä, vaan tämmöinen The Dating Pitch Club.
2: Joo.
1: On tämmöisen psykologian tohtori Tuttu. Angela Aholan perustama tämmöinen tapahtumakonsepti, joka on äärimmäisen suosittu tuossa rajanaapurissamme Ruotsissa. Ja tässä siis lyhykäisyydessä, ei ollut Kalliossa, vaan vai missä G-Live Labi?
2: No se on vielä enemmän
1: No ihan sama kuitenkin, Helsingissä kyllä, ei ole merkitystä sillä paikalla. Mutta... Niin, ollut siellä Ruotsissa sairaan suosittu, että tämmöinen on järjestetty viime perjantaina täällä Helsingissä.
2: Joo.
1: Ja lyhykäisyydessään tämä toimii niin, että te menette tuonne paikan päälle, siellä on niitä sinkkuja, ja jokainen ottaa

0: kamunsa mukaan. Ja tämä kaveri nousee sitten sinne lavalle kertomaan tästä sinkkuystävästään. Vähän niin kuin sitten huutokauppaamaan tätä sinkkuystävänsä.
1: Tästä tämä pitching, eli niin kuin se, pitsaus, joo. Eli tämmöinen esittely.
0: Joo, karsee termi, mutta nimenomaan se on puheenvuoro niin kuin ihan tälleen suomalaisittain. Eli sä menet sinne lavalle antamaan tai kertomaan puheenvuoros tästä sun sinkkuystävästä, koska täällä on just puhuttu siitä, että kuka tuntee meidät paremmin, vaikka miten toimimme nälkäisenä kuin meidän omat ystävät.
2: Toimiiko Suomessa?
1: Toimiiko muualla kuin isoissa? Mä sanon, että Suomessa ehkä isoissa kaupungeissa, mutta pienemmillä paikkakunnilla, missä itsekin olen asunut, niin siinä on vähän se, että mä voin mennä kertoon sinne mun ystävästä, mutta koska koko huone käytännössä tuntee myös tämän, niin jos mä alan hirveästi värittää, niin sieltä alkaa yleisöstä kuulua, ei pidä paikkaansa.
0: Ja pirusti sukulaisia istuu siellä samassa niin. Paikassa.
1: Ja eksiä. Ja se luultavasti, että mä esittelen, on joku mun eksä jo muutenkin, ja sitten se niinku
2: mutta eikö siinä jutussa ollut, että Ruotsissa nämä on ihan sold outteja.
0: Joo, ja on
2: marraskuun asti, mutta Suomessa siellä oli ollut kaksi.
0: Ja syntynyt useampia pariskuntia.
2: Joo. Mutta Suomessa oli järjestetty tämä ilta. Siellä oli yksi, joka oli valmistautunut ja yksi heitti Stetsonista.
0: Älä me tehdään tästä nyt.
2: Niin, toimii, totta tästä. Kai toimii.
0: No ensimmäinen kerta meitä jännittää, meitä pelottaa. Joo, nyt kun mä kerron tästä myös tälleen, tai me kerrotaan tästä suuremmalle yleisölle, niin ehkä ihmiset vähän reipastuja. Ei me olla niinku noin ruotsalaiset.
2: Ei suomalaiset ole tommosia.
0: No toi oli just.
2: Mä voin sanoa, mä oon tuntenut Mikon 17 vuotta. Mukava, luotettava, ihan hyvä äijä. Mm. Yksi tähti pois mökki viikonlopusta 2019, siellä tapahtui rumi juttu, mutta muuten hyvää. Mä haluan tonne siis vastapitsin. Mä haluan, että sinne tulee myös nämä eksät, voi tulla sinne katsomaan. Ja sitten kun on sanottu, että Mikko on tätä ja tota, niin hän nousi, että saako esittää vielä noin vastaus. Kolmeen kohtaan.
1: Niin. Eli niin sanottu dating roast. Se on hyvää viidettä, mutta pareja siinä tuskin niin kuin syntyy. Kyllä mäkin koen ton aika haastavaksi. Ylipäätään se, että mä toki, sanotaan näin, Tuukan puolesta meillä on tämmöinen sanaton sopimus. Mä pidän silmät auki, mutta se, että mun pitäisi joku esitelmä niin kuin oikeasti. Mun pitäisi niin kuin esitelmä tehdä kaverista, niin tuntuu vaivannuttavalta ja vaikealta, suoraan sanottuna.
2: Joo, et ole ainoa meistä kahdesta. Niin.
1: Mutta mä oletan Tuukka, että jos nyt sitten tämä pointti oli se, että kumman sä haluaisit, noniin. Jos pitäisi tämmöinen puhe pitää, niin varmaan se olisi sitten meikäläisen heiniä.
0: Me lähdetään nyt porukalla sinne ja Tuukka saa sitten, leikitään nyt siellä on täyshuone, eikä ole mitkään eksät huutelmassa siellä niin. Yhtään mitään. Niin kumman sä Tuukka laitat meistä kahdesta, minut vai Juuson sinne?
2: Juuso.
1: Katoppa, kun tuli.
2: En mä tiedä, en mä sä et ole Tinni koskaan pitsannut mua. Mä oon kyllä Juusolla on, mä tiedän Juuso on jollain hajulla, niin kuin
1: mulla on ajatuksia.
2: Niin. No ei, pizzaa Tinni, pizzaa.
0: Ai nyt tästä heti välittömästi.
1: No mä oon tässä sulle hetken aikaa, jos sä haluat miettiä, otetaan toi Viivi aamunkuiskaus tohon noin, niin vedä sä nyt ainakin sitten. Mä voin sitten korjailla sen mukaan, jos se ei
0: tuli
1: ihan
0: ikävä
1: niin kuin
0: tunnelma, että sä otit tosta heti suorin.
2: Niin, sulla on paikka
0: lunastaa
2: niin. Joo. Ja sun pitää olla kuitenkin rehellinen Tinni, että sä et voi maalailla kiltokuvia sinne seinille.
0: No en mä maalaakaan, mutta...
1: Ja nyt sä et voi olla tuollain äkäinen tosta. Nyt sun pitää unohtaa, että Tuukka sanoi mun nimen tosi nopeasti. Nyt sun pitää kuitenkin olla ajatuksena se, että sä yrität oikeasti löytää tälle kaverille niin kuin... Tavallaan niin kuin kiilottaa hänen kilpeään, jos ymmärrät.
0: Syystä tai toisesta se on ollut tässä vuosien saatossa vähän hankalaa, mutta mä yritän nyt parhaani. Noniin, levyt soimaan.
1: Voi olla äkäinen Sancho Panza meillä tossa, mutta katsotaan Viiviä ja sen jälkeen
2: nyt ennen kuin te
1: pizza.
2: Pääsette... Vakuun, mulla
0: niin on täällä otsikko, haasteet!
2: Just näin. Tätä mä tarkoitan. Mä muistutan, että nämä ei ole niin kuin...
1: Sä itse kaipasit roastin just äsken.
2: Nämä ei ole puolueettomia asiantuntijoita. Nämä on katkeroita silminnäkijöitä. Niitä nämä on. Mä muistutan vaan. Ennen kuin sanotte sanakaan.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Parhaat biisit. K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen?
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on... Oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
3: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Auto,
19: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Auto, Autovex.
20: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
21: On.
20: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä, kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mikä tää oli pitch dating homma haaste käynnissä tässä?
2: Joo, The Dating Pitch Club,
1: just
2: jossa
1: toi.
2: Siis ystävä nousee lavalle ja pitchaa, eli esittelee sinkkuystävänsä täällä paikalla olevalle yleisölle. Puheenvuorot on lyhyitä, muutaman minuutin mittaisia. Ja taustalle voi laittaa myös diaesityksen niin halutessa.
1: Mutta tää on...
3: Ei kuvia.
1: Tää en missään nimessä sortuisi tommoseen.
3: Kaikki mitä on tavoittunut vuotta 2015, mä sanon senkin, niin ne on vanhentunutta matskua.
1: Ja kiva kuulla se, että kun Tuukka sai tossa nyt sitten Tinni heitti, että kumman pyytäsit niinku tekemään sun puolesta tämmöisen, jos tämmöinen tilanne olisi siis, niin aika sillä lailla, sä totta kai vähän punnitsit varmasti siinä vaihtoehtoja, mutta päädyit sitten meikäläiseen, joka ei tule mulle isona. Ei tule isona yllätyksenä mulle, että näin päin se olisi, että
3: no,
1: mäkin lähden.
3: Täällä on Eve on muun muassa, niin laittaa tämmöisen ääniviesti.
4: No nyt tuohon pitsaukseen pakko sanoa, että jos Tuukka on tosi tarkoituksella liikkeelle, niin se valitsee ehdottomasti Tinnin, koska jos haetaan naisoletettua kumppania, niin kyllähän naispuolinen pitchaaja osaa poimia sieltä miehen luonteesta just ne jutut, mitkä naisia kiinnostaa. Eli ei kahta sanaa. Jos Juuso pitchaa, niin ei tiedä minkälainen jono syntyy, mutta voi olla, että ei ole semmoinen peruskalliokumppani jono.
1: Aha. Eve, sä et voisi enempää olla väärässä tässä. Mä arvasin, että moni miettii sitä tolla tavalla, että nainen niin kuin olisi parempi myymään tässä miestä. Mutta hei, mä tunnen teidät naiset ja ongelma tulee siinä, että kun Tinni astuu lavalle ja Tuukka istuu siinä vieressä, että Tinni alkaa kivasti kertoa Tuukasta, niin te naiset ette keskity siihen sisältöön, vaan te vaan mietitte, että aika hyvin tuntee pojan. Taitaa noilla olla ollut jotain sutinaa tässä,
2: no
1: niin
2: sitten
1: pidätte raivarit siitä ja se
2: eihän
1: menee ihan pieni. Noin se menee. Te olette just tommosia. Te alatte, niin kuin se alkaa se susi ja ulina siinä. Näin se on.
2: Kaikki lähtee pois sieltä sen takia, että mä yritän kivasti esitellä Tuukkaa, niin sinne on siinä, noilla on varmaan joskus sulla jotain, kun noi tuntee.
3: Okei, toi on huono argumentti.
2: Siis todella paska oikeasti, ihan kerta.
1: No näin, se elämä menee vaan.
3: Niin, ole hyvä, sä saat aloittaa.
2: No niin, mä menisin sinne lavalle kertomaan näin, että Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan
3: saa... kiusallinen olla.
1: Tämä on ihan yrittävää.
2: Mä yritän oikeesti.
1: Mä menen baaritiskille tässä välissä.
3: Ota mulle pari.
2: Toi kertoo yksi.
3: Tosi terävää, tosi pientä.
2: Tuukan kanssa sä saat nukahtaa sellaiseen eksoottiseen äänimaisemaan. Tarkoittaa se nyt sitten ihan mitä tahansa. Opit sen kyllä sitten matkan varrella. Ja heti aamustakin, mikäli olet
3: Ei se ole pakollinen se eksoottinen äänimaisema.
2: Mun mielestä se missään kohtaa tässä jutussa sanottu, että se ihminen, ketä siellä lavalla pitsataan, niin saa joka väliin kommentoida yhtään mitään.
3: No, kun mulla on oma versio tästä tarinasta myös.
2: Ja heti aamusta myös saat musiikkia korviisi, kun Tuukan kanssa elät.
3: No itse saa.
2: Niin. Sellainen dienia, kajakoota.
3: Mutta kaikkea voidaan muuttaa matkan varrella.
2: Sä oot hirveän siisti ihminen, josta annetaan kyllä tosi tosi paljon pisteitä. Sun vaatekaappi on aina ihan mintissä ja sulla on laitettuna, jos tulee kaverit yökylään, niin siellä on kaapista voit ottaa kaikki lakaneet ja kaikki tyynet ja näin. Ei mitään ongelmaa.
3: Juuso, toi etsä eilen meille tässä, niin kuin hän puhuisi jotain höpöjä. Sekä ei kyllä nosta Juuso sun arvoa.
2: Hyvän päivän sattuessa saat illallisen suoraan sieltä metsän laidalta sun lautaselle.
3: No pitää olla. Höystettynä,
2: hyvillä lisukkeilla. Ja mikä on ihan tosi mahtavaa, on sun läheiset perhesuhteet. Siitä saa tämä ihminen mukavan anopin ja appiukon kaupan päälle.
3: Se on totta.
2: Kotona ei myöskään koskaan tule yksinäistä ja siitä pitää huolen tämä sisustuselementti katras kake, hökö, höpö ja Mikko. Sporttisuus vetää puoleensa, mutta Tuukasta saat myös karaoke-kamun siinä kello 01-04 välillä, kun se sille päälle sattuu. No on meissä kaikissa on tietysti myös pieniä haasteita. Ei tässä ole liian kultareunuksinen. Ei se voi olla vaan sellaista. Eihän tätä osta kukaan näin. Joo. Pelipaidoista seinillä voidaan aina keskustella. Ja tietokonenurkkaus on siirrettävissä, mutta siitä tosiaan täytyy kanssa ajan kanssa keskustella. Kaikki mitä ikinä asuntoon hankitaan, niin sitä ei koskaan heitetä myöskään pois, vaan ne viedään appiukolle ja anopille säilöön. Viesteissä ja puheluissa saattaa hetkittäin olla pientä viivettä, mutta sitten kun sä saat sen vastaamaan siihen, niin hän kyllä vastaa ihan kiltisti. Ja haasteena myös tämä sama, mikäli plussana on tämä sisustuselementti katras, eli kake, höpö, hökö ja Mikko, ketkä istuu siellä koko ajan. Monia muitakin asioita tulet siinä matkan varrella huomaamaan, mutta opit kyllä elämään niiden kanssa.
1: Eli Tuukka Ritokoski, opit elämään sen kanssa.
2: Niin. Opi elämään hänen kanssaan. Tähän mä sen tiivistäisin.
3: Kiitos tietysti kaunista sanoista.
2: Minä suosittelen.
1: Kyllä mä sanoin, että yleisö antaa tuolle aplodit. Siinä oli paljon sä olit saanut tuohon noin. Ja toi oli semmoista, toi oli niinku totta.
2: Yritän. Niin,
1: toi oli totta.
2: Mä yritän. No,
1: totuus on tärkeää, mutta mä lähdin enemmän tämmöisellä myyntikulmalla.
2: Sulla valitsema heppa nyt.
1: Mä ihan nousin seisomaan, koska mä jotenkin ajattelin, että mä olisin lavalla seisoa ja Tuukka ehkä istuu siinä vieressä. Sitten mä olisin ehkä sanoisin jotain tämmöistä, että no niin, arvon naiset, minä olen Juuso Mäkilähde ja tässä on yksi parhaista ystävästäni Tuukka Ritokoski.
3: Lopeta siihen.
1: Tuukka, ole hiljaa, niin mä hoidan tänne. Okay. Käy hakemassa meille muutaman Ville Vallat.
3: Mä huomaan jo ilmeisesti, että nyt ei ole myymässä tuotetta, nyt ollaan tyhjentämässä varastoa.
2: Otetaan, milloin se twisti tulee, no niin.
1: Mä voisin kertoa teille naiset, että tässä on nyt kyseessä tämmöinen perhekeskeinen, lämpimillä arvoilla varustettu kaveri. Mä voisin kertoa teille, että hän on tutkiva journalisti ja tuleva kansankynttilä. Mutta se on turha. Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä. Vaan naiset. Mä haistan sen. Mä haistan sen täällä ilmassa. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti. Minkä takia tyytyä olemaan vaan puoliso, kun voit olla samaan aikaan kirjanpitäjä, rakastaja ja äiti?
3: Hei, no eihän toi nyt ole kiva.
2: Äiti saa sanoa.
3: Sä kai mä nyt saa puolustaa.
2: Ei, et sä voi huutaa sinne väliin.
1: Arvon naiset, vaikka äitejä ei missään nimessä saisi tai pitäisi neuvoa, niin pienen vinkin annan kuitenkin. Tälle pojalle kakao maistuu kylmänä.
3: Kyllä mä nyt osaan.
1: Minä olen Juuso Mäkilähde ja minun puhelinnumero löytyy myös baaritiskiltä. Kiitos.
2: Ja hänet sä laitat sinne.
1: Mitä?
3: Ei tuolla nyt myydä mitään.
1: Toi oli pikku, kato vähän huumo.
2: Ei tää mikään reskujen koira.
3: Tinni oli kiinteistön välittäjä ja sinä olit kuntotarkastaja. Tää ei tunnu kivalta.
2: Niin.
3: Tää ei tunnu kivalta.
2: Kun
3: mä olisin ollut asuntonäytös, että kaverit yrittää puhua hyvistä pohjaratkaisuista ja sitten tulee Juuso ja katsoo, että täällä on kosteusvaurio.
1: Jossahan se pitää naisenkin asua.
3: Ei ole kiva juttu. Mä otan Tinnin. Tinnin, mä lähden sun kanssa tänne Dayton, mikä se oli?
2: Dayton Pitch.
1: Saanko mä lähteä Tuukka mukaan, jos mä vaan hiljaa ja juon?
2: Koska sä et oo hiljaa, ja juot kyllä, mutta sä et oo hiljaa, vaan sä huutelet sinne väliin koko ajan pyytämättä kysymättä, meet sinne lavalle kertoo jotain, ja sitten meillä on kaikki pilalla.
1: Just, no niin.
2: Noniin,
1: selvä, menkää sitten keskenään, ei siinä mitään onnea matkaa
3: tänne
1: vaan.
3: Valtteri laittoi kyllä hyvän tuken, nosta sun käsi ja kato sun lapasta. Mä nostin mun käden ja katon mun lapasta. Ja mieti, onko tää deittijuttu kaiken tän arvosta. Niin ei välttämättä. Mä oon sen verran laadukas masturboija mä olen myös.
2: Okei, mä lisään tuosta.
1: Mä laitan, se menee molempiin varmaan.
2: Tuukka, onks tää haaste vai?
1: Mä laitan sen tuohon journalistiin ja kansankynttilän
2: laadukas,
1: väliin.
2: Mä laitan laadukas masturboija.
1: Ei hyvä, täytyy mieluummin luontosuhde. Ja noniin.
0: Radio Suomi Pop. Soittaa Radio Suomi Pop. Parhaat biisit.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni.

0: otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa.

Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi!
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
17: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
18: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
16: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele Ruudusta.

0: Ja huomenta vaan, se on minuutti yli 6 kello ja tänään 3. päivä syyskuuta. Juuso ja Tinni ja Tuukka täällä.
1: Terve.
0: Toivotamme moro. Hyvää huomenta vaan kaikille. Kyllä elämässä ilot on pienessä ja mä tulin hyvin iloiseksi itse, vaikka en ollut niinku tavallaan tämän homman keskiössä. Mä elin eilen golfkentältä kotia ja siinä semmoista haja-asutusaluetta, niin mutkan takaa paljastui tämmönen talo, jossa oli suht iso tämmönen nurmikko pihapiiri. Siinä oli semmonen selkeästi varttuneempi herrasmies, niin ajeli tämmöisellä päältä ajattavalla ruohonleikkurilla nurmikkoa siinä pihassa. Se hymy, mikä tällä miehellä oli siinä kasvoilla, semmonen, se ei ollut virne, vaan se oli vaan semmonen, niin, se välitti niin onnellisuutta siitä. Ja mä heti tajusin sillä, että toi on, hänellä on ollut tänään, hän on ehkä odottanutkin jo tätä päivää, että on nurmikon leikkuu päivä. Hän pääsee sillä päältä ajattavalla niin kuin pärräämään siinä pihassa. Meni aika vielä sillä kovaa sillä. Veteli sillä, että ne niin kuin semmoiset aika raivokkaat mutkat teki siinä. Mutta oli hyvä fiilis siitä, että ai että. Tämä on ehkä hänen viikkonsa semmoinen onnellisin hetki. Saa ihan rauhassa siinä ajalla menemään.
2: Mä luulen, että toi päältä ajattava ruohonleikkuri menee samaan kastiin kuin lehtipuhallin ja sitten tommonen painepesuri.
0: Joo, lumilinko talkaa.
2: Voi laittaa myös siihen samaan, mutta semmoisia kotitöitä, mitä ei olekaan niin ärsyttävä tehdä, pääsee vähän hurruuttaa.
0: Suuri osa on kenkkuja kotitöitä, mutta sitten on näitä joitain tällaisia, mistä eihän niin kuin, jos nyt sanotaan nämä, tässäkin oli tämmöinen herra kyseessä, niin eihän miehet näistä sillä lailla, ei ne numeroa tee kotona, että aiku kiva päästä ajaa nurmikkoa, mutta sinne mennään kuitenkin hymyssä suin.
1: Ja onko se piha siis sen kokoinen, että se sun mielestä tavallaan, no okei, väärä kysyys sulta, että sun niin. Mielestä vaatii sen päältä ajattavan, koska teen kaikkien omakotitaloihmisten mielestä, vaikka se ei olisi sen suurempi, niin se vaatii sen päältä ajattavan.
0: No se oli aika iso piha.
1: Että se oli ihan oikeasti silleen, että se vaaditaan siihen.
0: Kai se päältä ajattava mun mielestä sillä, että jos se mahtuu nurmikolla kääntymään, niin se on riittävä iso nurmikkoalue silloin päältä ajattavalle. Mikä minä olen sanomaan ihmisille, jos sillä on vähän pienempi nurmikkoalue ja sitten haluaa kuitenkin toteuttaa tämmöisen unelman ja ajella sellaisella, niin miksipä ei. Mä vähän aloin muistelemaan, että mulla on semmoinen fiilis, että kun meille tuli aikoinaan päältä ajettava tuonne Jämsään, kun muutettiin siellä uuteen kotiin, niin siinä oli kans aika iso nurmikko. Niin silloin mun isä hommasi sinne semmoisen päältä ajettava, niin mulla on, nyt tulee semmoinen joku muistikuva siitä, tämmöistä niin kuin, että kaveri olisi ollut aika iloisena puuhannut sen kanssa siellä. Ja siinä oli just sitä vauhtia, kun muistaa, että sillä niissähän on, niitä on monenlaisia, mutta mä muistan, että mäkin olen sillä ajanut sillä, mikä meillä oli siellä himassa, niin siinä oli nämä vaihteisto meni kilppari-jänis-asetuksella.
1: Oh.
0: Niin hyvin nopeasti niin sillä siirryttiin siihen, että sillä vedettiin sillä jäniksellä. Ei sen takia, että saisi se homma jotenkin niin kuin nopeammin, vaan saa pikkasen semmoista niin kuin vauhdin hurmaa, koska sillä jäniksellä, kun veti jonkun tiukan mutkan puun ympäri, niin siinä alkoi jo vähän niin kuin G-voimat tuntua.
2: 900 Egellä saisi puuilosta Duka-rajoleikkuri polttomoottori.
0: Ei ole
2: kauhean pahasta. On oikein, että on jo laitettu tuo polttomoottori tuohon jo otsikkoon, että ei ole mikään sähkövatkaa.
0: Mitenköhän ne on muuten
2: tässä yleensä? Tässä lukee tälle, että päältä ajettava ruohonleikkuri, joka sopii mainiosti pienten ja hieman suurempienkin pihojen ja puutarhojen siistimiseen. Tuossa vähän niin kuin ammutaan itteensä vastaan heti tuossa, niin että sopii pienten pihojen siistimiseen. No. Siihen sopii varmaan joku muukin ruohonleikkuri kuin päältä.
0: Tai pensasakset, vaikka se on tosi pieni piha niin periaatteessa, mutta sitten käytännössä kuitenkin.
1: Olisiko tämä keskihinta jotain 3 500 euroa tämmöisissä vähän niin kuin?
0: Ai jaa, okei.
2: Ei mene niin kuin. Ei ole keskihintää.
1: Mä oon K-raudan sivuilla tällä hetkellä. Okay, mä katselen siis tämmöistä jotain. Nämä on hauska, miten nämä on nimetty. Tällä nimellähän myös myydään. Täällä on Stiga Estate 598W Special.
0: Joo.
1: Sitten oli tämmöinen kunnon mörököli. Tämä maksoi siis 13 100.
0: Mitä?
2: Oho.
1: 13 195, sen nimi on Park Pro 900WX.
0: No toki se on Pro.
1: Ilman leikkuulaitetta. Mitä? Eli onko tämä vaan siis tämmöinen mopo?
0: No kato. Eikö sinä todella ole?
1: Yhdistämällä premium-luokan 2-sylinterisen 688cc Honda
0: Bitwin
1: moottorin ja nelivedon eteen
0: puhu mulle
1: sijoitettuun leikkuulaitteeseen ja aitoon runko-ohjaukseen tarjoaa Stiga Park. Mutta tässä on sitten leikkuri.
2: Niin, eli se ostaa siihen erikseen.
0: Niin, se täytyy vielä katoa.
1: Se jos maksat 13 195, niin kuvittelisit, että siihen kuuluu se, että se leikkaa myös sitä normikkaa, mutta siis minä en näe sitä ymmärrä.
0: Joo, kallis on, mutta kyllähän toi on.
1: Neliveto parhaalle pidolle.
0: No mutta voi olla mäkiä. Voi olla pihassa se mäkinen piha vähän, niin se on hyvä olla neliveto, ettei jää kiinni sitten. Mutta siinä samalla, kun just kattelin tätä herraa, joka siis ajeli siinä, niin jäin pohtimaan sitä, että kyllä siinä varmaan aletaan olla sillä, että nyt on hyvä ottaa ilo irti, koska kyllä me syyskaudelle ollaan siirtymässä, vaikka eilen oli ainakin Etelä-Suomessa hieno aurinkoinen päivä, niin nämä alkaa olemaan viimeisiä rundeja, kunnes Stiga perutetaan sitten taas talli odottelemaan ensi kevättä ja kesää.
1: Miten jos hankit tollasen, koska täällä on myös tarjolla tämmöisiä, missä on siis akullinen, ladattava, niin päältä ajettava ruohonleikkuri, mikä on siis akulla.
0: Aika moni alkaa, niin moni laite siitä alkaa olemaan jotenkin jo, noita akkukäyttöisiä on niin kuin ihan jokaisessa tuotekategoriassa jo, niin mä en ehkä enää niin kuin
1: kiinnitä siihen.
2: Ei sun varmaan kannatakaan kiinnittää, kun sä oot siirtynyt sinne jo aikapäiviin.
0: Se on totta, että se vaikuttaa.
2: Kyllä mun ruohonleikkureissa ja kaikissa bensa muissakin niin kaksi tahti vielä tuoksaa. Joo.
1: Meneekö sulla Tuukka eniten fiilis siihen sähkökäyttöiseen lehtipuhaltimeen? Siihen lehtipuhaltimeen, se Juuson lehtipuhallin, mikä toimii siis akulla. Meneekö sulla siinä eniten fiilis?
2: Ei, se on lehtipuhallin, kun se on vedenkeiti.
0: Ei kai se vettäkeiti.
2: Kyllä keiti.
0: Mä en ole kyllä kokeillut sille, mutta onko se Tuukka vähän tämmöinen niin kuin tämmöisten polttomoottori...
2: Jos ei sitä vedetä käyntiin, niin mä haluan olla missään tekemisessä sen kanssa.
0: Onko se tämmöisten polttomoottorikäyttöisten laitteen, niin vähän tämmöinen, sä oot niitä viimeisiä mohikaaneja, jotka vielä tavallaan on siinä,
2: pitää tavallaan... Meitä muitakin.
0: On varmasti.
2: Meillä on yhteinen termi. No. Meitä kutsutaan niin miehiksi.
0: Aha. Oho.
2: Niin meillä on tuommoinen termi, me jotka halutaan.
0: Miten tuommoiseen porukkaan on mahdollista päästä? Vaatiiko se pelkästään, pääseekö sinne pelkästään sillä, että jos on tämmöisiä, kaikki lähtee niin kuin vetämällä käyntiin vai onko siinä jotain muutakin?
2: Jos siinä on ryyppy
0: niin,
2: tai se vedetään käyntiin tai parhaassa tapauksessa molemmat, niin silloin tervetuloa kumpi.
0: Saako lisäpisteitä, jos vähän ottaa ryyppyä? Onko se miesten porukka sellainen?
2: Ei siellä nyt tarvii ryypätä, jos me tehdään pihahommia jätkien kanssa. Saa toki. Se on optional.
0: Niin, se on aina olemassa.
1: Mitä sä oot vegaani?
2: Älä nyt ala tuoma sun ideologiasta tänne.
1: Se oli kysymys. En minä ole, se oli kysymys.
0: No, yllättävä yhdistelmä. No, mutta hei, kaikkein hyvää teille sinne miesten kerhoon. Vetäisitään tämäkin ohjelma käyntiin tästä näin. Me annetaan vähän ryyppyä. Beemin kaiken arvoinen. Tervetuloa aamulypsyn messiin.

0: BM ja kaiken arvoinen soi tässä. Kello on 12 minuuttia yli 6. Oikein hyvää huomenta, Lypseät. Sä kerroit tästä vetämällä käynnistämisporukasta, jotka nykii laitteita käyntiin, Tuukka, johon itse ilmeisesti kuulut, ja tämä ryhmän nimi oli Miehet, niin täällä tulee viesti, että on meitä naisiakin, jotka mieluummin vetää ruohonleikkurin käyntiin siinä, missä naapuri ajaa omaansa aivan täysin äänettömällä leivän paahtimella.
1: Joo, se niin... oli turha niin yleistys, että se olisi vaan miehet.
0: Mutta onko Nooralla mahdollisuus päästä tähän miesten ryhmään?
1: On siis? Varmasti. Se on mielentila enemmänkin. Se ei kato sukupuolta.
0: Just näin. Mutta ryhmän nimi on kuitenkin Miehet.
1: Joo, siihen voi kehittää jonkun paremmankin.
0: Musta toi on ihan hyvä. Ei sillä ole väliä, kunhan se on, jos se on tuollainen niin kuin kaikille avoin, jotka tuota ideologiaa niin kuin noudattaa sillä tavalla. Joo. Eli Noora, ei mitään jäsenkorttihakemusta vaan menevään, niin pääset osaksi tätä Miehet OYAB ry:tä sitten jossain kohtaa. Jossain kohtaa. Aika rujosti se Noorakin tuossa. Mä en epäile niin kuin hetkeäkään, etteikö hän vetää siis kaikkea käyntiin. Toi leivänpahdin juttu oli tuossa kuitenkin semmoinen pikkasen tuommoinen aggressiivinen. Mun niin kuin ihan tuolla luettunakin tuossa. Mutta oikeutettuja ovat kaikki mielipiteisiinsä. Hei, miehistä puheen ollen. Miehistä parhain. Hovimuusikko Ilkka. Kyllä se niin on, että tänään Ilkka tänne saapuu. Sitä vähän spekuleerattiin tuossa eilisen lähetyksen sinne loppumetreillä. Ilkka laittoi viestiä, että hän on tässä niin kuin kokkailut käynnissä. Sanoi, että niin kuin kastikepohja on tehty uuteen biisiin, mutta että pikkasen se pitäisi niin kuin pääraaka-aine sinne
2: Let
0: valita.
2: Let him cook.
0: Joo, pääraaka-aine sinne valita. Ja mä en ole ihan nyt varma, onko hän päätynyt siihen, mistä mä kuulin hieman niin kuin huhua. Mutta jos näin on, niin sanotaan, että pääraaka-aineena on jotain sellaista, joka... Sitä saakin maustaa, että se lähtee se niinku, no mä sanon nyt suoraan tässä näin, koska ei kukaan muista, mitä mä sanon, kun se biisi tuli. Sanotaan näin, että jos se on se, mistä Ilkka mulle puhuu, niin pääraaka-aine on sellainen, että se maistuu aika lailla paskalla.
3: Oho.
0: No näin.
1: Okei. Okay.
0: Niin jäädään tätä sitten. Te, jotka olette kuulolla vielä tuossa reilun tunnin päästä, niin te voitte sitten yhdistää tässä nämä palaset.
3: Selvä.
0: Kaija Koot, täräytetään tuohon seuraavaksi. Tämä on onnellinen loppu.

0: Siinä Kaija K. ja onnellinen loppu kello 18 minuuttia yli 6. Oikein hyvää huomenta, Lypseet. Vierahana, kun en nähnyt. Satuit sä Tuukka katsomaan, kun musta tuntuu, että sä oot aika usein sattunut vähän yitsiä A-studioon.
1: Niin, kattelin,
0: mä arvasin, kato. No kerroppa mulle vähän siitä, että kun me eilen puhuttiin tästä hallituksen budjettiriihen lopputulemasta, ja siinä sitten vähän purettiin sitä ja palloteltiin aihetta, ja mä ajattelin, että täytyy ehkä nyt sitten, kun eilisen päivän ajan taas kaikkia juttuja lueskeli aiheesta, niin ehkä sen verran pitää sanoa ja antaa oppositiolle siinä, että kyllähän he oli vähän sitä mieltä, että nyt tässä hallitus näiden sopeutusten suhteen ottaa tämmöisen välivuoden, ja esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen asetteli sanansa näin. Joo, kyllähän tässä nyt tulee tämmöinen ehkä vähän tarpeeton välivuosi sopeutuksessa, koska se tarkoittaa sitä sitten, että jatkossa taas joudutaan enemmän kuin jos otetaan nyt löysää yksi vuosi. Liekkö johtuneeko tulevista vaaleista?
1: Se on ihan päiväselvä juttu.
0: Niin onkin, mutta se, ja Antti halusi vähän sen, ihan vähän sen tuohon pyöräytti tuommoisella ehkä pikkasen niin kuin huumorikulmalla siihen, mutta onhan toi... Toi tuossa politiikassa on mun mielestä kenkku, että kun se kausi on sen 4 vuotta, niin se niin kun siitä yksi vuosi menee jo ihan sen takia Bjerzille, että se on ihan vaan puhtaasti niin kun vaalitaistelua. Kaikki päätökset tuntuu pohjautuvan vaan siihen, että miten pärjätään seuraavissa vaaleissa. Kun eikö se voisi mennä sillä tavalla, että mietitään koko se 4 vuotta, että tehdään semmoisia asioita, että se olisi A, Suomelle hyväksi, ja sitten B, jos te teette se oman politiikan mukaan, niin voisiko ne olla sitten semmoisia asioita, minkä takana te seisotte ja uskotte ja toivotte, että sillä saatte ääniä myös seuraavissa vaaleissa. Mm. Eikä sillä lailla kalastella Teemulle. Mutta mitä A-studiossa, jäikö sulla mitään mieleen? Siellä oli pääministeri Petteri Orpo ja sitten SDP Antti Lindman
1: käsittääkseni. No aika eri linjoilla olivat pojat kyllä kaikesta.
0: Ihan
1: lähtökohtaisesti.
0: Kaikesta.
1: Eikä sit oikein jäänyt mulle mitään semmoista erikoista käteen. Aina mikä jäi käteen, niin Petterillä oli pieni valkoinen taiteltu lappu povarissa.
0: Aha.
1: Koska hän ilmeisesti tiesi, että Antti Lindman tulee jossain vaiheessa iskeä siihen, että kuinka tämä hallitus on niin kuin suosinut hyvätulosia ja hyvätulosten verotusta, niin se oli kyllä vielä, Petteri kaivoi sieltä pienen lapun povarista, mä olinkin tähän valmistautunut, ja sitten luki siitä yhden lauseen, niin tarviko siihen todella sen paperin, vai oliko tämä kuitti sitten Lindmanille, joka on aikaisemmin näitä papereita kantanut mukana.
0: Niin.
1: Mutta hän luki siitä, että hyvätulosten verotus on kiristynyt tässä heidän hallituskauden aikanaan, näin ja näin paljon. Se oli siis yksi lause, minkä hän luki siitä paperista. Ja antoi vielä Antille sen.
0: Ai se oli oikein paljon. Oli
1: Antti lukas sen ja laittoi siihen pöydälle, että no joo, tämä nyt on tämmöinen.
0: Niin.
1: Ja siitä ne sitten väitteli hetken aikaa, että kuka tässä on nyt hyötynyt ja kenestä.
0: Oho. Oliko mitään kevyempää osuutta? Muistatko, kyseltiinkö pojilta, minkälainen kesä oli ollut tai mitä, vai mentiinkö suoraan niin kuin kylmään veteen?
1: Ei ollut mitään. Lopussa kysyttiin siitä Saksan droonikeissistä Petteriltä nopeasti. Sitten Antin sormet, siinä näkyi, nousi pystyyn. Hänkin haluaa sanoa jotain tähän loppuun. Ei päässyt, aika loppu.
0: No niin, siis päättyi siihen sitten.
1: Joo.
0: Selvä. No okei, sitten mä en mene katsoa sitä uudestaan tuolta Yle Areenasta, jossa olet kerran sitä mieltä, että se oli vähän semmoista pyörittelyä.
1: Joo, ja oli Lindmanilta oli ihan tarkkaan selkeästi valittu, että kun hän puhui hyvätuloisista, niin aina sanoi pääministerin palkkaluokassa. Pääministerin palkkaluokassa, näin ja näin. Pääministerin palkkaluokassa, noin ja näin.
0: On se rujo.
1: Se oli mun mielestä vähän henkilökohtaisesti.
0: Mutta toisaalta, jos toinen kaveri kaivelee lippulappuja povarista, niin on sekin niin kuin on toi. On toi. No tää taas. Tämmöistä peliä.
1: Joo.
0: Peliä ja pelleilyä. No hei, katsotaan, onko poliittisia aiheita tulossa tuossa 7 aikaan, kun on Ilta-Sanomien ensimmäiset uutiset. Mä veikkaan ainakin tuolta Viron suunnalta siellä voisi olla jotain, koska siellä on pääjehu vaihtunut. Mutta jätetään tässä kohtaa nämä aiheet ja mennään kohti urheiluja. Ne meillä aamulypsyssä aina tuossa 6.30 paikkeilla, niin perataan sillä lailla. Tuukka kasaa hyvän paketin meille, niin tiedetään tärkeimmät. Sitten urheilun saralta Arttu Viskari vielä tuohon väliin ja sitten laitetaan kiekko jää.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä. Hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös

0: Ylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
0: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksiin.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Tässä nakuttaa Arttu Viskari. Oikein hyvää huomenta vaan. Kello on 6:30, joten on aika aamulypsyssä sporttien.
1: Joo, hiljainen urheilupäivä oli eilen, mutta otetaan

0: sieltä, mitä siellä oli. Eilen pelattiin pesäpalloa miehissä välierä Kouvola-Sotkamo. Ja siellä kävi nyt Kouvolassa sillä lailla, että mentiin ihan tasaisissa merkeissä. Mentiin ensin supervuoropariin, mutta sieltäkään ei tullut ratkaisuun. Niin mentiin vielä kotareihin ja lopulta kotareiden jälkeen niin kainuulaiset eli Sotkamon Jymy otti sieltä voiton ja johtaa nyt ottelusarjaa 2-0.
1: Tuommoinen vierasryöstö tohon noin sitten.
0: Kyllä.
1: Kivempi kotimatka tuommoisen jälkeen.
0: No kyllä, joo. Siellä ykköskärki oli heillä liekeissä. Erityisesti Jere Wikström ja Kalle Kuosmanen niin onnistui laadukkaasti mailan varressa. Pelas ulkona varmasti.
1: No näin.
0: Joo. Ja Jymyllä on nyt sitten mahdollisuus varmistaa finaalipaikka perjantaina kotikentällään. Ja toinen väliarasarja Vimpelin vedon ja Mansen välillä on sitten vedolle 1-0 ja he jatkaa sitten tänään urakointia.
1: Mm.
0: Ja sitten puolestaan naisten superpesiksessä niin tilanne on se, että Seinäjoki voitti eilen supervuoroparin jälkeen pesäkarhut ja johtaa nyt ottelusarjaa 3-0. Mä aloin nyt miettimään tässä, että onko se mukaan todella katkolla perjantaina toi, että eikö nämä on neljästä nämä miestenkin välierät vasta poikki, neljästä voitosta?
1: Niin, jos ne naisillakin
0: niin.
1: On.
0: Niin. Kertokaas joku nyt, joka paremmin tietää, koska täällä Iltalehti kertoo sitä, että se olisi katkolla perjantaina.
1: Eikä toi katkennut toi naisten jo 3-0.
0: Naisten superpesiksi välijärjestä pelataan paras seitsemästä systeemillä ja siinä ystävät Mans BB on ottaneet tiukan niskalankin vastustajista. Eli onko se silleen todella, että miehissä mennään 3 voitolla ja naisissa vasta 4 voitolla? Naisethan aloitti niin kuin playerit aikaisemmin, periaatteessa se voisi jopa mennä noin.
1: Niin se voisi olla. No kyllä sitä joku laittaa kohta viestiä.
0: Joo, mutta naisissa tosissaan niin Manse johtaa jomaa 3-0 ja Jussittaret pesäkarhoja 3-0, että siellä aletaan olla lähellä nyt sitten finaalia. Finaaleja ja finaalijoukkuet tiedossa. Tänään pelataan siis Manse Vimpeli 16.30 ja sitten ykköspesiksessä on nämä nousukarsinat, a.k.a. finaali käynnissä. Siellä Kannuksen Ura ja Punamustat kohtaa kakkosottelussa tänään.
1: Noniin.
0: Ja naisissa sitten toi Joensuulle tosissaan katkolla tänään Joensuussa Mansea vastaan. Mitä muuta urheilu riittää?
1: Palaan nopeasti pesikseen täältä tulevaan, koska nyt tulee näitä viestejä, että kyllä se näin menee, että siinä oli jotenkin, että on enemmän runkosarjan matseja miehillä.
2: No ota, kun
1: tänne
2: tulee 100 eri vastausta.
1: Joo, naisilla paras 7, miestä paras 5. Miesten runkosarjassa oli 33 ottelua ja naisissa 26, siksi näin, niin uskotaan tätä tulvaa, mikä tuolla. Hienoa, kuinka paljon pesäpallon seuraajia meillä on tähän aikaan aamusta niin kuin tuolla liikenteessä.
0: Mahtavaa. En tiedä, onko koripallon seuraaja, mutta koripallon seuraajat on varmaan lukenut eilisen Hesarin jutun. Jacob Grandisonista. Muistatteko tämän kohun liittyen Jacob Grandisoniin?
1: Nyt, mikä siinä? Vähän sun pitää avata, mä en ihan suoraan.
0: Hänellä oli tää dopingkäry.
1: Aha, okei. Okay.
0: Susijengi pelaaja.
1: Joo.
0: Ja no silloin ilmoitettiin vaan, ei oikein kukaan suostunut susijengistä kertoa yhtään mitään muuta kuin, että jotain ainetta jossain.
1: Mm.
0: No nyt se on sitten selvinnyt, että se oli amfetamiinia sisältänyt se virtsanäyte.
1: Joo, onko meneekö se mukaan dopingista?
2: No kuuntelin.
0: No sitten ei tässä nyt puhuta siitä, että hän olisi narkkari, vaan että kyseessä oli ADHD-lääke Adderall,
1: aha,
0: jota hän käyttää sitten lääkärin määräyksestä. Ja nyt tässä Hesarin jutussa, mitä Ylekin on referoinut, niin on ollut epäselvyyksiä sen kanssa, että onko susijengin lääkäri hankkinut tänne Grandisonille sen poikkeusluvan sitä lääkettä varten.
1: Aha.
0: Ja Grandison on jäänyt siihen niin kuin ymmärrykseen, että se on hankittu se lupa. Ja sitten taas kun lääkäriltä on kysytty sitten niiden kotikisojen aikaa, että oliko tämmöistä lupaa hankittu, sanoi, että ei kukaan muut pyytänyt mitään lupaa. Niin tässä on ollut tämmöinen rikkinäinen puhelin, joka johti nyt sitten...
1: Aika ikävä homma.
0: Juu, joka johti nyt sitten aikamoiseen hässäkkään ja tähän kilpailukieltoon.
1: Eli
0: Hesarin mukaan Grandisonilla on ollut vuoden 2025 lopulta lähtien kansainvälisen koripalloliiton poikkeuslupa Adderallin käytölle. Koska kilpailukielto loppui tammikuussa, hänellä ei ole mitään estettä nyt sitten palata kentille. Mutta tämän dopingpannan takia hän menetti noin 90 000 € palkkoi viime kaudelta. Ja sanoo jääneensä asian kanssa yksin, että joukkue ei suojellut häntä. Erityisesti hän syyttää susijengin lääkintätiimiä ja johtoa.
1: Noniin.
0: Ja Hesari on tosissaan nähnyt näitä WhatsApp-keskusteluja, jossa hän on puhunut tästä ADHD-lääkkeestä susijengin Fyssarin kanssa. Ja Fyssari oli taas keskustellut maajoukkueen lääkärin kanssa, minkä jälkeen fysioterapeutti oli sanonut Grandisonille, että huippu-urheilussa tämä Adderall tarvitsee Euroopassa aina poikkeusluvan. Sitten se viestinvaihto on jäänyt siihen, kun susijengi on lähtenyt mukaan tuonne pelireissulle Japaniin. Ja sitten se on niinku vaan jäänyt siihen, että Fyssari on sanonut, että tarvitaan poikkeuslupa. ja Grandison on tiennyt sen, mutta sitten kukaan ei hankkinut sitä poikkeuslupaa.
1: Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että sillä on asettu tässä pelaajan puolelle, että jos mä pelaisin itse susijengissä ja ylipäätään niin kuin ammatikseni koripalloa ihan oikeasti, mistä mulle maksetaan tommosia rahoja, mitä on nyt jäänyt tienaamatta, niin kyllä munkin oletus olisi se, että joku muu hoitaa tiedotuksen niin sanotusti. Mm. Eli myöskin tämän, että jos on tämmöinen lääkitys, josta mä oon sitten kuitenkin esimerkiksi kertonut tai jopa saanut sen sieltä lääkäriltä. Jotenkin mä ajattelisin, että se on niin kuin, se on niin sanotusti talon puolesta hoidettu.
0: Joo, no nyt tämän kaiken vyyhdin aikana niin Hesarin jutun mukaan Grandisonin ja susijengin lääkärin välille syntyy kulisseissa riita, jossa on vihjattu muun muassa vahingonkorvausvaatimuksilla. Toistaiseksi tapauksesta ei kuitenkaan ole nostettu kanteita ja tämä oikeuskanteiden pelko on myös osittainen syy sille, että tapauksesta ei ole puhuttu julkisuudessa. Eli tämä vähän nyt selittää sitten tätä top 1 maailman kiusallisimmat haastattelut, Henrik Detman, jota haastateltiin silloin joidenkin, siellä oli jotain pelejä Suomessa tämän kohun aikaan, ja sitten häneltä kysyttiin, että miksi Grandison ei ole joukkueessa, niin top 1 kiusallisimmat haastattelut lähtee tästä näin. Eli mennään tässä ajassa taaksepäin, muistaakseni 2025 vuoden marraskuuhun.
2: Jacob Grandison varmasti olisi joukkueeseen kuulunut, voisin kuvitella ilman tätä tapausta, onko hän ei kuitenkaan nyt joukkueen saatavilla ole, niin miten tarkkaan sitä on selvitetty, että miksi hän ei ole saatavilla?
3: Miksi et sä kysy näitä samoja kysymyksiä liittyen niihin muihin pelaajiin, jotka täällä ei sinun mielestä ole paikalla? Sun mielikuvitushan vaan määrittelee sen, että ketä täällä pitäisi olla paikalla.
2: No, tämä on nyt semmoinen tapaus, mikä on julkisuudessa hyvin pinnalla ja puhuttaa, ja siihen liittyen on paljon kysymyksiä.
3: Joo. Sitten otetaan seuraava kysymys, kiitos.
2: Hän, kuten sanoin, niin hän ei ole tässä tilaisuudessa paikalla ja syyt ovat avoimet. Niin, minkälaista tietoa, mistä suunnalta liitolle on hänen liittyen tullut?
3: Ja muuta kysymyksiä?
2: Onko oltu hänen pelaajan itseensä yhteydessä tämän tapauksen tiimoilta?
3: Meidän päävalmentaja vastaa pelaajan koskeviin kysymyksiin.
2: Miten olet, millä mielellä ylipäätään, jos mietitään tätä keskustelua, mikä tässä on ollut pinnalla, niin mitä ajatuksia se on itse asiassa herättänyt?
3: Mistä keskustelusta puhut?
2: Tähän Grandisonin tapaukseen liittyvä keskustelu. Viime viikolla liitolla piti olla tämä tilaisuus, mutta se siirrettiin tähän ajankohtaan tämmöisen ylivoimaisen esteen vuoksi. Miksi tilaisuus silloin siirrettiin?
3: Joo, siinä oli pieni tämmöinen viestintäkommahdus, koska tilaisuus siirrettiin sen takia, että oli vain niin monta liikkuvaa osaa.
0: Näin.
1: Oli kyllä kieltämättä, joo. Nyt
0: mutta toi nyt selittyy vähän sillä, että siellä on ollut jotain oikeuskanteita.
1: Ei voi sanoa ja
0: vetämässä.
1: Sitten.
0: Mutta tuosta olisi selvinnyt, että me ei kommentoida tätä asiaa yhtään. Joo. Piste.
1: Jaha.
0: Joo, mutta nyt liitto on pahoillaan ja Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo kommentoi, että nyt on Grandison tervetullut takaisin susijengiin. Mutta että haluaako vielä tulla, niin se on tietysti asia erikseen. Pelimieshän hän on siellä niin. Ranskassa pelaa. Niin.
1: Toivotaan, että tämä selviäisi sillä lailla kivasti ja päästään jatkamaan pallon pomputtelua.
0: Joo.
1: Olisiko se siinä vai?
0: Sehän
1: sopii oikein hyvin, koska tuossa loppu toi meidän taustakin. Niin. Kiitoksia sporteista.
4: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
5: Ola ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
16: Joo, joo.
15: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
16: Niinpä.
15: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
16: Niin, just
15: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
16: Niin.
17: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.
24: Radio

0: Leave and Leavings tässä. Tuukka, henkilökohtainen kysymys. Oot sä ikinä itkenyt onnesta seksin aikana?
1: No mä itkenyt onnesta kyllä mistään syystä koskaan.
0: Kiitos vastauksesta. No itekään tiraat. Oon itkenyt onnesta, mutta en semmoisella hetkellä.
2: Kiitos.
0: Hyvä keskustelu. Kello 11 minuuttia välillä.
2: Oli hyvä keskustelu.
0: Seiskan Juusutinni Tuukka täällä. Saadaan kohta hovarikin varmasti askiin. Hän nimittäin tänään uuden rallin kanssa taas messissä.
1: Missä itketään onnesta, niin mahdollisesti Thaimaassa tällä hetkellä. Nimittäin yli 270 päivää merellä ollut USS Abraham Lincoln saapuu Thaimaahan. Ja mikä on USS Abraham Lincoln, niin se on tämmöinen sota-alus.
0: Joo.
1: Siellä on miehistöä sitten, paljonkohan siellä nyt sitten on sitä väkeä, tuhansia.
0: On ne, iso, on ne isoja, joo, joo. Tämä on tämä jenkkiläinen alus, joka, joo, just näin.
1: Ja 270 päivää merellä putkeen on pojat ollut, ja nyt he sitten rantautuvat minnekään muualle kuin Thaimaan Pattajalle.
0: Siellä on.
1: Joo, vieraille tarkoitus on tarjota miehistölle mahdollisuus levätä ja palautua poikkeuksellisen pitkän merelläolon jälkeen.
2: Miten sattukin just sinne.
1: Ja ilmeisesti nyt ne on sinne tullut, tuliko eilen ja sunnuntaina matka jatkuu. Että heillä on tuommoinen pitkä viikonloppu tuossa siellä aikaa täräytellä menemään. Uhka vai mahdollisuus, kysyy MTV-uutiset täällä. Pattaja tunnetaan kansainvälisesti vilkkaasta yöelämästään ja tönköntsä turismista, minkä vuoksi tuhansien sotilaiden saapuminen on herättänyt myös huolta siellä paikallisissa. Vaikka prostituutio on Thaiman lailla kielletty, sitä esiintyy avoimesti ja laajasti ympäri maata. Maksullisen tönköntsin tarjoamista esimerkiksi baareissa ja yökerhossa katsotaan usein läpi sormien. Ja täällä on nyt sitten paikalliset viranomaiset valmistautunut, sinne on laitettu noin

0: 600 viranomaista on hälytetty turvatoimiin sinne. Ja täällä on myös sitten niin paikallinen pormestari, niin on ladannut tänne listan, että mitä nämä jenkkisotilaat ei saa siellä tehdä. Niin Pattajan pormestarin porama se mukaan noin 40 bussia kuljettaa sotilasmiehistöä Pattajan ja läheisen Lam Chabangin sataman välillä. Ja hän on kertonut, että miehistöltä on kielletty osallistuminen muun muassa vesiurheiluun, vesijettiajeluun, bentsihyppyihin, painiin ja nyrkkeilyyn.
1: Aha,
0: toi on harmillista kyllä, että just kun jätkät pääsee 270 päivän jälkeen maihin Pattajalle, niin ei pääse saakeli vesiskootterilla
1: ajalle. Me ei haluta mitään adrenaliinipiikkejä tohon. Me ei haluta minkäännäköisiä adrenaliinipiikkejä tohon.
0: Mutta toihan on siis paikalliselle, siis, kun siellä mietitään, että uhka vai mahdollisuus, niin sanotaan paikallinen ravintoloitsija sanoo mahdollisuus, poliisipäällikkö sanoo uhka, ja sitten baarinpitäjä ja prostituodit sanoo, että joulu. Niin. Se on tossa.
1: Mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä aluksen kapteeni, niin jos yhtään vastuunsa tuntee, niin melkein päiväohjelmaa ennen rantautumista, niin kyllä ihan semmoinen pakollinen kamojen putsaus, vaatteiden silitys ja raikas lapane. Koska ei.
0: Tuo tulee tapahtuu ihan siis hirveyksiä. Siis se on siellä, mä voin sanoa, että saa leidarikyytiä tuolla ja kovaa. Ja kaikki muutkin. 270 päivää maissa ja te valitsette, että ei toi Pattaja nyt vahinko ole.
2: Ei missään nimessä.
0: Että just nimen. Sinne menette, tiedätkö? Ja se, että siitä tästä oli Maikkarin kympi uutisissakin, oli ihan uutinen, että nyt voi olla niin, että jenkkisotilas saattaa käydä sluteissa Taimaassa.
1: Niin kuin tolla kulmalla.
0: Se kulma oli oikeasti se, että tämä tönköt turismi, Pattaja ja jenkkisotilaat 270 päivää merellä, niin siitä uutisoidaan Suomessa asti. Johan tämä nyt niinku absurdi tilanne.
1: Niin.
0: Että niinku ollaan aamupala pöydässä rouvan kanssa ja luetaan päivän lehtiä ja rouva kysyy multa, että kulta, että mitä maailmalla tapahtuu. Mm. Sitten mä silleen luen lehtiä, että saattaa, että jenkit käy huorista aimassa. Kiitos. Niin. Oliko muuta? Suomessa asti. Miten tämä voi olla niin? Miksi meitä kiinnostaa tämä?
1: Mä siis tunnen, mun yksi kaveri oli, ei ole enää, mutta oli merimies, niin mä ymmärtänyt, että siinä on aika semmoinen tiukka koodi, että tämä on vähän sillä ikävä, että kun se on kuitenkin Ne sanoo näin, että se mikä siellä, niin kuin, että tiettekö, että siellä on joka satamassa ja se mikä tapahtuu näillä reissuilla, niin tapahtuu siellä. Niin nythän tämä on toisaalta näiden aluksella olevien ihmisten tavallaan ne perheet siellä kotona, kun nekin varmaan tämä uutiskynnys on sillä lailla liittynyt. Niin se, että kun sä soittelet sieltä, että mun pelikaani turbiinissa, niin se, kun ei mene mikään, ei mene pelikaanit läpi, ei mitkään. Sitten ei konvehtipaketilla selviä.
0: Pingistä poikien kanssa, ei ollut mitään.
1: Ei, kun mä katselin just tässä uutisissa, kun te sytytte ilotaloa palaamaan täällä. mikä tämä juttu?
0: Mutta tosissaan, siellä on pojilta kielletty siis vesijetteily, vesiurheilu, bentsihypyt. Paini ja nyrkkeily. Nyt on sama, kun sä jätät sun lapset viikonlopuksi kämppään tyhjäksi. Sanoin silleen, että muistakaa pojat, älkää sit pelatko sulkapalloa niin täällä.
1: Sisällä.
0: Niin. Tai viet alkoholisti alkoa yöksi. Sanoit silleen, että älä sit raaputa noin tässä niin. Arpoja. Niin, tossa on tilanne.
1: Karsaseen tilanteeseen ajauduttu siellä suunnilla maata. No, mä veikkaan, että tästä niin sanotusta poikien viikonlopusta, niin uutisoidaan myös jälkeenpäin.
2: Koska ne on maissa.
0: Ne oli jo Maikkari uutis, oli jo kuva, kun ne siellä latasi itteensä takseen kyytiin porukalla. Tästä mennään, pojat.
1: Ai, kop kun kaavaa.
0: Siellä on pattajalainen baarinpitäjä, kun katsoo, että kun se 40 työsää tulee siihen, niin siinä ei laita happy houria päälle, vaan siinä laitetaan pankki, että nyt on asuntolaina maksaa.
2: Se on just.
1: Ai. No, tsemppiä sinne vaan sitten. Hei, kaukoa nyt vielä ennen 7 uutisia.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kauko on 10 000 tuntia, soi tässä. Tuukka kertoi äsken tuosta keisistä, kun siellä on Jenkki merisotilaat menossa vähän Pattajalle. Mikä se oli 270 päivää, kun ne oli siellä ollut merillä, niin täällä Sami kirjoittaa, laittoi kuvankin tässä näin ilmeisesti itsestänsä. Vajaa 2 kuukautta merillä miinalaiva Pohjanmaan koulutuspurjehduksella. Voin sanoa, että suoran vedon jälkeen Espanjaan ja Cadizin kaupunkiin viiniä Sherry-tilalle ja siitä Ferias-markkinoille, niin konemiehet oli jo putkassa ennen kuin oli peräköysi kiinni.
1: On muuta hieno kuvaakin vielä laitettu.
0: Näin, no, näin onkin.
2: Ja se oli hyvä juuri, mitä sä sanoit, että nyt kun ne rantautuu tuonne, jos Suomessa asti tuosta uutisoidaan, niin sit voin sanoa, että siellä kotikulmilla Jenkkilässä, niin myös kaikki tietää, läheiset tietää, äiti ja isä tietää, mitä te menet. Niin se on ihan sama, meekö sä vai eikö sä mene käymään siellä maksullisissa, niin kaikki olettaa kuitenkin, että sä oot käynyt maksullisissa. No se on ihan sama mennä sinne maksullisissa.
0: Kiva mennä sieltä johonkin Thanksgiving-pöytään. Ei mä käy.
1: Vähän vaan väsyttää.
0: Oh, hyvä.
2: Olin niin väsynyt, nukuin käytännössä 4 päivää putkeen.
1: Niin.
0: Sain yhden kriikarin.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
20: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
21: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
22: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
21: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
23: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
24: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänne?

0: tehdään mielenpäällä Sofia.
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä suunnittelee sabotaasioperaatioita Tanskassa, kertovat tanskalaismediat. Kohteina ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteyksiä Ukrainan sotilaalliseen apuun. Tiedustelupalvelun mukaan tavallisia tanskalaisia on yritetty värvätä suorittamaan tehtäviä Venäjän puolesta. Tehtävänä voi olla esimerkiksi videoiden ottaminen yrityksistä tai laitoksista. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%. Suomessa on tehty tänä vuonna jo lähes 230,000 punkkihavaintoa. Metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen kertoo Ilta-Sanomille, että puutiaisaivotulehdusta ja borrelioosia todetaan syyskuussa vielä runsaasti. Henttosen mukaan punkkeja voi esiintyä aina lumentuloon asti.
14: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Kiitos Ilta-Sanomat aamuekoista uutisista. Miltä sää näyttää tänään 3. päivä syyskuuta?
17: Se on semmoista, että etelä- ja keskiössä maata vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä niitä vielä yleisemmin ja illalla lännestä alkaen osin selkenevää, enimmäkseen poutaa, lämpötila kipuu sinne 20 asteeseen ja maan pohjoisessa puolipilvistä tai pilvistä ja aamupäivästä alkaen monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, lämpötila kipuu sinne 18 asteeseen.

0: gyúszok, lipszemen, lipszemen, lipszemen.
1: Kello 7:05, oikein hyvää huomenta, lypsäjät täällä, Juuso, Tinni, Tuukka ja Hovimuusikko Ilkka on myös liittynyt seuraamme, huomenta Ilkka.
2: Huomenta, kiva olla täällä.
1: Todella kiva, että pääsit tulemaan ja huomasin tossa noin, että

0: että kun katselin vähän eilen, että mitäs kaikkia ohjelmia tässä syksyllä starttaa, niin huomasin vaan sen, että nyt ollaan kuitenkin jo siinä pisteessä, että ilmeisesti Vain elämää -tuotanto tiedottaa jo siitä, että sä et ole tänäkään vuonna mukana, koska mäkin bongasin tämmöisen otsikon, minkä huomasin, että sinä olit nähnyt, että yksi on joukosta pois, kun kausi starttaa nyt tulevana perjantaina.
1: Joo, yksi on joukosta pois avausjaksosta, ja mun piti vähän tarkentaa sitä omassa somessa, että en ole mukana myöskään sit seuraavissa jaksoissa, enkä niissä erikoisjaksoissa, enkä myöskään erikoisvieraana.
0: Ei niissäkään.
1: Mutta oliko myös niin, että Timo Kotipeltokin on sairastumisen takia pois avausjaksosta?
0: Käsittääkseni näin. Se onkin ihan sillai mielenkiintoinen kuvia, ollut varmaan vähän haastavaa, kun hän ilmeisesti ihan oikeasti siis sairastui. Oli jossain lenssussa siinä, eikä päässyt mukaan siihen starttiin. Tuo ohjelma on kuvattu mun oletuksen mukaan joskus siis keväällä. Niin hän missaa ton avausjakson ja sen lisäksi muutaman muunkin ensimmäisen jakson. Mutta sitten se on toteutettu niin, että kun Timo on saatu sitten lopulta paikalle, niin siinä on viritetty sen jälkeen tuplapasari kohdillensa ja Timo on räiskässyt nämä biisit, mitkä on jäänyt esittämättä narulle. Ja ne tulee niissä jaksoissa kuitenkin. Et esimerkiksi vaikka siellä on niinku, olisiko Benjaminin päivä ollut ensimmäinen, niin siinä tullaan näkemään Timo Kotipelon esitys, mutta hän ei ole niinku muuten sitten
2: eli
0: siinä
2: haudarassa. Eli mä oon käynyt vaihtaa vaatteita siinä välissä, että se ei niinku tuu klaffivirhettä.
0: Niin mä mietin ihan samaa, että onko ne joutunut vetämään sitten tavallaan samat kletjut jokaiseen niihin esitykseen, mikä on missattu. Näin se tullaan näkemään sitten ohjelmassa, että miten se on
1: siinä
0: mennyt.
1: Siinä on kyllä semmoista leikkaa ja liimaa työtä tehty varmaan. Eikä ole muuten, jos on kipeä ollut pahasti jossain flunssassa tai muussa, niin ei ole helppo rääkästä Kotipellon biisejä. Mä olin yhdessä tilaisuudessa tuossa just aikalaan vuosi sitten, missä hän oli kitaristinsa kanssa vetämässä. Ja jestas, mikä ääni on kaverilla kyllä. Että irtoo kova ja korkealta. Joo. Mutta kertoo myös varmaan mun ja tuon tuotannon väleistä, että siinäkään tilanteessa, kun Kotipelto oli sairastunut, niin ei tarvinnut puhelimeen vastata. Hovimuusikolla Ilkka puhelin. Joo, kitara on pakattu. On.
0: Olen jo.
1: Hunting high and low. Eihän siinä olisi Kotipellon biiseillä olettu, vaan jotain ihan muita.
0: Just biisejä. Näin, mutta esimerkiksi Hunting high and lowsta kuullaan kyllä, mä voisin veikata, niin joku siitä version tekee. On ollut varmaan vähän hikikarpaloita otsalla, kun jengi on alkanut kuuntelemaan vähän Stratovariuksen tuotantoa, että mistäs mä lähden nyt muokkailemaan.
1: Joo, mä katsoin, että siellä on paljon artisteja. Mitä siihen kuvassakin oli? 8. Ja sitten oli näitä erikoispäiviä, hyvinkin. Joo. Erikoispäiviä varmaan, kun on lordit.
2: Kuinka erikoispäiviä? Lordikin
1: on erikoispäivässä ja
3: Putra,
1: Nylon Beat ja mitä
3: kaikkea. Siis niitä jaksoa on tulee 45.
1: Joo.
0: Just näin, miten Ilkka luetteli tuossa.
1: Se päättyy mun mielestä joskus toukokuun lopussa.
3: Niin, no silloin kun koulut loppuu.
0: 2029.
3: Niin.
1: Joo. Sitten ne lähtee vielä lopuksi ne lähtee tuonne farmille.
3: Ja risteilylle.
1: Etsimään kultaista perunaa.
0: Joo. Ja totta kai kautta on kuvailtu kaikki aikojen kaudet.
1: No se on superkausi, niin kuin tuo SM Liigakin. Mutta 3 putoa lopussa. Mulla on oikea juttu, ihan telkkarin juttu. Saas mä kertoa kohta. Mä nimittäin meinasin eilen oikeasti päästä telkkariin.
0: Ai joo. No hei, otetaan sosta vähän musaa väliin ja saat sen jälkeen jatkaa.
1: Suomen suosituimmista ohjelmista.
0: Wow. Elinora ja Juha Tapio seuraavaksi Hiljaisiin herroksiin.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siinä Elli-Noora ja Juha Tapio duetoivat Hillesi Hieroksia kello 13:07. Huomenta vaan lypsijät. Hovimusiikka Ilkka myös liittynyt seuraamaan. Ja mitä Ilkka, siis oliko niin, että meinasit päästä telkkariin?
1: Niin, se tullaan nyt näkemään tulevaisuudessa sit vasta.
0: Mä en tiedä. Katu kallup.
1: Siis, mä elin eilen oikein taas jännittävää tämmöistä espoolaisen perheenisän elämää,
0: no,
1: mihin kuului siis käynti Lidlissä.
0: Mm.
1: Ja sitten mä menin Lidlin parkkipaikalle keskiviikkoiseen tapaan ja mä katsoin, että täällähän on jotain kuhinaa. Se oli aamulla itse asiassa, just oli vienyt skidit tuonne päiväkotiin, ja mä aina Lidlin parkkipaikalla saan viestin sulta, Juuso, että mites huominen?
0: Ai se osuu tällä.
1: Se osuu aina.
0: Rutiinit.
1: Joo, mutta nyt oli jotain, mikä meinasi sotkea mun pakan ihan täysin sitten tämmöiseen rutiinoituneeseen keskiviikkoon nähden, nimittäin siellä oli siis kuvausryhmä paikalla, siellä Lidlin parkkipaikalla.
0: Okei.
1: Ja mä sitten kattelin tietysti heti uteliaana ympärilleen, koska ihminenhän jähmettyy, kun näkee kuvausryhmän ja rupeaa tuijottamaan sitä kameraa. Niin mäkin tein ja mä katsoin, että mitäs jengiä, että kuvaako ne jotain mainosta tai jotain. Ja sitten sitä jengiä oli siis kuitenkin enemmän kuin nyt tuommoista someköntsää kuvatessa. Että siinä oli varmaan ainakin parikymmentä ihmistä. Ja
0: oho.
1: Ehkä jotain avustajiakin paikalla. Ja otin mun sitten tyhjät pullot sieltä autosta, niin mä katsoin, että juman kautta, tuossa on Kari Taalasma.
0: Aha.
1: Ja siis mä tajun, että tää on Salaiset eläimet. Siis Suomen suosituin päivittäisdraamasarja kuitenkin, että ne kuvaa jotain kohtausta siinä pihalla. Ja siis kolme äijää, mä en oo nyt kattonut sitä, mutta sen Kari Taalasmaan mä tajusin heti.
0: Mm.
1: Ja mä en tiedä, silloin oli naama jotenkin ruvelle, että mä en tiedä, onko se jossain sit tulevassa jaksossa saamassa turpaan tai
0: niin.
1: Oliko se näyttelijällä naama ruvelle, mä en tiedä. Ja sitten oli tää vanha äijä tämmönen. Onko se Raimo Grönberg sen jätkän nimi? Tiedätkö sä semmoinen harmaa mies, partaja? Onko se joku Varaseppo nykyään? Mä en tiedä.
0: Mä en oikein kattonutkaan sitä siis vuosiin tuota sarjaa. Mä en tiedä, missä mennään juonikäänteessä.
2: Silloin kun Mia kuoli, niin mä lopetin katsomaan.
1: No, mulla oli kans niitä aikoja.
2: Juu.
1: Sitten oli tää Teemu.
2: Se, joka on Lehtilä nyt kuudetta kertaa sama hahmo.
1: Ai jaa, siis se oli häjyissä 90-luvulla.
3: Raimo Grönberg on Gunnar Mustavaara.
1: Okei.
3: Okay. Salkkareissa näkee. Okay.
1: No mut nämä kolme äijää oli nyt sit Lidlin pihassa sit kuitenkin siinä. Ja sit muahan meinasi mennä ihan niinku askeleet sekaisin, koska mä en ollut varma, että käykö se kamera vai ei. Niin mä sit olitko tavallaan niin kuin parkkeerasin mun auton siihen aika lähelle.
0: Joo.
1: Ja mä ajattelin, että jos mä pääsin niin kuin miljoonan katsojan päivittäissarjaan, niin sitten mulla oli itse asiassa pahvilaatikko, jos oli niitä pulloja. Ja
3: menin siitä. Pahvilaatikossa on pullo.
1: Se oli ollut meillä
0: espoolainen perheisi.
2: Ja se on niin kätevä.
1: Tuossa varastossa. Ja
0: joo, niin, sinne ne varastoidaan.
1: Mä menin siitä ja mä ajattelin, että mä menin sillä lailla ryhdikkäästi.
0: Joo, joo.
2: Apua.
1: Ja sitten, että ne kilisee vähän. Ja siis varmaan ohjaaja ja äänittäjä on tietysti kyllä ihan vittuuntuneita, niin, että joku pelle tulee siitä, koska niillä oli varmaan niitä oikeitakin avustajia.
0: Joo.
1: Ja siis mä koitin hoitaa sen mun kauppareissa, mä mietin, että menikö tää hyviä sivuille vilkuille, mutta menin niiden ohi siinä Kari Taalas. Mäkin ohitin niin, kuin niin läheltä, että melkein viisti oikeasti hihat toisiaan. Koska pitää varmistaa, että pääsee kuvia. Mä mietin, että mä hoidan sen mun kauppareissa niin kuin hemmetin nopeasti. Mulla olisi aika paljon kuitenkin viikoittaiset semmoiset ostokset.
2: Niin, että ehdit takas vielä kuvia.
1: Niin, että mä pääsisin varmasti siinä palatessa niihin kuviin. Ja sitten mä otan mun ostokset ja pari kassillista ostoksia. Ja kun mä lähden sieltä, niin varashälytin alkaa piippaa.
0: Joi,
1: täydellistä. Nyt tulee hyvä kontsaa. Jos mä päädyn niin kuin salkkareihin ja joku bongaa, että tähän tuli tänne yllättävä juonenkäinen, että tämmöinen espoolainen perheen isä yritti varastaa sieltä Lidlistä vielä viikon ostokset, ja siihen tuli se myyjäkin selvittämään sitä asiaa, eikä me keksitty mitään muuta syytä kuin joku lompako, joku kortti
2: niin,
1: tai joku. No mä sanoin, että mulla ei ole mitään sisäfilettä täällä hihassa, eikä se nyt aktiivisesti epäillykään. Ja taas kun mä kävelin siitä parkkiksen ohi, niin mä menin sellaisen, mä pidin niitä kasseja sillä lailla, että mun hauekset vähän pullistuisi.
0: Joo, ai, hyvä.
1: Mutta silloin niin mä tajusin pettymykseksi, että niillä oli tauko.
0: Tai hitsi, kun se oli vielä varmaan parempi kohtaus tämä toinen. Mutta onhan se mahdollista, että kun mä oon käsittänyt, että noita salkkareita tehdään, se on niinku semmoinen liukuhihna tuotanto, että siinä ei kovin montaa ottoa ehdi ottamaan.
1: Just niin.
0: Jos sä oot sattunut sopivasti sinne taustalle, niin voi hyvin mahdollista olla, että teikäläinen siellä vilahtaa. Nyt sitten kaikki lypsät, jotka seuraatte sarjaa, niin tästä eteenpäin? Mitenköhän paljon niin kuin etupeltoinen niin tekee sitä?
2: Mä näin just, selvittää.
1: Niin, kun mä näin jonkun otsikon, tai ei otsikko vai somessa, vai missä tuli vastaan, että on joku juhlanäytös, että niillä on salatut elämät, joku 5000 jakso. Mm. Et mä en tiedä, että kuvaako ne nyt jo sit jotain jaksoa 5200 vai kuinka paljon etukäteen se menee, mutta että sanotaan nyt sitten vaikka näin, että jos en mä tuossa vain elämässä oot tai jotain muuta, niin isoja TV-juttuja on luvassa ehkä tuossa syksyllä 2027.
2: Milloin sä täytit 70? Mä en muista olleeni näin juhlilla.
0: Se on mahtavaa, jos siinä olisi käynyt kuitenkin niin, että vaikka sä ajattelit just tuolla, että sä meet ja meet ryhdikkäästi, niin mä toivon, että sulla on tullut vaistomaisesti se katse sieltä, on hakeutunut kuitenkin siihen kameran suoraan kansan sydämiin sieltä palautuspullojen kanssa.
1: Joo, nimenomaan.
0: Kari Taalasmaan selän takaa.
1: Murjotun Kari Taalasmaan selän takaa. Ja just sillä tavalla, että sit kun mä tajusin, että niillä on se tauko, niin ja ne äijät jutteli siinä keskenään sit jotain niitä näitä, niin mähän niinku hidastin niiden kohdalla. Joo. Totta kai. Yritin hakea sellaista kollegiaalista moikkausta, mutta eihän niillä ole hajukaan, kuka mä oon, eikä mä liity siihen skeneen niin kuin mitenkään, tietenkään, niin eihän ne jätkät kiinnostunut paskaakaan tavallaan.
0: Aivan. Ja jos joku miettii, että...
1: tietenkään.
0: Nyt jos joku miettii, että mitä, tai on joskus miettinyt, että mitäköhän ne vanhat ukit siellä puhuu sillä kioskin kulmalla, niin nämä on ne tarinat.
2: Niin on,
0: 100%. Nämä on ne
2: tarinat. Totoo ja noita tarinoita.
0: Kyllä, ja sit veikataan taas.
4: Niin, aamu yksyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku. Liikku.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
19: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
20: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
20: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
19: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
20: No joo.
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
22: Juu, sähköhommat.
13: ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
15: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
22: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
23: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
24: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
25: Jesta.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Oliko Robinilla huhuja mukaan häitä pidellyt itsellä?
1: Näin se ilmeisesti on.
2: Onnea. Pitää olla huukaavaa, tai ihan itse tämän.
0: No onnea, jos tämä sanoisi. Pitää paikkansa, niin se on iloinen asia.
1: Robin ja Tupe tässä siis häitä pidelly. Hyvää huomenta lypsejät Justini Tukka ja hovimuusikko Ilkka täällä. Ja kun kerran hovimuusikko meillä täällä paikan päällä on, niin voitanemme ottaa yksi kuninkaallinen aihe tähän. Ei mennä kuitenkaan Norjaa, joka on ollut tässä nyt tapetilla, vaan puhutaan vähän Ruotsin kuninkaallista. Ja ennen kaikkea siitä, että kun he erilaisissa jutuissa esiintyy, niin saattaa tulla sellainen kuva, että on aikamoista niin kuin yläpilveä se elämä, että se on jotain ihan semmoista käsittämätöntä, että sillä ei ole niin kuin tavallisen ihmisen elämän kanssa minkäännäköistä kosketuspintaa, mutta nyt on julkaistu tämmöinen uusi ohjelma, dokumentti, joka löytyy Yleltä, ja tämä on kyllä ehdottomasti, täytyy sanoa, että tämä on nyt semmoinen, että tämä osoittaa mun mielestä hienosti sen, että kuninkaallisetkin on vaan tavallisia ihmisiä, joilla on ihan tavallisen ihmisen ongelmat. Mä uskon, että tässä studiossa moni pystyy samaistumaan tähän, mitä on käynyt aikoinaan kuningatar Silvialle. Tämä dokumentti nimittäin kertoo kuninkaallisista ja heidän koruistaan. Ohjelma on siis nimeltään Kuninkaalliset korut.
0: Aijaa, mä ajattelin, että sillä on peräpukamat.
1: Ei ihan, mutta ikävästä vaivasta on kuitenkin kyse. Tinni, onko sulla käynyt sama kuin Silvialle, eli sä oot ollut jossain iltatilaisuudessa, missä sun päähän on laitettu tämmönen hieno diadeemi, eli semmonen, se on just semmonen niinku prinsessan kruunu, ei siis pelkästään tiara, vaan vähän semmonen isompi. Onko sulla, mä näytän tässä semmonen vanha kuva, onko sulla tommonen samanlainen toi?
2: Lähetään siitä, mä en tiedä mitä tarkoittaa edes diadeemi.
1: No mutta nyt sä näet sen siinä.
2: Joo.
0: Onpa toi kaunis
2: tommonen
0: Silvia tossa nuorella.
2: Ei ole tollaista ikinä mun päähän. Istutettu.
1: Eikö sulla ole tämmöistä?
2: Ei ole. On jossain ehkä.
1: Eipä, että ihan samanlaista. Tässähän on aika tämmöisiä arvokkaita jalokiviä kuuluu.
2: Sitä näyttää semmoiselta polttarikruunulta.
1: Joo.
0: Mut mieti oikeasti.
2: Siinä on varmaan vähän arvoa.
0: Toihan painaa ihan mielettömästi vielä, kun siinä on kaikki oikeat kivet ja
1: painaa, kivuttimet. Painaa. Ja senpä takia kuningatar Silvialla oli ikävä tilanne vuoden 1976 Nobel-gaalassa. Oletko niin ollut koskaan vuoden 1976 Nobel-gaalassa? Diadeemi päässä.
2: En mä tainnut olla. No,
1: sä et ole ollut, mutta monihan meistä on ollut, joten pystytään samaistumaan siihen. Kaikki Juh. Tietää, että kun sä menet tommoseen Nobel-gaalaan, joka on pitkä paukku, Juh. Ja sit sulla on tämmönen niin kuin jalokivin koristeltu diadeemi päässä, niin sehän alkaa hiertää. Ja siinä oli kuulkaa semmonen tilanne, että kun tää oli sitten kiinnitetty hänen hiuksiinsa tämä pääkoru, se jotenkin laitetaan sillä lailla, laitettiin tämmöisillä jollain pinneillä siihen kiinni, siihen ihan niin kuin hiuksen tyveen sinne päänahan lähelle. Ja sitten kun se on painava, niin siinä alkoi käymään semmoinen, että se alkoi siis tekemään kipeätä, sitten se teki niin kuin tosi kipeätä ja sitten teki tosi tosi kipeätä. Ja Silvia kuvailee tässä dokumentissa, kuinka siis tämä on, se on niin kuin käytännössä niin painautunut hänen päänahkaansa ja sen sisälle saakka siinä ja oli ollut todella kivulias. Joku oli sen vähän sitten huomannut ja sitä pystyttiin sitten, sieltä jotain otettiin joku pinni pois, saatiin vähän sitä painetta helpotettua, mutta todella kurja tilanne niin kuin ollut tossa ja siis päänahka ihan verillä.
0: Vois käydä kelle vaan.
1: Ihan juurikin tämä tässä. Mutta kaikille meille, jotka ollaan menossa Nobel-gaalan diadeemi päässä, niin nythän saadaan kiittää Silviaa siitä, että tämän accidentin seurauksena niin tätä lähdettiin kehittämään tätä päähinettä. Ja siinä on nykyään sitten joku erilainen rakenne sillä tavalla, että se ei pääse ihan noin pahasti enää päänahkaan pureutumaan tuolta. Mutta mielenkiintoista ja upeaa.
3: Onko mielenkiintoista?
1: Upeaa mun mielestä, että myös kuninkaallisilla on. On niin kuin tämä elämä on.
2: Niin tuommoisia arkipäivävaivoja, kuten meillä kaikilla
1: nimenomaan.
2: Muille kengät hiertää.
0: On toi, mä mietin, että kelle toi voisi tapahtua Suomessa, niin ei nyt ihan äkkiseltään tule mieleen. Paitsi, siitä on kyllä jo kohta 20 vuotta, kun tämä on hyvä laulaja, tämä Amadeus. Muistatteko te, kun se voitti tangomarkkinat?
2: Joo.
0: Niin siitä sanottiin, että se koko kesän pyöri se kruunu päässä tuo Kannelmäen ostarilla, että Se nyt on tietysti ainoa, mutta ei tule ketään muita mieleen, mutta voi olla tietysti, että se on vähän väritetty tässä.
3: Eikö Tukiaisella aika usein ollut se kruunu päässä?
0: Niin. Ja silloin muuten.
1: Käsittääkseni, jos punanaamiosta hommaa kruunu, niin se on muovi ja se on kevyempi. Sille ei välttämättä tule ihan se sama.
0: Ja sitten jos paljon on vaikka tuommoisia hiuslisäkkeitä, niin nehän pehmentää sitä varmaan. Paitsi ne hiuslisäkkeetkin yleensä tuo takana.
2: Ei kyllä niitä ole joka paikassa, niin. Kyllä se pehmentää sitä alusta.
0: Toki sama luokka ongelmana, kun kuulin, että yhdellä rouvalla oli tullut siis toi ranteeseen toi jännettupi tulehdus, kun se oli noista magnumpulloista kaatanut koko kesän champagnea.
1: Karsetilan.
0: Mereranta kotinsa terassilla. Mm. Et kaikkea sitä voi tulla tuommoista, mihin voi kaikki samaistua.
1: Kyllä.
0: Tuommoinen iso magnumpullohan, kun se on lasinen vielä, niin se on pirun painava.
1: Eli vaikka teillä ja meillä on kaikennäköisiä ongelmia, muistetaan sen, että niin on myös niillä kruunupäilläkin, vaikka voisi ajatella eri tavalla. Nyt Jenni Vartiaista ja Keino.
4: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja siinä Jenni Vartiaisen Keinu keinahteli. Oikein hyvää huomenta Lypsäjät. Kello on 25 minuuttia vaille 8 ja täällä hovimuusikko on ottanut jo kitaran käteensä, joka enteilee totta kai sitä, että siitä kohta sulosointuja kuunnellaan.
1: No joo, joskus on tullut väännettyä toi just toi Keinu-biisikin johonkin muotoon. Mä vähän tapailin sitä tuossa äsken, mutta joo. Mut ei siinä mitään. Joo, nyt on ihan muut rallit kyseessä tänään. Mennään vähän tuonne politiikan alueelle.
0: No niin, sekin on semmoinen aihekenttä, mistä sä oot suht tasaisesti biisejä tehnyt aina, kun siellä tapahtuu. Nythän tässä hallituksella oli just toi budjettiriihi tässä ja vaalit sieltä sitten lähestyy ja muuta, niin kaiken näköistä hässäkkää tuossa on ollut. Ja tietysti kesän aikana on ollut kardenkohua ja ties minkä näköisiä ulostuloja. Mutta mikä siellä sun silmään nyt viimeaikaista poliittista tapahtumista on oikein niin kuin osunut?
1: No kyllä mä oon seurannut aika tarkkaan näitä järjestön leikkauksia, joista nyt sitten on ollut paljon juttua siinä. Ja tässähän nyt on sitten tietysti ollut tiukimpana ulostulijana koko ajan asiasta vastaava sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman.
0: Joo.
1: Ja järjestökenttä on tietysti nyt ihan varpaillaan ja huolissaan siitä, että mistä rahaa, että pitää lakkauttaa monia järjestöjä. Joo, ja mä oon kattonut niitä Ville Rydmanin ulostuloja. Hänhän pisti myös luuta kurkkuun tuossa ennen kesälomia aika lailla tuolle pääministerille, ja oli kyllä aika sellaisen, miten mä nyt sanoisin, kun hän...
0: Sano vaan.
1: En tiedä, oli aika sellaisen oma hyväisen näköinen siinä, kun hän sai huomiota itseensä. Mutta kai se politiikka vaatii sitä, että täytyy vähän kyynärpäitä käyttää, ja kun vaalit on tulossa, niin saada sulkia hattuunsa.
0: Ja ootko huomannut, että politiikka nykypäivänä vaatii Suomessakin sen, että lippalakkia pitää käyttää? Se on niin kuin tullut tähän näin. Puhuttiin muistaakseni viime viikolla aamulypsystä tästä.
2: Niin tarkoittaa semmoista prodeerattua lippua.
0: Niin, että se on, lippikseen laitetaan tekstiä. Mä sanoin, että mulla on semmoinen lähtökohtainen ongelma näiden lippalakkien kanssa, että varsinkin miehillä, niin kun sulla on tumma puku tai puku päällä, niin sen kanssa mun mielestä lippalakki ei vaan yksinkertaisesti istu. Se ei niin kuin näytä hyvältä.
1: Jo ennen näitä aikoja, mä en koskaan ymmärtänyt sitä Timo Soinin lippalakkivertausta jotenkin, että meloonille ja omenalle ei voi laittaa samaa lippalakkia.
0: Oliko hänellä tämmöinen?
1: Joo, se liittyy jotenkin tietysti, niin kuin kaikki Soinin jutut liittyy niin EU-hun, mutta nämä Ville Rydmanin lippalakkikuvat on myös ollut erikoisia mun silmään, ihan riippumatta siitä, mitä niissä lippalakeissa on, mutta siis Ville Rydmanin ilme niissä lippalakkikuvissa on jotenkin semmoisen pikkupojan ilme, että kattokaa, mä uskalsin laittaa tällaisen lippiksen päähän ja tulisiko peukutuksia. Jotenkin, hän on minun ikäiseni mies, että mä tavallaan kyllä niin kuin ymmärrän, että se tuntuu jännältä laittaa someen jotain jännä kontsa.
0: Aivan varmasti. Ja kohta sinne kontsaa saadaan sinne somenkin puolelle.
1: Mustakin tuntuu niin jännältä. Mulla ei ole muuten lippistä päässä täällä.
0: Ei, mutta pitää nopeasti proderata sulle joku lippis. Meillä on ihan pieni hetki nimittäin aikaa siihen. Halo Helsinki -yhtye toimikoon lämmitteleneen Ilkalle.
1: On ihan noin hyvä lämpäri.
0: Joo, he vetää ton uudehkon hittinsä Voiko enkelitkin eksyä, ja sen jälkeen sitten hovarilauteilla.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Radio Suomi Pop.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja.

0: Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaa mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
1: Näin on. Näin on.
0: Korjaan autossa.
1: Juh.
0: Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla K-rautaan.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
10: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä kello 12 minuuttia vaille 8. Toivottavasti sulla on siellä hyvä hetki elämässä ja ehdit nauttia seuraavaksi live-musiikista, sillä minulla on ilo ja kunnia toivottaa lauteille tervetulleeksi meidän oma hovimuusikko Ilkka.
1: Batman vai Rydman? Batman vai...

mahdoton. Tuo ministeri Rydman on. Se vaaleja jo kelailee, oman pussin pelailee. Leikkauksillaan se pitää järjestöjä varpaillaan.

0: tuulettaa. Vaalit tulossa.
1: Näin se on. Vaalikevättä odotellessa. Hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: Aamu.
1: Lypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.

0: BMP ja Pikkuveli soi tässä. Pikkuvelistä puheen ollen Ville Rydman oli tuossa äsken hovimuusikon laulun aiheena. Kiitos taas Hovarille musiikista.
1: Vassuku.
0: Kansa kiittää myös ja kysyy, mistä tämä Rydmanin Ville biisi löytyy? Pakko jakaa työkavereille. Kiitoksia vaan. Oliko Elli, joka tämän viestin laittoi, niin hommahan toimii sillä tavalla, että sä ehdottomasti pääset jakamaan sen sun työkavereille. Meidän pitää pikkasen leikellä tosta se video kasaan, mutta toivottavasti tämän päivän aikana sinne ihan koko versio jo saadaan. Ja sen jälkeen hän sen voi esimerkiksi sosiaalisen median kautta laittaa sitten niille omille työkavereille, jos Elli susta tuntuu siltä, että tää voisi työkavereita vähän naurattaa tämä aihe, niin sinne vaan näin tämä homma toimii. Eli se tulee kyllä sitten ihan videon kerran vielä myöhemmin ja toivottavasti tämän päivän aikana. Hei, kello ihan just 8, niin otetaan tuolta 8 uutisia. Katsotaanko siellä politiikkaa vai mitä siellä oikein
1: politiikkaa
0: tarjolla on.
1: Vai erotiikkaa?
0: Eikö se ollut tuttu juttu, jossa sai valita noista? Oliko se näin?
1: Se oli erotiikkaa vai Hiltusta.
0: Oliko se noin?
1: Muistatko, kun Risto Hiltunen oli siinä pianistina ja sitten sai ruusun?
0: Niin.
1: Otetaan erotiikka. No miten se nyt on teillä sitten, että kun lauantai-saunan jälkeen kömmitte kuhoneeseen, niin ollaanko pimeässä vai valot päällä? No, vaimo sanoi, no, kiusallinen kysymys, mutta no, pannaan vaikka pimeässä.
0: Ja näin. Mutta toihan oli poliittisesti aina, siinä joutui varmaan silloin aikoinaan, niin kun siellä oli poliitikkoja ja presidenttiehdokkaitakin tässä Tuttu Juttu -showssa vastailemassa näihin kysymyksiin, niin se on kyllä varmaan ihan porukalla mietitty, että miten tehdään tämän kysymyksen kanssa, että lähdetäänkö siihen, koska kyllähän kansa vähän odottaa sitä aina, että mä sanoin, että Suomen kansa arvosti niitä ihmisiä, jotka oli ehkä vaikkapa tämmöisessä poliittisessa työssä ja sitten valitsi kuitenkin Tuttu Juttu -showssa lauantai-iltana erotiikka.
2: Joo, sehän oli paketoitu tuollaiseen tavallaan viattomaan ulkomuotoon tämmöinen, että hauska just pianisti ja

0: vähän ruusuja sinne tänne tonne.
1: Mutta nehän oli aika viattomia erottisia. Viattomia. Joo, ei ne ollut mitään kakkoseen vai ykköseen tyyppisiä.
2: Hyvin viattomia.
0: Niin kuin tänä päivänä kaikki.
2: Niin, nykyäänhän niin. Se olisi tietysti, että no.
0: Eikö nykyään ne kävisi vaan podcastista ruususuus kertomassa, miten ne panee ja missä ne panee.
2: Niin nykyään on muuten silleen, että jo,

0: mutta kaikkea muuta. Ja jatkamme sitten. Hei, tuossa on tulossa päivikset, ja kun Ilkka on täällä, se tarkoittaa, että hän myös osallistuu meidän tähän päivittäiseen tietokilpailuumme hämmentämällä siinä sitten ja mahdollisesti nappaamalla pisteen tästä mun tai Tinnin nokan edestä pois. Mutta nyt kohti uutisia.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viiva.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Kauden artistit ovat valmiina.
0: Ares.
5: Benjamin.
4: Bess.
7: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto!
14: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Rordi!
1: Nylon V.
12: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Alfa PVP:n käytön kasvu on taittunut, mutta määrät ovat vakiintuneet korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Suosituin puolue SDP on menettänyt eniten kannatustaan Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Demareiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön 22,6%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Kolmanneksi suosituimman puolueen perussuomalaisten nousuvire on sen sijaan jatkunut. Puolueen kannatus on noussut 0,7% edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,3%. Kyselyn suurin nousija on kuitenkin Vasemmistoliitto. Puolueen kannatus on parantunut edellisestä mittauksesta lähes 1,5% ja on nyt 11,7%. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säitä siihen perään.
7: Loppuviikko on sellaista, että kuulutaan matalapaineen vaikutuspiiriin ja sää on siitä myöten epävakaista ja useita sadealueita liikkuu tällä Suomen yläpuolella ja voi tosiaan ukkostaakin ja pilvisyys on jakson ajan vaihtelevaa, mutta aurinkoakin nähdään ja päivälämpötilat on 11–19 asteen välillä ja Lapissa on paikoin viileämpää ja loppuviikolla myös täällä etelämpänä sitten viilenee.

0: Ja huomenta vaan lypsejä, että 5 minuuttia yli 8 on kello tänään torstai 3. päivä syyskuuta ja paikalla Juuso, Tinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka.
1: Terve.
2: Good morning, Ron.

0: Ei ole maamelaulu, vaan on Muisamaa.
1: Muisamaa.
0: Joo. Mm.
2: Muisamaa, hyvä tääkin melodia.
0: Sitten kun mut valitaan puolustusministeriksi, niin ensimmäinen asia, että me haetaan toi hymni takaisin.
1: Minkälaisella porukalla se pitää hakea?
0: No.
1: Mennäänkö lautalla kuitenkin yli?
0: Mennään varmasti, mutta Virossahan tapahtuu nyt. Siellä valittiin uusi presidentti Ulle Madisee.
1: Näin se on.
0: Ja hän oli ainut tässä ensimmäisellä kierroksella ehdolla ollut presidenttiehdokas, mutta ilmeisesti se ei kuitenkaan ollut taes siitä, että hänet valitaan.
1: Joku äänestys, tämmöinen salainen äänestys piti järjestää kuitenkin.
0: Joo, hän sai 71 ääntä ja valintaan tarvittiin vähintään 68 ääntä tämmöisessä salaisessa parlamentin äänestyksessä. Ja hän oli tosissaan ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas, mutta jos ei ne äänet tule täyteen, niin mennään toiselle kierrokselle, ja hän olisi ollut edelleen ainoa ehdokas. Jossain vaiheessa hänet olisi varmaan anyway valittu, mutta sieltä hänet nyt sitten valittiin. Tämä ei ollut kuitenkaan ainoa niin kuin Viron politiikkaan liittyvä uutinen, minkä nyt bongasin, koska Yle on uutisoinut tänä aamuna 4 aikaan, että heidän puolustusministeri Hanno Pevkur on ilmoittanut eilen,

0: hänen tehtävänsä jää siihen.
1: Jaa, johtuuko tästä presidentin nimityksestä vai ei, miten se sattuu tähän?
0: Ei, no, vaan tässä onkin, niin, tämä on tosi lyhyt uutinen ja mä en löytänyt tästä mitään muuta tietoa, mutta siis jos Suomessa joskus ollaan puuhasteltu, no mihin niitä rahoja nyt on, pandoihin vaikka laitettu silloin iso summa ja maskeihin ja kaikkea muuta, niin kyllä Virossakin osataan nimittäin siis syy, minkä takia Hanno Pevkur on eronnut, niin hänen ja hallintoon kohdistuva rikostutkinta, jonka Viron valtakunnan syyttäjä käynnisti Valtiontalouden tarkastusviraston löydösten pohjalta.
1: No, mitä siellä?
0: 2024 on tehty soppari ja siitä on tullut skandaali, koska siis Viro on tilannut tykistöammuksia Ukrainalle.
2: Joo.
0: Maksanut etupeltoon noin 70 miljoonaa intialaisyhtiölle, jolla ei ollut taustaa ammuskaupoista.
1: Joo.
0: Ja ilmeisesti nämä ammukset on jäänyt saamatta.
1: Joo.
0: 70 Oi, miljoonaa firmalle, jolla ei ole mitään näyttöä siitä, että me tuotetaan ja pystytään toimittamaan näitä kuteja.
2: Mä en ikinä kehtaisi kertoa kellekään, jos mä olisin tehnyt tollaset
3: kuulostaa
2: kaupat
3: kyllä
2: ja joku olisi silleen, oliks tää
3: minkälaista
2: Google-käyttökokemuksia.
1: Mä oon aina sanonut, että vaikka tää maailma menee eteenpäin, niin näitä puolustushankinnat, niin näitä ei kannattaisi nettikaupasta. Että se on se, että pitäisi melkein mennä itse paikan päälle, koska tästä tulee semmoinen ajatus jotenkin, että tää on niinku, tiedätkö, että tullut, että hei, tarvittaisiin, meidän pitäisi sinne Ukrainaan niitä tykistöammuksia. Ootas, mä katson netistä tosta. Kinen Temussa on ton hintaisia tykistöammuksia, saako niitä muualta, kato ne myy Intiassa tommonen. Ah, tässä saa määrä alennuksi, mä laitan tosta.
3: On toi kyllä vähän kiusallinen, vaikea tuossa olisi seuraaviin vaaleihin lähteä semmoisella sloganilla, että luottamuksesi arvoinen. Hanno Pevkur.
0: Sä oot polttanut 70 miljoonaa kansalaisten rahoja. Siis torissakin pyydetään kuva ennen kuin ostetaan. 70 miljoonaa egee.
2: Laita päivänlehti, missä näkyy sun henkkari.
0: Sillä sä kysyt firmaa, että ootteko sä toimittanut näitä tykistöammuksia aikaisemmin? Ei. Mm. Onko teidän mitään kokemusta ammuskaupasta?
2: Ei.
0: Selvä. Patu. 70 miljoonaa, mihin laitaan tulee?
3: Mutta kyllä mä sanoin, että se on se hyvä semmoinen myyntimies tai konsultti, joka marssii sinne Viron puolustusministeriöön ja siis intialainen kaveri tai joku heidän sitten vielä agenttinsa ja sitten selittää, että minä hoidan, että tehdään tämä aiesopimus tässä ja 70 miljoonaa siirtyy minun tilille tästä ja siitä sitten eteenpäin. Sitten vaan ei vastaa oikein viesteistä sanoa, että tässä on tietty toimitusvaikeuksia.
1: Joo.
3: 70 miljoonaa. 70 miljoonaa.
1: On se tietysti. No, en mäkään tiedä, mistä mä, jos mulle tulisi tehtävä hommata tommosia tykistöammuksia, niin mäkään tiedä heti, mistä mä niitä ottaisin. Intia ei olisi ollut mulla ensimmäisenä mielessä, eikä tietysti tämän uutisenkaan jälkeen sitten, mutta toi on paha toi, kun aletaan netissä shoppailla.
3: Sano vielä Tukesen Viron uuden presidentin nimi.
0: Viron uuden presidentin nimi, se oli joku Madeleine oli se sukunimi, etunimi on kuule Ulle Madisen.
3: Ulle Madisen.
0: Ruotsalaisella uulla. Ulle Madisen. Ensimmäinen naispresidentti.
1: Ei jo.
0: Ei jo.
3: Ei. Toinen. Se Kaja Kallas ollut vai?
0: Ei, kun Kersti
3: Kaljulaidi. Oliko se Kaja Kallas, oliko se pääministeri?
1: Pääministeri, joo.
3: Kaljulaidi.
1: Virossahan toi taitaa olla niin, että toi presidentin virka on napsun vielä semmoinen edustuksellisempi. Että siinä sitten, mä mietin vaan, että vaikuttaa suositulta viralta, kun yksi on mukana ensimmäisellä kierroksella, niin se on semmoinen, kai siellä nyt jotain päätöksiä vähän pääsee, ainakin kuulee juttuja, mutta se on sitten ilmeisesti sitä edustusta, pokkurointia ja tällaista jonkin verran. Mutta onnittelut Viron uudelle presidentille valinnasta. Nyt kääriää ja cha-cha-cha.

0: Just näin, kolmella chatsalla mennään.
1: Sekasin.
0: Ei se haittaa. Kääriä oli kuitenkin toi. Totta
1: tuli energiaa muuten. On kyllä se vaan potkia.
0: On. Hieno biisi. Huomenta vaan lypsejät. Hei, ennen kuin päästään päiviskilpailuun, eli päivittäiseen tietokilpailuun, jonka Tuukka meille tuossa kohta vetäsee, niin otetaan yksi tämmöinen terveysaiheinen uutinen, tai tämä liittyy ehkä enemmänkin lääketieteeseen. Yle on kertonut siitä, että nyt aloitetaan tämmöinen kokeilu Vaasan keskussairaalassa, ja se toimii sillä tavalla, että vanhemmille annetaan nyt sitten kotia ihan tämmöiset kuvantamislaitteet, joilla he voivat oman jälkikasvunsa korvakäytäviä kurkistella ja tehdä itse diagnoosin sen perusteella, että onko sillä korvatulehdusta vai eikö. Mm-hmm. Tämähän on nyt semmoista aikaa tämä loppukesä, että kun koulut starttailee. Miten Silkka muuten teillä pikkuväki, onko pysynyt terveenä vai joko sieltä on joku ensimmäinen?
1: On pysynyt terveenä. En tee tätä kliseistä mitään koputushommaa tässä, mutta on kaikki hyvin.
0: Meillä nimittäin ollaan kertaalleen oltu tässä näin niin kotoa sairastamassa, että kyllä se nopeasti iskee sieltä päälle. Ja nämä korvatulehdukset on pienillä lapsilla aika yleinen vaiva, ja ilmeisesti ne sitten tietysti kuormittaa, kun siellä rampataan niitä tutkituttamassa, mikä on kyllä tietysti ihan hyvä asia, kyllä se pitää hoitaa, ettei siinä käy huonosti. Mutta tämä suuntahan on niinku selkeä, ja mä oon ihan iloinen tästä ylipäätään, koska me suomalaiset, mehän ollaan semmosia diagnostikkoja. Mm. Me ollaan kautta aikain vähän oltu niin, että ei sinne lääkäriin nyt tarvitse mennä lääkäreitä vaivaamaan, kun itsekin voi analysoida sen, että mikä mulla nyt oikein on tässä hätänä. Se pohjautuu ennen perimätietoon, nykyään se pohjautuu internetin terveyskirjastoon.
1: Se on ihan selvä. Tuossa kesällä tuli vastaan myös torilla yksi semmoinen hauska mies, jolla oli tämä, en ole gynekologi, mutta voin vilkaista teepaita.
2: Vieläkö niitä?
1: Kyllä niitä vielä on.
0: Joo.
1: No, se on eri juttu se.
0: Mä pitäytyisin kuitenkin näissä tutkimuksissa niin, että jokainen hoitaa omat vehkeensä, mutta totta kai niin kuin omat lapset voi olla esimerkiksi semmoisia, niin kuin niillä monesti kaiken näköistä on, niin kyllähän isä tai äiti hyvin varmasti tietää ja saattaa tietää jopa paremmin kuin lääkäri, että mikä on homman varmasti nimi.
2: Joo,
0: ja googlettamallahan se selviää, jos se ei ole ihan varma. Se on kyllä semmoinen kanikolo, mihin itsekin on aina välillä mennyt tipahtaneeksi. Muistatteko, mitä olette itse viimeksi itseltänne diagnosoinut? Koska mulla tuli heti mieleen, että mulla oli siis selkä meni juntturaan ja mä diagnosoin itselläni keskivaikean noidannuolen. Mutta koska mulla ei ole vielä lupaa itselleni lääkkeitä määrätä, toivottavasti tähänkin tulee jossain kohtaa muutos, niin mä joudun ottaan etäyhteyden lääkäriin. Ja mä kerroin hänelle, että terve vaan Seppo, tilanne on se, että mulla on keskivaikea noidannuoli. Ja ennen kuin hän ehti mitään sanoa, mä sanoin, että tähän olisi varmaan nyt syytä määrätä vähän lihasrelaksanttia, koska sillä se lähtee sieltä.
1: Sä menit suoraan tämmöisellä.
0: Joo. Hän halusi jotain tarkentavia kysymyksiä siinä ja muita. No, juteltiin niitä näitä. Ja sen jälkeen tulos oli se, että mä kävin hakemassa itselle vähän lihasrelaksanttia ja sillähän se lähti.
2: Mä näin sielun silmin, kun se ei ole ehtinyt se lääkäri juutaika jaata aika etunimeä sinne
0: en
2: väliin.
0: En mä ollut vielä hänen aikaa.
2: Sä oot siis hengenvaarallinen itselle sekä sun perheelle.
0: Joo.
1: Niin mä en tiedä, onko tollainen mikään lääkärin toivepotilas. Onko sä Tinni ollut tällaisella asialla, että sä oot mennyt lääkärin kertomaan, mikä sulla on?
2: En ole mennyt sinne asti. Mä vaan siis kesällä diagnosoin itselleen. Mä olin ihan varma, että mulla on siis tosi paha angiina, kun mulla oli kurkku niin kipeä, mutta sitten se oli ilmeisesti joku siis, kun se oli seuraavana aamuna lähtenyt pois, niin ihan vaan siis jostain mansikasta tuli joku pieni allerginen reaktio, että se lähti tsyrtäkillä siitä.
0: Mutta onko tämäkin sun oma diagnoosi, että se oli mansikasta tullut, joka lähti tsyrtäkillä?
2: Tupla. Mä olin varma, että pitää lähteä tuonne jonnekin Jyväskylään tai soittaa just sinne etälääkäriin, että ei tässä mitään ongelmaa. Mutta sitten seuraavan päivän huomasinkin, että se on mennyt ohi. Ja onginhan ei varmaan tuolle nukkuessa lähde. Niin sitten mä olin varma, että se on mansikasta. Itse asiassa oli näin. Tämä on tämmöinen ristiallerginen reaktio. Eikö semmoista on? Niin kun mulla on vähän kala-allergia ja vähän mansikka-allergia, niin kun ne yhdistetään, niin sitten tulee kurkkukipeäksi. Näin, valmis.
0: Upea diagnoosi. Tässäkin taas hienosti et vaivannut lääkäriä, vaan teit diagnoosin. Mm. Kyllähän lääkäritkin välillä joutuu, ne tekee diagnoosin, tehdään ehkä tutkimuksia, ja todetaan, ei se ollutkaan tämä, kun se oli tämä. Näinhän se käy lääkäreillekin. Mm. Että ei se mitään, että se ei ollut ensimmäisellä kerralla oikein. Miten Silkka?
1: No ootas nyt, kun mä mietin. Kesällä yhden kerran tuossa loppukesästä mä diagnosoin itselläni tämmöisen kuin keskivaikean kankkusen, mutta sehän lähti kyllä sitten ihan sillä, millä se oli tullutkin. Parilla loiventavalla osasin siihen kyllä löytää konstit, mutta siis alkukesästä mä olin käynyt vähän enemmän lenkillä ja mulla oli vanhat huonot lenkkarit, niin kantapää tuli oikein kipeäksi. Tuli muuten todella kipeäksi, ihan kuin olisi jotain piikkiä työntänyt sinne. Niin silloin mä diagnosoin itselleni tämän, mikä tämä yleinen vaiva, tämä plantaarifaskiitti. Se löytyy heti terveyskirjastosta.
2: Mä
1: mietin just tuota. Sehän on joku, jonkun kalvon tulehdus siellä, mutta siis siihen auttaa lähinnä sit lepo. Ja oli muuten ihan vaan vink vink, niin sitten kun hankin uudet lenkkarit, niin se silloin vasta tajuu, että kuinka kuluneet ne vanhat olikaan. Että se vaimensi heti, se uusi lenkkarista iskuu ihan eri lailla.
0: Auttoko tämä leposi? Eli sä et siis kinkannut lääkärille tämän vaivan kanssa?
1: En kinkannut, mutta otin muutaman päivän kyllä semmoisen niin kuin tulehduskipulääkekuurin ihan omista varastoista.
2: Ja miten seuraava kerran, kun sä meet lääkäriin, niin pyydät sä hänet kuitenkin lisäämään sinne omakantaan tämän plantaakifaskenin, vai mikä nyt ikinä olikaan, niin pyydäksä,
1: plantaasifasisti.
2: Et se kuitenkin kirjataan sinne.
0: Laita yksi plantakeni mulle sinne. Niin
1: mikä fasismi?
0: Ja, joo. No ehkä mä kysyn tän itse asiassa nyt näin päin. Tuukka, onko sulla diagnoosi?
3: Ei ole diagnoosia kyllä.
1: Ei vielä.
3: Mutta mä tässä justiin sen jonkun kaverin kanssa juttelin, niin joku alkava muistisairaus on. Ja mä tiedän, että mulla on huono muisti, niin kuin tekin tiedät, että mulla on huono muisti.
0: Näin se on.
3: Mutta nyt mä oikeasti niin kuin silleen, ei nyt ystäviä, mutta silleen pari kertaa nähtyjen tuttujen nimeä, niin en muistanut. Ja sitten oli joku ihan mun suosikkinäyttelijä, missä mä yritin selittää jostain elokuvasta, no siinä on se. Mm. Sitten mä vaan saa sitten nimeä mieleen, että mikä ihme, mulla niinku, ei vaan muista. Onks niin joku tällainen.
1: Mutta sä oot siis kirjolohi tai...
3: Kirjolohi?
1: Niin.
2: Kirjolla.
3: Eli en kirjoa, vaan kirjolohi.
1: Niin.
3: Selvä.
1: Koska mä en uskalla tämmöisellä autismin kirjoasialla sua diagnosoida itse, mutta mä sanoin, että jotain sinne päin.
3: No niin, kirjoituksia vaan oikein paljon.
0: No, mutta toivottavasti, Tuukka, löydät netistä tuohon sitten myös jotain, niin kun pitäähän tuota vaivaa varmaan jotenkin sitä pystyy ehkä hoitamaan tai hidastamaan tai jotenkin näin, niin toivottavasti sieltä löytyy joku sullekin sopiva resepti sitten. Mirella tuohon seuraavaksi. Lopetetaan diagnoosit tähän timantteen ja sen jälkeen me kisataan päivikset.
4: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Se on ilmoja pidellyt.
10: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
9: Näin on. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
16: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
18: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
20: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
21: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
20: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
21: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
20: Se on justiinsa niin.
21: No niin, no.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
24: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
26: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
27: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
28: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
29: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
28: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirellahan se tässä ja hänen ensimmäinen hittinsä Timanttei. Kello 8:30 on aika startata päivittäinen tietokilpailumme päivikset, jossa aina kyseisen päivämäärän sitten noita tapahtumia syntymäpäivän sankareita arvuutellaan. Tuukka vetää kisa.
1: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja päivikset.
2: Tänään 3. syyskuuta ja vuodesta jäljellä 119 päivää. Soille, Soili ja Soila viettelee tänään nimipäiviä, joten oikein hyvää nimipäivää teille neidit ja rouvat. Mitä on tapahtunut vuosien saatossa tällä päivämäärällä? Niin 1944, niin Suomessa tehtiin jotain, mitä sen koommin ei ole täällä tehtykään. Ja se liittyy, se on negatiivinen asia.
0: Täällä tehtiin.
2: Sen jälkeen päätettiin, että ei enää tehdä tätä.
3: Joku on telotettu täällä.
2: Joo, käy mulle. Kuolemanrangaistus langetettiin ja toteutettiin Suomessa 1944.
3: Noniin. Kertooko tarina, mikä tähän johti?
2: Taisi olla 3 venäläistä vakoojaa.
0: Aivan, se oli kato sota vielä päällänsä siinä kohtaa. Joo, joo, Tiinalle piste siitä.
2: Sitten 6-7, niin ei kilpailla tästä, koska tässä on Juusolle Tinnille etulyöntiasema, okay. Mutta kerrotaan, että Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Mutta kysytään tämä. Miksikä päiväksi sitä kutsutaan, kertokaa paperille. Okay. Siinä on sitä sanotaan joksikin päiväksi. Voitte laittaa suomalaisen tai ruotsalaisen termin. Jos laitat molemmat, saat papukaijan merkin. Mikä päivä se on?
4: Ei kyllä, en kyllä.
0: En ihan varma, ei kyllä ehkä ottaa, sillä on joku nerokkaampi nimi.
4: Niin sillä täytyy olla.
2: No aloitetaan Elenaattorista, mitä laitoit?
4: Ei ihan läpälät. Högerdag.
2: Joo.
3: Mulla on kaista päivä.
2: Ja Juuso.
0: No kun mullakin oli toi högerdag.
2: No, tää on nyt todella nyt tuomarin päätösvallan alla, koska se on H-päivä, dagen H.
0: Ai niin, se oli näin. Niin se
2: mä annan tosta pisteitä. Joo, okay. Vaikka olitte jäljillä kyllä, hienosti. Joo. Eli H-kirjan tuli ruotsin kielen sanasta höger, joka tarkoittaa oikeaa. Olitte hyvin jäljillä, en anna pisteitä.
0: Kiitos.
2: Onko sulla Ilkka jotain tuohon? Ilmeestä näkee, että sä oot provosoitunut.
4: En mä oon yhtään provosoitunut. Mä jäin miettimään tota koko juttua, että se on ollut kyllä ihmeellinen päivä, kun on oikeasti sitten vaan seuraavana päivänä lähdetty ajamaan ihan. Että jos se tapahtuisi vaikka Suomessa nyt niin kuin toisinpäin toi homma, niin kyllä siinä
3: olisi totuttelemista. Se on vaikea aste, että lähtee vaihtelemaan.
2: No sekin on totta. Eilen opettiin, että ratikka myös edellisenä päivänä lakkautettiin siellä.
3: Se on pakko kyllä aika lailla paukusta lähteä.
4: No näin se on.
2: Tällä päivämäärällä 1976, niin Viking 2 laskeutui Utopia Planitiaan, mikä on jonkun planeetan joku mesta, mihin laskeudutaan. Ja taitaa olla Star Trekissäkin joku fiktiivinen juttu. Mutta mikä se planeetta oikein on? Juuso siellä jo laskee sormia, mutta mä en kysy noin, vaan mä kysyn, että omalla nimellä vastausvuoro. Sitä sanotaan myös punaiseksi planeetaksi.
0: Juuso. Mars.
2: Mars on oikein.
4: Miten mä tää menin
3: tuohon? Hikari.
2: Eli Viking 2 laskeutui Utopia Planitiaan Marsissa 76. No sitten tällä päivämäärällä 95 niin perustettiin joku yhtiö.
0: Yhtiö?
2: Joo.
4: Yhtiö 95, jaha.
2: Joo, ja se on internetissä toimiva. Varmaan niillä joku päämajakin on, mutta
0: Juuso.
2: Sitä käytetään netissä.
0: eBay.
2: On ihan oikein.
4: Oho, eBay. Nyt on Juuso vedossa.
0: Katoppas.
2: Joo, ja kysellään eBaystä nyt sitten muutama lisäkysymys.
3: Nämä on helppoja varmaan.
2: Mikä oli ensimmäinen eBayssä myyty tavara?
0: Hyvä kysymys.
2: Se oli rikkinäinen, mutta tämä ostaja keräili rikkinäisiä tämmöisiä tavaroita. Hinta oli 14,83 dollaria, ja tämä on tämmöinen, tätä käytetään, mä en tiedä edes rehellisesti, että missä tämmöisiä käytetään oikeasti, mutta missä mä oon näihin törmännyt, niin näillä voi häiritä ihmisiä pitkänkin matkan päästä.
3: Kirjoitetaanko
2: me? Oma nimi.
3: Kiina. Tämmöinen laaservalo.
2: Laaserosoitin, niin se on oikein. Rikkinäinen laaserosoitin myytiin.
4: Ai että muuten niistä ala-asteella sitten varoteltiin ja ne kiellettiin, kun joku toi mukanaan sellaisen laaserosoittimen. Tunnilla osoitti ja silmään osoitti.
2: Ja futispeleissä, vaikka jossain Etelä-Amerikassa, niin siellähän on ihan siis niin kuin valtavasti niitä. Ja
0: se on törkeet.
2: Molari ottaa pilkkua kiinni naamassa vaan vilisee vihreä.
0: Se on törkeetä.
2: Ja lisäkysymys vielä. Mikä on eBayn kallein myyty tuote? Kirjoittakaa ylös hinta sille ja mikä se sitten saattoi olla.
3: Voiko antaa vähän meille, että mitä
0: riittää,
3: tuotetta?
0: Vai riittääkö se tuote, että se on jotenkin niin kuin, vai
3: niin
0: tämä on ihan tarkka?
2: Tuomari tulkitsee sitten. Hinta sille ja mikä se voisi olla se kallein?
0: Joo.
2: Okei, etsitään ensin se tuote huutoäänestyksellä omalla nimellä.
0: Juuso, joo. Se on ollut tämmöinen keräilykortti.
2: Ei.
4: Ilkka, Timantti.
2: Ei.
3: Tiina.
2: Tiina.
3: Taidemaalaus.
2: Ei. Se nosti käsittääkseni tämä entinen Chelsean omistaja, tämä miljardööri Roman
3: Abramovich. Tiina.
2: No.
3: Juuso. Kolmannella.
2: Juuso. Aha.
0: Mä mietin, että se on joku jalkapallo.
2: Ei.
0: Okay.
3: Pelipaita, Tiina.
2: Ei.
4: Kitara.
2: Ei. Roman Abramovich, liikkumisväline.
4: Juuso. Ilkka.
2: Juuso.
0: se on ollut auto.
2: Ei.
3: Tiina.
2: Ilkka.
4: Ilkka lentokone.
2: Ei.
3: Tiina.
2: Joo.
3: Huvivene.
2: Joo, luksusjahti, ne. Kyllä. Ja laittakaa hinta sille. Nyt sitten.
0: Eli saaks Tiina pisteen huviveneestä? Eli sulla on kolme, Tiina, nyt mulla on kaksi.
3: Pilkka Suomen
2: eli eBayn historian kaikkein kallein tuote on ollut tämmönen superjahti.
0: Joo.
2: 123 metrinen superjahti. Oho. Siihen kuuluu muun muassa helikopterikenttä, elokuvateatteri, kuntosali, spa, uima-allas. Gigajaht oli sen nimi.
0: Vitsi, se voi olla enemmänkin. No, mä
2: sitten
0: laitan tommos.
2: Vaan. Juuso, aloita sieltä.
0: Jees, 80 miljoonaa.
2: Tinni.
3: Oho, 750 miljoonaa.
4: Mä, 110 miljoonaa.
2: Ilelle piste, se oli 168 miljoonaa.
0: Se asui sinne väliin. No niin. Ilkalle piste, eli Tiinalla 3, Juusolla 2, Ilkalla 1.
3: Yes.
2: Syntymäpäivä sankareita, kun lähdetään kahteelleen, niin täältä löytyy 76 vuodelta Tomo Milisevic. Hän on kitaristi, mutta mistä yhtiöstä hänet muistetaan, jos musa kuulostaa tältä? Omalla nimellä.
3: Tiina, onko tämä negatiivinen?
0: Ja kun tämä on toi... Juuso, 30 seconds to Mars.
2: Kyllä.
3: Mm.
0: Joo.
2: 30 seconds
3: sanoinko
2: to Mars.
3: Sanoinko mä just negative?
0: Sanoit.
3: Mä lähden nyt menee.
4: Onko se, eikö tää siis se Jared Leto bändi? Eikö se Jared Leto on nyt vähän huonossa valossa?
2: Joo. Kyllä.
0: 3-3-1.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myös 77 syntynyt laulaja. Haetaan ensin se omalla nimellä, kun vastaat ja vastaat bändin oikein, niin saat sitten vastaa jatkokysymykseen tästä päivän syntymäpäiväsankarista.
0: Eli bändiä haetaan.
2: Koko nimi, mutta omalla nimellä pääset ensin vastaamaan siihen, että mikä on bändi, jos musa kuulostaa täältä. Nyt tulee nopea näyte.
4: Ilkka.
2: Ilkka.
4: Bon Jovi.
2: Ei.
4: Kuulosti Olvesi.
0: Niin oli ihan oli hyvin.
3: Onks penkillä?
2: Ilkka on hetken penkillä. Muut saa yrittää. Aha.

0: On.
1: Omalla nimellä vastausvuoro.
2: Vitsi, mä ihan en saanutkin.
1: Ilkka pääsi
2: siis tuleekin penkiltä. Vähän vauhtia tuohon.
1: Ilkka pääsi
3: Vitsi,
2: kokeile nyt, jos sulla on joku, että Ilkka saat.
3: Mä kokeilen, toihan käsittää.
2: Kun saa molemmat.
3: Nailon beat, Tiina, nailon
1: ja
3: beat.
1: Ja ei Eerin vaan.
3: Jonna Geagea.
1: Viettää tänään syntymäpäiviä.
3: Sanoja, juu.
0: Ois voinut olla myös Bonnie Oliver. Se olikin naikkarit.
2: Eli
0: onnea Jonnalle, hei.
2: Kaksi, onnea. Tiinalle, YKK, ne. Onks sulla viisi?
3: Oh.
2: 5-3-1.
1: Tinni, jos tiedät, niin voitat.
3: Yes.
2: Joo.
1: Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 1900, itse asiassa mennään tonne ensin. 42 on syntynyt. Mä en uskalla sanoa hänen nimeään, koska joku saattaa täällä jo tietää, mutta yhdysvaltalainen muusikko.
2: Joo.
1: Jostain bändistä tuttu. Tästä biisistä nyt on tehnyt monikin eri rytmiryhmä niin oman versionsa, mutta kukas on tämän version takana? Ketkä laulavat tässä? Haetaan siis bändiä.
0: Ilkka.
1: Joo.
0: Siis Beach Boys.
1: Mm-hmm.
2: Ai se.
1: Olisitko tiennyt jo joku, olisin sanonut, että Al Jardine?
0: Olisin tiennyt
1: niin,
0: kyllä bändi.
1: Niin, just näin.
3: Olis sä justin?
2: En olisi tiennyt tosta nimestä. Ilkalle piste, eli sieltä tuli
3: kaksi,
2: vähän lohtua.
3: Kolme.
2: 2-3 ja sulla on 5 edelleen, no niin. Tinni voitossa kiinni.
0: Ei ollut mammat ja papat, vaan Beach Boys.
1: Sinne jos tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä vuoden 1992 syntymäpäivä sankari. Suomalainen mediasta moneltakin eri alalta tuttu, telkkarista, radiosta.
2: No. Roope Salminen.
1: Ei ole Roope Salminen. Kenen ääni on tämä? Omalla nimellä vastausvuoro.
4: Oma appiukoista. Ja siis sellainen story, että mun
3: ex... Shirley Karvinen.
1: On
3: oikein.
1: Tältäkin kanavalta tuttu Shirley Karvinen viettelee tänään syntymäpäiviä.
2: Just.
1: Vuoden 2016, Miss Suomi.
3: Oi et.
2: On se näin. Hänelle. Tiina vai voito, me jätiin Ilkan kanssa nuoleen näppiin.
0: Niin, siinä se kävi.
2: Joo, onnea Tiinalle.
0: Hyvä Tiina.
3: Voitosta. Kiitos.
5: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes.
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhut?

0: Tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
8: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
19: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
18: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.

0: on hyvä biisi.
1: Katsos vaan, Nylon Beatin viimeinen ilmestynyt tohon noin. Hauska juttu, kello 12 minuuttia vaille 9 aikaa vähän huomenta lypsää. Se on torstai 3. päivä syyskuuta. Täällä on Juuso, täällä on Tini, täällä on Tuukka, täällä on hovimuusikko Ilkka.
2: Päivää.
3: Huomenta.
2: Hei, hyvin fillarointiin liittyvä juttu Helsingin Sanomissa. Ilkan suosikki. Ai,
3: mua aina nää kiinnostaa ja kiihottaa nää, varsinkin jos ajetaan nopeasti ja kovaa ja semmosissa kireissä puvuissa.
1: Sulla Ilkka on semmosia, sä periaatteessa, älä ota pahalla, mutta mehän ollaan molemmat siinä iässä, että me voitais periaatteessa saada kimmoke jostain tommosesta maantiepyöräilystä. Mäkin olen iso, mikä on ison fanin vastakohta, sanotaan näin. Niin kuin tohon lajiin, mutta se voisi meitä periaatteessa purasta. Me ollaan kohden ryhmään.
2: Sä menisit muottiin, Ilkka, täydellisesti.
3: Ihan täysin. Ihan täysin.
2: Helsinki on hyväksynyt nyt tässä hiljattain uuden tämmöisen pyöräliikenteen kehittämisohjelman vuosille 2026-2029. Ja tämä on tämmöinen 76-sivuinen nivaska, jonka avulla kaupunki tavoittelee pyöräilyyn merkittävää lisäämistä. Tärkeimpinä keinoja siihen ovat pyöräilyn olosuhteiden parantaminen sekä ihmisten kannustaminen ja opettaminen. Tätä kyseistä settiä valmisteltiin 2 vuoden ajan ja sitä varten perustettiin 12 henkinen ohjausryhmä, jossa oli edustusta kaikilta kaupungin toimialoilta sekä keskushallinnosta. Ja 7 kertaa tämä poppo on sitten istunut alas tästä keskustelemaan. Tämän lisäksi perustettiin 17 henkinen asiantuntijatason projektiryhmä, joka kokoontui sitten tämä porukka 6 kertaa. Sekä järjestettiin yli 20 erilaista keskustelutilaisuutta ja työpajaa.
1: Paljon puhetta vähän polkemista tähän mennessä.
2: Tässä siis nämä uudet toimenpiteet, mitä siellä on sitten saatu näissä tapaamisissa ja keskusteluista aikaiseksi, on se, että kannustetaan kaikenikäisiä ihmisiä pyöräilemään, edistetään positiivista mielikuvaa ja pidetään pyöräliikenteen verkko käytettävissä ympäri vuoden. Sitten tässä oli vielä se, että vanhemmat, heille koitetaan niin kuin varhaiskasvatuksessa neuvosta, että älkää olko niin jotenkin huolissaan näitä turvallisuushuolia painaa alemmaksi pyöräilystä. Että se on niille lapsillekin ihan todella jees. Niin ei mitään. Tämä koko paukku, konsultointi, kaikki maksoi ilman veroja yhteensä 82 300 €. Ja näin ollen tämä alkuperäinen hankintapäätös on ylitetty 15 000 €. Ja muistetaan kuitenkin, mitä me saatiin sieltä ulos. Kannustetaan kaikenikäisiä ihmisiä pyöräilemään, edistetään positiivista mielikuvaa ja pidetään pyöräliikenteen verkko käytettävissä ympäri vuoden. Ja mulla alkaa vähän nyt kiinnostelemaan, että mitenhän tämmöisiin työpajoihin voisi niinku päästä mukaan. Koska niin kuin mikä se tämä termi oli, asiantuntijatason projektiryhmä, eli pyöräilyn asiantuntijatason projektiryhmä käytännössä.
1: Joo, hauskaa, että otittiin niin tämmöisen aiheen bongasta, koska mä just mietin ihan muutama päivä sitten, se liittyy taas politiikkaan.
2: Jaha.
1: Niin siinä oli joku, muista mikä enää se asia siinä oli, mun mielestä oli Häkkänen, joka totesi johonkin asiaan tällä, että joo, tämä on meillä tässä ja me on perustettu työryhmä, joka... Ja sitten oli joku toinen juttu, missä taas, se on ihan eri asia, ja taas kerrottiin, se oli ehkä joku taas tämmöinen ihan vaan niin kuin valtakunnallinen asia, jossa joku sitten kertoi jonkun tahon puolesta, että kyllä me olemme myös heränneet täällä tähän, ja me olemme perustettu työryhmä. Niin mä aloin miettiä sitä, että kyllä se niin kuin, en mä sitä sano, varmaan asioista pitää välillä niin kuin myös ihan niin kuin keskustella, että tarvitaan asiantuntijoiden lausuntoja, kun selvitetään juttuja, mutta että on aika paljon on työryhmiä, kun sitten tosi monessa jutussa, jos mietitään meidän arkipäiväistä elämää, että jos esimerkiksi niin kun tilanne on vaikka se, Ilkka, että me todetaan, että meillä on tuo terassilaudotus tuossa, niin sehän on mätä.

0: niin eihän me ilmoiteta rouvalle, että me perustetaan nyt työryhmä, joka ensin pohtii tätä, että mitä tälle pitäisi tehdä. Vaan ei se auta muuta kuin siihen sitten niin kuin tarttua jotenkin toimeen. Jotain sille pitää ihan konkreettisesti vaan tehdä.
1: No näinhän se on. Mutta mä en lähde ihan dumaamaan tätä suoraan, koska mä vaikka...
2: Teet varmaan espoolaisena lähekkään.
0: Espoola on yksi iso...
3: Tulevana työmatkapyöräilijänä.
0: Espoola on yksi iso asiantuntijoiden työryhmä.
1: Mähän en tunne tätä Stadin protokollaa, mutta se kuulostaa kyllä hyvältä, jos siellä on sellaisia ihmisiä ollut kertomassa näkemyksiä, jotka paljon fillaroi. Ja mä oon oikeasti ihan fillarimyönteinen ihminen. Mä oon ajanut koko elämäni niin kuin vuoden ympäri fillarilla aina.
3: Ja.
1: Fillari on loistava tapa liikkua. Ja Stadihan on kehittynyt ihan sikana kyllä polkupyöräilyssä. Tuossa sanotaan viimeisen 10 ja 20 vuoden aikana. On toi baana ja kaikki. Mutta sitten on näitä jotain höpölöpöhankkeita, niin kuin se esimerkiksi, onko se Humanlahti tuossa Meikussa, mihin pitäisi nyt sitten ilmeisesti rakentaa veden päälle semmoinen pyöräkaista, ettei vaan pyöräilijät joutuisi polkemaan sitä jyrkkää mäkeä. Aha. Eli se pitäisi tehdä niin kuin iisimmäksi. Mäkin on monet hiet ottanut selkääni siinä mäessä, mutta en mä nyt silti ole ihan varma siitä, että pitääkö sitä kohtaa nyt niin helpottaa. Just tässä muuten tätä puhuessani, niin olinko näkevinä niin, että studion tuosta ikkunan takaa meni entinen pormestari Vapaavuori, mutta mut vahvasti tuota pyöräilyä on Stadissa lisätty ja ihan hyvä niin, kyllä.
0: Mä oon taas vähän semmoinen, mä oon sinänsä pyöräily niin kuin, mua ei haittaisi, musta on kiva kun lapset pyöräile, mutta esimerkiksi mullekin on niin kuin, mulla on kotona käyty tämmöinen keskustelu, että joo, mä sanon, että tuonne jalkapalloharkkoihin niin voisi alkaa sitten niin kuin lapset ja meneekin nyt niin kuin mennä pyörällä. Että näin. Et sinne sitten saa hyvät alkulämmöt. Niin sitten mulle tuli tämmöinen niin kuin toive toiselta aikuiselta taloudesta, että hei, säkin voisit mennä pyörällä, niin sitten sä näytät niin kuin esimerkkiä näille lapsille. Mutta siis stop. Koska sun täytyy Ilkka muistaa, niin. Mä oon valmentaja, mulla on ihan hirveän iso valmentajakassi. Aha. Se on täysin mahdoton niin kuin pyörän kanssa viedä sillä lailla, että se joko olisi ikävää tai näyttäisi tyhmältä. Se on semmoinen tosi iso
1: kassi. Mutta etkä se niitä tötsiä ja palloja vie? Mitä
3: se vie kassi? Se vie kaiken.
0: Siellä on nimenomaan tötsät ja kaikki on kato mukana koko ajan siellä.
1: Kuinka pitkä tämä matka on? Kauan se menisi pyöräillessä siinä?
0: No, se on siis alle 2 kilsaa.
1: No voi jumalauta, kyllä sä menet pyörällä edestä,
0: ei, mä menen autolla edestakaisin.
1: En mä tuomitsen ton.
0: Mä usein lämmittelen itse siihen valmentajasuoritukseen sillä, että mä laitan pikkasen auton penkillä
3: päälle. Puolison kanssa tämmöinen työryhmä, missä te voitte ottaa päättämään näitä asioita. Joo, me
1: perustetaan Juuson puolison kanssa tähän ehdottomasti. Joo, kokouspullat otetaan ja me nujitaan kyllä Juusolle läpi tämä. Valmentajapyörällä.
0: Muuten ette nujit pyörän selkeä, se on
2: ihan selvä. 82 300 €, siis laitettiin rahaa ja saatiin selville, että pyöräily lisääntyy, jos ihmiset pyöräilee enemmän.
3: Joo.
2: Niin mä oon käytettävissä Helsingin kaupungin. Oliko se Vapaavuori tuo? Mä käyn vetää hihasta, jos hänellä on vielä suhteita. Niin 40
1: 000... Hänellähän on suhteita ihan ylimpään valtionjohtoon.
2: Valmiina junailemaan. Niin jos niin on käytettävissä Helsingin kaupungin, voin tehdä tutkimukset, mitä tapahtuu, jos pyöräillään vähemmän. Niin 40 000 €, niin mä teen siitä tutkimuksen.
1: Konsultti Keravalta laittaa laskun perässä.
2: Konsultti on pelkästään konsulttisana, konsulttititteli. Se on mun mielestä niin kuin isoin kusetus, mikä on mennyt meille kaikille läpi. Eli ne kertoo sulle saman, minkä sä tiedät, mutta ne tekee sitten PowerPointin.
3: Ja PDF-laskun siihen perään. Ihan
2: niin. Ja siis niiden, se mistä ne nostaa palkkaa, on siis kertoa asiat vaan semmoisilla termeillä, mitä tavallinen ihminen ei ymmärrä. Pitäisi puhua enemmän asiakkaiden kanssa, niin asiakasrajapinnan vuorovaikutusmallin kehittäminen. Niin toi, se on siinä.
3: 40 000. Kiitos.
0: Kuulosti hienolta. Kallista tämä varmasti, mutta kuulosti hienolta. Kyllä, Tuukka siis käytettävissä konsultointitehtäviin.
1: Ihan varmasti.
0: Nyt Jenni Vartiaista. Joku, johon nojata.

0: Jenni Vartiainen tässä, joku johon nojata. Nyt hei, kaikki te lypsäjät siellä, jotka tunnette mua edes niin kuin vähän, kun tänne tulee nyt viestejä tästä pyöräilystä, että Juuso, että peräkärry pyörän perään ja sinne tämä valmentajakassi. Mm. Te, jotka olette kuunnellut mun tekemisiä pidempään kuin yhden päivän tässä, niin nyt mä pyydän, laittakaa WhatsAppiin viestiä ja ihan rehellinen mielipide siihen, niin kun tuleeko teillä musta semmoinen fiilis, että mä vetäisin oikeasti pyörällä, jos on peräkärry tai valmentajakassi jotenkin kyydä. Niin kun, että onks mun, ootte oikein, niin kun ihan rehellisesti, jos te mietitte mua, niin onks mä se kaveri?
1: Koska mä väitän, että mä en oo. Mä en halua johtaa suuntaan enkä toiseen. 0403564556, vastatkaa. Mä en sano mitään, jotta me johdattele ketään mihinkään.
0: Joo, no pidetään tossa se. Niin tarkastetaan tulos tossa heti ysin uutisten jälkeen. Niin ihan, ja nyt miettikää käsi sydämellä, miettikää mua, ja onks mä se kaveri.
1: Aina kun sä menet sellaisen kivetykselle, niin se peräkärryseen ritiseen ratiseen sit niin tippuu. Niin. No mut mä en vietä tätä mihinkään.
0: Tuleeks musta semmonen fiilis, koska jos taas, no en mä sano vielä mitään, palataan tähän.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi / vuosihuolto.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä.

0: VG-sijoitusten myötä Roy on alkanut realisoitua haajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
8: Aa, niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Poliisit TV-ohjelmasta tuttua 61-vuotiasta entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Hallitus valmistelee matkailijaveroa, joka olisi 2–5% majoituksen hinnasta. Hanke herättää vastustusta muun muassa matkailuyrittäjissä, sillä uuden veron pelätään karkottavan matkailijoita. Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forssell kertoo Ilta-Sanomille, että vero vähentäisi yritysten hintakilpailukykyä ja lisäisi hallinnollista taakkaa. Monet pohjoisen kunnat sen sijaan kannattavat veroa, sillä se voisi tuoda Lappiin miljoonia euroja.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
16: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista ja otetaan pikku sääkertaus totta kai tähän perään.
17: Matala paine täällä on ottanut nyt hallintansa meistä ja se on epävakaista ja noita sadealueita liikkuu useita Suomen yli ja voi myös ukkostaa paikoin. Pilvisyys on vaihtelevaa, mutta aurinkokin näkyy aina silloin tällöin. Ja päivälämpötilat 11-19 asteen välillä Lapissa on paikoin viileämpää ja sitten loppuviikolla myös etelämpänä viilenee.

0: Ja huomenta vaan lypseet Justini Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä. Palataan nopeasti tuohon, puhuttiin pyöräilystä ja mä halusin vilpittömästi esittää kysymyksen ennen kaikkea kaikille, jotka on meikäläistä kuunnellut vähänkin pidempään, että voi olla jonkinnäköistä niin kuin tuntemusta meikäläisestä, niin haluaisin vaan kysyä, että näettekö te mut ihan oikeasti niin kuin tällä luonteen laadulla polkemassa jalkapallovalmentajan kassi selässä tai pyörän peräkärryssä ylipäätään pyörällä A-sta B-hen, C-stä D-hen. Mä Tuukalta kysyin tämän privaatisti tuossa noin biisin aikana ja Tuukka sanoi, että ei hän näe tätä asiaa. Ja kyllä täällä on paljon laittanut jengi viestejä. Tässä tämä on mun mielestä ihan hyvä heti Timolta, että kyllä siinä on työryhmällä tekemistä saada Juuso pyörän päälle, mutta hei, sitä varten niitä työryhmiä perustetaan. Että tässä on vähän tämmöinen kannustava sävy kuitenkin.
1: Minä ja sun puoliso ollaan jo siinä ryhmässä.
0: Joo, Marjo laittaa, hauska näkyy se olisi, mutta ei. Kuunteluvuosia takana jo suhteellisen monta. Eli siellä puhutaan tämmöisellä niin sanotusti syvällä rintaäänellä. Annika kirjoittaa, Juuso ja polkupyörä peräkärry perässä, ei. Juuso ajelee vaan Mersulla. Osa tuntee, mun mielestä sanotaan näin, nyt tuntee jo vähän liiankin hyvin, täällä laittoi niin Niko hyvin nopeasti viestin tuohon kysymykseen. Tälleen vuosia kuunnella niin enemminkin satula haistelija, kun hyppäisi pyörän selkään.
1: Jaha.
0: Tätäkään faktaa mä en pysty kiistämään, mutta varsinaisesti tosta puhuttu. Mutta mä halusin nimenomaan vaan ihan, kun mä ajattelin näin, että ei nyt ohjata mihinkään suuntaan, mutta mä ajattelin, että jos niin kuin Suomen kansa olisikin ollut sitä mieltä, että totta kai sä vaikutat semmoiselta tyypiltä, että sä meet tollasella, niin mä olisin saattanut lähteä sitä kohti. Koska sit mä oon vaan itse jotenkin niin kuin ajatellut väärin tämän asian. Mutta nyt kun mä näitä viestejä katson, täällä toki osa kannustavasti, että joo, semmoiseen vaan, mutta musta tuntuu, että suurin osa, mitä mä ehdin näitä viestejä tässä availemaan, niin on sitä mieltä, että mä en oo se kaveri. Että näin se vaan nyt sitten on. Mutta kiitoksia. Mitä, voisiko muikkuloida kuvan Juusosta pyöräilemässä? Ja vaikka biisinkin. Aha, no en tiedä, pystyykö muikku semmoista tekemään, mutta kiitos Heli sinullekin tästä viestistä.
2: No mutta älä sulje tätä ovea, jos tulee joskus fiilis, suljen. Niin kokeile, koska sulla tulee näitä kriisejä tässä kuukaudesta toiseen.
0: Niin.
2: Meille voi iskeä joku tämmöinenkin kriisi tässä nyt sitten niskaan, niin sitten tartut siihen ja käytät siitä tekosyyntä.
0: Oh, kriisit on erikseen, niistä mä pystyn sanoa. Mullekin se 50 jossain vaiheessa tulee, sitten tiedä mitä tapahtuu. Eerini seuraavaksi yhtenä sunnuntaina.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Eerin tässä yhtenä sunnuntaina. Tänään on torstai 3. päivä syyskuuta kuitenkin, kello 13 minuuttia yli 9 justin, niin Tuukka ja Hovimusika Ilkka täällä, huomenta.
1: Hei, huomenta, huomenta. Tuli muuten palautetta tästä mun kauppareissusta, jossa meinasin joutua siis tai päästä. Toivottavasti pääsinkin Salatut elämät -jaksoon mukaan.
0: Näin me kaikki toivotaan. Siellä taustalla kävelevää pullonpalautusmies.
1: Niin, semmoinen yliinnokas pullonpalautusmies toivottavasti. Mutta siis voitko kuvitella tai voitteko te kuvitella, että mun kauppareissulla tapahtui toinenkin kiinnostava juttu?
0: Samalla reissulla?
1: Niin, samalla reissulla!
2: Siis ihan, ei, mä en usko
1: ihan,
2: edes.
1: Ihan mieletöntä, että kerrankin mun elämässä tapahtui jotain. Koska
0: pitäisi käydä enemmän tämmöstä kaupassa, kun siellä tuollaista
1: niin,
0: sattuu.
1: Niin, tämmöistä tallaamista. Mä nimittäin menin tuonne Glass Olsonille.
0: Aha.
1: Glass.
0: Mikä oli asia, mitä lähdit sinne toimittamaan?
1: Paristo.
0: Paristoja tietenkin. Mäkin haan niitä sieltä.
1: Paristo.
3: Glass Olsonille kyllä mennään yleensä aika semmoisen niin kuin exact.
2: Niin on.
3: Niin kuin tarkan toiveen ja asian perusteella. Et sinne ei mennä vaan pyöriin, vaan mä tarviin nyt nimenomaan tällaisen jutun.
1: Niin.
0: Sä oot ihan oikeesti, Tuukka. Tosin, käykö sulla sillä, että jos sä meet sinne hakemaan, niin sit siinä tulee vähän pyörähdettyä, kun sä pääset sinne liikkuun. Siellähän on kaiken näköistä haastaa.
3: Joo, hyvä, siellä on pyörähtää.
0: Mutta sitä, se ajatus on se, että mä haen vaan nämä paristot. Mä huomaan, että mä saatan sitten eksyä kattelemaan jotain kännykän kuoria siinä kuitenkin samalla.
1: Joo, siellä kyllä häkellyttävän pienissä neliöissä on aina häkellyttävän paljon tavaraa. Ja mä tarvin siis paristoja mun kitaraan. Kitarassahan on paristo, tiesittekö te sitä?
3: En todella. Kyllä.
0: Tuommoisessa joo, varmasti.
1: Kyllä,
0: säkin käytät.
1: Tuossa elektroakustisessa, siitä olin keikalla ja miksaaja huomautti, että tässä on jotain signaalihäikkää. Että kun laitetaan toi piuha siihen kitaraan kiinni, niin siihen kohtaan sitä paristoa tarvitaan. Että siellä on tällainen, onko se nyt 9-wattinen, semmoinen paristo, missä on näitä kaksi päätä. Mulla on muuten semmoinen pieni fobia, kun mä ostan paristoja, että mä otan aina valokuvan siitä paristosta, joka loppui niin kuin vaikka himassa. Koska veemäiset on ostaa niin kuin väärä paristo, toimittaa sitä asiaa niin. Mutta mä menin sitten sinne ja löysin heti, mitä olin hakemassa. Sitten siinä oli semmoinen oikein sympaattinen, semmoinen yli 80-vuotias pariskunta. Mies veti semmoista kauppakärryä perässään. Ja
0: legendaarinen.
1: Ja se rouva sitten oli siinä myyjän kanssa. Mä en tiedä, mitä ne oli etsimässä, mutta ne oli just sellainen. No mä oon varmaan 5 vuoden päästä sellainen ihminen, että mulla on päivässä 1 asia hoidettavana ja siitä tulee iso numero. Niin kuin jo nyt tulee tämmöisestä paristohakemisesta.
0: Joo.
1: Niin iso numero, että mä kerron tämän radiossa. Mutta sitten siellä oli yllättävän paljon itse asiassa sit ihmisiä siinä iltapäivällä ja ne oli jonossa mun edessä sitten. Ja sitten se herra otti siisti mies ja se otti
3: siisti mies.
1: Kaikin puolin siis siisti mies, oli kakihousuun jalassa ja oli rouvan valitsema villatakki päälle ja siististi leikatut hiukset ja semmoinen oikein vanha herrasmies.
0: Joo. Oli lähdetty kaupoille.
1: Joo, mä seisoin sen takana siinä jonossa ja sitten se veti sitä kärryä 0,5 metriä eteenpäin ja otti askeleen eteenpäin, niin päästi ihan hirveän pierun siis. Aivan siis, niinku, siis oikein niinku äänen kanssa, en tiedä tuliko varren kanssa, mutta aivan siis hirveät leijat ja sitten mikä siinä oli hienoa, niin mä en tiedä, oliko hänellä kuulolaitteista kans paristot loppu vai mitä, mutta hän ei itse reagoinut siihen mitenkään ja mä ihailin sitä pokkaa, minkä hän vaan niinku menee eteenpäin ja oikein kunnon pärähdykset pamahti ja sitten mulle tuli semmoinen jonkinlainen, heti semmoinen, niin kun mä alkoin naurattaa ihan helvetisti siinä. Mä sain just pidettyä tavallaan pokkani, mutta sitten mä aloin kammoksua sitä haju. Mä ajattelin, että nyt tästä muuten tulee ja mä oon tässä jonossa, että en tästä poiskaan pääse. Niin, tämmöisenä niin kuin hätätekona niin mä jouduin ottamaan sitten siitä, just siinä kassan vieressä oli tämmöisenä heräteostoksena, niin Kouvolan lakua, joka on siis mun suosikkilaku, niin mä kahmasin 3 pussillista sitä Kouvolan lakua
0: Paniikis.
1: Ja laitoin ne hengityssuojaimeksi. Mä haistelin sitä Kouvolan lakua, ettei tämän vanhuksen spräkärit tulisi mun aamalle. Sitten mä ostin ne paristot ja 3 pussia lakritsia. Tämä herrasmies aivan iloisena ja tyytyväisenä jatkoi siinä matkaa ja toivotti myyjälle ja kaikille hyvää päivänjatkoa.
0: Oikein raikasta sellaista.
1: Mutta tommonen pokeri pitäisi olla, jos joskus vahingossa
2: tällainen käy. Ei sen tarvii
0: se on se, niin, se on se ikä. Mä oon itse asiassa kiinnittynyt tuohon samaan huomioon, tai jossain vaiheessa kiinnitin noiden omien vanhempien sukulaismiesten toimesta, että nyt mä en osaa ihan, että minkä, oliko hän oli selkeästi eläkeikäinen jo.
1: No kasilla varmaan alkoi ikä.
0: Niin, että oli niin kuin tällä, niin se voi olla, että se on myös tämmöinen niinku fysiologinen asia, että siinä ei ihan enää niinku tavallaan talliovet, niinku ne jää auki, eikä muistakaan, että ne on jäänyt auki ja tavallaan tällaista, mutta mä oon kiinnittänyt samaa huomiota, että tommoset niinku todella ihan reilusti varttuneemmat herrasmiehet, niin sitä ilmaa pääsee ihan sieltä täältä, että jollain tavalla sitä sielua aletaan, niin kuin sieltä sielu pakenee pikkuhiljaa siinä viimeisillä metreillä tuossa noin, että mutta on se kova temppu siihen, mutta nämä vanhemmat valtiopäämiehet, niin heiltä löytyy naftaliinista, on eletty elämää.
2: Niin kun ei se ohjaa sitä päivää siitä mihinkään suuntaan, ei kiinnosta yhtään.
1: Niin mitä sitten, on, jos mitä siinä jonossa takana joku lapsi, nyt sitten niin kuin,
2: eli sinä.
1: Niin, häiriintyy siitä tai jotenkin huomaa, että keneltä se pieru siinä
2: mitä
1: pääsi.
2: Mitä
1: sitten? Ei ole mitään hävittävää siinä tilanteessa. Mä ajattelin tosiaan, että mä muutun kahdella tavalla tollaiseksi jo 5 vuoden sisällä. Mä koitan minimoida kaikki asiat, mitä mun pitää päivässä hoitaa. Se tietysti on varmaan vielä nykyisessä elämäntilanteessa vähän vaikeaa. Ja sitten B, mua ei kiinnosta, jos mä pierin jonossa.
0: Ei. Ja et sanotaan näin, että jos sä syöt tommosia määriä Kouvolan lakua, niin se saattaa tapahtua jo ennen sitä 5 vuotta.
4: Tänään. Tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku. Liikku.fi.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä Finsoffa.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistui!
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
20: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä. Hajautatko ollenkaan?
20: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
20: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
21: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
22: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
21: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
25: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
26: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
27: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Portti on pois ja Komiat, koko Suomi tanssii ja koko Suomea Portti on pois on kyllä varmasti tässä taas kesän aikana tanssittanut. 9:30 huomenta vaan lypsejät.
1: Siis nyt kun tuli toi äskeinen biisi, niin nyt on pakko soittaa yksi juttu, koska joo, meillä on täällä Juuso Muikku, meidän kokoonpanos myöskin mukana. Ja hänhän on meidän äänivelho ja mikä hänen suuri rakkautensa on, niin Mash Upit, missä hän yhdistelee kahta eri biisiä.
0: Joko taas.
1: Kukaan ei ole häneltä niitä koskaan pyytänyt, mutta tasaisin väliä hän mulle niitä tänne lähettelee. Ilman saatesanoja yleensä, ja sitten mun pitäisi näihin jotenkin reagoida. Mm. Ja mä reagoin näihin nyt sillä tavalla, että mä soittelen niitä teille täällä.
2: Se on hyvä reagointi.
1: Ja mun mielestä nyt tässä uusimmassa niin oli tää äskeinen biisi.
0: Okei.
1: Ja eikö niin, joo, kyllä, on.
0: Ja tähän kaivattiin aina niin kuin rehellistä ja suoraa palautetta, eikö
1: no
0: niin?
1: Joo, rakentavaa on rakentava, se termi, joo, mitä mä käyttäisin.
0: 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero, johon voi rakentavaa palautetta
1: joo,
0: antaa.
1: Paljon on tullut hutilaukauksia vuosien saatossa, no, ja jonkunnäköinen fetissi hänellä on ilmeisesti Linkin Parkkiin ollut, jep, koska niitä näkyy niin paljon ja kuuluu näissä biisissä. Mutta tässä ei ollut Linkin Parkkiin nyt, tässä oli tätä äskeistä biisiä, ja jotain muuta. En mäkään tätä jaksanut kuunnella kauhean pitkään, mutta tässä tämä nyt tulee yhtä kaikki.

0: Nupe.
1: Saanko mä, Tuukka, kysyä semmosen välikysymyksen sulta, kun sä oot tässä välikäteenä, niin eikö Mashupissa ole se idea, että ne siirtymät olisi semmosia sujuvia?
2: Se, ja sitten tossa unohdettiin, no joo, onhan se tuolla taustalla se alkuperäinen biisi kuitenkin joo. pyörimässä.
1: Mä ootin, että ne sanat olisi tullut sieltä vielä.
2: Niin mäkin ootin.
1: Mutta se on varmaan vähän korkeammaa sitä.
0: Mikä
1: se
0: toi oli?
1: David Guetta toi,
0: oliko se joku Eiffel 65 vai 55?
1: Mikä? Eiffel 65.
0: 65, joo.
1: Eiffel 65.
0: Taisi olla vähän semmoinen one hit wonder.
2: Yksi viesti tänne on tullut Villeltä tuohon äskeiseen biisiin, jossa mukaillaan Kim Väisäsen mulle sanomia sanoja siellä juhlissa. Eli muikku, olet mitätön.
1: Mm-hmm.
2: Joo.
0: Siis sanoiko tämä kaveri sulle, että olet mitätön?
1: Kim Väisänen
2: ei sanonut mulle, vaan mä juttelin jonkun rouvan kanssa siellä hänen juhlissaan, niin hän vaan käveli ohi ja totesi tälle naiselle, että kai sinä tiedät, että tuo jätkä on mitättömyys.
1: Joo. Tommonen.
0: Aika erikoinen kommentti, mutta tietenkin siinä voi olla sellainen juttu, että hän ajatteli jotenkin niin, että se oli kääntyisi sun kannalta iloiseksi se tilanne, että toi kommentti herättäisi niin paljon semmoista myötätuntoa ja sääliä siinä naisessa, että se kiinnostuisi se nainen susta. Toimisiko Tinni sulle tolle?
3: Että jos jostain todetaan tolleen.
0: Niin, no että jos sä juttelisit vaikkapa jonkun kundin kanssa niin. siinä joku... tulisi ohjaa ja sanoisi, että tuo jäbä on todellakin ihan tuollainen vasemman jalan sukanreikä. Niin sitten se oli sitten silloin,
3: ei sekään ole ainakaan silleen, että ahaa, no mä pääsin tästä varmaan tutustumaan.
2: Hyvä idea, Ilkka. Joo, mä tykkään ajatuksesta taustalla.
1: Se, mitä Kim Väisästä tunnen, niin tämä ei missään nimessä ollut tämä tarkoitus.
3: Joo. Aika tuota pohjanoterausta se, ei jatkoa.
1: No
3: ei kyllä kannata muikun nyt enää yrittää näitä.
1: Kato.
3: Oikeasti. Please.
1: Rakentavaa.
2: Tuo aika pohjanoterus taas. Niin mä en tykännyt siitä, mutta tämmönen tää oli nyt tää palaute, Juuso. Varmaan kuulit siellä itsekin.
1: Joo.
2: Musta se oli ihan ok.
1: Onhan muikulla varmasti kaikki hyvin, kun kuuntelee tätä täällä kirjoitellaan. Miten muikun työsopimus, onko se kuinka selväksi tehty, että saisiko sitä...

0: tykkäsin tästä.
1: Joo.
2: Hyvä, moikka.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: JVG ja rehellisesti oli tämä kappale kello 25 minuuttia vaille 10. Satu Kotonen saapunut heilahtaan studiossa. Huomenta ja tervetuloa töihin.
1: Hyvää huomenta ja onpa ihana tämä torstaipäivä. Odotettu päivä.
0: No hernäkkeitä päivää ja pannukakku.
1: Niin, mutta mitä illalla tapahtuu? Hei?
0: Ai niin, nyt se niin. Alkaa.
2: Tervetuloa Motivaatio Montulle.
3: No, mulla lähtee tajuvit.
2: Täällä loppuu kaikilla fysiikka.
4: Mene! Mene! Juoskaa!
3: Mene sieltä nyt!
5: Jatketaanko?
3: Jatketaan.
1: Vähän hapottaa jo nyt.
0: On toi on kyllä, hurjaa hommaa, mutta näin se on erikoisjoukot, uusi kausi tänään starttaa nelosella ja ruudussa sitten.
1: Ja mä ajattelin, että otetaan tänään nyt sitten vähän silleen sneak peek, että miten tota tehdään? Siis tiedättekö, että ei silleen kokelas näkökulmasta, vaan sieltä tuotannon puolelta. Mm. Miettikää tota motivaatiomonttua, kun siellä sellainen niin kuin taju lähtee, yrjö lentää, niin kuin tää näin. Niin miten se niin kuin tuotantoryhmä siellä, että kuinka hiessä ne on, kun kuvataan erikoisjoukkoja? Mm. Onks ne ihan ryytyneitä sen kuvaussession jälkeen? Nukkuuks ne ikinä myöskään?
0: Mä en tiedä, mikä tällä hetkellä on tilanne, kun mä oon ehkä siinä käsityksessä, että ohjaaja ei ole enää sama, joka ton aikoinaan Suomen ensimmäistä ja toistakin kertaa teki kolmattakin kertaa, mutta hän on hyvä ystäväni, joka aikoinaan myös tämän Selviytyjät saakan tämän uuden tulemisen pisti käytäntöön. Ja siinä on muuten hullu kaveri, hän on oman elämänsä ninja ja sissisotilas. Ja mä voin kuvitella vaan, että

0: että tota, siellä on ollut silloin alussa, niin siellä on ollut aika semmoinen puolisotilaallinen meininki myös siellä tuotannossa silloin, kun sitä on aloiteltu.
1: Niin, eli hän on siis sun ystävä, oliko hän niinku se ennen selviytyjä vai vasta siellä?
0: Ei vaan,
1: me ollaan siellä
0: tavattu.
1: Tutustuttu.
0: Joo, hän ohjasi nimittäin Edille vaan lämpimiä terveisiä, hän ohjasi selviytyjä. No niin kauan kuin mä olin siinä mukana, joo, niin me ehitti olla siinä mitä 6 kautta, kun me sitä tehtiin siinä kimpassa. Oikein mukava kaveri, mutta sanoinko jo, että hullu?
1: Joo.
2: Mutta siis vaatiihan toi, sit mekin kuoltiin siellä Amazing Graceissa, niin se jokaisella tiimillähän on siinä siis kuvaaja ja äänimies mukana. Ja ne juoksee siis meidän edellä, meidän takana, meidän ympärillä. Ne juoksee tuplat siitä, mitä vaikka me kilpailijat about juostaan. Niin vaatii ihan sairaasti kaikki arvostus noille ihmisille, ketkä ottavat videolle ja äänen ja kaiken. Tolle kaikki, ketä tuota ohjelmaa tekee. Ihan sairasta, siis sairasta touhu.
0: Sehän siinä on, että kun jotkut kilpailee, niin tota, se aina unohtuu välillä, että siinä joku menee niin oikeasti semmoisen valtavan kameran kanssa ja äänivehkeiden kanssa vieressä. Et mä oon sitä aina välillä vähän niin kuin huvittuneesti miettinyt. Muistatteko semmoisen ohjelman, missä tota, Dudsonit Jukka Hildén vei jengiä tota, sinne jonnekin vuoristoon, niin piti kiivetä sinne ylös ja sitten Kristas Noula tuli meni mahaa sekaisin niin ja se ei päässyt mihinkään ja muuta, niin mulle on vaan jäänyt se mieleen. Tosi ikävä juttu sinänsä, että ei pystynyt edes tyyliin starttaan sitä. Niin kun siinä oli menty, se ohjelma oli kestänyt 30 minuuttia, niin ensimmäinen tekee jo niin kuin kuolemaa siinä vuoren rinteellä, menty 20 metriä ylös. Sitten mä mietin just sitä, että kun siinä niin kuin vieressä niin kuin sä tajut sen, että joku tässä on niin kuin noiden vehkeiden kanssa kiivennyt tähän samaan ja se kamera ei tärise yhtään. Mutta ne on osa kovakuntoisia kavereita.
1: Pitäisikö niillä olla joku oma niin kuin sitten realit? Miettikää se, että eri kilpailuformaateista kuvaaja kaksikot, silleen puomimies ja sitten se.
0: No mä oon esitellyt aikoinaan silloin, kun tein selviytyä, niin somesta löytyy, täytyy aika kauas varmaan kahlata selviytyjen Instagram-tilillä, mutta mä oon esitellyt yhden kuvaajan Simon esimerkiksi niin tämmöisellä somevideolla, niin sieltä voi käydä katsomassa. Siinä on kaveri, joka on tota, siis se juoksee Cooperin testissä joku 3500, siis 6 minuutissa.
2: Jep, ja niin kamat selässä.
0: Kamat selässä aina, ja kuvat painaa koko ajan.
2: Ne painaa ihan sairaasti ne kaikki, yes.
0: Et ehdottomasti heistä, siellä on tota, huikeita tota seppiä siellä, ja siellä taustalla.
1: Taas kerran aivan tissiposkaksi tässä tuntee itsensä.
0: Joo.
1: Taas kerran, tämä oli taas se päivä, milloin märkää rattia se tulee. Mutta siis sanotaan nyt näin, että respektiä ihan ehdottomasti. Ja sitten, että kannattaa katsoa noita ohjelmia myös just sen takia, että siinä on paljon sitäkin siellä, mitä sen eteen tehdään. Millaisia ammattilaisia on. Että et sitten kun tota merkkaa, että mitä ohjelmaa on katsonut ja näin poispäin. Katsotaan jotain katsojalukuja ja muuta. Niin sitten se, että suosikkiohjelmat ja tota kaikki ohjelmat, niin ansaitsee kyllä shoutoutit. Se tekijäporukka. Ja ihan
0: ehkä Suomesta voi vielä sen verran kertoa, kun itse kuitenkin noissa TV-jutuissa tuossa on ollut aika paljon tässä vuosien saatossa mukana, niin sitten semmoinen asia ei saattaa unohtua tai sitä ehkä niin mietikään, mutta kun monesti tehdään näitä formaatteja, niin suomalaiset budjetithan on siis murto-osa niistä, mitä ne niin kuin alkuperäiset on. Eli se, että saadaan ohjelma ylipäätään kasaan, niin se vaatii ihan mieletöntä vaivan näköä. Että
1: pullojen
0: se onnistuu.
1: Palautusta.
0: Mä voin, no eikä edes pullojen palautusta, vaan nimenomaan sitä, että sitten kun sulla on vaikka jotain haluttaisiin kuvata, niin Jenkeissä on 30 kameraa. Suomessa on 5, niin sehän tarkoittaa sitä, sä voit laskea sitä, monta kertaa se pitää kuvata, että saadaan se sama niin, että se olisi tehty 30 kameralla. Ja sitten siinä täytyy tehdä aika monta kertaa. Mutta se on nimenomaan, että vaivan näköä vaatii. Tätä ei varmaan saisi, tai ei itse asiassa
1: no niin,
0: ihan sama.
1: Yes,
0: mä kerron yhden jutun vaan liittyen siihen erikoisjoukkoihin ja siihen vaivan näköön. Silloin kun se tuli tämä ensimmäinen kausi erikoisjoukkoon, sehän nyt on niinku huippusuosittu ohjelma tällä hetkellä. Mun mielestä se perustuu, siis totta kai se itse formaatti siinä on kiinnostava, mutta se on myös... Se on tehty semmoisella tyylillä, että jos sitä ekaa kautta miettii, niin siinä on vähän semmoista niin kuin leffa-elementtejä. Siinä on yksityiskohdat paikallansa. Niihin ei välttämättä kiinnitä huomiota, mutta jos ne olisi retuperällä, niin niihin kiinnittäisi. Esimerkiksi jos nämä kokeilaat olisi tuotu sinne vaikkapa Toyota Corollalla ja jollain olisi ollut joku Suzuki Swift siinä alla. Niin mä muistan vaan, että semmoinen tilanne oli, että tämä ohjaaja halusi, että ne tulee niillä mustilla Range Rovereilla sinne. No, onko semmoisiin kenelläkään rahaa? Ei. Ei luovuttanut, käveli itse sinne autokauppaan ja sanoi, että hän tarvii nämä autot tähän näin.
2: Tämä kertoo kaiken myös tästä maasta ja tästä tekemisen tasosta, että sitten ohjaaja menee itse ja kättelee siellä, että terve, te saatte näkyvyydet, näin, pam. Mä lupaan teille hienot hidastukset, mä lupaan teille, että se hienot, mikä drooni, ajot, miksikä ne on, mitä ne on? Ei drone vai drooni, kumpi se on? Niin. Niin, niin kaikki.
0: Eli ilmakuvat.
2: Ilmakuvat, juuri näin. Niin ohjaaja on itse kävellyt sinne tekemään mitä... sen, koska siitä visiosta ei päästä, sitä ei voida rahalla kätellä. Mm.

0: Niin sä menet itse kättelemään sen sinne.
1: Joo, en tiedä tota, mitä on lupailtu ja sille niin väliä, ei, mutta siellä ne autot, oli kuitenkin. Joo, kaudelta yksi.
2: Ai vitsi. Ja sun kaveri. Oliko sun kaveri, joka kätteli?
1: On, mutta muistatko sanoa siis, että hullu?
0: Joo, mä sanoin sen kanssa siinä.
1: Tänään erikoisjoukot, uusi kausi siis, Neloselta ja Ruudusta.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla. 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. 1000 autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
13: Käyttöauto.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivoa.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:ltä. Ruudussa ja 4:lla.
27: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
28: On.
27: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Anssi Kelaahan, Mikan Fajan BMW kuultiin siinä. Kello on jo 9:07, joten aamulypsyn on aika kiittää, kuittaa, kumartaa ja niitä ja poistua takavasemmalle. Satu Kotonen jatkaa teidän kanssa 10:stä eteenpäin. Hei Ilkka, kiitoksia myös sinulle taas vierailusta.
1: No mikä jottei, oli mukavaa ja olin saanut laulun raavituksi. Viime viikolla mulla iski semmoinen ihan epäluulo, että eikö mä osaa enää riimejä tehdä.
0: Älä viitti.
1: Ei oikein irronnut, mutta nyt tällä viikolla kyllä sitten tuli laulu.
2: Mutta mä sanon vaan nopeasti tähän myös sen, että kyllä sulla irtosi täältä meidän kaikista työkamuista meidän yhteiseen firman tapahtumaan aika monta laulua. Että niitä sä olit varmaan tehnyt myös.
1: No olin mä tehnyt niin. Ja olin mä kirjoittanut jotain muitakin tilattuja lauluja, no, kun tulee noihin täynnä keikkahommiin sellaisiakin niin tehtyjä. Että välillä tuntuu sitten, kun kaikenlaisia juttuja ja kaikenlaisia, että mistä sitä luovuutta nyt sitten oikein kaivaa. Mutta tämän viikon biisin idea tuli ihan niin kuin tuossa autossa ajellessa. Että joskus se sitten tulee silleen. Noin.
0: Ja aihe oli poliittinen, siihen päätetään tämä lypsylähetys, eli hovimuusikko Ilkka ja Rydmanin Ville, ei muuta kuin mukavaa torstain jatkoa kaikille. Hei!
1: Batman vai Rydman? Batman vai Rydman?

tähän. Niin mahdoton tuo ministeri Rydman on. Se vaaleja jo kelailee, oman pussin pelailee. Leikkauksillaan se pitää järjestöjä varpaillaan.

0: Rydmanin Ville sukua on varmaan Napoleonille. Kiihottaa konfliktit ja valta, ne tuntuu niin huumaavalta. Ne tuntuu niin huumaavalta.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
2: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimi.

0: Korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
1: Niin, just
0: joka osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
2: Kyllä voi.
0: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 22-vuotiaan Nea Lindénin kuolemaan liittyviä syytteitä. Syyttäjä vaatii Poliisit TV-ohjelmasta tutulle entiselle poliisille rangaistusta kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindénin ystävä hälytti apua tämän voinnin heikennyttyä, mutta paikalle ei koskaan tullut apua. Lindén kuoli lääkkeiden yliannostukseen. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Puhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droonivaroitusjärjestelmän ensimmäinen versio valmistunee etuajassa, selviää maaseudun tulevaisuuden sisäministeriöltä saamasta vastauksesta. Ilmavaarasta kertovat päivitykset saadaan käyttöön mahdollisesti jo vuoden vaihteessa. Ministeriöstä kerrotaan, että mobiilikäyttäjä valitsee alueet, joista haluaa saada varoitukset. Uudessa ominaisuudessa voidaan antaa ilmasta uhkaavista vaaroista toimintaohjeita.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kyllä, tänään niin sanotusti ihanasti selkämärkänä saa paikoin painaa. Matala paine tuo kuurattaisia sateita suuren osan maata. Pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötilat kuitenkin kivasti siellä liki 20, Keski- ja Pohjois-Lapissa 9-17. Huomenna etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja osin aurinkoistakin. Kuurattaiset sateet yleistyvät iltapäivällä ja illalla sitten sää selkenee.
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: Moro! Mukavaa torstaipäivää. Mun nimi on Satu Kotonen. Pidän sulle seuraa kello 4.

0: 19 saakka. Ja tänään ei tarvitse itse reenata, kun vähän selvitellään, että minkälaista ihan oikeasti on siellä erikoisjoukot leirillä. Se on todellinen korkean paikan leiri, on motivaation montut ja muut vastaavat tolpan nokasta, hyppimiset ja kaikki tällaiset näin. Millaista se on niin kuin silleen, tiedätkö, kameran takaa katsottuna, niin otetaan tästä selvää, että kuinka hiki tulee tuotantoryhmälle. Erikoisjoukkojen uusi kausi alkaa tänään. Kohta soi Sitkeä sydän Juha Tapiolta. Sitten tulossa iltalta semmoinen biisi, että siitä on tullut ihan siis älytön hitti. Ja mä luulen, että kyllä siitä hauskan storin saa myös ilta tuleviin muistelmiinsa, että kivasti on toi biisi lähtenyt. Laitetaan Elaa ja Jenni Vartiasta heti tähän kärkeen, kello 4:10.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
3: Ha!

BMN ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi soi tässä. Kohta Apulanta, Ti Armo soi pian. Äysikäljättiä iltaa tulossa Juha Tapiota. Okei, puutarhan kuopsuttelu ja kädet multaan laitto. Tästähän me tiedämme, se on ihmiselle ihana juttu ja se on myöskin aika pitkälti monellakin tavalla ollut sille aika olennaista tämän ihmiskunnan kannalta. Mutta voi hyvät hyssykät sentään. Hesari kirjoittaa, että tanskalaisesta puutarhasta on löytynyt tämmöinen viikinkiaikainen hopea-aarre. Se on ihan valtava. Kyllä ne tanskalaiset, joo. Okei, no niin. Siis hän on nimetön nyt tämä löytäjä, mikä on ihan ymmärrettävää. Niin hän on kaivellut puutarhassa maata terassia varten rebuildin kunnossa. Niin sieltä on löytynyt tämmöinen ihan överi aarre. Tätä kuvaillaan viikinkiaikaiseksi kassakaapiksi. Vitsi. Mies tekee terassia, tai siis henkilö, en tiedä onko mies, no niin joka tapauksessa henkilö rupeaa tekemään terassia. Siinähän on aina kovat piipussa, tämähän me tiedetään. Ja sitten siellä vähän niin kuin löytyykin jotain muuta. 700 esinettä, koruja, kolikoita, hopeaharkkoja. Niin moikkuli moi! Mun suurin aarre on se, kun mä löysin aurinkojaffa korkin, sen mistä meni niin kuin se metallinen, mikä revittiin siitä vierestä. Niin menee sormet rikki, niin löysin sellaisen mökiltä kerran. Niin tomato, tomato.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän. 10:15 on kello. Juha Tapio muuten on huomenna julkaisemassa uutta musaa, siis Annika Pudaksen kanssa. Annika Pudas on laulaja, lauluntekijä. Juha Tapio on fiittinä tossa. Murheiden paino nimisellä Annika Pudaksen uudella biisillä. Niin tämmönen on tulossa huomenna. Se Juha Tapio uutisena kerrottakoon. Hei, kohta apulantaa se Keliat teatterin soittaa. Kohta kuullaan Iltan, se menee hyvin tai se menee ohi. Aivan siis mun sydän suli tässä taannoin, kun näin Iltan somesta. Oli semmonen niinku video, jossa on 3 sukupolvia. Siinä on Ilta, Iltan äiti ja sitten Iltan lapsi. Ja pianon ääressä siellä kaikki soittivat ja lauloivat. Voi että, se oli liikuttava. No niin, se menee hyvin tai se menee ohi, tai siitä hauskan storin saa. Rallatellaan pian.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola, hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
15: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
15: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Tämä on Avalonan Armo. Ja ei sitä kyllä taideta tuntea tuolla erikoisjoukot ohjelman kuvauksissa. Kyllä se on tullut selväksi. Tänään se taas alkaa.
1: Tervetuloa Motivaatio Montulle.
2: Mulla lähtee tajupit.
1: Täällä loppuu kaikilla fysiikka.
3: Mene! Mene! Juoskaa!
2: Mene sieltä nyt!
4: Jatketaanko?
2: Jatketaan.
0: Tuossa ennen yhtä toista otetaan yhteys sinne tuotantopuolelle. Millaista hapotusta on kuvaajien reisissä, kun esimerkiksi vaikka motivaatiomonttua siellä tehdään? Niin otetaan tästä selkoa. Entäs toi läpänheitto? Onko se semmoista samanlaista niinku julmaa ja kylmää kyytiä ja huutamista sitten, kun miettii, että siellä on niinku kuvausryhmä, kaikki tekniikan ihmiset ja kaikki muut vastaavat? Vai onko siellä niinku läpänheittoa? Niin tästä myös parilla olun kuluttua. Nyt soi Aisa Keliet.

0: Tämä on Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Elias Kaskinen on voitti ensimmäisen erikoisjoukot kauden. Ja nyt sitten uusi kausi alkaa tänään ja kohta sukelletaan siihen kulissien kautta.
1: Kohta tulossa.
0: Mutta sitä ennen tämä erittäin hottis laulu Tuhlaajan poika Anilta ja Sara B:ltä. Ja Dingo Hurmosta olisi tarjolla myöskin, pysyhän kyydissä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan,

0: että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Dingo, sinä ja minä. No, sinä ja minä. Mitenhän me pärjättäisiin erikoisjoukot leirillä? Oon kyllä miettinyt itse sitä. Mulla rupeaa jo polveen juiliin pelkä ajatuskin. Hei, tänään se alkaa kutoskausi erikoisjoukot-sarjasta. Erittäin suosittu ohjelma. Siis noin niin kuin katsojalukumittarissa on niin kuin iso ilmiö tietysti niin kuin monelta osin somessa. Niin kuin about kaikki on lainannut motivaatiomonttuläppää petäistöltä. Mut kyllä mulla on semmoinen fiilis, että on se myös tuossa niin kuin kokelaat, jotka siellä ovat jo olleet, niin ovat aika silleen ehkä vähän röyhistelleetkin, että no niin, tulipahan tehtyä. Mutta mitä siellä kulisseissa tapahtuu? Nyt siihen aitiopaikka on sulla, popparit esiin. Bunny J on tuotantoyhtiö, joka erikoisjoukkoja tekee. Tuottaja Maija Maukonen, mitä sanot, että minkälainen kausi on tästä kutoskaudesta tulossa?
1: Mä en tiedä, voiko sitä sanoa niin kuin joka kerta, että aina vaan parempi ja parempi kausi, mutta tässä nyt kun mä oon kattonut jaksoja johonkin ehkä 9. jaksoon asti, niin se vaan niin kuin paranee ja paranee. On kyllä niin kuin vauhdikas ja julma kausi jollain tavalla.
0: Avas vähän, että me nähdään tietysti televisiossa kokelaat ja sitten me nähdään kouluttajia ja vähän siellä sitä niin kuin muutakin väkeä mustissaan, mutta minkä kokoinen se tuotannon porukka noissa erikoisjoukkojen kuvauksissa on?
1: No, kuvauksissa meitä on semmoinen 60 henkeä.
0: Mitä?
1: Eli sanoisin, että mittasuhteessa tällaisen reality-ohjelman tekemiseen niin aika iso työryhmä, mutta siellä on tietysti tuotannon porukkaa ja on kuvaajat, äänittäjät, sitten meidän robotekniikka ja lavastusporukka, autokuskit, turvallisuustiimi ja kaikki, niin kyllä sitä jengiä riittää.
0: Kokelaathan on aika ryytyneitä ja sillain niin kuin siellä ollaan aivan niin kuin loppu, rikki, poikki, katki, niin entäs sitten tuotantoporukka, niin minkälaista se on olla niin kuin teidän vinkkelistä? Minkälainen työkomennus tuo erikoisjoukot on?
1: No, pääsääntöisesti niin kuin tekniselle työryhmälle, niin työpäivät on ihan siis suht normaaleja ja niin kuin ei välttämättä ihan niin kauhean pitkiä, mutta sanotaanko näin, että meidän ydintiimi sisältöpuolella ja tuotantopuolella, niin kyllä kokelaat nukkuu enemmän kuin me. Että kyllä me aika ryytyneitä ollaan itsekin sen leirin jälkeen.
0: Siis toistamiseen, että mitä ihmettä.
1: Kyllä vaan, joo. Sitä välillä ihmettelee itsekin, että jos aamulla on herännyt joskus 5-6 aikaa pääsee nukkumaan ehkä 2 aikaa, niin kyllä siinä ehtii päivän aikana aika paljon tehdä kaiken näköistä.
0: Mut okei, teillä on ehkä toi ruokapuoli. On ehkä vähän toisenlaisessa kontekstissa.
1: Joo, todellakin. Meillä on hyvät aamiaiset ja lounaat ja päivälliset ja saadaan välipalaa. Ja yleensä siellä vielä yömyöhään sitten kouluttajienkin kesken tai heidän kanssaan niin tehdään iltapalaa vielä porukalla, niin kyllä me syödä saadaan sentään.
0: Näin, Maija Maukonen, erikoisjoukkojen tuottaja. No, minkälaisia ne kouluttajat sitten onkaan siellä niin kuin kulisseissa? Kuka on julmin, kuka on hauskin? Ja kuinka paljon hapottaa sitten niin kuin kuvausryhmää tuo motivaatiomonttu? Niin otetaan tästäkin sitten koppia 11 jälkeen. Suvia ja Kaukoa, Viskaria ja Ahtia ja Eppuja seuraavaan puoleen tuntiin musan puolesta.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit. Just a smile, my

0: minne vaan. Ja hitiksi sen on myöskin sitten omalta osaltaan tehnyt Suvi Teräsniska. Ihan just 11 uutiset. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Muun muassa tästä Ilta-Sanomien uutisissa ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju.

0: Kärttäjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
8: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja Nelosella.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta. Pankki nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 1,8%, kun aiempi ennuste oli 1,1%. Kasvua ovat tukeneet yksityinen kulutus sekä Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset. Danske Bank arvioi energian hintojen ja korkojen nousun kuitenkin hidastavan kasvua loppuvuonna ja ensi vuonna. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto pelkää, että epäsuosittu Iranin sota saattaa johtaa republikaanien murskatappioon marraskuun välivaaleissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Hallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Trumpin korkea-arvoiset neuvonantajat pyrkivät tällä hetkellä estämään Iranin sodan eskaloitumisen ja vaientamaan sen vaaleja edeltäväksi ajaksi, jotta mahdollinen vaalitappio vältettäisiin. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle Amurin leopardille on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat Amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: No voi olla letta tentään. Ihania uutisia Korkeasaaresta kuultiin siinä.

0: Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 12. Tiistai, mikä tiistai, kun torstaipäivä. On vaihtelevaa pilvisyyttä, sadekuuroja eri puolilla maata, myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä laajalti selkeämpää ja poutaisempaa. Lounaan puolelta puhaltaa kohtalaisesti etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa tuuli on heikonlaista. Päivälämpötilat 15-19, Lapissa 10-17.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Se on just näin. Ihanaa, kun oot siellä. Minä pidän sulla seuraa kello 14 asti. Kohta hippitytöt 42, niin liitymme yhteen sitä ennen Ahtia ja nyt Arttu Viskari.

0: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.
1: Ei mulla ollut

0: Tässä soi Ahtin ja Hugon väärään aikaan. Seuraavaksi tulee Hipit rautaa Eppu Normaalilta. Ja liittyen tietysti tohon bändiin, niin mulla oli ilo ja kunnia tehdä podcast 50 tarinaa Epuista. Ja siellä on no bändin lisäksi myös heidän läheisiä haastateltu, suomalaisia muusikoita, laulaja, lauluntekijöitä, kulttuurialan ihmisiä. Ja puhuttiin tietysti yhtyeen vuosikymmenistä. Ja yksi haastatelluista on muusikko, tehosekoitin yhtyeen ja perustajajäsen ja sitten Saimaa yhtyeestä tuttu Matti Mikkola, jolle luonnollisesti myöskin Eppu Normaalilla on ollut suuri vaikutus. Ja vuolaat olivat myös Matin kiitokset. Hei, nämä kaikki haastattelut löytyy Suplasta podcastina. Ota haltuun, siellä löytyy myöskin Matti Mikkolan haastattelu. Mutta millaiset olivat miehen kiitokset?
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: Semmoinen suomalainen ikoni, että sinällään sen hehkuttaminen on ehkä vähän sama kuin pitäisi hehkuttaa Kekkosta tai joulupukkia, että tavallaan sitä slayeria on paljon helpompi hehkuttaa sillä tavalla. Mutta tavallaan sekin on vähän semmoista niinku ohittamista ja mälsää alasampumista, että kuittaa teidät vaan sillä, että se on silleen niinku kasvottomasti ikonia, legenda. Et sen sijaan mä haluaisin sanoa teille semmoisia asioita, mitkä niinku omaa tekijyyttä imartelee parhaiten. Ja se on se, että kun toisinaan tuntuu siltä, että kuunteleeko kukaan näitä mun tekemiä juttuja niin kuin sillä tavoin, kun mä itse ne kuulen, vai onko se vaan sitä, että se tulee jostain radiotuutista johonkin, tiedätkö, kasvottomaan eetteriin. Niin mä haluan nyt vakuuttaa teille, että jokainen ylimääräisellä varrella äänitetty bassarin pedaalin isku, Sound City vahvistin kaappien rekyylinen akustinen feedback, stereokuvat, virvelin mäjähdys, lattiatomin soundi, kun se yritetään saada kuulostamaan patarummulta, kitaroiden kudelmat, ilmeisesti Byrdsiltä inspiraatiota saaneet taustalaulut, mitkä ei mene aina niin kuin ihan lineaarisesti stemmassa. Kaikki nämä on rekisteröity, analysoitu ja digattu hirveän fiiliksen kerran.

0: Tuossa seisotaan, koko biisin aina on niin hieno, hipit rautaa. Ja Syrjän taiteilijasuvusta otetaan Alisaa kohta soittoon. Sydän on rikki. Hänhän on julkaisemassa kuun lopussa Vois kelle vaan tapahtuu uransa toisen albumin. Tulee 25. päivä syyskuuta. Kohta soi Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
5: Yes!
7: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no tautua korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
22: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
23: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
22: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
23: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
22: Huoleton Plus?
23: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
22: Ei ole yhtään mua.
24: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
25: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
27: Makeit uutuuksii.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Mietit sä mua?

0: Eget Sulu, BM-yhteistyö soi Radio Suomi-papilla. Hyvää torstaita, kello on 12. Jos oot lounastauolla, niin kohta ehkä tanssiaskeleita. Tämä biisi soi jotenkin mun päässä tänä aamuna, kun heräsin. Koko Suomi tanssii, Portion Boys komiat yhteistyötä tulossa Olli Halosen kanssa. Suomen kesästä otetaan kiinni Ellistä ja Erniä, Viiviä, Roppariakin tulossa. Anssi Kelan Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. 1972 soi seuraavana. Mutta nyt sitten hypätään jälleen erikoisjoukkojen kulisseihin. Tänään alkaa kuudes kausi tuosta nelosen suosikkisarjasta. Ja siellä on taas sitten, siellä on toimittajia, siellä on vaikuttajia, siellä on hyvin tuttuja kasvoja monista eri yhteyksistä jälleen kokelaina. Mutta mitäs siellä kulisseissa, kun sehän näyttää siltä, että siellä ei kyllä ole niinku hauskaa, että hymy pyllyyn niin sanotusti. Mutta mitä sanot erikoisjoukkojen tuottaja Maija Maukonen, niin onko siellä yhtään niinku läpänheittoa? Mitä sanot noin niinku tuotannon ihmisenä?
1: Joo, siis se on kyllä yllättävää, kun ajatellaan, että miten rankkaa ohjelmaa me tehdään ja miten brutaalia meininkiä siellä on, niin silti meillä on työryhmän kesken yleensä ihan äryttömän hauskaa. Että kyllä mulla on niinku pitkin päivää vatsalihakset ja posket kipeänä siitä nauramisesta. Toki varmaan väsymyskin tekee osan siihen, mutta on kyllä niinku ihan sairaan hauskaa. Että ei mulla ole koskaan minkään ohjelman teon ohessa ollut noin kivaa töissä kuin mitä meidän erikoisjoukossa on.
0: Mistä se tulee tavallaan, että kun siellä niinku kokelaiden keskenhän ei todennäköisesti naureskella, eikö?
1: No, kyllä mä sanoisin, että nyt kutoskaudella, niin kyllä siellä jonkin verran porukkaa välillä naurattaakin, mutta en mä osaa oikein sanoa. Meillä on vaan niin kuin jotenkin niin rento ote siihen tekemiseen ja se tekeminen yhdessä on hauskaa ja kaikki tekee oman työnsä niin täydellisesti, niin jotenkin se semmoinen rento ote siinä pitää myös sitä huumoria yllä. Että se varmaan niin kuin osittain on. Ja pirun kova työryhmä, niin kyllähän siellä hauskaa on.
0: No hei, mitä sanot noista kouluttajista, niin onhan se niin kuin, täytyy sanoa, että kyllähän se Knutti oikeasti on aika pelottavan oloinen kaveri, niin kuka on kouluttajista se kaikista niin kuin hurjin ja julmin?
1: Mun mielestä niistä ei kukaan ole pelottava, mutta jos mun pitäisi laittaa itteni niin kuin kokelaan asemaan, niin kyllä mä varmaan niin kuin pelottavimpana tai julmimpana pitäisin ehkä Robinia tai Matiasta. Musta tuntuu, että kutoskaudella Matiaksella hän huutaa aika usein. Hän huutaa varmaan muillakin kausilla, mutta musta tuntuu, että nyt silloin niin kuin pinna palannut useammankin kerran. Mutta kyllä myös Robin, hän ei ihan hirveästi huuda, mutta hän on vaan niin kuin silleen hiljaisen julma. Et en mä koe, että Knutti on mitenkään kauhean pelottava, jos kokelaana miettisin asiaa.
0: Kellä on parhaimmat jerryt kouluttajista?
1: On se Knutti ihan ehdottomasti. Sen jutut on niin levottomia, että kyllä saa nauraa hänen kanssaan ja välillä myös hänelle.
2: Tervetuloa Motivaatio Montulle.
3: Mulla lähtee tajuukin.
2: Täällä loppuu kaikilla fysiikka.
4: Hene! Juoskaa!
3: Hene sieltä nyt!
5: Jatketaanko?
3: Jatketaan.
6: Radio Suomi Popin päivä.
7: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Radionovassa. 19.72. Anssi Kellan aivan loistava biisi soi Radio Suomi-papilla. 11.36 on kellossa. Ihan kohta koko Suomi tanssii ja Suomen kesää tarjolla myös.
1: Radio Suomi-pop.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
3: Niin auto.
2: Niin.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkes,

0: Sportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
8: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon V.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Olli Halosen ihana, muistava sellainen niinku flirttibiisi myöskin. Suomen kesä, ihana laulu. Se oli tässä torstaipäivässä kaunis syyskuinen puolipäivä tässä ja kohta uutiset. Hei, siis Volkswagen-konserni suunnittelee Seat-automerkin lopettamista vuonna 2029. Tästä uutisissa aivan kohta tarkemmin, että mitäs, mikä se on meininki. Hei, ennen uutisia ennen kello 12 etappia. Eerin, mitä tänne jää, kun on luukutusbiisiä? Tässä dynaaminen duo Elinora ja Samuli Putro.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: kuin mitä tänne jää. Kello on 5 minuutin kuluttua 12. Uutisten jälkeen käynnistetään tasatunnin taistelun. Robbaria ja Viiviä tulossa ihan pian.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
20: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
21: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
22: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
23: Pitäisiköhän meidänkin?
24: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
23: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
24: Ei, se on Oikotie.

Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaaminen

0: hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Poliisit-sarjassa esiintynyttä entistä poliisia syytetään kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan kenttäjohtajana toiminut poliisimies merkitsi hätäkeskukselta tulleen tehtävän suoritetuksi Vantaalla, vaikka apua ei lähetetty asuntoon paikalle. Tehtävä koski itsetuhoisuutta. Myöhemmin 22-vuotias nainen löytyi asunnosta kuolleena. Syyttäjän mukaan poliisi aiheutti huolimattomuudellaan naisen kuoleman. Ainakin 80 ihmistä on löydetty kuolleena Kanarian saarten eteläpuolelta ajelehtineestä aluksesta. Alus löydettiin 26 päivän merelläolon jälkeen. Asiasta kertoo Aftonbladet espanjalaisen uutistoimisto EFE:n tietojen perusteella. Volkswagen-konserni suunnittelee Seat-automerkin lopettamista vuonna 2029, kertoo saksalaisen talousmedia Wirtschaftswochen. Traficomin mukaan Seatin myynti Suomessa on laskenut jyrkästi viime vuosina. Kun vuonna 2018 Seatin henkilöautoja ensirekisteröitiin yli 2600 kappaletta, kuluvana vuonna määrä oli heinäkuun loppuun mennessä enää 184.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Hyvää torstaita. Tässä mennään loppuviikko epävakaisessa säässä. Pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa. Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadekuuroja tai jatkuvampaa sadetta tulee suuressa osassa maata. Paikoin myös ukkosta. Lapissa pohjoisen puolinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Muuten tuuli on heikkoa. Huomisen lämpötilat 12 ja 19 asteen välillä. Lapissa ja Koillismaalla 6-15. Lauantaille puoli pilvistä tai pilvistä sadetta, sadekuuroja monin paikoin etelä- ja keskiosissa 12-18 välillä lukemat, pohjoisessa 14-13.
0: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
14: Hellurei! Jukka pisti viestiä tuossa, että auton mittarin näyttää 25 astetta lämmintä. 0403564556. Saa numero tänne päin. Tämä on torstai, joka on toivoa täynnä. Ja tästä vanhasta kaksoisveellä sanonnasta otetaan kiinni tasatunnin taistelussa. Nyt etsitään kappaleita, jotka ovat ladattu sillä toivolla. Hei, come on, toi sanonta, torstain toivotaan, se on tosi hyvä. Mutta että pidetään sitä toivoa povarissa tässä niin kuin muinakin päivinä. Mikä on sinulle semmoinen ihana toivo-biisi syystä tai toisesta? Laita viestiä, ääniviestit hirveän kivoja radiossa, kun ollaan 0403564556. Minun ehdokkaani. Tässä on aina kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontaja valitsema, toinen kuuntelija valitsema. Mun ehdokas on tämä. Jonna Tervomaan, Uljas, minä toivon. Haluaisin soittaa sulle tämän tänään, mutta minkä sä haluat laittaa toivolauluista tasatunnin taisteluun?
1: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: sen.
1: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
2: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
3: En mäkään muista.
1: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

Tämä on BM:ltä kaiken arvoinen. Jos onnistuu, soita musiikkia Juice Leskinen biisi Juoppo-kappale. Tällainen viesti tulee Juice Leskiseltä Juoppo-kappale. Nyt mulla ei ihan ens hätään, niin ei kyllä tuu nyt mieleen. Mutta mites nämä toivolaulut? Torstain toivoa täynnä, niitä nyt kaipaillaan. Mun ehdokas on Jonna Tervomaan Minä toivon. Mä haluaisin soittaa sen sulle tänään tossa yhden jälkeen. Laita viestiä, että mikä biisi sopisi hyvin sitä vastaan. 0403564556. Jenni Vartiaiselta tulossa semmonen biisi, jolla se ei ollut niinku hänen ihan ensimmäinen soolobiisi, mikä tuli, mutta se taisi olla järjestyksessään toinen ja siitä se sitten lähti aika komeesti. Nyt pieni sääennuste JVG:n ja Pete Parkkosen toimesta. 12.11 kellossa. Tää on Radio Suomi Popin päivä. Satu Kotonen täällä. Tää on tuuli siihen.

0: JVG ja Pete Parkkonen, tää on Tuulisia. Anin ja Sara Bén, Tuhlaa poika soi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
14: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
15: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
20: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
21: Bro.
22: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
20: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
23: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
24: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
23: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
25: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
26: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: halvat.
1: Yes, Lidl.
2: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Tämä on Anin ja Saraveen tuhlaaja poika. Hyvää torstaita. Jenni Vartiaisen ihmisten edessä raikaa aivan kohta. Korkeissa koroissa käsi kädessä mennään ihan just Hugoa ja Kostia tulos Arttu Viskari. Ja Popedan onhan päivä vielä huomennakin. Ja myöskin raikaa kohta. Mikä laulu soi yhden jälkeen? Siitä päätät sinä. Tasatunnitaistelussa teemana torstain kunniaksi ei ole hernari, vaan toivo. Mitkä on sellaisia lauluja, jotka sisältää sulle toivoa? Moi Satu, ehdokas kaksin taisteluun olisi Vesta. Featuring Vesta äiti on hetki. Aivan ihana biisi. Oh, joo, vaude. Sitten tuli kyllä semmonen, tuossa tuli Elliltä viestiä, että kyllä Pehmo Aino pitäisi saada mukaan.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on ikiaikaisen olijan Jonna Tervomaan Minä toivon. Ja sitten tämä, joka menee ohi kaikkien suojausten. Kiitos Elli, kun nostit tämän esiin. Pehmo Aino maasta taivaaseen. Otetaan näiden välinen kamppailu.
1: Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla? Pehmo Ainon maasta taivaaseen vai Jonna Tervomaan Minä toivon? Laita viestiä. Voittolaulu soi kello 13 uutisten jälkeen. Vesteristä kohta nyt Jenni Vartiainen. Tämä on kappale Ihmisten edessä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Töttöröjä torstaita, kello on 12:30 kohta. Pohditaan, että minkälaisia terveisiä kotiin lähtee Pattajalta. Sitä ennen Westerinen yhtyeineen. Tuo on 3.

0: Spaisarit lauloi, että two become one, mutta Westerisellä two on kolme. Torstaita sulle. Toivottelee Satu Kotonen, kohta R-päät Viskarileiristä. Nelli Matulan uusikuisuus naatiskellaan kohta. Kaija Kootakin olisi tulossa. Tänä aamuna juteltiin vähän tästä jutusta, kun Suomeen astikin on kantautunut uutinen näistä jenkkisotilaista, jotka ovat päässeet päästelemään niin sanotusti höyryjä Pattajalle aika pitkän merelläolojakson jälkeen, niin sitä tuossa sitten aamulypsyn porukka pohdiskeli, että minkähän sortista ajatusta sitten on kotipuolessa, kun uutinen sinne kerkee.
1: Yli 270 päivää merellä ollut USS Abraham Lincoln saapuu Taimaahan. Ja mikä on USS Abraham Lincoln, niin se on tämmöinen sota-alus.
2: Joo.
1: Siellä on miehistöä sitten tuhansia.
2: Näin.
1: Ja 270 päivää merellä putkeen on pojat ollut ja nyt he sitten rantautuvat minnekään muualle kuin Taimaan Pattajaan.
2: Siellä.
1: Uhka vai mahdollisuus, kysyy MTV-uutiset täällä. Pattaja tunnetaan kansainvälisesti vilkkaasta yöelämästään ja tönköntsä turismista, minkä vuoksi tuhansien sotilaiden saapuminen on herättänyt myös huolta.
2: Nythän tämä on toisaalta heidän aluksella olevien ihmisten tavallaan ne perheet siellä kotona, kun nekin varmaan tämä uutiskynnys on sillä lailla ylittynyt, niin se, että kun sä soittelet sieltä, että mun on pelikaani turbiinissa, niin se, kun ei mene mikään, ei mene pelikaanit läpi, ei mitkään. Sitten ei konvehtipaketilla selviä.
1: Pingistä poikien kanssa, ei ollut mitään.
2: Ei, kun mä katselin just tässä uutisissa, kun te sytytte ilotaloa palaamaan täällä.
3: koska ne on maissa?
1: Oli jo Maikkarin uutis, oli jo kuva, kun ne siellä lataa sittensä takseen kyytiin porukalla. Tästä mennään, pojat. No, jos Suomessa asti tuosta uutisoidaan, niin sit voin sanoa, että siellä kotikulmilla Jenkkilässä niin myös kaikki tietää, läheiset tietää, äiti ja isä tietää, mitä. Niin se on ihan sama, meeksä vai eikö sä mene käymään siellä maksullisissa. Niin kaikki olettaa kuitenkin, että sä oot käynyt maksullisissa. No, se on ihan sama mennä sinne maksullisissa.
2: Kiva mennä sieltä johonkin Thanksgiving-pöytään. Hyvä käy.
3: Vähän vaan väsyttää.
1: Olen niin väsynyt, nukuin käytännössä 4 päivää putkeen.
3: Ekin.
2: Se on yhden kriikari.

0: Kosti, tämä on kappale Taulut. Popedalta onhan päivä vielä huomennakin raikaa kohta. Arttu Viskari ja seuraavana Radio Suomi Popilla. Suomi Finland, perkele.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
4: Joo, joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata, korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
4: Niin, just
3: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita, korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
8: Alo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
13: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
0: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonu. Puhelin huollot pikana.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Jotenkin semmoinen niinku hiki haisee, mutta niinku sille ihanasti haisee tässä biisissä. Onhan päivä vielä huomennakin, Nelli Matulaa ihan kohta, mutta mikä laulu soi yhden jälkeen?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Meillä on toivorikkaita lauluja torstain kunniaksi kaksi kappaletta. Tämä on mun ehdokas Jonna Tervomaa. Minä toivon. Sitten kuuntelijalta tuli tää aivan ihana Pehmo Aidon Maasta taivaaseen. Tää on kyllä niin siisti biisi. No, mulle käy kaikki. Sovitaan niin.
1: Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: reunoilla Kaija Koonen versioimana soi Radio Suomi Popilla. Uutiset ihan kohta kello 13, sähkeet. Tosiaan luvassa Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL ja muun muassa tästä aiheesta kohta Ilta-Sanomien sähkeissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Seipa meidät. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
13: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
14: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
15: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
16: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
20: Kannattajille.
21: Vai omalle joukkueelle?
22: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
23: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
24: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yli 80 ihmistä, mukaan lukien vauva, on menehtynyt veneessä, joka lähti Gambiasta kohti Kanarian saaria 27 päivää sitten. Veneessä oli 127 matkustajaa. Vene löytyi tänään ajelehtimasta Kanarian saarten eteläpuolella, jolloin elossa oli enää 45 ihmistä. Poliisi epäilee Raaseporissa viikonloppuna tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta 37-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhden ihmisen kuolemaan johtaneet rikokset tapahtuivat lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut esimerkiksi sitä, millainen suhde epäilyllä ja uhrilla oli. Alfa PVP:n käyttö keskittyy edelleen Etelä- ja Länsi-Suomeen, kertoo THL. Jätevesitutkimuksen mukaan käyttö on yleisintä pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa. Kokaiinin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko Suomessa ja kasvu on jatkunut voimakkaana. Tutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on moninkertaistunut Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa 2 vuodessa. Lappeenrannassa kokaiinin käyttömäärät ovat lähes 5-kertaistuneet 2 vuodessa. Maailman uhanalaisimmalle isolle kissaeläimelle, amurin leopardille, on syntynyt 2 pentua Korkeasaaressa. Pennut syntyivät heinäkuun lopulla. Pennut ovat amurin leopardiparin ensimmäiset ja varttuneet 5 viikon ikään emonsa hoivassa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: No nyt sit rotinoita. Korkeasaaressa ehkä sinne niitä viemään. Tämmöistä babyen kunniaksi. Hei, huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata, paikoin myös ukkostaa. Lapissa pohjoisen puolinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat 12-19 Lapissa ja Koillismaalla 6-15. Mitä lauantaille? No puolipilvistä tai pilvistä sadetta sadekuuroja. Lämpötilat aika samoissa. No pohjoisessa voi jopa 4 astetta vaan olla. Ja sunnuntaina kylmenee sitten etelä- ja keskiosassa. Se on toi luoteistuuli on puuskaista. Pilvisyys on runsasta etelässä. Päivällä on aurinkoista, mutta sadekuurot ovat mahdollisia. Ja maanantaille sitten semmoista tuulen heikkenemistä ja poutaantuvaa säätä lupaillaan.
2: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Ihanaa torstaipäivää. Tuli noista Korkeasaaren iloisista vauvautisista mieleen. Siis, mut herätti tänä aamuna 6.40 puhelimeni hälytys. Ja mä heräsin siis maailman ihanimmasta unesta. Mulla oli siinä sylissä semmonen vauva. Siis oikein tiedä, että ihan kun mä olisin ollut jossain päiväkodissa siellä niin kuin sylittelemässä vauvoja. Ja sitten mulla oli jotenkin niin kuin aivan semmonen ihana, joku ihana pikkuinen siinä sylissä. Ja mä olin aivan siinä niin kuin silmät sydämillä. Ja sitten kello soi. No joo, semmoista. Enää ei oo pieniä meidän pesuessa, niin kyllähän se niin kuin tikittelee niin sanotusti. Hei, mutta mikä laulu soi seuraavaksi? Tää on vaan tästä pingistä ollut. Pehmoaino Jonna. Ja nyt sitten toivorikkaita lauluja, kun on 2 kappaletta, niin mitä tulee täältä?
6: Kyllähän se Jonna ihan ehdottomasti.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Pop.

13.09 on kellossa. Tää on Radio Suomi Pop, Satu Kototen täällä. Aisikeliotti ja Halo Helsinki ja Ropparia tulossa. Nyt Masa ja Tepi ja Porttarit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

että 13.15 on kello. Hyvää torstai-päivää. Tänään Juho Keskitalo pitäisi olla seuraa kello 14 alkaen. Hei, nyt tässä vaiheessa sitten huomisesta semmonen tieto. Joo, pitää elää hetkessä olla läsnä, mutta siis nyt ihan vaan huomenna, kun alkaa Vain elämää -ohjelma 17. kausi, niin tässä ohjelmassa tuut kuulemaan yhden kappaleen sillai todella etupeltoon ja semmosena niin kuin förskottina. Eli on huomenna kuulolla, koska luvassa on semmonen sneak peek Vain elämää uuden kauden johonkin kappaleeseen. Mä jätän tän vaan tähän, sanotaan nyt näin. Kohta haloo Helsinkiä. Robin Pakkaleen tupe-yhdistelmä on myöskin kohta, ja kohta siis ympyrä sulkeutuu. Mä en nähnyt tämän tulevan, mutta niin se vaan tuli, niin tästäkin ihan kohta. Nyt yöyhtye. Hän

0: Radio Suomi Pop.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku.fi.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Kello 1:30.
0: Hyvää torstaipäivää. Satu Kotonen täällä, moro! Ympyrä on sulkeutunut, mitä tulee suhteessa tämän äidin ja toisen lapsen osalta. Mä en ois uskonut, että tää tapahtuu, mutta ihan tässä taannoin oli semmonen tilanne, että äiti, mä haluaisin tehdä semmoisen viillon tohon kulmakarvaan. Tää eyebrow slit. Se oli silleen niinku kasari-ysäri muodissa. Mulla oli se, ja mä mietin, että se oli jotain 90-luvun loppuun, kun mulla oli se. Ja mä muistan, että mä olin aika fiiliksissä siitä, mutta mä en sitä syystä tai toisesta pitänyt kauhean pitkään. Koska sille ehkä sitten vähän nauraskeltiin. Ja mun on oikein niinku pakko selvittää, että mitä tähän nyt liittykään tähän kulmakarva-viilto-hommaan. Että sehän saattoi olla silleen, että oli vaan niinku yksi viilto tai sit monta. Niin sille hip-hop-kulttuurissa ja alakulttuureissa, rap-artistien myötä tää oli. Hei, mulla ei ollut mitään tällaista näin niinku kotkalaisena. Ihan popedahengissä mentiin silloinkin. Mutta se on tehnyt niinku monikin tämmönen muotiasia, niin silleen tehnyt säännöllisesti paluuta. Ja nythän on siis aivan valtavasti toi 2000-luvun alun muoti sillai hiuksissa ja vaatteissa ja meikissä ja kaikissa tällaisissa näin. Niin sanotaan näin, että myös mun 2000-luvun alun vaatteet ovat kelvanneet ihan silleen, että onks sul jotain. Niin tää on musta aika hauskaa, että näin se sit menee. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me käydään tätä keskustelua lapsen silleen, että hei, mä haluaisin tehdä tämmöisen kulmakarvojutun. Mä olen sillä tavalla, että älä rupea tukkausväriä vielä, koska syyt. Mutta tohon mä lähden, toi on niinku tosi jees. Musta sit tuli tosi hieno. En tiedä, voi olla, että tempasen vielä itsellenikin tässä oikein niinku, koska voin.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: nykyään. Kohta Jenni Vartiaisen joku, johon nojataan. Mirella on timantteja myös tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas.
4: On se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
17: Makeit uutuuksii!
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
0: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille ja... Eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Prima.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nailonvi.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Tämä on Jenni Vartiaisen kappale Joku, johon nojata. Ja sä mietin Suomi-popin iltapäiväjuontaja Juho Keskitaloa, joka on paikalla. Hei
1: terve.
0: Vaan.
1: Hello, hello.
0: Jos mä ajattelen, että sä oot se henkilö, johon mä nojaan, niin mä sanon ihan suoraan. Niin mulle tulee semmoinen olo, että mä kun nojaan suhun, niin sä meet siitä, otat askeleen taaksepäin ja sit mä kaadun. Sori vaan.
1: Se, jos siihen sisältyy joku hauska läppä, niin silleen joo. Mutta jos on tosi kyseessä, niin ihan mä oon ehdottomasti peruskallio.
0: Älä viit, ootko?
1: On todellakin.
0: Kyllä mä keskikallio. Joo.
1: Siis ihan moni. Hei, tehdään silleen, että sit kun mä näytän sulle peukun, niin sanon var, okei? Okay? Mä oon Juho Keski.
0: Var.
1: Talo.
0: Hei!
1: Hei,
0: no, toi niin. On hyvä.
1: Joo,
0: hei, tänään illalla erikoisjoukkojen kausi numero 6 alkaa.
1: Jep.
0: Odotettu ilta. Ja sehän on semmoinen ohjelma, että siellä otetaan niinku kaikki tehot irti, myös sielusta. Niin mitä sä sanoit, mikä on sulle semmonen, että kun monihan sit, joka on käynyt sen leirin läpi, niin on silleen, vitsi, mä oon ollut.

0: ollut siellä, ja se on ylpeilyn aihe, ja mä ymmärrän sen. Mikä on sulle semmoinen joku fyysinen suoritus, mistä sä oot ihan superylpeä?
1: Musta tuntuu, että se on elänyt ajan kanssa. Tässä totta kai nyt kun puhutaan niin kuin erikoisjoukoista, niin tähän olisi helppo vastata, että esimerkiksi selviytyjät 25 päivää viidakossa kourallisen riisiä päivässä ja aikamoista niin kuin psyykkistä ja fyysistä peliä, niin se. Mä oon joskus aikanaan ollut siis ihan superhyvässä kunnossa, siis silleen, että mä oon juossut puolimaratoneja huvikseen niin kuin, ja siis nimenomaan monikossa. Ja enää en ole, niin sen vuoksi tänä päivänä ylpeyttä aiheuttaa se, että mä siis nousen sängystä. Ja tulen esimerkiksi tänne. Tai silleen, mä oon ymmärtänyt, että sen sijaan, että mä yritän päästä takaisin siihen kuosiin, niin mun pitää vaan niin kuin madaltaa mun odotuksia ja olla ylpeä ihan tavallisista asioista.
0: Oh. Mutta siis mitä toi tarkoittaa, että sä oot juossut puolin maratonia ja kuinka monta?
1: Sillä,
0: että täällä laskettaisiin. Aika kovaa.
1: Joo. Yhden kerran niin kuin sellaisessa tapahtumassa ja sitten neljä, ehkä enemmän. Yhden kerran tapahtumassa ja sitten sellaisia, niin kuin, että mä oon vaan lähtenyt juokseen ja sitten mä oon päättänyt, että mä en lopetakaan vielä. Mä vaan juoksen vielä.
0: Niin kuin Forrest Gump.
1: Se just. sä
0: et ole keskikallio vaan.
1: Miksi pysähtyä? Niin.
0: Ei kun nimenomaan. Ja niin kuin partahan kasvaa. Niin kuin pahoillehan ei yleensä parta kasva.
1: Niin kyllä. Aivan joo. Hetkinen, sulla mutta, ei parta itse asiassa näin.
0: No kyllä.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana

löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
14: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
19: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
19: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Süddeutsche Zeitungin mukaan Leipzigin Hallen lentokentällä elokuun alussa tapahtuneesta drooni-iskun yrityksestä epäillään DNA-jälkien perusteella.

perusteella kahta miestä, joilla on kytköksiä Venäjään. Kuopiossa järjestettävä poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus on kerännyt yli 2000 osallistujaa. Harjoituksen tarkoitus on testata suuren väestömäärän suojaamista

0: että jokaiselle suojautujalle on varattu 2 litraa vettä vuorokaudeksi ja sänkyjä on niin vähän, että ihmisten pitäisi nukkua vuorotellen. Raportti paikan päältä on luettavissa osoitteessa is.fi. Jyväskylässä mielenosoittajat kiipesivät tänään Neovan kiinteistön katolle. Poliisi epäilee heidän sotkeneen kiinteistön seiniä maalilla. Mielenilmaukseen osallistui noin 10 ihmistä, joista poliisi otti kiinni 5. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä vahingontekona. Elokapina ja ruotsalainen Åtterställ Våtmarker kertovat olevansa tempauksen takana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Missä ikinä toi nyt olikaan tämä väestösuojaharjoitus, jossa 2000 ihmistä on osallistunut treeneihin ja on sille tosi vähän tilaa per nenä, 2 litraa vettä per nenä per päivä ja sitten tämä, että täytyy nukkua niin kuin vuorotellen. Niin se saattaa siis kuulostaa pahalta, paitsi mä sanon jokainen, jolla on lapsi tai lapsia. Niin ihan tolleen, että hei, tämähän on ihan peruskauraa. Jos sulla vielä ei olisi kideä, niin mä voin kertoa, että se on semmoinen harjoitus niinku tollaisia tilanteita varten, että totta noin, ei tunnu enää missään. Se on ihan kuule business as usual. No minkälaisessa säässä lähdetään huomenna perjantaina viikonloppuviettoon Etelä-Suomessa ja Länsirannikolla 17-asteisessa ja puolipilvisessä. Itä-Suomi on myöskin puolipilvinen, tosin 15-asteinen. Maan keskiosa pilvistä ja 14, Pohjois-Suomessa 11-astetta ja pilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jäin vielä pohtimaan tuota Satu Kotosen äskeistä kysymystä tuossa keskipäivän puolella, kun oltiin ja puhuttiin siis erikoisjoukoista ja siitä, kun siihen osallistuminenhan totta kai ja ihan ansaitusti aiheuttaa ihmisissä sellaista tietynlaista niin kuin ylpeyttä, että on vienyt itsensä sillä tavalla niin kuin fyysisesti äärirajoille. Ja sitten hän kysyi, että mikä mulla olisi joku tällainen samanlainen juttu. Ja mä vastasin silloin tällaisesta niin kuin fyysisestä näkökulmasta, mutta mä ymmärrän, että se itse asiassa ei sittenkään ole sellainen eniten ylpeyttä itsessäni aiheuttanut asia.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Siis niin kuin omista tekosista, että mistä on tullut. Mutta jatketaan tästä vielä nopsaan seuraavaksi. Arttu Viskarin AAAA sekä JVG rehellisesti starttaa torstai-iltapäivä ja sitten mä vielä summaan nämä ajatukset.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

JVG rehellisesti soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa. Kello 14.10. Erikoisjoukot ja ylpeys on puhututtanut.

Joo, tosiaan kato, erikoisjoukot starttaa tänään illalla Nelosella ja Ruudussa, ja sen myötä Satu Kotonen tuossa keskipäivässä, kun olin pyörähtämässä, niin kysyi, että onko joku, kun jengi on noissa erikoisjoukoissa silleen, että he kokee paljon ylpeyttä siitä, että on osallistunut siihen ja mennyt noin äärirajoille fyysisesti, ja kyllä siitä ihan siis totta kai kannattaakin olla ylpeä. Ja sitten hän kysyi, että onko mulla joitain tällaisia. No mä pyörittelin siinä, että no tietyllä tavalla vaikka selviytyjät 25 päivää viidakossa kourallisella riisiä. Ja fyysisesti ja psyykkisesti niin kuin aika haastava juttu, että se voisi olla. Tai sitten jotkut just tuollaiset niin kuin urheilusuoritukset joskus aikaisemmin. Mutta vähän siinä ehkä samalla kun vastasin tai etenkin sen jälkeen, niin mä tajusin, että mä jostain syystä en ole itse asiassa lainkaan

0: on ajatellut näitä sellaisina asioina, niin kuin jälkikäteen, että mä jotenkin olisin niin kuin ylpeä niistä. Vaikka ne siis totta kai on silleen, että jos sä teet jonkun fyysisen kovan suorituksen, niin tietty siitä voi olla silleen, että hei, että olipa kova juttu, kun ylitin itteni tässä. Ja mä tajusin, että mulla ne ylpeyden aiheet ei liity nimenomaan näihin fyysisiin juttuihin, vaan eniten mä oon ylpeä vaikeista keskusteluista ja siitä, että mä oon uskaltanut käydä ne. Ja niin kuin sellaiset, että no kyllä sä tiedät, minkälaisia semmoisia, tiedätkö, sun saattaa olla mielessä joku juttu, että ei vitsi, mä tiedän, että mun pitäisi sanoa tää tolle tyypille, jotta jotain, tai sun pitäisi niin kuin kertoa jostain, mitä on tapahtunut, tai ihan tiedät sä niin kuin mitä tahansa, ja siinä tulee aina sellainen lukko, tai helposti tulee sellainen lukko, että ei vitsi, että mä jotenkin, siirretään tämä nyt vaan pois tästä edestä ja ei kosketa tähän asiaan, niin ehkä jos me haudataan pää hiekkaan, niin tämä ei enää niinku koskaan pulpsasa esiin, mutta kyllähän ne pulpsahtaa. Niin tollaisissa niinku tiukoissa paikoissa, kun on uskaltanut olla silleen, että vaikka jännittää ja pelottaa ja on ihan karsee fiilis siitä, että laitanko mä vaikka tämän viestin ja pyydän, että nähdään tai avaanko suuni, niin mä oon avannut suuni. Ja niin kuin niistä hetkistä mä oon enemmän ylpeä. Ja tässä mä vielä loppukaneettina niin kuin kerron tällaisen ajatuksen, mikä on auttanut mua siinä löytää se rohkeus. Ja se on ollut se, että mä oon ajatellut, että kun sen vaan tekee, niin siinä on se hyvä lopputulema, kun sä oot rehellinen ja avaat suusi. Niin kuin et se keskustelu, mihin se johtaa, mutta myös se, että sä just opetit sun aivoille, että vaikka jännittää tällainen, niin mä silti teen sen. Jonka vuoksi ensi kerralla se kynnys on matalampi. Eli tässä on niin tämmöinen tuplahyöty, joka sitten taas käänteisesti tarkoittaa sitä, että jos ei sano, niin siinä on se haitta, että se asia ei niin kuin ikinä tule ihmisen tietoisuuteen, jonka lisäksi sä vaan vahvistat mielessä sitä rajaa ja kynnystä ensi kerralla myöskään avata suu. Ja siksi on tärkeää kaikesta huolimatta toimia.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Mulla tuli ihan sellainen olo, että mua voikin sitä äänestää presidentiksi seuraavissa vaaleissa. Eikö se ollut ihan silleen? Mulla on jotenkin sellainen fiilis tässä, että hieno puhe. Koko Suomi tanssii ihan pian portion pois ja komioiden tahtiin. Sitä ennen BM ja hei rakas. Mistä?

0: BM ja hei rakas, Radio Suomi Popilla, kello on 14.16 ja torstailta päivä etenee seuraavaksi kohti viikon toiseksi viimeistä poppaako-osiota, jossa on Alisa Syrjään Kesä ja sä arvioittavana kappale, joka on etenkin tuolla verkkoäänestyksessä on niin kuin näkynyt semmoinen tosi selkeä kehityskaari siitä, että miten vastaanotto oli pikkasen vaisumpi alkuviikosta, ei huono, mutta vähän vaisumpi. Ja eilen se oli sitten kohonnut siihen, että yli 90% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Vielä tämän päivän osalta en ole käynyt tarkistamassa tilannetta, mutta tämä kehityskaari loi sellaisen niin kuin, ajatuksen siihen, että voiko olla, että tämä on nimenomaan semmoinen kappale, joka vaatii useamman kuuntelukerran. Ja sitten kun niitä kuuntelukertoja tulee, niin sitten se lähtee silleen kunnolla uppoamaan. Kohta pääset fiilistelemään, minkälaisia tuntemuksia sussa herää. Portion pois se komioiden Koko Suomi tanssii sekä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ei tarvitse kuunnella ennen sitä ja sitten poppaako.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00. Ruudussa ja 4:lla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla.
2: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja nyt starttaa poppaako. Arvioitavana tosiaan Alisa Syrjän tuore biisi Kesä ja sä. Verkkoäänestyksessä biisi suorittaa edelleen tosi hyvin. 1 prosenttiyksikköä on tultu alaspäin tuosta eilisestä tuloksesta. Eli tänään vaan 90% äänestäneestä sanoo, että kappale poppaa. Mutta mitä mieltä sinä olet? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Alisa Syrjä, Kesä ja sä, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan Alissa Syrjän Kesä ja sä arvioitavana, jos tulit vähän arvioitavana poppaako-osiossa. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin verkossa 90% äänestäneestä sanoi tosiaan, että kappale poppaa. Ja tässä ehdin pikkasen vilkuilla jo WhatsAppiin tuleviin viestejä. Ja musta on hauskaa, että täällä on tämmöinen Rauma vastaan Pori vääntö startannut. Tai niin kuin aiemmin tällä viikolla, raumalainen Juha kirjoittaa tällä kertaa, että ehkä vähän jo rupeaa poppailemaan ja terveiset taas Poriin, että toivottavasti siellä sataa koko viikonlopun. Ai. No, sitten taas Elsa, joka on Porista ja ei tietenkään ole vielä tätä Juhan viestiä nähnyt tai kuullut, niin hän oma-aloitteisesti kirjoitti, että ei vieläkään poppaa, mutta ai että kun meillä on Poris, sit hieno auringonpaiste. No okei, itse asiassa tässä ei ollutkaan mitään semmoista suoraa kettuilua Raumalle, mutta en tiedä perustuuko tää siihen, että aiemmin tällaista vähän niin kuin sään kautta ollaan tähän aiheeseen päädytty. Heli kirjoittaa, että poppaa aina vaan. Niin viaton ääni, juuri sellainen siipensä rikkonut, minun sieluun asti käy. Ihana on. Wow, toi oli hienosti sanottu. Alisa Syrjäkin varmasti, jos tuosta palautteesta mielissä, että sieluun asti käy. Anu kirjoittaa vielä, ei poppaa, liian koneellisen kuulonen, mutta mitäs viestittää Miia?
2: Huomenta Juho. Kyllähän Alisa Syrjä on ihan pop, eli poppaa. Sanotaan noin 90-kymppisesti nyt sitten tänään.
1: Noni.
2: Ihan kiva lauta.
1: Sama kuin verkossa.
2: Mutta hei, tänään ei tulekaan sitten päivän puujalkavitsiä, vaan okay. Tuohon sun aikaisempaan viitaten, missä sä olit, sanoit, että sä oot ylpeä asioista, joita sä oot pystynyt sanomaan niin, ja okay. Tuomaan esille, niin mulla on kuule siihen päivän aforismi.
1: Okei, okay, me laitetaan sama musatausta.
2: Kaikki asiat ovat vaikeita ennen kuin ne ovat helppoja. Mukavaa pikkuperjantaita. Onhan se jo huomenna viikonloppu.
1: Hienosti sanottu. Kyllä me täältä annan aplodit, koska noinhan se on. Kaikki asiat ovat vaikeita siihen saakka, että ne ovat helppoja.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
1: Vähän niin kuin sun mutsis. No niin, sori, anteeksi. Miksi mun piti pilata?

0: Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta Radio Suomi Popilla. Hyvää torstailta päivää, kello on 14.37, niin vietetäänkö sinun kotitaloudessasi pizzaperjantaita? No, vietettiin tai ei, niin todennäköisesti jonain päivänä pizzaa tuut kuitenkin nauttimaan, ehkä erityisesti vielä pakastepizzaa. Ja tähän liittyen voitkin nappaa korvan taakse vinkin Ilta-Sanomien julkaisemasta artikkelista, kun he kertoo, että kauppojen paras pakastepizza on valittu. Ja se ykkönen on ylivoimainen.
1: Kohta tulossa.
0: Ilta-Sanomien lukijat ovat siis päässeet äänestämään. Niin tsekataan seuraavaksi, mitä täällä suositellaan. Ja tietty, sun kannattaa tänään jo testata se pizza huomista pizzaperjantaita varten. Koska ethän sä haluu huomenna ostaa sitten sikaa säkissä. Niin tälleen saat pari pizzapäivää peräkkäin. Kivalla tekosyyllä. Iltaa Eppu Normaalia ja Kääriä tulossa myös.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
18: Mä oon Olin Vekessä.
17: Mä. Hajautatko ollenkaan?
18: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
17: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Frimas.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nailonvi.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Sieltähän se kappaleen nimi tulikin jo parin otteeseen, eli joka päivä ja joka ikinen yö Eppu Normaalilta Suomi Popilla. Kello on 14.51, hyvää torstai-iltapäivää Juho Studiossa. Pizzaperjantaihän on monessa perheessä tämmöinen perinne. Vietit sellaista tai et, niin eikö meillä kuitenkin niinku turvallista olettaa, että jonain päivänä sinäkin tuut syömään pizzaa vielä. Iltasanomat on uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan, kun heidän lukijat ovat

0: on äänestäneet. Kauppojen parasta pakastepizzaa. Ja nyt tämä ykkönen, eniten ääniä saanut pizza on selvillä. Ja tämä on saanut vielä murskavoiton. Eli ykkösenä on Pizza Backenin pepperoni pizza. Tuota selkeänä ykkösenä Pizza Backenin pepperoni pizza. Ja kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin sähän et haluu ostaa sikaa säkissä sitten jonain päivänä, kun sulla on se pizzan syöntipäivä, niin sen takia sun kannattaa tänään itse asiassa käydä ostamassa toi ja syödä se, jotta sä sitten tiedät varsinaisena pizzapäivänä, että kannattaako tota syödä vai ei. Mä voisin lisätä tähän vielä sellaisen, että mä en tiedä, artikkeli ei kerro, mä voisin kuvitella, että ehkä joku hyvä viini, punaviini, ehkä punaviini enemmän joo, tai sitten semmoinen kylmä olut, niin se voisi maistua hyvältä tämän pizzan kanssa, mutta tässäkään sä et halua ostaa sikaa säkissä sitten, kun se varsinainen pizzapäivä, vaan sun kannattaa tänään testaa molemmat.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kun sanon molemmat, tarkoitan siis pizzan ja oluen tai pizzan ja punaviiniin. Kokeile tänään, niin tiedät sitten myöhemmin. Pian tulossa Pete Parkkosen Voima ja valoa.

0: 4567. Kääriä
1: vantaalainen Suomi Popilla. Kello on 2:55, eli meillä on seuraavaksi 3 uutiset edessä. Siellä kerrotaan muun muassa Ylen julkaisemasta kannatusmittauksesta parin puolueen osalta. Siellä erityisesti tämä kannatustulos on muuttunut perussuomalaisten kohdalla sekä vasemmistoliiton kohdalla. Mutta mitä kuulumisia kummallekin, niin niistä sitten 3 uutisissa lisää. Tsekataan myös huomista säätä. Pete Parkkosen voimaa ja valoa sekä Juha Tapion sinun vuorosi loistaa. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hola hola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes.
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla K-rautaan.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjän Helsingin suurlähettiläs Pavel Kuznetsov torjuu Saksan syytökset Venäjän osallisuudesta Leipzigin droonitapaukseen. Kuznetsov kävi eilen puhuttelussa Suomen ulkoministeriössä. Riia Novostin mukaan hän kutsui tapausta provokaatioksi, joka hyödyttää Ukrainaa ja sen tukijoita Saksassa. Suurlähettiläs ilmaisi toivovansa, että Suomen viranomaiset eivät salli vastaavien provokaatioiden järjestämistä Suomen alueella. Saksan viranomaiset epäilevät droonin asettamisesta Venäjän valtiollisia toimijoita. Süddeutsche Zeitungin mukaan kahteen epäiltyyn on päästy

0: Molempien nousijapuolueiden edustajat juhlivat tulosta sosiaalisessa mediassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb osallistuvat Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin ensi keskiviikkona, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia. Tiedotteen mukaan presidenttipari osallistuu hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Harald kuoli viime viikon perjantaina 89-vuotiaana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sikäli mikäli olet tänään pohtinut, että minkäköhänlaisessa säässä lähden huomenna viikonlopun viettoon, niin vastauksen tähän puntarointiin saat Suomi-popin iltapäivästä NYT nyt. Voin tiivistää, että oikeastaan riippumatta siitä, missä päin Suomea oot huomenna, niin ihan kyllä tommonen nätti perjantai meitä odottaa. Etelä-Suomi on 17 asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikko on 17 asteinen ja puoli pilvinen, Itä-Suomi 15 asteinen ja puoli pilvinen, maan keskiosa pilvistä ja 14, Pohjois-Suomi on myös pilvinen, tosin 11 asteinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Petä Parkkosen Voimaa ja valoa sekä Juha Tapiolta Sinun vuorosi loistaa. Taisin tuossa aikaisemmin ehtiin luvata, että tältä näyttää seuraavat biisit, tai tältä kuulostaa meidän seuraavat biisit ruokalistalla. Ja jutellaan myös erästä tämmöisestä suomirokin legendasta, joka lähtee tammikuusta alkaen kiertämään Suomea. Ja ihan tuommoisen niin kuin mukavan tota noin, 9 paikkakunnan kiertueen nämä legendat vetää, eli todennäköisesti myös sulla, missä päin Suomea ootkaan, on mahdollisuus päästä heitä tsekkaamaan.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

Nyt on sinun vuorosi loistaa. Tällä tavalla Juha Tapio muistuttaa Suomi-popin torstai-ilta päivässä. Juho studiossa kello on 15.12 ja puheenaiheena eräs tämmöinen Suomi-rockin legenda, jonka vuoro on loistaa tammikuussa 9 paikkakunnan konserttisali kertueen verran. Ja se legenda on siis Kolmas Nainen. Vuonna 1982 perustettu Kolmas Nainen. Jyväskylä, Helsinki, Tampere, Lahti, Kuopio, Mikkeli, Lappeenranta, Seinäjoki, Turku. Tarkemmin sanottuna tammikuun 29. päivä heillä toi kiertue starttaa. Ilmeisesti tässä näillä keikoilla on luvassa helmiä yhtyeen koko uran varrelta säröllä ja ilman. Yhtye kuvailee tuota tulevaa kiertuetta niin, että ideana on esittää kaikenlaista tuotantoamme vuosikymmenten varrelta. Simppeliä, monipolvisempaa, hentoa, rujohkoa, hittejä, kuriositeetteja, vanhaa, uutta ja keski-ikäistä. Konsertti rakentuu kahdesta setistä, joista ensimmäinen on luonteeltaan rauhallisempi ja toinen sitten puolestaan menevämpi ja rock-painotteinen. Kiertueen nimi on Hyvää ja kaunista, joka on myös sattumaisin seuraavaksi soivan kappaleen nimi. Mä oon miettinyt tämän bändin nimeä siitä, että voiko tää olla silleen, että kun jos sun vaimo epäilisi silleen, että onko sulla joku toinen nainen, niin sitten tää yhtiö on niinku kolmas nainen. Tiedätkö, että se niinku semmoinen niinku vielä seuraavan askeleen tämmöinen niinku liian tärkeä tyyppi sinulle. Ei toinen nainen, vaan kolmas nainen. Ootko miettinyt? Sydän on rikki, Alisa Syrjältä, se on ihan pian.

0: Hyvää ja kaunista yhtiöltä nimeltä Kolmas nainen. He tosiaan lähtevät samannimiselle konserttisalikiertueelle tuossa tammikuussa. Just äsken käytiin läpi uutinen, jossa tällaisia terveisiä yhtiöltä oli. Ja hypätäänpä sitten seuraavaksi toisen artistin, itse asiassa Seiskan mukaan, shokki-ilmoitukseen, kun Suvi Teräsniskasta uutisoidaan. No siis otsikko on, että Suvi Teräsniska shokki-ilmoitus. Tsekataan seuraavaksi, minkälainen ilmoitus sieltä tulee. Alisa Syrjän sydän on rikki sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.

0: En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
19: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
0: Osta.
1: Kotimainen.
10: Kasvis.
19: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
17: Radio Suomi Pop.

0: Kuulitsä äsken, kun mä laitoin mikrofonin päälle ja sitten mä vahingossa vähän silleen turhan kovaa hengitin nenän kautta ja sitten kuului biisin aikana tämmönen ääni. Musta tuntuu, mä koitin olla tekemättä sitä, mutta musta tuntuu, että mä sitten vahingossa tein sen kuitenkin. Hei, Suomi-poppia kuuntelet Juho Studiossa kello 15.24 ja mulla on edessäni Seiskan julkaisema artikkeli otsikolla Suvi Teräsniska, shokki, ilmoitus. Ja täällä kerrotaan siitä, että tänä vuonna Suvi aikoo pitää joululoman. Eli toisin sanoen, hän ei nyt sitten teekään tänä vuonna joulukonsertteja. Totta kai siis täysin ymmärrettävä päätös, ymmärrän täysin, minkä takia joku haluaa joulun viettää rauhassa läheistensä kanssa. Mutta ihan hyvä pointti tässä nyt sinänsä on myös siis se, että joulukonserteista, nimenomaan Suvin joulukonserteista, on tullut monelle kuuntelijalle sellainen perinteinen osa talvea ja joulun tunnelmaan virittäytymistä. Kyllä mä silleen allekirjoitan, mä en ole tainnut näitä joulukonsertteja käydä katsomassa, mutta paljon kyllä Suvin biisit nimenomaan silloin joulun aikaan soi. Sikäli mikäli Suvi Teräsniskan kova fani oot, niin tämä siis tarkoittaa, että tämä syksyn kiertue, jota hän on nyt triona kiertämässä tai tulee triona kiertämään, niin sen jälkeen hän jää sitten loppuvuodeksi lomalle. Eli jos haluat nähdä livenä, niin siellä kannattaa käydä tsekkaamassa. Tietty, siis samalla tämä meinaa myös sitä, että nyt siinä joulun alla me ei enää kuulla, kun Suvi laulaa siitä, että hän on melomalla tulossa pohjoiseen mummonsa luokse. Siis tarkoitan tätä klassikkoa.
1: Hei mummo, mitä kuuluu sinne teille? Melomalla taas tullaan pohjoiseen.
0: Ja näin. Nyt sitä ei voi olla kuulematta mitenkään muuten. Tässä aplodit vielä kaikille. Otetaanko vielä kerran? Otetaan vielä. Otetaan. Hei mummo, mitä kuuluu sinne teille? Melomalla taas tullaan pohjoiseen. No niin, sieltä.
1: Mummo, mitä kuuluu sinne teille?
0: Ja miten me tullaan pohjoiseen?
1: Melomalla taas tullaan pohjoiseen.
0: Juuri näin.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Popo.
0: Pian tulossa Kimmeli Roviolla. Tässä on Ahti ja Huuko väärään aikaan. Ahti mulla by the way huomenna haastattelussa kello 15.

0: Iltapäivässä Juho Keskitalo.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: JVG ja Pete Parkkonen etenee Suomi-popin torstailta päivässä. Anin ja Sarbeen Tuhlaajapoika sekä muun muassa Elli Noora ja Samuli Putron osuma soi ihan pian. Kiva, kun olet messissä.

0: JVG ja Pete Parkkonen etenee Radio Suomi Popin torstailta päivässä, joka etenee kohti turhaa nippelitietoa, kun kiitos tiedosta starttaa ihan pian. Sä saat totta kai jälleen päättää, että mistä aiheesta sitä turhaa nippelitietoa tulee. Tänään yksi näistä päivän polttavista puheenaiheista on totta kai Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ensi keskiviikkona. Tänään on muun muassa uutisoitu siitä, että Alexander Stubb ja hänen puoliso Susanne Innestub osallistuvat sinne. Ja tästä tulikin sitten yksi aihe, eli haluatko nippelitietoa hautajaisista? Ja tällä kertaa kelasinkin, että meidän tämmöisellä niin kuin päinvastaisuudella, enkä toisella ajankohtaisuudella. Eli nippelitietoa hautajaisista vai syntymäpäivistä?
1: Kohta tulossa.
0: Kerro WhatsAppiin 0403564556 ja nämä biisit tulossa myös seuraavaksi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: kalat.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aaralla ja kakka.

0: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
1: Puhelinhuollot pikana. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Sä et ole hullu. Robi Packalén ja Eike Suulu Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Ja täältä tulee kuule turhaa nippelitietoa NYT nyt. Tänään toinen näistä aiheista tuli Norjan kuningas Haraldin hautajaisista. Eli kysyin, että haluatko nippelitietoa hautajaisiin liittyen vai sitten päinvastaisesti syntymäpäiviin liittyen?
1: Kyllähän hautajaiset tämmöisenä sateisena päivänä kiinnostelee ehkä enemmän noin niin kuin aiheena. Muuten ei tietenkään, mutta aiheena joo.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
0: Tässä kuulit äsken siis kuopiolaisen Tarun lähettämän ääniviestin ja suurin osa WhatsApp-viestejä lähettäneistä oli samaa mieltä Tarun kanssa, jonka vuoksi turha nippelitieto aiheesta hautajaiset tulee nyt. Tiesitkö, että kaikkialla vainajia ei haudata maahan? Esimerkiksi Tiibetissä on perinteisesti harjoitettu niin sanottuja taivashautajaisia, joissa vainajan ruumis jätetään luonnon kiertokulkuun ja petolintujen ravinnoksi. Tiesitkö myöskään, että musta ei ole aina ollut hautajaisten väri? Esimerkiksi joissakin Aasian kulttuureissa valkoinen on perinteisesti ollut surun ja hautajaisten väri. Tai tiesitkö, että vainajan valvominen yön yli on todella vanha perinne? Ennen nykyaikaista lääketiedettä haluttiin varmistua siitä, että ihminen oli todella kuollut. Tästä juontaa osaltaan englannin sana wake, eli vainajan valvojaiset. Ja mitä näillä tiedoilla teet? Et yhtään mitään.
10: Tiedosta,
0: yeah. Täytyy sanoa, että vaikka oli siis turhia nippelitietoja, niin erityisesti tällä kertaa kyllä äärimmäisen mielenkiintoisia myös toi, että ennen kuin lääketiedon on kehittynyt, niin piti ihan varmistaa, että onhan tämä kaveri nyt varmasti kuollut. Ja sitten hänen vierellä oltiin niin kuin vuorokausi. Tässä on Elinora ja Samuli Putron osuma. Mennään kohtaa 4 uutisia kohti.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinor ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla, ja tämä torstai-iltapäivä osuu seuraavaksi 4 uutisiin, jossa puhututtaa muun muassa Putin, joka sanoo rauhansopimuksen Ukrainan sodan päättämiseksi olevan mahdollinen. Ja yksi täältä kotimaan uutisista täky voisi olla, että poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen laajan kokaiiniverkoston. Molemmista näistä aiheista lisää 4 uutisissa seuraavaksi. Tsekataan myös, että minkälaisessa säässä huomenna lähdetään viikonloppu viettoon. Villieläin Ramses toiselta sekä juhannusyö Portionpoisilta ja Kakerandeliinilta. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tiedät, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
3: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon V.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo rauhansopimuksen Ukrainan sodan päättämiseksi olevan mahdollinen. Putinin puheista Vladivostokissa järjestettävässä talousfoorumissa raportoi muun muassa Reuters. Putinin mukaan useat maat, kuten Kiina ja Yhdysvallat, ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati, että Ukrainan olisi myönnyttävä rauhaan ensin. Putin ei viitannut siihen, että Venäjä olisi muuttanut alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti kaavailevansa liikekannallepanoa ja kuvaili asiasta liikkuvia väitteitä täydeksi hölynpölyksi. Hallitus esittää

edistää niin sanotun rajaturvallisuuslain jatkamista vuoden 2028 loppuun asti. Lailla pyritään estämään turvapaikanhakijoiden välineellistettyä tuomista Venäjältä itärajalle. Laki mahdollistaa turvapaikanhakijan käännyttämisen jo rajalla tai sen läheisyydessä. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan välineellistetyn maahantulon uhka itärajalla on pysynyt korkeana. Poikkeuslain kiireellinen hyväksyminen vaatii eduskunnassa 5/6 enemmistön. Poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen laajan kokaiiniverkoston. Poliisin arvion mukaan Lahteen on voinut päätyä yli 12 kiloa kokaiinia. Huumeita haettiin pääkaupunkiseudulta ja myytiin muun muassa Snapchatissa ja Telegramissa. Epäilyt ovat valtaosin vuosina 2004-2008 syntyneitä nuoria ja kaikki maahanmuuttajataustaisia.

0: ilmeisesti päivittynyt. Etelä-Suomi on huomenna 17 asteen ja puoli pilvinen, länsirannikko 17 asteen ja puoli pilvinen, Itä-Suomi 15 ja puoli pilvistä, maan keskiosa 14 ja pilvistä. Kuulitsi, kun mulla tuli äsken pikkasen äänäri? Sitä niin kuin ajattelisi, että 35-vuotiaana äänenmurros on jo niin kuin ohi, mutta ilmeisesti ei ihan kaikilta osin, ainakaan tässä osoitteessa. Pohjois-Suomessa myöskin pilvistä, tosin 11 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Seuraavaksi on sellainen kappale, joka nousi koko Suomen tietoisuuteen sen myötä, kun Suomi voitti kultaa MM-lätkässä ja he kertoivat, että tämä Ramses toisen villieläin on heillä ahkerasti pukuhuoneessa soinut. Portion pois seka grandelini juhannusyö, eli onko tämä nyt sitten viime kesän kesähitti Suomi Popin kuuntelijoiden äänestämällä, niin heti villieläimen perään. Ja no näiden jälkeen sitten hitti vasta tuleekin. Tosin tämä on sellainen hitti, joka on syntynyt tai ainakin siis esitetty ensimmäisen kerran vasta tänään aamulla aamulypsissä, kun hovimuusikko Ilkka on esittänyt tuoreimman mestariteoksensa. Tiedät mahdollisesti kappaleen Minttu sekä Ville. No, nykyään kappaletta ei enää tolla nimellä tunneta, vaan hovimuusikko Ilkan kynäilyn myötä se on tätä nykyään Rydmanin Ville.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki

0: sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai, niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
1: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
0: Totta. Siihen mä pyydän sun tapuun.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Juhannusyö Portionboysilta ja Kakarandelinilta. Suomi Popin torstailta päivässä ja tänään torstai-aamussa, aamulypsyssä totta kai, hovimuusikko Ilkka on käynyt esittelemässä tuoreimman mestariteoksensa ja tällä kertaa käsittelyyn on päässyt klassikkokappale Minttu sekä Ville, joka totta kai tästä päivästä eteenpäin tunnetaan nimellä Rydmanin Ville.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Batman vai Rydman, Batman vai Rydman, kappas vaan Rydmanin Ville. Leikkauslistansa toi nähtäville, kun sote-järjestöiltä rahoituksen poistaa Ville taas otsikoissa loistaa. Kappas

kiertää. Niin mahdoton tuo ministeri Rydman on. Se vaaleja jo kelailee, oman pussin pelailee. Leikkauksillaan se pitää järjestöjä varpaillaan.

0: Niin Ville sukua on varmaan Napoleonille kiihottaa. Konfliktit ja valta, ne tuntuu niin huumaavalta. Ne tuntuu niin huumaavalta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Kyllä voin jälleen kerran kysyä ihan hyvällä omalla tunnolla, että kuka muu muka, kuka tekee tällaisia kappaleita kuin meidän oma hovimuusikko Ilkka. Mikael Gabrielin kynästä sen sijaan on tämä seuraava kappale. Älä herätä mua unesta. Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele jatkaa tästä sitten pienen hetken kuluttua. Hyvää torstailta päivää.
4: Älä luovuta baby, ota kaikki mikä puuttuu baby. Maailma on sun, maailma on sun.

0: Älä herätä mua unesta, Mikael Gabrielilta Suomi Popilla. Tässä torstailta päivässä on seuraavaksi Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Sekä muun muassa Kuumaan, Tuun vielä himaan. Ja näiden lisäksi jutellaan myös uudesta juhlapyhästä, jonka suomalaiset saa kalenteriinsa. Ja erityisen hienon tästä juhlapyhästä tekee se, että tämä on täydellinen tekosyy syödä berliinimunkkeja.
1: Radio Suomi Pop. Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä Finsoffat.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
18: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
19: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
20: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
17: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
21: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
22: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
23: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
24: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: Auto, auto, auto, Bex. Auto, auto, auto.
0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viskarilta Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa. Siis aivakseni, nähdäkseni aivan fantastisia uutisia uutisoi Ilta-Sanomat tänään otsikolla kalenteriin uusi juhlapyhä. Turkulainen herkku saa oman päivän ja täällä puhutaan siitä, että piispamunkki eli piispiis eli toisin sanoen berliinimunkki, turkulainen hillomunkki saa tänä vuonna oman juhlapäivän. Kyllä, jokainen tekosyy syödä enemmän berliinimunkkeja on mun maailmassa tervetullut. Jatkossa kansallista piispispäivää vietetään aina syyskuussa Turun päivän aaton aattona. Eli tänä vuonna se osuu perjantaille 18. päivä syyskuuta. Turun kaupunki tiedottaa, voi tässä vaiheessa heittää kalenteriin, että silloin on sitten lupa herkutella. Artikkelin mukaan piispispäivä näkyy ravintoloissa, kahviloissa, ruokakaupoissa ja muissa yrityksissä ympäri Turkua. Sikäli mikäli radion äärestä löytyy kuka tahansa järjestävistä tahoista, niin mun puolesta saa kyllä näkyä myös täällä Helsingissä Sanomatalon studiossa. Otan siis mielelläni berliinimunkkeja, tai anteeksi siis piispamunkkeja tänne vastaan. Koko viikonlopun ajan tarjolla on erilaisia versioita piispamunkeista, herkullisia pikkuleipiä, leivoksia ja piispiksestä inspiraationsa saaneita drinkkejä. Tämä jälkimmäinen totta kai kuulostaa näistä ehkä silleen erikoisimmalta, mutta mä voin myöntää ja mielelläni kerron, että mulla on tietyllä tavalla kokemusta myös tällaisesta. Katsos, tuossa 1,5 vuotta sitten suurin piirtein, niin mun leuka murtu. Tässä on siis semmoinen pidempi tarina siitä, kun mulla oli semmoinen kystä täällä leukaluussa ja samalla kun mut nukutettiin ja otettiin se pois, niin otettiin sitten 3 viisauden hammasta myös ja tämä operaatio sitten lopulta johti siihen, että mulla tuli murtuva leukaan. Joka tarkoitti sitä, että mä en saanut syödä kiinteitä ruokaa 6 viikkoon, kaikki piti soseuttaa ja ikävä kyllä tämä osui just siihen, kun mä olin lähdössä selviytyjiin. Siis sillä tavalla, että ensimmäiset 4 viikkoa, kun mä olin vielä tälleen siviilissä, niin mä vedin kaiken niin kuin soseena ja kun mä olin selviytyissä, niin mä olin siellä ensimmäiset 2 viikkoa murtuneella leualla. Mä en uskaltanut kertoa tästä esimerkiksi tuotannolle, kun mä pelkäsin, että he evää mun pääsyn sinne. Mutta kuitenkin. Niin sitten kun mä vielä tiesin niin kuin sen lisäksi, että mä en muutenkaan pysty oikein syömään mitään herkullista, just nyt kun tiedät, olisi hyvä syödä vähän niin kuin varastoon kaikkia herkkuja, koska kohta ei kuitenkaan onnistu, niin sitten mä jotenkin se, että mun on pakko saada berliinimunkkeja. Mä en ollut pystynyt syömään niitä kunnolla ja tiesin, että Malesiastahan niitä ei löydy ainakaan miltään autioilta saarilta, niin mä tein sillä tavalla, että mä laitoin siis berliinimunkin blenderiin, painoin sinne perään maitoa, koska jonkunnäköistä nestettä se kaipaa, että sen pystyy juomaan. Ja mä oon vetänyt siis tällaisen niin kuin berliinimunkkipiirtelyn.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Mä en varsinaisesti voi suositella sitä, enkä mä varmaan tuu enää ikinä sitä juomaan, mutta mä oon tosi ylpeä itsestäni silti, että mä tein sen. Pian soi kuumaan, tuun vielä himaan. Tässä mä ei vilkkumaata.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nelli Matula ja uusi ikuisuus Suomi Popilla. Juho studiossa, kello on 16.37. Niin jutellaan seuraavaksi erästä tämmöisestä herrasta, joka on yhdistänyt hänen lapsuutensa lempiruuan ja inhokkiruuan. Ja siitä on tullut semmoinen ruoka, jotainkin pitänyt tehdä sitten useamman kerran jo uudestaan.
1: Kohta tulossa.
0: Mielenkiintoinen lähtökohta nimittäin. Ootko ennen testannut inhokkiruuan ja suosikkiruuan yhdistämistä? Haloo Helsinkiä, miljoona sadetta ja beemiä tulossa tän oivaltavan ruokavinkin lisäksi seuraavaksi.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kuules poika.
13: Niin?
12: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
13: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
12: Niin. Tilaatko norsun?
13: Eli hinausautokeskuksen.
12: Niin.
13: Tilaan.
14: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
15: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Timo, myynti rokkaa vai?
22: Joo, ihan mukavasti menee.
21: Ja prosessit on mintissä?
22: No just eilen retrossa puhuttiin.
21: Mikä retro?
22: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
21: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
22: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
23: Barona!
24: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
25: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
26: Huomenta, Lähiboksi.
25: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
26: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
25: Pitkä yö.
26: Pitkä elämä.
25: Nuku hyvin.
27: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
28: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
29: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
30: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että Älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
0: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
30: Ehkä vähemmän, meidän todii. Mut soita nyt oikeesti.
0: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
30: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Brordi.
32: Nailonvi.
33: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Marraskuusta laulaa Miljoona sade. Suomi Popin torstaiilta päivässä syyskuun kolmantena päivänä. Kello on 10:50 ja Juho studiossa. Tiedät varmaan sellaisen tunteen, kun yrittää miettiä, että mitä tänään syötäisiin ja sitten ei oikein ikinä tule mitään semmoisia luovia ideoita tai hyviä ideoita mieleen. Sikäli mikäli tällaisen tunteen tunnistat, niin korvat hörölle, koska herkkusuut.com niminen sivusto on kertonut tällaisesta kaverista, joka on päättänyt yhdistää lapsuuden lempiruuan ja lapsuuden inhokkiruuan. Ja tästä onkin sitten ollut lopputuloksena semmoinen safka, jota hänen mukaansa täytyy tehdä jopa uudestaan. Eli makaronilaatikko oli hänen lapsuudessa yksi lempiruuista, siinä missä sitten taas kaalilaatikko kuului niihin ruokiin, joita mielellään ei olisi lautaselle kaivannut. Okei, aikuisiellä sitten kaalilaatikkokin on alkanut maistua, mutta aikuisena hän oli sitten alkanut miettiä, että no mitäs tapahtuisi, jos kokeilisi kaalimakaronilaatikkoa. Ja tämä on ilmeisesti ollut aivan täydellinen kunnari, että maistuu useammankin kerran. En ole testannut. Mutta tämä muistuttaa mua sellaisesta tavasta, jonka mä oon taas adoptoinut itseäni tässä niin kuin 30 plus vuotiaana, että jos mä en osaa päättää, niin mä otan molemmat. Kuten esimerkiksi pari talvea sitten, kun mä olin Tuusulajärven jäällä kävelemässä, oli semmoinen niin kuin liian kova tuuli, tuli kylmä, lunta sato, sitten alkoi tehdä mieli jotain lämmintä keittoa ja mä sinne sitten kamppailin itseni kanssa siinä, että teenkö mä kanakeittoa vai teenkö mä siskonmakkarakeittoa. Ja kun nyt varmaan arvaat, niin mä tein siis siskonmakkarakanakeittoa ja se oli superhyvää.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Todellakin suosittelen tällaista. Jos et osaa päättää, ota molemmat. Jos ei tule yhdistettäviä muita mieleen, niin kokeile tuota siskonmakkarakanakeittoa. Kuulostaa pahalta, maistuu hyvältä. Tässä on Beemin kaikenarvoinen.

0: Ja Juho studiossa tuossa äsken puhuttiin sellaisesta kaverista, joka oli yhdistänyt lapsuuden lempiruokansa ja inhokkiruokansa, eli siis makaronilaatikon ja kaalilaatikon, ja lopputulos oli hyvä. Tähän liittyen Tepa sitten laittoi WhatsAppiin viestiä, että pitäisikö hänenkin koittaa poikansa kanssa tämmöistä ruokayhdistelmää, kun hänen lemppari on maksalaatikko ja inhokki on pinaattikeitto. Okei, mä uskon, että tässä kompossa toi ei välttämättä toimi, mutta silleen niin kuin oman harkintakyvyn mukaan. Tai tiedätkö, miksi ei? Miksi ei? Vasta sitten kun testaa, niin sitten tietää. Hei, seuraavaksi meillä on edessä 5 uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa tämmöinen poliisitehtävä Vantaalla, jonka vuoksi Hiekkaharjun koulussa on suojauduttu sisätiloihin. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, Bessin sammumaton ja kisun polte sen lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas.

0: Ja taas.
1: Oivalluksen. Siis mitä?
0: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Hallitus on kuopannut pitkään valmistellun kiinteistöverouudistuksen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan uudistus oli erittäin ongelmallinen ja valmistelusta loppui aika kesken. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo, ettei uudistuksesta löytynyt yhteisymmärrystä. Purran erityisavustaja Jussi Lindgren sanoo Ilta-Sanomille, että uudistus olisi nostanut myös kesämökkiläisten kiinteistöveroa liian voimakkaasti. Hallitusohjelman mukaan uudistuksella oli tarkoitus korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Vantaan Hiekkaharjun koulussa suojauduttiin tänään sisätiloihin alueella olleen poliisitehtävän vuoksi. Poliisi etsii kahta henkilöä, joiden ilmoitettiin uhkailleen toisiaan Hiekkaharjun aseman lähellä. Henkilöt olivat poistuneet paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Ilta-Sanomien tietojen mukaan sisätiloihin suojauduttiin myös Tikkurilan ja Lumon lukioissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää rauhansopimusta Ukrainan sodan päättämiseksi mahdollisena. Putin sanoi Vladivostokin talousfoorumissa, että muun muassa Kiina ja Yhdysvallat ovat valmiita tukemaan rauhanomaista sovitteluratkaisua. Samalla hän kuitenkin syytti Ukrainaa valtioterrorismista ja vaati sitä myöntymään rauhaan ensin. Putin ei diitannut Venäjän muuttaneen alkuperäisiä tavoitteitaan Ukrainassa. Hän myös kiisti suunnitelmat liikekannallepanosta.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Huomenna lähdetään viikonloppuviettoon oikein nätissä säässä koko maassa. Okei, huonoin sää on Pohjois-Suomessa ja sielläkin on vaan siis pilvistä ja 11 asteista. Maan keskiosa pilvinen ja 14.

0: olleet merellä, mites kauan se nyt oli? Oliko se toista sataa päivää? Ja sitten rantautuneet ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kuivalle maalle, minnekäs muuallekaan kuin Thaimaan Pattajalle.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi. Houdana.

0: Kisun polte Suomi popilla. Kello on 10:50 torstailta päivässä ja meillä olisi nyt tässä seuraavaksi aikamatka tehtävänä aamulypsyyn, jonka jälkeen soitan sulle yöltä kappaleen nimeltä Likaiset legendat ja Jenni Vartiaiselta Joku johon nojata.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Yli 270 päivää merellä ollut USS Abraham Lincoln saapuu Taimaahan. Ja mikä on USS Abraham Lincoln, niin se on tämmöinen sota-alus.
4: Joo.
3: Siellä on miehistöä sitten tuhansia.
4: Näin.
3: Ja 270 päivää merellä putkeen on pojat ollut ja nyt he sitten rantautuvat minnekään muualle kuin Taimaan Pattajalle.
4: Siellä.
3: Uhka vai mahdollisuus, kysyy MTV-uutiset täällä. Pattaja tunnetaan kansainvälisesti vilkkaasta yöelämästään ja tönköntsä turismista, minkä vuoksi tuhansien sotilaiden saapuminen on herättänyt myös huolta.
4: Nythän tämä on toisaalta heidän aluksella olevien ihmisten tavallaan ne perheet siellä kotona, kun nekin varmaan tämä uutiskynnys on sillä lailla liittynyt, niin se, että kun sä soittelet sieltä, että mun pelikaani turbiinissa, niin se, kun ei mene mikään, ei mene pelikaanit läpi, ei mitkään. Sitten ei konvehtipaketilla selviä.
3: Pingistä poikien kanssa, ei ollut mitään.
4: Ja kun mä katselin just tässä uutisissa, kun te sytytte ilotaloa palaamaan täällä.
5: koska ne on maissa?
3: Ne tuli, oli jo Maikkari uutissa, oli jo kuva, kun ne siellä lata sitten takseen kyytiin porukalla. Tästä mennään. Pojat. No, jos Suomessa asti tuosta uutisoidaan, niin sit voin sanoa, että siellä kotikulmilla Jenkkilässä, niin myös kaikki tietää, läheiset tietää, äiti ja isä tietää, mitä te mennään. Niin se on ihan sama, meeksä vai eikö sä mene käymään siellä maksullisissa, niin kaikki olettaa kuitenkin, että sä oot käynyt maksullisissa. No se on ihan sama mennä sinne maksullisissa.
4: Kiva mennä sieltä johonkin Thanksgiving-pöytään. Ei mä käy.
5: Vähän vaan väsyttää.
3: Olin niin väsynyt, nukuin käytännössä 4 päivää putkeen.
4: Se on yhden kriikari.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
0: Kyllähän se sillä tavalla on, että jokainen sinne pattikselle rantautunut on tiennyt jo ihan lähtökohtaisesti, että mihin he tulevat menevään, mutta ovat esittäneet, että heillä ei ole minkäännäköistä tietoa tosta. Se, että mä sanon pattis enkä pattaja tälleen tuttavallisesti, niin se ei tietenkään tarkoita, että itse olisin siellä käynyt, tai se olisi mitenkään tuttu paikka, mitenkään muutenkaan. Pieni Jenni Vartiaisen Joku johon noin, tässä on yötä.

0: Likaiset legendat ja yö Radio Suomi Popilla kello 17.16 torstailta päivässä. Jenni Vartiaisen Joku johon nojata sekä Kuumaan ylivoimainen soi seuraavaksi. Näiden lisäksi puhutaan mahdollisuudestasi voittaa 50 euron lahjakortti herkulliseen ravintolaan, nimittäin Panchovillaan, jossa on nyt syyskuussa vielä kaiken lisäksi burgeriviikot käynnissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
7: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Mitä?
12: Kato!
13: Mitä?
11: Ei oo totta!
12: Torille!
14: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta.

0: tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Auto, Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

On se vaan nätti kappale, eikö vaan? Eli Jenni Vartiaista. Joku johon nojata. Radio Suomi Popilla. Kello 17.24 torstailta päivässä. Juho Veltohon kuuteen saakka studiossa. Ja seuraavaksi herkullinen puheenaihe. Eli nyt osallistumisohjeet siihen arvontaan, josta voit voittaa 50 euron Pancho Villaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin Pancho Villassahan on nyt syyskuussa myös burgeriviikot. Starttaisi siis toissapäivänä. Ja sen myötä sinne on tuotu nyt tällaisia erilaisia klassikkoburgereita menneiltä vuosilta. On El Classico, jossa on kaksi burgeripihviä, rapeaa pekonia, kermaista portsaluujuustoa, chipotle-majoneesia, kurkkumajoneesia, marinoitua punasipulia ja salaattia. On myös Queso Tower, jossa on kolme burgeripihviä, lämmintä juustokastiketta, cheddar-juustoa, Chef's Barbecue, pico de gallo, paanettua sipulia ja salaattia. Ja kuten huomaat, siis näähän kuulostaa herkullisilta kaikki, eikä pelkästään kuulosta, vaan maistuu myös. Ja tuolla 50 euron lahjakortilla kuule sen, kun nappaat, niin voit vaikka viedä friendin syömään. Onko muistanut mainita, että joka päivä siis joku voittaa tämmöisen 50 euron lahjakortin, ei nyt ole vielä niin kuin poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet voittaa, niin sitä suuremmalla syyllä Suomipopin verkkoon meet ja siellä kerrot, mitä mieltä olet Pancho Villan burgeriviikosta. Kommentoi se tonne, kerro mikä burgeri on sun suosikki, valkkaa sieltä, niin tällä tavalla osallistuit arvontaa ja voi olla, että 50 lahjakortti on sitten sun. Tämä diili on käytännössä katsoen ylivoimainen, kuten myös juuri startannut kuumaan kappale. Tehosekotin maailmaan suun ja Arttu Viskarin mökkitie jatkaa tästä. Käy osallistu siellä verkossa, mä pidän huolet, hyvä mun.

0: tehosekottimelta Suomi Popilla. Juho tässä. Muistan joskus, olisiko se ollut se selänteestä kertova elokuva, jossa hän kertoi, että silloin kun tuolla maailmalla pyörii ja pelaa totta kai pitkiä aikoja, on pois Suomesta, siis asuu toisessa maassa, niin yksi sellaisista kaikkein rakkaimmista ja hienoimmista asioista, joka sitä koti-ikävää lievittää, niin se on se, kun sä hyppäät tietkö lentokoneeseen ja pistät Arttu Viskarin Mökkitien soimaan. Niin siinä tulee semmoinen suomi-fiilis.
1: Meidän Sierra oli melkein uusi, faija tankkas

0: tie Radio Suomi Popilla. Eikö se ole hieno tunnelma tässä kappaleessa? En ihmettele, että Teemu Selännekin tosiaan on sanonut, että tämä on semmoinen biisi, että silloin kun pitkiä aikoja on ulkomailla, niin tämä vie niin kuin omalta osaltaan takaisin Suomeen. Hei, mä nappaan seuraavaksi Tuuli Mattilan tänne studioon. Rupatellaan siitä, mitä tänään tuolla torstai-illassa tapahtuu. Ja sen lisäksi nämä suomalaisuuden soundtrack-kappaleet tulossa seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ola ola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekki.

0: apteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: tanssii Suomi Popilla. Ja koko studio tanssii, kun Tuuli Mattila on astunut studioon. Hello Ray, hello Ray.
1: Hello Ray.
0: Tiedätkö, kun Ilta-Sanomien sivuilla on nämä luetuimmat artikkelit siinä oikealla?
1: Joo.
0: Niin siellä tällä hetkellä yksi luetuimmista on tässä ihan äskettäin julkaistu, että Appetit sai Suomesta ennätyssuuren hernesadon. Suomessa nimittäin kesäkelit ovat suosineet herneiden viljelyä. Mutta tiedätkö, mikä tällainen niin kuin pakasteruoka firma maistuu eniten apinan tissiltä?
1: No en kyllä tiedä, koska en tiedä miltä apinan tissi maistuu.
0: Appetit.
1: En mä tajua. Mä en vaan tajua näitä ikinä näitä puujalkoja. Voit sä selittää?
0: No se on niinku englanniksi niinku apinan tissi.
1: Aa, ei. Okei, no niin. No niin, kiitos. Kiitos. Rautalankaa. Tänään illassa muuten ajattelin puhua siitä, kun kävelin tänne töihin, niin näin auton, minkä se oli siis ihan semmoinen siistin näköinen suht uusi auto, en nyt muista merkkiä, mutta siis sillain niin kuin 2000-luvun auto. Mm-hmm. Niin siinä ei ollut yksi eikä kaksi, vaan kolme parkkisakkoa.
0: Ajaa.
1: Niin mietin vaan, että kyllä varmaan vähän harmittaa, kun tulee autolle katsoa, että siinä on ne sakot.
0: Ja onko tämä siis illassa tänään sitten aiheena?
1: Kun tämä sai mut muistamaan sellaisen, kun mulla on kans käynyt vähän vastaava juttu. Niin
0: ai
1: mä
0: okei,
1: siitä
0: kertoa. Niin sä samaistuit siihen.
1: No valitettavasti.
0: No niin, tästä sitten kuuden jälkeen.
2: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
3: On.
2: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä, kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Koulupäivät Radio Suomi Popilla. Kello on 5:50, eli meikäläinen sanoo tästä pikkuhiljaa morjesta, mutta Tuuli Mattila, joka tälläkin hetkellä studiossa istuu, niin jatkaa sitten tonne 9 saakka. Ja mitäs kaikkea siellä nyt oli sitten parkkisakkojen lisäksi luvassa?
1: No, Suomi Popin klassikkobiisejä saa toivoa, eli voi laittaa 0403564556 WhatsAppiin. Pakko sanoa tuosta, kun äsken soi toi Kaija K. Hullut päivät, että miten sä kuulet sen?
0: Onko tää se kikkelit niskassa?
1: Niin, kuuleeko sä sen silleen?
0: Joo, kyllä. On. Ja vaikka tiedän, että mitä siinä lauletaan, niin silti se kuulostaa siltä, mutta kyllä.
1: Ja on muuten hieno musiikkivideo. Tuossa biisissä.
0: Mä en ole muuten nähnyt sitä.
1: Ihan vaan sen takia sanon, kun on itse käsikirjoittanut ja ollut siinä mukana.
0: Oikeestikko?
1: Joo. Ja sit se on hieno. Joo.
0: Miten se Kaija K. soitti, että tuutko käsikirjoittaa vai?
1: No suunnilleen joo, just näin.
0: Oliko se silleen, että mitenhän me toteutetaan nuo kikkelit tuonne niskaan sitten tähän?
1: Joo, se oli se suurin ongelma. Ja sit mä katsoin niitä sanoille, ei se ollutkaan.
0: Niin just niin joo. Ja sit sä laitoit ne tekokikkelit silleen. Niin jengi oli se, mutta mitä varten nää on täällä? Se ei oo.
2: Juha Radio Suomi Popin iltapäivä.

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut, ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
5: Eikä toisinpäin.
4: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Neovan varatoimitusjohtajan Markus Tykkyläisen mukaan vahinkoa aiheutui myös sivullisille toimijoille. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Åtterställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. Hollannin keskuspankki on siirtänyt miljardien eurojen arvosta kultaa pois Yhdysvalloista ja Kanadasta, kertoo brittilehti Guardian. Pankki perustelee siirtoa geopoliittisella epävakaudella. Maaliskuun ja elokuun välillä kultaa siirrettiin 86 tonnia Hollantiin ja Britanniaan. Keskuspankin mukaan Britanniassa oleva kulta on nopeammin sen käytettävissä kriisitilanteessa. Suomen pankilla on puolestaan 44 tonnia kultaa hajautettuna Suomeen ja useisiin muihin maihin.
6: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Huominen sää näyttää monin paikoin sateiselta, paitsi tuolla länsirannikolla osittain näyttää myös aurinko paistavan. Mutta kyllä mä huomenna sen sateenvarjon mukaan ottaisin, jos oot ulos lähössä. Etelässä lämpötilat huomenna 14 ja 16 asteen välillä, Keski-Suomessa 12 ja 15 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 8 ja 9 asteen tienoilla.
6: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
8: Oikein mukavaa torstai-iltaa. Tänään vietetään Suomipopin klassikkoilta, joka tarkoittaa sitä, että sä voit toivoa Suomipopin klassikkobiisejä. Laita sun toivebiisi 0403564556 WhatsAppiin ja katsotaan, jos pääset läpi asti. Anja laitan ihan ekana soimaan, jos puhutaan totta, ja otetaan sitten Antti Tuiskulta. Lähes klassikoksi muodostunut Hyökyaalto-biisi.
6: Radio Suomipop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaa.
9: Jos puhut

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Antti Tuisku ja Hyökyaalto Suomi Popilla. Mä kävelin tänään töihin, niin mä törmäsin semmoisen auton, tai siis en törmännyt, mutta näin semmoisen auton, missä oli siis 3 pysäköintivirhemaksulappua. Ei voi sanoa sakko, koska sakko, mä aina sanon pysäköintisakko, mutta eihän se mikään sakko ole. Sakko ja määrää vaan poliisit. Mutta mä mietin, että on siinä kyllä varmaan harmitusta, kun näkee, että on 3 pysäköintisakkoa tai virhemaksulappua siinä. Ja muistin, että itse asiassa mullakin on kerran käynyt näin, että oli siis 2. Mä olin ollut tunnin pelaa tennistä ja sit mä tuun paikalle. Mielestäni olin parkkeerannut ihan oikein. Niin siinä oli 2 pysäköintivirhelappua tullut sen tunnin aikana. No, mullehan sitten selvisi, että itse asiassa näitä pysäköintivirhemaksuja ei saisi määrätä sillain niin kuin monta noin nopeasti. Että siinä pitäisi olla joku tyyli vuorokaus välissä. Niin tuli vaan mieleen, että jos sä oot itse joutunut tuollaiseen tilanteeseen, niin kannattaa tsekata, että onko se mennyt ihan niin kuin lain mukaan. Koska mä sain ainakin sitten reklamaatiolla, niin sain sitten sen toisen sakon lopulta pitkän taistelun jälkeen mitätöityä.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja ilta laulaa hienosti. Se menee hyvin tai se menee ohi ja otetaan siihen perään toivebiisi, joka menee Teemulle Eppu Normaalilta Vihreän joen rannalla.

0: Eppu Normaali. Vihreän joen rannalla Suomi Popilla. Klassikko torstaita vietetään ja sen kunniaksi. Voit toivoa biisää 0403564556. Voit laittaa sun oman Suomi Popin klassikkobiisi toiveen. Tänä kesänä on nähty ennätys paljon mustikoita, mutta on nähty ennätys paljon etenkin Pohjois-Karjalassa myös jotain, mikä on saattaa ainakin itsellä tulla pelko niin sanotusti persuksi, jos sen näkisi. Mä kerron kohta, että mistä on kysymys. Sitä ennen Kaukoja 10 000 tuntia Mirellan ja Lauri Haavin upea uusi duetto. Pidä kiinni.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttön!
4: Uutena makuna omena.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
10: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
15: Tervetuloa kylään. Eckerline. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siiv.
20: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
21: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Radio Suomi!
26: Pop!
27: Just a

0: Aivan mieletön duetto Mirella ja Lauri Haav, pidä kii Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun seurana ja klassikko torstaita vietetään, sen takia Suomi-popin klassikko biisejä on saanut toivoa ja niitä on tullut paljon. Täältä nyt muutaman on valinnut, Mikko oli seuraavana vuorossa. Hän toivoi sellaista biisiä kuin Esa Kaartamolta Onnen kulkuri, ja kun tiedustelin, että miksi just tää biisi, niin hän sanoi, että hän on kuullut sen itse asiassa Suomi-popin illassa joskus. Arttu Viskari on toivonut tuota kappaletta ja silloin se kolahti hänelle toi biisi ja on omalla YouTube-listalta löytyy myös toi kappale, niin laitetaan soimaan Esa Kaartamo ja Onnen kulkuri.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tämän biisin jälkeen laitetaan Klamydia, Pienen pojan elämää ja siihen perään Isaac Eliot ja Kaiken varalta. Sä kuuntelet Suomi-poppia ja täällä on Tuuli Mattila sun kanssa illanvietossa. Oikein mukavaa, kun oot kuulolla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Hei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
2: Benjamin.
8: Bess.
11: Freeman.
3: Jippu.
7: Heikki Salo.
5: Timo Kotipelto.
6: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rorgi.
0: Nylon B.
10: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
1: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
23: Mietitsä mua?

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Halo Helsinki, vapaus käteen jää. Tätäkin biisiä voisi jo kutsua kyllä klassikoksi, koska tämä on vuonna 2013 julkaistu. Ja on kyllä semmoinen oikein voimabiisi, jos on yhtään mitään sydän suruja tai muuta. Niin kuin seuraava biisi myöskin toimii siihen erittäin loistavasti. Alisa Syrjä, laitan sulle seuraavaksi soimaan Sydän on rikki -kappaleella.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomi popilla. Ihan kohta kello 19 uutiset ja katsotaan huomista sääkarttaa. Tarviiko kenties sateen varjoa huomenna mukaan?
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
14: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.

0: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: SDP oli suurin putoaja Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus putosi 1,2 prosenttiyksikköä 22,6%. SDP:n kannatus oli viimeksi yhtä alhaalla Ylen mittauksessa toissa vuoden lokakuussa. Puheenjohtaja Antti Lindtman korostaa, että hallituspuolueiden kannatus on yhteensä 40% ja oppositiolla on enemmistö. Lindtmanin mukaan SDP on oppositiosta selvä ykkönen, eli päävaihtoehto hallitukselle. Gallupin suurin nousija oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus nousi korkeimmalle tasolle koskaan Ylen mittaushistoriassa 11,7%. Poliisi tutkii Jyväskylässä tänä aamuna järjestettyä ympäristöliikkeiden mielenilmausta törkeänä vahingontekona. Mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota valtionyhtiön Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Kahden rakennuksen seinille roiskittiin punaista maalia, vaikka Neova vuokraa toisesta rakennuksesta vain yhtä kerrosta. Poliisi otti kiinni 5 mielenosoittajaa. Ruotsalainen Åtterställ Våtmarker ja Elokapina ovat kertoneet olleensa mielenilmauksen takana. Hallitus haluaa nostaa minimipäiväsakon määrää 6 eurosta 10 euroon. Oikeusministeriön mukaan kyse on inflaatioon perustuvasta tarkistuksesta ja sakon ajan tasaistamisesta. Päiväsakon vähimmäismäärä on tarkastettu viimeksi 24 vuotta sitten. Hallituksen esityksen luonnos on lausuntokierroksella ja lausunnot on toimitettava tämän kuun loppuun mennessä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Kyllä se huominen sää näyttää monin paikoin epävakaiselta ja sen takia suosittelen kyllä sen sateenvarjon ottamaan, mutta ota toki myös aurinkolasit. Nimittäin aurinko sieltä pilkistelee mukavasti myös ja sade voi tulla osittain myös tämmöisinä lyhyempinä kuuroina. Lämpötilat etelässä 14 ja 16 asteen välillä, Keski-Suomessa mennään 15 ja 12 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 8 tai 9 astetta.
3: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
5: Erinomaista torstai-iltaa toivottaa Tuuli täältä Suomi-popin studiosta. Kärjää, laitan sulle ihan just soimaan vantaalainen ja otetaan siihen perään Erika Wiegmanilta Cicciolina. Tänään vietetään klassikkotorstaita ja se tarkoittaa sitä, että sä voit toivoa klassikkobiisejä numeroon 0403564556. Laita sinne WhatsAppiin, niin tulee perille asti.
3: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Mä oon luullut, että mä oon tiennyt, mitä ruokia ei kannata säilyttää jääkaapissa, mutta mä olin väärässä. Mä kerron sullekin kohta, mitä Ilta-Sanomat sanoo, että mitä ei kannata säilyttää jääkaapissa.

0: Seven. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Joo. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
3: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
2: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Erika Wigman ja Chichi Oliina Suomi Popilla. Otetaan ihan kohta toivebiisi ja siihen perään Ani ja Tuhlaaja poika. Ennen tuota toivebiisiä mä lupasin kertoa, että mitkä on semmosia tuotteita, mitä ei kannata laittaa jääkaappiin Ilta-Sanomien lifestyle-osion mukaan, jota kuitenkin moni laittaa. Ja kyllä itsekin osan näistä tuotteista on laittanut. On tälläkin hetkellä meillä kotona jääkaapissa. Ja näitä tuotteita on siis sipuli ja valkosipuli. No tämän mä oon tiennyt. Tomaatit, eli niitäkään ei kannattaisi säilyttää jääkaapissa. Banaani, kurkku, peruna. Paprika, avokado ja ruukkuyrtit. Onko joku näistä sellainen tuote, mitä sä pidät jääkaapissa? Meillä on siis perunat on jääkaapissa, kurkut on jääkaapissa ja paprikat. Ja Martta-Liitan mukaan siis tässä väitetään, että paprikakin säilyy parhaiten huoneen lämmössä ihan tomaatin ja kurkun tavoin. Mä oon jotenkin luullut, että paprika menisi pilalle. Ja avokaadot, no se on totta, että kyllä sitten, varsinkin jos ne on raakoja, niin ne ei kyllä kypsy, jos ne sinne jääkaappiin laittaa. Mutta musta se on jännä, että miksi sit jääkaapissa on ylipäänsä se vihanneshylly? Että mitä sinne sitten laitetaan? Vissiin pelkkiä porkkanoita.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mutta sitä mä oon ihmetellyt, että kuinka vanhaksi sitä pitää oikein elää, että tämmöset ihan perusasiat osais, kun ei näköjään 40 nainenkaan tommostakaan tiennyt. Apulanta ja Jumala on kappale, jota toivottiin. Tää on Apulannan Hiekka-albumilta alun perin. On kyllä hieno kappale. Tää lähtee nyt Saralle.

0: Anja Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaa Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun seurana illan vietossa. Kuullaan ihan kohta Jussi Vataselta näyttelijältä, että mistä kertoo elokuva Presidentin kyyditys, joka siis huomenna ensi illassa kautta maan elokuvateattereissa. Kuunnellaan sitä ennen Stigiltä, kuka on se oikea, ja Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Radio Suomi Pop.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peli?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja.
15: Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
21: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Entä Voon 3 Suomi Popilla. Huomenna on ensi illassa elokuva nimeltä Presidentin kyyditys, jossa pääosassa Jussi Vatanen. Mistä toi elokuva kertoo? Jussi Vatasta haastatteli Tytti Junna.
1: Presidentin kyyditys sijoittuu sinne 30-luvulle Suomen historiaa ja kertoo tämmöisestä yksittäisestä historiallisesta tapahtumasta kuin K.J. Ståhlbergin kyyditys. En nyt lähde ehkä sitä kaikkea poliittista taustaa siellä hirveästi selittämään tai nyt käymään läpi, että se joka sitä tietää ja tuntee, niin sitten varmaan muistaakin tämmöisen. Kyllähän tästä historiakirjoissa on puhuttu jonkun verran, mutta se kertoo niinku niistä taustoista, mitä siinä voisi olla taustalla ja minkälaisia käänteitä siellä on ollut. Mun päähenkilö tosiaan se Eero Kuussaari niin on sillä tapahtumien keskipisteessä ja hyvinkin. No hän vähän niin kuin joutuu yllättäen tahtomattaan tapahtumiin mukaan. Se on hulvaton komedia, tummahenkinen komedia, mutta sitten kuitenkin tämä historiallinen kehys asettaa siihen tämmöiset niin kuin omat muotonsa.
0: Ja Presidentin kyyditys siis tosiaan huomenna elokuvateattereissa kautta maan. Ja toihan on helppo tapa esimerkiksi, jos lapsille haluaa vähän historiaa opettaa. Toki en tiedä, onko tuossa jotain ikärajoja, kannattaa tsekata se. Mutta jos haluaa opettaa Suomen historiaa, niin mun mielestä ainakin kivoin tapa oppia historiasta on elokuvat.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Johannes toivoi, että laitettaisiin jotain Levy and the Leavingsiltä soimaan. Tässä on Johannes unelmia ja toimistohommia Suomi Popille.

0: Sanni, kelpaat kelle vaan Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa ja vitsi, mulla mennäs tulla kyynel silmään, kun oli niin söpö kuva, kuka toi Iltalehteä. On nimittäin todella harvinainen tilanne nytten ollut Korkeasaaressa. Kävitkö muuten tänä kesänä Korkeasaaressa? Mä kävin siellä lapseni kanssa, mutta en kyllä tollasta nähnyt. Mistä on kysymys, niin puhutaan siitä kohta. Kuunnellaan ensin nämä kaksi ihanaa biisiä.
1: Kohta tulo.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläinen.

0: sen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
1: Perskindol.
0: Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
11: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
16: Miten tiesitte?
15: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: että... Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele Suomi popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa illan vietossa, oikein mukavaa torstai-iltaa. Klassikkobiisejä tänään soitellaan ja niitä hän on saanut myös toivoa. Ja seuraavaksi onkin tulossa yksi toive, joka on kyllä semmoinen, että itsellä tulee ainakin ihan jotenkin nuoruus mieleen. Sitä ennen kuitenkin pieni ihana juttu, nimittäin Korkeasaaressa. Siellä on nyt heinäkuussa syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaista amurin leopardi pentua. Ja ne on nyt jo tommosia 2,5 kilosia, aivan siis niin sulosia reppanoita. Ja ilmeisesti heillä on nyt kaikki siellä oikein hyvin. Ja on kyllä, ei ole Korkeasaaressakaan pitkään aikaa ollut tämmöisiä, että syntyisi tommosia kissaeläimiä. On kyllä siis, kannattaa käydä katsoa noi kuvat Iltalehden sivulla. On niin söpöt. Mietin vaan, että koska noita oikein pääsee sitten sinne paikan päälle kattelemaan.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eks Korkeasaaressa joku kissojen yö ole tässä syksyllä? Mun mielestä olisi kyllä ihana, jos siellä pääsisi näkemään noita poikasia, vaikka pitäähän niiden nyt ehkä antaa olla rauhassakin. Tää on biisi, jota toivottiin elokuun ja saatilla. Tätä toivoi Satu, joka laittoi, että tästä tulee ihana kesäfiili.

Ihana elokuu ja saatilla Suomi Popin illassa, Tuuli Mattila täällä sun seurana. Kohta kello tulee 8 uutisia ja säätietoja katsotaan myös,

0: miltä toi huominen sääkartta näyttää, onko ne aurinkolasit vai sateenvarjo, mitä huomenna tarvit mukaan. Musiikissa tulossa ihan kohta Kuumalta, tässä on kaikki ja Mirellan Timantteja. Tänäänhän alkaa myös erikoisjoukoista uusi kausi ja kuullaan myös tuossa kasin jälkeen, että miltä se homma näyttää noin niin kuin erikoisjoukkojen tuottajan näkökulmasta.
1: Radio Suomi Pop. Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
0: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
1: V-löytäjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia? Osta.
12: Kotimainen.
20: Kasvis.
21: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
22: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
21: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Porvoon Pellingin saaristosta toissapäivänä löytynyt lennokki on alustavien tutkimusten mukaan venäläinen, kertoo Yle kahden virkamieslähteen perusteella. Tiedossa ei ole, miten lennokki päätyi Porvooseen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan laite on alustavien tietojen mukaan tarkoitettu kuvantamiseen tai kartoitukseen, eikä siinä ollut räjähdelastia. Rajavartiolaitos ja poliisi tutkivat tapausta mahdollisena alueloukkauksena. Pääministeri Petteri Orpon mukaan perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan tapaus on loppuun käsitelty. Orpolle riittää, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa viime viikolla. Peltokankaan afgaanimuslimi Facebook-kirjoitus oli herättänyt hallituspuolueissa arvostelua. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo STT:lle, ettei ryhmä ole tyytyväinen asian käsittelyyn. IS:n tietojen mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa käydyssä keskustelussa välitettiin se viesti, että kohuihin johtavia ulostuloja olisi syytä välttää. Juoksuvalmentaja Janne Ukonmaanahoa syytetään seksuaalisesta ahdistelusta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa 2 viikkoa sitten. Syytteen sisällöstä tai käsittelypäivästä ei ole tietoa. Ukonmaanaho valmentaa estejuoksun Euroopan mestaria Topi Raitasta ja toimii Ylen yleisurheiluasiantuntijana. Ukonmaanaho ei vastannut Ilta-Sanomien yhteydenottoihin.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huominen sääkartta näyttää siltä, että kyllä mä ottaisin ne aurinkolasit ja sen sateenvarjon mukaan. Nimittäin monin paikoin näyttää sadekuuroja tulevan, mutta aurinko myös pilkittää. Varsinkin jos mennään niin kuin Keski-Suomesta tänne etelän suuntaan, niin aurinkoa on luvassa. Ja siitä Keski-Suomesta ylöspäin näyttää aika pilviseltä. Silti etelässäkin satelee. Lämpötilat etelässä 16 ja 14 asteen välillä, Keski-Suomessa 12 ja 15 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 8 ja 9 asteen tienoilla.
23: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
0: Erinomaista torstai-iltaa toivottaa Tuuli täältä studiosta. Kuumaata laitan sulle ihan just soimaan. Tässä on kaikkia. Mirellan timantteja siihen perään. Erikoisjoukot. Siitä alkaa uusi kausi tänään nelosella kello 21.00. Ja Satu Kotonen tavoitteli tänään erikoisjoukkojen tuottajaa ja saikin hänet kiinni. Kuullaan kohta siis ihan tämmöistä inside-tietoa, että millaista on tehdä erikoisjoukkoja, minkä kokoinen porukka siellä on. Ja täytyy sanoa, että vastaus kyllä yllätti mut ihan täysin. Eli Maija Kaukonen, Bunny J. Finlandin tuottaja, kertoo kohta tästä Mirellan jälkeen heti.
23: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat

0: tässä on kaikki.
1: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Mirella ja Timanttei Suomi Popilla. Satu Kotonen soitti tänään erikoisjoukkojen tuottajalle, koska erikoisjoukot alkaa tänään nelosella kello 21. Maija Kaukonen kertoo, minkälainen kausi on tulossa?
1: Mä en tiedä, voiko sitä sanoa niin kuin joka kerta, että aina vaan parempi ja parempi kausi, mutta tässä nyt kun mä oon kattonut jaksoja johonkin ehkä 9. jaksoon asti, niin se vaan niin kuin paranee ja paranee. On kyllä niin kuin vauhdikas ja julma kausi jollain tavalla.
2: Avas vähän, että me nähdään tietysti televisiossa kokelaat ja sitten me nähdään kouluttajia ja vähän siellä sitä niin kuin muutakin väkeä mustissaan. Mutta minkä kokoinen se tuotannon porukka noissa erikoisjoukkojen kuvauksissa on?
1: No kuvauksissa meitä on semmoinen 60 henkeä.
2: Mitä?
1: Eli sanoisin, että mittasuhteessa tällaisen reality-ohjelman tekemiseen ja aika iso työryhmä, mutta siellä on tietysti tuotannon porukkaa ja on kuvaajat, äänitteet.

0: opettajat, sitten meidän robotekniikka ja lavastusporukka, autokuskit, turvallisuustiimi ja kaikki, niin kyllä sitä jengiä riittää.
1: Kokelaathan on aika ryytyneitä ja sillain, niin kuin siellä ollaan aivan niin kuin loppu, rikki, poikki, katki, niin entäs sitten tuotantoporukka, niin minkälaista se on olla niin kuin teidän vinkkelistä? Minkälainen työkomennus tuo erikoisjoukot on?
0: No pääsääntöisesti niin kuin tekniselle työryhmälle niin työpäivät on ihan siis suht normaaleja ja niin kuin ei välttämättä ihan niin kauhean pitkiä, mutta sanotaanko näin, että meidän ydintiimi sisältöpuolella ja tuotantopuolella, niin kyllä kokeillaan nukkuu enemmän kuin me. Että kyllä me aika ryytyneitä ollaan itsekin sen leirin jälkeen.
1: Siis toistamiseen, että mitä ihmettä.
0: Kyllä vaan, joo. Sitä välillä ihmettelee itsekin, että jos aamulla on herännyt joskus 5-6 aikaa, pääsee nukkumaan ehkä 2 aikaa, niin kyllä siinä ehtii päivän aikana aika paljon tehdä kaiken näköistä.
1: Mutta okei, teillä on ehkä toi ruokapuoli. On ehkä vähän toisenlaisessa kantimissa.
0: Joo, todellakin. Meillä on hyvät aamiaiset ja lounaat ja päivälliset ja saadaan välipalaa. Ja yleensä siellä vielä yömyöhään sitten kouluttajienkin kesken tai heidän kanssaan, niin tehdään iltapalaa vielä porukalla, niin kyllä me syödä saadaan sentä.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Satu Kotonen haastatteli Maija Kaukosta, joka on erikoisjoukot-ohjelman tuottaja. Ja erikoisjoukot tänään 4:00 kello 21. Tämä on Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Suomipopin illassa Tuuli täällä sun kanssa. Ahtia väärään aikaissa Hugo fiittaa tulossa kohta ja siihen perään Minttu. Uutta musiikkia, maailma on mun. Ja otetaan sen jälkeen toivebiisi, koska tänään on saanut toivoa Suomipopin klassikkobiisejä, koska on torstai. Torstaisin aina Suomipopin klassikkobiisit illassa soitossa. Ja 0403564556 numeroon oli toive tullut, niin laitetaan se heti Mintun jälkeen soimaan.
1: Radio Suomipop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
0: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Suomi!

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Inttu maailmaan muun Suomi-popilla. Tulossa Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta, mutta sitä ennen otetaan toivebiisi, nimittäin studioon tuli Moi Tuuli. Tänään sai vissiin toivoa niitä klassikkobiisejä, niin irtoiskohan sieltä Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö? No irtoohan se. Laitetaan tästä Jaana sulle Tina Kenkä Tyttö soimaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Aivan ihana Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Popilla. Ihan kohta laitetaan Viiviltä aamun kuiskaus. Ja kuunnellaan pieni pätkä tältä aamulta. Mikäli et ollut kuulolla aamulla, niin vaikka olitkin, niin ei se haittaa. Siellä nimittäin Ilkka Ihamäki on ehkä saattanut päätyä jopa johonkin Suomen suosituimpaan TV-sarjaan. Ja kuullaan tuosta kohta lisää. Ja tulipa muuten studioon aivan ihana kuva omenasaalista. On nimittäin, täytyy sanoa, että kyllä nyt on varmaan just se aika, kun niitä omenoita kannattaa sieltä puista keräillä. Niin niistähän saa sitten tehtyä vaikka ja mitä herkkuja.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
1: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
11: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen Suomi popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Kun ollaan ihan pieni pätkä tältä aamulta.
1: Mitä Ilkka? Siis oliko se niin, että meinasit päästä telkkariin?
2: Niin, se tullaan nyt näkemään tulevaisuudessa sit vasta.
1: Mä en tiedä. Katu kallup.
2: Siis mä elin eilen oikein taas jännittävää tämmöistä espoolaisen perheenisän elämää.
1: No.
2: Mihin kuuluu siis käynti Lidlissä.
1: Mm.
0: Ja tosta, jos haluat kuulla lisää, niin kannattaa ehdottomasti tulla, jatkaa 9:ltä kuuntelemista, nimittäin aamulypsy tunnissa, jos missasit, niin Ilkka kertoo, miten siellä oli kuvausryhmä siellä kaupassa ja siellä oli koko kansalle tuttuja näyttelijöitä ja nyt sit saa nähdä, että onko Ilkka päätynyt tohon sarjaan itse.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tämä on aivan ihana biisi Jenni Vartiaiselta, tänä vuonna julkaistu, Joku johon nojata.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä. Siihen on hyvä päättää tää ilta. Huomenna Suomi Pop Show kello 18. Ja siellä Arttu Lindeman mun ja Alinan vieraana. Ja nyt alkaa aamulypsy tunnissa, että Kande pysyy kuulolla. Ja jos haluat telkkarin avata, niin erikoisjoukothan alkaa nyt 9:00.
1: Radio Suomi Pop. Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tennarit, termarit, omarit, limpparit.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: missä itketään onnesta, niin mahdollisesti Thaimaassa tällä hetkellä nimittäin yli 270 päivää merellä ollut USS Abraham Lincoln saapuu Thaimaahan. Ja mikä on USS Abraham Lincoln, niin se on tämmöinen sota-alus.
1: Joo.
0: Siellä on miehistöä sitten, paljonkohan siellä nyt sitten on sitä väkeä, tuhansia.
2: On ne, iso, on ne isoja, joo, joo. Tämä on tämä jenkkiläinen alus, joka, joo, just näin.
0: Ja 270 päivää merellä putkeen on pojat ollut, ja nyt he sitten rantautuvat minnekään muualle kuin Thaimaan Pattajalle.
2: Siellä.
0: Joo, vieraille tarkoitus on tarjota miehistölle mahdollisuus levätä ja palautua poikkeuksellisen pitkän merellä olon jälkeen.
3: Miten sattukin? Just sinne.
0: Ja ilmeisesti nyt ne on sinne tullut, tuliko eilen ja sunnuntaina matka jatkuu. Että heillä on tuommoinen pitkä viikonloppu tuossa siellä aikaa täräytellä menemään.

0: ne listan, että mitä nämä jenkkisotilaat ei saa siellä tehdä, niin Patta ja pormestarin porama se sanoa mukaan noin 40 bussia kuljettaa sotilasmiehistöä Pattajan ja läheisen Lam Chabangin sataman välillä. Ja hän on kertonut, että miehistöltä on kielletty osallistuminen muun muassa vesiurheiluun, vesijettiajeluun, bensihyppyihin, painiin ja nyrkkeilyyn.
1: Aha,
0: toi on harmillista kyllä, että just kun jätkät pääsee 270 päivän jälkeen maihin Pattajalle, niin ei pääse saakeli vesiskootterilla.
1: Me ei haluta mitään adrenaliinipiikkejä tohon. Me ei haluta minkäännäköisiä adrenaliinipiikkejä tohon.
0: Mutta toihan on siis paikalliselle, siis, kun siellä mietitään, että uhka vai mahdollisuus, niin sanotaan paikallinen ravintoloitsija sanoo mahdollisuus, poliisipäällikkö sanoo uhka ja sitten baarinpitäjä ja prostituodit sanoo, että joulu. Niin. Se on tossa.
1: Mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä aluksen kapteeni, niin jos yhtään vastuunsa tuntee, niin melkein päiväohjelmaa ennen rantautumista, niin kyllä ihan semmoinen pakollinen kamojen putsaus, vaatteiden silitys ja raikas lapane. Koska ei.
0: Tuolla tulee tapahtuu ihan siis hirveyksiä. Siis se on siellä, mä voin sanoa, saa leidarikyytiä tuolla ja kovaa. Ja kaikki muutkin. 270 päivää maissa ja te valitsette, että ei toi Pattaja nyt vahinko ole.
2: Ei missään nimessä.
0: Että just sinne menette, tiedätkö? Ja se, että siitä tästä oli Maikkarin kympi uutisissakin, oli ihan uutinen, että nyt voi olla niin, että jenkkisotilas saattaa käydä sluteissa Taimaassa.
1: Niin kuin tolla kulmalla.
0: Se kulma oli oikeasti se, että tämä tönkötsturismi, Pattaja ja jenkkisotilaat 270 päivää merellä, niin siitä uutisoidaan Suomessa asti. Johan tämä nyt niinku absurdi tilanne.
1: Niin.
0: Että niinku ollaan aamupala pöydässä rouvan kanssa ja luetaan päivän lehtiä ja rouva kysyy multa, että kulta, että mitä maailmalla tapahtuu. Mm. Sitten mä silleen luen lehtiä, että jaa, saattaa, että jenkit käy huorista Taimaassa. Kiitos. Niin. Oliko muuta? Suomessa asti. Miten tämä voi olla niin? Miksi meitä kiinnostaa tämä?
1: Mä siis tunnen, mun yksi kaveri oli, ei ole enää, mutta oli merimies, niin mä ymmärtän, että siinä on aika sellainen tiukka koodi, että tämä on vähän sillä lailla ikävä, että kun se on kuitenkin, ne sanoo näin, että se mikä siellä, niin kuin, että tiettekö, että siellä on joka satamassa ja se mikä tapahtuu näillä reissuilla, niin tapahtuu siellä, niin nythän tämä on toisaalta näiden aluksella olevien ihmisten tavallaan ne perheet siellä kotona, kun nekin varmaan tämä uutiskynnys on sillä lailla liittynyt, niin se, että kun sä soittelet sieltä, että mun pelikaani turbiinissa, niin se, kun ei mene mikään, ei mene pelikaanit läpi, ei mitkään. Sitten ei konvehtipaketilla selviä.
0: Pingistä poikien kanssa, kyllä. Ei ollut mitään.
1: Ei, kun mä katselin just tässä uutisissa, kun te sytytte ilotaloa palaamaan täällä, niin kuin, mikä tämä juttu.
0: Mutta tosissaan, siellä on pojilta kielletty siis vesijetteily, vesiurheilu, bensihypyt, paini ja nyrkkeily. Nyt on sama, kun sä jätät sun lapset viikonlopuksi kämppään tyhjäksi. Sanoin silleen, että muistakaa pojat, älkää sit pelatko sulkapalloa niin täällä.
1: Sisällä.
0: Niin. Tai viet alkoholisti alkoon yöksi. Sanot silleen, että älä sit raaputa noin tässä niin. Arpoja. Niin,
1: aivan karsaisen tilanteeseen ajauduttu siellä suunnilla maata. No, mä veikkaan, että tästä niin sanotusta poikien viikonlopusta, niin uutisoidaan myös jälkeenpäin.
2: Koska ne on maissa?
0: Ne tuli, oli jo Maikkari uutis, oli jo kuva, kun ne siellä latasi itteensä takseen kyytiin porukalla. Tästä mennään pojat.
1: Ai, kopkun kaavaa sitten.
0: Siellä mä voin sanoa, siellä on pattajalainen baarinpitäjä, kun katsoo, että kun se 40 työsää tulee siihen, niin siinä ei laita happy houria päälle, vaan siinä laitetaan pankki, että nyt on asuntolaina maksaa.
2: Se on just
1: näin. Ai. Tuukka kertoi äsken tuosta keisistä, kun siellä on jenkkimerisotilaat menossa vähän Pattajalle, mikä se oli 270 päivää, kun ne oli siellä ollut merillä, niin täällä Sami kirjoittaa, laitto kuvankin tässä näin ilmeisesti itsestänsä. Vajaa 2 kuukautta merillä miinalaiva Pohjanmaan koulutuspurjehduksella. Voin sanoa, että suoran vedon jälkeen Espanjaan ja Kaditsin kaupunkiin viiniä Sherry-tilalle ja siitä feriasmarkkinoille, niin konemiehet oli jo putkassa ennen kuin oli peräköysi kiinni.
2: On mutta hieno kuvakin vielä laitettu.
1: Näin onkin.
0: Ja se oli hyvä juuri, mitä sanoit, että nyt kun ne rantautuu tuonne, jos Suomessa asti tuosta uutisoidaan, niin sitten voin sanoa, että siellä kotikulmilla Jenkkilässä, niin myös kaikki tietää, läheiset tietää, äiti ja isä tietää, mitä. Niin se on ihan sama, meekö sä vai eikö sä mene käymään siellä maksullisissa, niin kaikki olettaa kuitenkin, että sä oot käynyt maksullisissa. No se on ihan sama mennä sinne maksullisissa.
1: Kiva mennä sieltä johonkin Thanksgiving-pöytään. Ei mä käy yhtään.
2: Vähän vaan väsyttää.
0: Olin niin väsynyt, nukuin käytännössä 4 päivää putkeen.
2: Niin.
3: Se on yhden kriikarin. Voltti.

0: Ja studiossa puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, Teams-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Päättäjät on kehittynyt.

0: jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
0: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
14: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.

Tuo ministeri Rydman on, se vaaleja jo kelailee, oman pussin pelailee. Leikkauksillaan se pitää järjestöjä varpaillaan.

0: Volta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mitä Ilkka, siis oliko niin, että meinasit päästä telkkariin?
2: Niin, se tullaan nyt näkemään tulevaisuudessa sit vasta.
1: Mä en tiedä. Katu kallup.
2: Siis mä elin eilen oikein taas jännittävää tämmöistä espoolaisen perheenisän elämää, mihin kuului siis käynti Lidlissä. Mm. Ja sitten mä menin Lidlin parkkipaikalle keskiviikkoiseen tapaan ja mä katsoin, että täällähän on jotain kuhinaa. Se oli aamulla itse asiassa, just oli vienyt skidit tuonne päiväkotiin ja mä aina Lidlin parkkipaikalla saan viestin sulta, Juuso, että mites huominen?
1: Ai se osuu tällä.
2: Se osuu aina.
1: Rutiinit.
2: Joo, mutta nyt oli jotain, mikä meinasi sotkea mun pakan ihan täysin sitten tämmöiseen rutiinoituneeseen keskiviikkoon nähden. Nimittäin siellä oli siis kuvausryhmä paikalla siellä Lidlin parkkipaikalla.
1: Okei.
2: Ja mä sitten kattelin tietysti heti uteliaana ympärilleen, koska ihminenhän jähmettyy, kun näkee kuvausryhmän ja rupeaa tuijottamaan sitä kameraa. Niin mäkin tein ja mä katsoin, että mitäs jengi, että kuvaako ne jotain mainosta tai jotain. Ja sitten sitä jengiä oli siis kuitenkin enemmän kuin nyt tuommoista someköntsää kuvatessa. Että siinä oli varmaan ainakin parikymmentä ihmistä.
1: Oho.
2: Ehkä jotain avustajiakin paikalla. Ja otin mun sitten tyhjät pullot sieltä autosta, niin mä katsoin, että juman kautta, tuossa on Kari Taalasmaa.
1: Aha.
2: Ja siis mä tajun, että tää on Salaiset eläimet. Siis Suomen suosituin päivittäisdraamasarja kuitenkin, että ne kuvaa jotain kohtausta siinä pihalla. Ja siis kolme äijää, mä en oo nyt kattonut sitä, mutta sen Kari Taalasmaan mä tajusin heti.
1: Mm.
2: Ja mä en tiedä, silloin oli naama jotenkin ruvelle, että mä en tiedä, onko se jossain sitten tulevassa jaksossa saamassa turpaan tai tai oliko se näyttelijällä naama ruvelle, mä en tiedä. Ja sitten oli tää vanha äijä tämmönen. Onko se Raimo Grönberg, sen jätkän nimi? Tiedätkö, semmoinen harmaa mies, partaja. Onko se joku Varaseppo nykyään? Mä en tiedä.
1: Mä en oikein kattonutkaan sitä siis vuosiin tuota sarjaa. Mä en tiedä, missä mennään juonikäänteessä.
3: Silloin kun Mia kuoli, niin mä lopetin katsomaan.
2: No, mulla oli kans niitä aikoja. Sitten oli tää Teemu.
3: Se on nyt kuudetta kertaa sama hahmo.
2: Ai jaa, siis se oli häjyissä 90-luvulla.
4: Raimo Grönberg on Gunnar Mustavaara.
2: Okei.
4: Okay. Salkkareissa.
2: Okei. Okay. No mut nämä kolme äijää oli nyt sit Lidlin pihassa sit kuitenkin siinä. Ja sitten mulhan meinasi mennä ihan niinku askeleet sekaisin, koska mä en ollut varma, että käykö se kamera vai ei. Niin mä tavallaan niinku parkkeerasin mun auton siihen aika lähelle. Ja mä ajattelin, että jos mä pääsin niinku miljoonan katsojan päivittäissarjaan, niin sitten mulla oli itse asiassa pahvilaatikko, jossa oli niitä pulloja. Ja
4: menin siitä. Pahvilaatikossa on pulloja.
2: Se oli ollut meille
1: espoolainen perheisi.
3: Ja se on niin kätevä kanta.
2: Tuossa varastossa.
1: Sinne ne varastoidaan.
2: Mä menin siitä ja mä ajattelin, että mä menin sillä lailla ryhdikkäästi. Että ne kilisee vähän. Siis varmaan ohjaaja ja äänittäjä on tietysti ihan vittuuntuneita, että joku pelle tulee siitä. Koska niillä oli varmaan niitä oikeitakin avustajia.
1: Joo.
2: Siis mä koitin hoitaa sen mun kauppareissa, mä mietin, että menikö tää hyviä sivuille vilkuille. Mä menin niiden ohi siinä Kari Taalas. Mäkin ohitin niin, niin läheltä, että melkein viisti oikeasti hihat toisiaan. Koska pitää varmistaa, että pääsee kuvia. Sitten mä mietin, että mä hoidan sen mun kauppareissa niin hemmetin nopeasti. Ja mulla oli siinä aika paljon kuitenkin viikoittaiset semmoiset ostokset.
3: Niin, että ehdit takas vielä kuvia.
2: Niin, että mä pääsisin varmasti siinä palatessa niihin kuviin. Ja sit mä otan mun ostokset ja pari kassillista ostoksia. Ja kun mä lähden sieltä, niin varashälytin alkaa piippaamaan.
1: Oi,
2: sitten mä, nyt tulee hyvä kontsa. Jos mä päädyn niin kuin salkkareihin ja joku bongaa, että tähän tuli tämmöinen yllättävä juonikäinen, että tämmöinen espoolainen perheeni, niin sä yritti varastaa sieltä Lidlistä vielä viikon ostokset. Ja siihen tuli se myyjäkin selvittämään sitä asiaa, eikä me keksitty mitään muuta syytä kuin joku lompako, joku kortti
3: tai joku.
2: No mä sanoin, että mulla ei ole mitään sisäfilettä täällä hihassa, eikä se nyt aktiivisesti epäillykkää. Ja taas kun mä kävelin siitä parkkiksen ohi, niin mä menin sellaisen, mä pidin niitä kasseja sillä lailla, että mun hauekset vähän pullistuisi.
1: Joo, ai.

0: Mutta silloin niin mä tajusin pettymykseksi, että niillä oli tauko.
1: Tai hitsi, kun se oli vielä varmaan parempi kohtaus tämä toinen. Mutta onhan se mahdollista, että kun mä oon käsittänyt, että noita salkkareita tehdään, se on niinku semmoinen liukuhihna tuotanto, että siinä ei kovin montaa ottoa niin ehdi ottamaan.
0: Just niin.
1: Jos sä oot sattunut sopivasti sinne taustalle, niin voi hyvin mahdollista olla, että teikäläinen siellä vilahtaa. Nyt sitten kaikki lypsät, jotka seuraatte sarjaa, niin tästä eteenpäin, mitenköhän paljon niinku niin etupeltoon niin ne tekee sitä?
2: Mä näin selvittää.
0: Niin, kun mä näin jonkun otsikon, tai ei otsikko vai somessa, vai missä tuli vastaan, että on joku juhlanäytös, että niillä on salatut elämät, joku 5000 jakso.
1: Mm.
0: Et mä en tiedä, että kuvaako ne nyt jo sit jotain jaksoa 5200 vai kuinka paljon etukäteen se menee, mutta että sanotaan nyt sitten vaikka näin, että jos en mä tuossa vain elämässä oo tai jotain muuta, niin isoja TV-juttuja on luvassa ehkä tuossa syksyllä 2027.
2: Milloin sä täytit 70? Mä en muista olleen enää juhlilla.
1: Se on mahtavaa, jos siinä olisi käynyt kuitenkin niin, että vaikka sä ajattelit just tuolla, että sä meet ja meet ryhdikkäästi, niin mä toivon, että sulla on tullut vaistomaisesti se katse sieltä, on hakeutunut kuitenkin siihen kameraan. Suoraan kansan sydämiin sieltä palautuspullojen kanssa.
0: Joo, nimenomaan.
1: Kari Taalasmaan selän takaa.
0: Murjotun Kari Taalasmaan selän takaa. Ja just sillä tavalla, että sit kun mä tajusin, että niillä on se tauko,
1: niin
0: ja ne äijät jutteli siinä keskenään sit jotain niitä näitä, niin mähän niinku hidastin niiden kohdalla. Totta kai. Yritin hakea sellaista kollegiaalista moikkausta, mutta eihän niillä ole hajukaan, kuka mä oon, eikä mä liity siihen skeneen niin kuin mitenkään, tietenkään, niin eihän ne jätkät kiinnostunut paskaakaan tavallaan.
1: Aivan. Ja jos joku miettii, että...
0: tietenkään.
1: Nyt jos joku miettii, että mitä, tai on joskus miettinyt, että mitäköhän ne vanhat ukit siellä puhuu sillä kioskin kulmalla, niin nämä on ne tarinat.
2: Niin on,
1: 100%. Nämä on ne
2: tarinat. Totoo ja noita tarinoita.
1: Kyllä, ja sit veikataan taas.
2: Niin on.
3: Radio Suomi Pop.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
15: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
16: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
17: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: No, mitäs se naapuri?
20: Se olisi taas vuosihuollon aika.
19: Jaa, no autoa korjaamolle.
20: Ei, kun...
19: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
20: Ei, kun meidän talolle.
19: Aha.
20: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
19: Ai, semmonen.
21: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
22: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
23: Kärkkäiseltä löytyy.
24: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Oon miettinyt kalaonnea.
27: Mitä siitä?
26: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
27: Älä mieti liikaa.
28: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
29: Motonet.
30: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
31: On.
30: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, fillarointiin liittyvä juttu Helsingin Sanomissa. Ilkan suosikki.
2: Oi, mua aina nää kiinnostaa ja kiihottaa nää, varsinkin jos ajetaan nopeasti ja kovaa ja semmosissa kireissä puvuissa.
3: Sulla Ilkka on semmosia, sä periaatteessa, älä ota pahalla, mutta mehän ollaan molemmat siinä iässä, että me voitaisiin periaatteessa saada kimmoke jostain tommosesta maantien pyöräilystä. Mäkin on iso, mikä on ison fanin vastakohta, sanotaan näin. Niin kuin tuohon lajiin, mutta se voisi meitä periaatteessa purasta. Siis me ollaan kohderyhmä.
1: Sä menisit muottiin, Ilkka, täydellisesti.
2: Ihan täysin. Ihan täysin.
1: Helsinki on hyväksynyt nyt tässä hiljattain uuden tämmöisen pyöräliikenteen

0: kehittämisohjelma vuosille 2026-2029. Ja tämä on tämmöinen 76-sivuinen nivaska, jonka avulla kaupunki tavoittelee pyöräilyyn merkittävää lisäämistä. Tärkeimpinä keinoja siihen ovat pyöräilyn olosuhteiden parantaminen sekä ihmisten kannustaminen ja opettaminen. Tätä kyseistä settiä valmisteltiin 2 vuoden ajan ja sitä varten perustettiin 12 henkinen ohjausryhmä, jossa oli edustusta kaikilta kaupungin toimialoilta sekä keskushallinnosta. Ja 7 kertaa tämä poppo on sitten istunut alas tästä keskustelemaan. Tämän lisäksi perustettiin 17 henkinen asiantuntijatason projektiryhmä, joka kokoontui sitten tämä porukka 6 kertaa. Sekä järjestettiin yli 20 erilaista keskustelutilaisuutta ja työpajaa.
1: Paljon puhetta vähän polkemista tähän mennessä.
0: Tässä siis nämä uudet toimenpiteet, mitä siellä on sit saatu näissä tapaamisissa ja keskusteluista aikaiseksi, on se, että kannustetaan kaikenikäisiä ihmisiä pyöräilemään, edistetään positiivista mielikuvaa ja pidetään pyöräliikenteen verkko käytettävissä ympäri vuoden. Sitten tässä oli vielä se, että vanhemmat, heille koitetaan niin kuin varhaiskasvatuksessa neuvosta, että älkää olko niin jotenkin huolissaan näitä turvallisuushuolia painaa alemmaksi pyöräilystä. Että se on niille lapsillekin ihan todella jees. Niin ei mitään. Tämä koko paukku, konsultointi kaikki maksoi ilman veroja yhteensä 82 300 €. Ja näin ollen tämä alkuperäinen hankintapäätös on ylitetty 15 000 €. Ja muistetaan kuitenkin, mitä me saatiin sieltä ulos. Kannustetaan kaikenikäisiä ihmisiä pyöräilemään, edistetään positiivista mielikuvaa ja pidetään pyöräliikenteen verkko käytettävissä ympäri vuoden. Ja mulla alkaa vähän nyt kiinnostelemaan, että mitenhän tämmöisiin työpajoihin voisi niinku päästä mukaan. Koska niin kuin mikä se tämä termi oli? Asiantuntijatason projektiryhmä, eli pyöräilyn asiantuntijatason projektiryhmä käytännössä.
1: Joo, hauskaa, että otittiin niin tämmöisen aiheen bongasta, koska mä just mietin ihan muutama päivä sitten, se liittyy taas politiikkaan, niin siinä oli joku, muista mikä enää se asia siinä oli. Mun mielestä oli Häkkänen, joka totesi johonkin asiaan tällä, että joo, tämä on meillä tässä ja me on perustettu työryhmä, joka, ja sitten oli joku toinen juttu, missä taas se on ihan eri asia ja taas kerrottiin, se oli ehkä joku taas tämmöinen ihan vaan niin kuin valtakunnallinen asia, jossa joku sitten kertoi jonkun tahon puolesta, että kyllä me olemme myös heränneet täällä tähän ja me olemme perustettu työryhmä, niin mä aloin miettiä sitä, että kyllä se niin kuin, en mä sitä sano, varmaan asioista pitää välillä niin kuin myös ihan niin kuin keskustella, että tarvitaan asiantuntijoiden lausuntoja, kun selvitetään juttuja, mutta että on aika paljon on työryhmiä, kun sitten tosi monessa jutussa, jos mietitään meidän arkipäiväistä elämää, että jos esimerkiksi niin kuin tilanne on vaikka se Ilkka, että me todetaan, että meillä on tuo terassilaudotus tuossa, niin sehän on mätä. Niin eihän me ilmoiteta rouvalle, että me perustetaan nyt työryhmä, joka ensin pohtii tätä, että mitä tälle pitäisi tehdä. Vaan ei se auta muuta kuin siihen sitten niin kuin tarttua jotenkin toimeen. Jotain sille pitää ihan konkreettisesti vaan tehdä.
2: No näinhän se on. Mutta mä en lähde ihan dumaamaan tätä suoraan, koska mä vaikka...
3: Sä et varmaan espoolaisena lähekään.
0: Tulevana työmatkapyöräilijänä.
1: Espoo on yksi iso asiantuntijoiden työryhmä.
2: Mähän en tunne tätä Stadin protokollaa, mutta se kuulostaa kyllä hyvältä, jos siellä on sellaisia ihmisiä ollut kertomassa näkemyksiä, jotka paljon fillaroi. Ja mä oon oikeasti ihan fillarimyönteinen ihminen. Mä oon ajanut koko elämäni niin kuin vuoden ympäri fillarilla aina.
0: Ja.
2: Fillari on loistava tapa liikkua. Ja Stadihan on kehittynyt ihan sikana kyllä polkupyöräilyssä. Tuossa sanotaan viimeisen 10 ja 20 vuoden aikana. On toi baana ja kaikki. Mutta sitten on näitä jotain höpölöpöhankkeita, niin kuin se esimerkiksi, onko se Humalahti tuossa Meikussa, mihin pitäisi nyt sitten ilmeisesti rakentaa veden päälle semmoinen pyöräkaista, ettei vaan pyöräilijät joutuisi polkemaan sitä jyrkkää mäkeä. Aha. Eli se pitäisi tehdä niin kuin iisimmäksi. Mäkin olen monet hiet ottanut selkääni siinä mäessä, mutta en mä nyt silti ole ihan varma siitä, että pitääkö sitä kohtaa nyt niin helpottaa. Just tässä muuten tätä puhuessani, niin olinko näkevinä niin, että studion tuosta ikkunan takaa meni entinen pormestari Vapaavuori, mutta vahvasti tuota pyöräily on Stadissa lisätty ja ihan hyvä niin, kyllä.
1: Mä oon taas vähän semmoinen, mä oon sinänsä pyöräily niin kuin, mua ei haittaisi, musta on kiva kun lapset pyöräilee, mutta esimerkiksi mullekin on niin kuin, mulla on kotona käyty tämmöinen keskustelu, että joo, mä sanon, että tuonne jalkapalloharkkoihin niin voisi alkaa sitten niin kuin lapset ja meneekin nyt niin kuin mennä pyörällä. Että näin. Et sinne sitten saa hyvät alkulämmöt. Niin sitten mulle tuli tämmöinen niin kuin toive toiselta aikuiselta taloudesta, että hei, säkin voisit mennä pyörällä, niin sit sä näytät niin kuin esimerkkiä näille lapsille. Mut siis stop, koska sun täytyy Ilkka muistaa, niin. Mä oon valmentaja, mulla on ihan hirveän iso valmentajakassi. Aha. Se on täysin mahdoton niin kuin pyörän kanssa viedä sillä lailla, että se joko olisi ikävää tai näyttäisi tyhmältä. Se on semmoinen tosi iso
2: mut
1: kassi.
2: Mutta etkä se niitä tötsiä ja palloja vie? Mitä
0: se vie kassi?
1: Siellä on nimenomaan tötsät ja kaikki on kato mukana koko ajan siellä.
2: Kuinka pitkä tämä matka on? Kauan se menisi pyöräillessä siinä?
1: No, se on siis alle 2 kilsaa.
2: No voi jumalauta, kyllä sä menet pyörällä
1: edestä, ton. Ei, mä menen autolla edestakaisin.
2: En mä tuomitsen ton.
1: Mä usein lämmittelen itse siihen valmentajasuoritukseen sillä, että mä laitan pikkasen auton penkilämmittimen päälle.
0: Sä puolison kanssa tämmöinen työryhmä, missä te voitte ottaa päättämään näitä
2: Juuson
0: asioita.
2: Joo, me perustetaan Juuson kanssa tähän ehdottomasti. Joo, kokouspullat otetaan ja me nujitaan kyllä Juusolle läpi tämä.
1: Muotette nujit pyörän selkään, se on
3: tähän uutiseen 82 300 EG, siis laitettiin rahaa ja saatiin selville, että pyöräily lisääntyy, jos ihmiset pyöräilee enemmän. Niin mä oon käytettävissä Helsingin kaupungin, oliko se Vapaavuori tuo, mä käyn vetää hihasta, jos hänellä on vielä suhteita. Niin 40
2: tonnia, hänellähän on suhteita ihan ylimpään valtionjohtoon.
3: Valmiina junailemaan, niin jos on käytettävissä Helsingin kaupungin, voin tehdä tutkimukset, mitä tapahtuu, jos pyöräillään vähemmän. Niin 40 000 euroa, niin mä teen siitä tutkimuksen.
2: Konsultti Keravalta laittaa laskun perään.
3: Konsultti, pelkästään konsulttisana, konsulttititteli, se on mun mielestä niin kuin isoin kusetus, mikä on mennyt meille kaikille läpi. Eli ne kertoo sulle saman, minkä sä tiedät, mutta ne tekee sitten PowerPointin.
0: Ja PDF-laskun siihen perään. Ihan
3: niin. Ja siis niiden, se mistä ne nostaa palkkaa on siis kertoa asiat vaan semmoisilla termeillä, mitä tavallinen ihminen ei ymmärrä. Että pitäisi puhua enemmän asiakkaiden kanssa, niin asiakasrajapinnan vuorovaikutusmallin kehittäminen. Niin toi, se on siinä.
0: 40K. Kiitos.
1: Kuulosti hienolta. Kallista tämä varmasti, mutta kuulosti hienolta. Kyllä, Tuukka siis käytettävissä konsultointitehtäviin.
2: Ihan varmasti.
4: Tuukka, Timmi ja Juuso, Lypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Sebameen. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
4: hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
16: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan.

0: Me 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
12: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
13: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
14: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
12: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Radio Suomi.
17: Radio Suomi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Taisi olla

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
11: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
15: Käyttöauto.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Moi.
19: Moi.
18: Mitäs sinne?
19: Mitäpä tässä?
18: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
19: Aha.
18: Täällä porukka viihtyy.
19: Hyvä, hyvä.
18: Niin, että tulisitko?
19: Mitä?
18: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
20: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
21: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: sovunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
4: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
6: Makeit uutuuksia.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso, joka päivä, suplapi.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Mitä?
12: Ei oo totta!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
19: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
20: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
19: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
20: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
19: Huoleton Plus?
20: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
19: Ei ole yhtään mua.
21: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
22: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
23: Okei.
22: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
23: Mistä ihmeestä sä puhut?
22: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
23: Niin auto.
22: Ne.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Prima.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
35: Lordi.
36: Nailonvi.
37: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:llä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
13: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
14: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
13: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
14: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
20: Fiilistele rauhassa.
21: Hei!
22: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
22: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
22: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
23: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
24: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
25: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
26: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
27: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
28: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
29: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
28: Kuuntele Suplasta. katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.

0: niin aina. No,
1: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia Korean kuuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
0: Näin on. Näin on.
1: Korean autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan Korean huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
9: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Frimas.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rorgi. Nailonvi.
1: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa tänään 9. Ruudussa ja Nelosella.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla.

0: markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
6: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
7: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
5: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
8: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
9: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
8: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen tein taas noita kouluhommia ja välillä pitää siinä aina sitten kesken kaiken niin resetoida aivot. Jos on lukenut niin kuin englanninkielistä tutkimusta siitä, miten päiväunet vaikuttaa esikoululaisiin,
2: oho,
1: niin sitten aina pitää välillä resetoida aivot, niin törmäsin tämmöisen juttu, mikä on mun mielestä aivan siis nerokasta. Mä en ole ihan varma, niin kuin, mitä mieltä tästä voi julkisesti olla, mutta tämä on mun mielestä aivan nerokas juttu.
2: No.
1: Niin siinä oli, löydänköhän mä sitä enää mistään, että voisin teille näyttää. En välttämättä, mutta siinä oli siis kaksi tämmöistä striimaa ja mä nyt heitän törkeä oletukset, että aasialaisia, joo, jostain Aasian maasta ne
2: mistä
1: he olivat varmasti.
2: Että he
1: ihan ulkonäöstä.
2: Joo.
1: Ja niin sitten mä ihmettelin siinä, kun siinä on semmoisia niinku pieniä niinku Land Rover pienoismalliautoja kasassa niiden jaloissa.
3: Mm?
1: Niinku vetää ees sun taas. Ihmettelin, että mikä tässä on niinku tää jutun juoni.
2: Siis mitä, että ne autot liikkuu siellä
1: niin
2: jaloissa?
1: Niin ne autot liikkuu siinä jaloissa.
2: Oliko ne oikeita autoja?
1: Ei, kun semmosia pienoismalleja.
2: Niin, mutta kuitenkin, että ei ollut mitään tämmöisiä digitaalisesti jotenkin tehtyjä.
1: Ei.
2: Ihan siellä jaloissa pyöri leluautoja.
1: Ne leluautoja, yes, joo. Sitten ihmettelin, että mikä tässä niinku on tää jutun juoni. No sitten mä seurasin pari eri linkkiä ja päädyin sitten tämmöiselle aasiankieliselle sivustolle ja sitten mulle selvisi, ja tämä on mun mielestä niin kuin yksi nerokkaimmista jutuista, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt.
2: No.
1: Niin sä voit rahalla siis ostaa sille itsellesi kauko-ohjauksen tämmöiseen pikkuautoon, oli siis kauko-ohjattavia tämmöisiä autoja.
3: Niin.
1: Ymmärrätkö Juuso nyt, kun ne tökkii siinä jaloissa?
2: Ymmärrän.
3: Se näyttää maailman dorkimmalta, kun ne menee tökkiin.
1: Siis se näyttää maailman dorkimmalta, mutta niissä on myös kamerat niissä kauko-ohjattavissa.
2: Aha. Eli niistä
3: pahenee, okay, vai paranee, en mä osaa sanoa.
1: No
3: vannan
1: teidän miettiä nyt hetken, että mitäköhän se.
3: Niin?
2: Mutta eli siis niissä on kamera, eli se auto kuvaa, että sä näet,
3: sun
2: kun sun
3: kauko-ohjaaja.
1: No niin.
3: Hei, senkin pervot, aasialaiset.
1: Ai jaa.
3: No, mutta niitähän ne on. Nehän on, jokainen niistä on siis tosi
1: pervot.
3: Mutta
1: siis sä pystyt rahalla ostamaan itsellesi yhden semmoisen kauko-ohjattavan auton, missä on kamera. Ja sitten nämä lyhyissä hameissa nämä aasialaiset daamit.
2: Mä luulin, että ne oli jotenkin äijä. Miksi mulla oli semmoinen käsitys,
3: koska puhutaan autoista, niin pakko löytyy äijät.
2: Ei kun siis striimaamisesta. Siitä mulla tuli se varmaan.
1: Joo ei. Nämä oli ihan naisia. Näyttäviä nuoria naisia siinä.
2: No nyt
1: alkaa löytyä. He istuu tämmöisillä tuoleilla hyvin lyhyissä hameissaan ja sitten siinä pyörii niinku 20 semmoista kauko-ohjattavaa Land Roveria jaloissa. Tökkii toisiaan siinä ja koko ajan yrittää päästä lähemmäs ja lähemmäs niitä tuoleja. Ja sitten kun toisessaan seurat pari eri linkkiä, niin sitten löytyy nämä tämmöiset. Niin kun, ja sitten sä pääsit katsoa, että miltä se näyttää siinä autossa myöskin se niin kun videokuva siinä.
3: No miltä se näytti?
2: Kuvaako se niin kun ylöspäin? Sehän nyt on aika olennaista.
1: No sinne etuyläviistoon.
2: Etuyläviistoon, että siihen voi löytyä oikea kulma.
1: Joo.
2: Kyllä toi kertoo
1: maailman erokkaan
2: niin
1: juttu.
2: Ja kertoo kyllä niin kun mies sukupuolen niin kun siis käsittämästä. Tömästä yksinkertaisuudesta niin kuin tietyllä tavalla, että miten se testosteroni
1: niin
2: vaikuttaa.
1: Niin taas myöskin naispuoli, niin kuin sukupuolen erokkuudet.
2: Just nimenomaan.
1: En tiedä, onko se naiset sitä itse keksinyt, mutta oli tai ei.
2: Joo.
1: Niin toi on hyvä idea.
3: Ja toi on tätä päivää. Toi on niin kuin silleen mennyt ihan valovuoden eteenpäin. Miettikää jotain. Ennen oli jotain just semmosia webbikameroita, näit pikkasen jotain, tiedätkö, tissin kulmaa.
2: Mm.
3: Ja nyt sä pystyt, kuka siis ohjailisi, jos sä ostaisit semmosen pikkuauto, niin sä pääsit ohjailemaan, mihin se menee, eiks niin?
1: Joo.
2: Sehän tuossa muuten hauskaa on, että tajusin just, kun nyt mä vasta yhdistän nää, kun sanoit, että ulkonäön perusteella oletat, että oli aasialaisia ja näin, niin Aasiassahan ylipäätään ulkonäön perusteella oletetaan paljon. Eli toisin sanoen, Tuukka, jos sä nyt sen auton itsellesi ostit, ja alat sillä ajaa ja tökkimään siinä, niin se mitä sä tuut jossain vaiheessa näkee sieltä, niin on valtava kulli. Tai se on ihan varma juttu, että siellä on hamealla muuten, siellä on muuten vielä yksi yllätys tähän keissiin.
1: Siis väititkö just, että aasialaiset streamerinaiset on leidareita?
2: Ei kaikki, mutta tässä tilanteessa kyllä.
1: Miksi just tässä tilanteessa?
2: No koska se on perversia, että se vedetään vielä, tiedätkö, niin kun mehän todettiin, että toi on perversia, niin kyllä aasialainen perversi on vielä perversimpi.
3: Katos, niin, no ei Jeesus, ne on tehnyt myös, sä voit valita kauhakuormaajan tai tankin näköjään.
1: Kyllä.
3: Ja ne on vielä tosi monsteriautoja. No, mulla oli mielessä semmoinen kusinen pikkuauto, tietysti se on punainen, mikä kiepsataan heti, kun tulee kynnysi ympäri.
2: Mm.
3: Mutta noin on tuollaisia.
2: Ne oli vähän isompia, joo.
3: muskeliautoja.
2: Mutta se on, että...
3: Ai hyvä, siis miettikää mitä mikä bisnes.
2: Kai sinne tavallaan nyt hinta on ollut, mitä se olisi niin kuin maksanut?
3: Miten tuossa lukee?
1: Ei oikein, oli paikallista valuuttaa, ei
2: okay, niin.
1: Vaikea sanoa.
2: Uskon, me nähdään se sun visakortit sieltä myöhemmin, sen näkee. Mikä sieltä se sen kurssi näkee. Oli.
1: Joo. Kyllä mä aika monta ajoa sillä ostin. Oli iso hupirannus.
2: Niin sä sanoit, kun lukee koulutehtäviä, väli pitää niin kuin nolla. Just väli pitää.
1: Varmaan sanomattikin selvää, että se ei tullut valmiiksi mun tutkimus.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Jengihän on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
3: No eilen käytiin läpi
2: niitä. Pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
4: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
2: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
3: Ei
2: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
4: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
2: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
4: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
2: Ja ihmisiä.
3: Joo.
2: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
4: Mä oon käynyt useammankin kerran.
2: Itse asiassa tää liittyy vähän tähän, niin kerro vaan.
4: Mitä?
2: Et mitä te teitte siellä koulukamujen perä ja pake ja tokeja.
4: Pidettiin hauskaa.
2: Niin.
4: Ei siinä ollut mitään sen ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
3: Jätket istui porealtaassa siinä.
2: Kaikki istuivat aina väliin porealtaassa.
4: Niin istuttiin, en mä tavataan edes muistanutkaan. Mutta joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen.
3: No,
4: mä haluan siitä livenä puhua.
2: Ei livenä.
4: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä haluan siitä tässä puhua.
2: Ei missään nimessä puhuta siitä. Puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo, joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä ihan alueella.
3: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaan. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
2: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin, tietysti kun Linnanmäellä on se keino, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriin, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
3: Me katsottiin just sitä laitetta. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keino, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
2: Ja se istut siinä niin kamun vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein, mukavalta.
3: Musta kuulostaa taas tylsältä.
2: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villintymään. Siellä on nimittäin nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralaineessa, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, jos niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuolla huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Nehän on ihan sikanuoria.
4: Niin
2: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No tälleen, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
3: No onhan tämmöinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän vulgaaristi.
2: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
4: Jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet hässiin, niin
2: tai
4: ei mihinkään.
2: Tai missä laitteessa lähdet hässiin, mä oon mun kysymys.
4: Pakko.
2: Saat myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
3: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkin laiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
2: Mun
3: ei tarvitse itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan
2: tavallaan
3: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
4: No niin.
3: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistoista, mutta viikinkin laivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
2: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu,
4: tiedätkö,
2: siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, nä tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis, ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
4: Minne pitää istua?
3: On se ajatuksena, silläkin miettii.
4: Musta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun itsellä on se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, ja sitten hei, tuolla hässi joku.
2: Niin,
4: ja
2: sitten
4: lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siihen peilin, missä ne on toks.
2: Peilitalo.
4: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, ja ei ikinä löydä sua siellä. Niin me ketään vetelen kätteen niin. vaan siellä ja laitan yhden niin. oman peilin, että täällä ollaan, nappaat hei hei, täällä on semmoset... rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu, suoraan
2: klyvän.
3: Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, kun otat sen leventävän peilin siihen, niin sitten vielä, joo, oi herra jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on. Tossahan me ollaan niin siinä takana joku etelee. Noniin.
2: Ja hirveettä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Primas.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nailonvi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
16: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi Vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
17: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoa tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soittanut? Oli eilen, oli. Katoppa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis ei, Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei ollut, oli Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo. Tällaista on.
2: Niin,
1: anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuria asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästä, niin mä pääsin lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja sit soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtään tämän Multalan, että veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisiin mitä juokse, jos sinne on vielä tyli eritelty. Niin kuin, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholinkäytöstä
1: esimerkiksi. Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholinkäytöstä. Tuukka ne niinkään, koska Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta miten sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi
1: kysyä? Mä sanoisin, että yksi niin kuin erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
3: No toi on et totta, mutta silleen... ethän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittele heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva. Eihän sun tarvitse...
1: Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Ai, no miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppia aika. Toi on ihan pulssit,
3: no hei, koska... kuuntele sit, mä näen, että sulla
1: Instagramissa on kuva kuukausista kaveri, kun sä joot Salmariin taksimatkassa Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen, Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on siis toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan. Ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja. Niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa. Te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma?
3: Tämä radio-ohjelma.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä tämä on tämä? Siinä te
2: Leena, nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyä? Onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Mä en lähde kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia. Niin, tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, minkälaista, pystytkö sä vähän, että miten, onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää on niinku muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mulla omia, niin tää Juus on mulle rakas ystävä ja kollega, ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan koko
2: se. On rapajuoppa se kaveri.
3: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On deekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: muuttaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
10: Tammikuussakin perkele.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
9: Ja suurimmat hitit.
12: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.
13: Mietit sä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Laiskelen tässä tiedelehteä, niin mites kärsittekö te misofoniasta? Täällä on tehty joku testi tuolla Britanniassa, niin siellä 800...
2: Oliko sulla, Tuukka, vähän sitä misogyniaa jossain kainalossa?
3: Joo, mä kärsin siitä, joo.
2: Joo, sulla on joku semmoinen
3: se tuo.
2: Joo, se on semmoinen, se rasvallahan se lähtee. Mikä tämä misofonia on?
1: Ääniyliherkkyys.
2: Ai niin, se on se.
1: Mm.
2: Mä kärsin kyllä vähän. Mä huomaan, että
1: minkälaisissa tilanteissa se sulla niinku...
3: Vaimo jäkättää. Alkaa vittuttaa.
2: Mä ensin just sanoa, että kun te avaatte suunne...
1: Tää lukikin itse asiassa.
3: Älä meitä!
2: Mulla alkaa ihan siis...
1: Täällä tiedelehdessä, että kun vaimo jäkättää, niin rupee jengiin vituttaa joka viides.
2: Oi.
3: Ai, siellä lukee näin.
1: No. Ei vaan.
2: Se ei johdu vaimosta eikä sinusta, vaan misofoniasta.
1: Ei vaan, kuten...
2: Vaivaan
1: äänet,
2: on myös lääke. Avioero!
1: Niiskuttaminen, ruoan pureskelu, ne käy jengi hermoille kaikista.
2: Ai niin, tommosia.
1: Niin, ei ehkä se jäkätys.
2: Mua ei haittaa tommoset niinku ainakaan nyt. Ehkä sit jos kiinnittää joskus huomioon, että joku jotenkin maiskuttaa vaikka, niin kyllä se voi vähän alkaa, mutta se ei mulle mene niin sinne. Mutta ihan kyllä ylipäätään mä äänet.
3: Niin.
2: Siis, koska tulee kovia ääni, tai sillä että oot vaikka jossain festareilla. Jos mä oon päivän festareilla, niin mä oon sen jälkeen aivan siis hermoraunia. Sen jälkeen. Ihan vaan siitä niin kuin äänten tulvasta.
1: Niin, että se ottaa sulle ihan silleen järkeen.
2: Se ottaa ihan järkeen saakka, joo.
3: Mä luulen, että kaikki järjestää se mässyttäminen. Että ei niin. Se ole mitään misofonia.
1: Joo, misofonia.
3: Että ei se ole, että kyllä se nyt järjestää lähtökohtaisesti, jos joku mässyttää siinä vieressä.
1: Mutta toisin se järjestää siis niin paljon, että on pakko
3: niin,
1: mennä ihan tilasta pois.
3: Just näin mä tarkoitankin, että en usko, että mulla on tätä, koska ei se mua, se mua järjestää ihan saman verran kuin kaikki muitakin, mutta ei yhtään varmaan sen enempää. En mene tähän. Ahtaa paikan kammo, siihen menen.
1: Sama. Joo, just mulla on, mä en tiedä mitä on tapahtunut, mutta mun TikTokin se etusivu syöttää mulle koko ajan nyt sellaisia videoita, missä on jotain jäbiä, keiden harrastus on, että ne menee sellaisissa maailman pienimmissä jossain kaivoja kivien onkaloissa. Että niillä on semmoinen joku GoPro on se tikku ja valo, ja ne on siellä kallioiden välissä. Ja sitten joutuu liikkuu ihan silleen pienillä liikkeellä. Ja sä näet, että ne on aivan hiessä siellä. Jos sä vaan et pääse eteenpäin, niin sä et pääse myöskään enää taaksekaan päin.
3: Joo, ei.
1: Niin pelkästään kun mä katsoin eilen sitä TikTok-videoa, niin mä huomasin, että mun hengitys
2: joo.
1: Oli tämmöstä, kun mä olin katsonut sitä joku parikymmentä sekuntia.
2: No on varmaan aika yleistä, jos tässä studios kaikilla on semmoinen. Siis mun mielestä raja menee siinä, että pitää, että jos on niin ahdasta, että ei pysty kääntymään siinä tilassa, niin sit se on niin kuin liian ahdasta. Miten Tuukka, jos mä laittaisin sulle, sä oot niin kuin sängyspötköttelemässä.
3: Oh yeah, daddy.
2: Yes. Sitten mä tuun siihen ja sit mä otan peiton ja mä laitan sen sun päälle niin kuin kokonaan, niin alkaako ahistaa siinä vaiheessa?
3: Alkaa.
2: Joo, koska mulla tulee taas, että jos se on vaan mun päällä kokonaan, niin ei vielä, mutta heti jos sitä niin kuin vähänkin, vaikka ihan leikkimielisesti niin, että pitää sitä, että joku niin kuin pitää sitä kiinni siinä, niin sit tulee heti sellainen, että jos mä kosken siihen peittoon ja se ei niin kuin heti nouse siitä, niin siitä tulee
3: mutta jos sulla laitetaan vaikka takakonttiin, missä sä pääset kyllä pyörimään ympäri ja sulla on ihan ok tilaa siellä, mutta se on pimeä ja se on kiinni.
2: Varmaan tulisi sielläkin. En ole testannut tota noin. On siinä kato, kun se on suljettu. Se on sit,
3: niin,
2: onko se muuten, onko ahta ja suljetun paikan kammo sama vai onko ne on varmaan jotenkin vielä voidaan määritellä niin kuin erilaisiksi. Mulla on nimittäin hissikammo ollut lapsena. Jotenkin se, että jää niin kuin hissi jumiin. Mä käytin aika paljon lapsena rappusia sen takia, että mulla on jotenkin ahdisti ne hissit.
3: Mulla tuli kerran hissi ylös.
2: Tuliko?
1: Mullakin on tullut pari kertaa.
2: Okay.
1: Miten sellainen, että jos te olette ollut jossain vähän juhlimassa ja vedätte liian kovat jurbelit ja sitten sammutte ja sitten jonkun mielestä hauskaa, että kärsitte teet vaikka tämmöiseen mattoon, mutta ei viedä sitä sen pidemmälle. Sitten heräisitte siitä, että olette
2: vähän
1: aivan vedetty sellaiseen mattoon umpijumisiin.
2: Alkaisi
1: ahdistaa. Mä saisin varmaan joku slaagi.
3: Tini, se on kuulemma näätäilyä ne videot, mitä sulle tulee. Sitten sanotaan näätäilyksi.
2: Ai joo.
3: Näätäily.
1: H sanoo
3: täällä.
1: Eli H, mikä sen englanninkielinen termi sitten on?
3: En mä tiedä, mutta täällä kyllä keskustelu Suomi 24 sanoo, että näätäily on harmitonta asioiden ja tilanteiden seuraamista ja sanataidetta. Se on taas juuri siitä, mitä senä harrastaa.
1: Jep.
3: Näätämäinen on taas sitten ihminen, joka on epäluotettava ja kiero.
2: Ai jaa.
3: Nyt tiedettiin.
2: No niin.
3: Näätäpartiointi. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä.
2: No nyt.
3: Repikääpä siitä huumori.
2: No nyt on
1: monta eri tasoa kyllä
3: tässä meidän keskustelussa. Näätiminen on Varsinais-Suomen partiopiiristä lähtöisin oleva alun perin muutaman henkilön vitsi. Mutta levisi 2006 katon vuonna ympäri Suomea tehokkaasti. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä. Näätäily on asenne ja ominaispiiri, joka leimaa näädän toimintaa. Verbi näätiä tarkoittaa asioiden kriittis-analyyttistä tarkastelua.
2: Mitä ne partiolaiset
3: twiittisanoit? Näätimistä ei pidä sekoittaa patsasteluun.
2: No he, toi olikin hyvä meinaa, ne mulla menee aina sekaisin.
1: Se mihin tää liittyy?
3: Ei liittyy nyt, mä alan lueskelemaan.
2: Mä menen tuohon Helsingin keskustaan tuohon pyörimään tuohon noin, tuohon kolmensepään patsaalle siihen ja tota, siinä pyörii ympäri. Sitten mä aina sillä tavalla, niin että vitsi, mitäs mä täällä oikein näädi? Ja sitten mulle sit jonkun pitää aina muistaa, että et sä näädi, kun sä patsastelet tässä. Hyvä, että noin
1: okei, no mutta se misofonia.
2: Joo.
1: Kyllä pysy.
2: Ei ahtaille pysy paikoille, hyvin. Näin joo. Mä sanon.
1: Ei.
2: Onko joo. Tuukka mitään semmoista tilannetta, missä niinku tämmöinen oikea aadas ja tiukka paikka voisi olla sulle kuitenkin mieleen?
3: Ei, kyllä se on heti tulee paniikki.
1: Pienemmästäkin.
2: Niin, et ihan.
3: Aina kun sä oot taas perversi.
2: No todella. Millä tavalla toi on perversi?
1: Sun aivot, sun... Tuukka, ne kääntää aina no, perversi. Joo,
2: Tuukka, sä sen aina sanot.
3: Tää on nyt epäreilu.
2: Sä aina sanot, koska... sä oot perversi. Mä sanon vaan täällä, että oot sä Tuukka koskaan käyttänyt valkoista pyyhettä? Senkin perversi. Mulla on perseessä no, se kun... valkoinen. Kun mä kysyn, että oot sä käyttänyt? Ja siihen niin, kuti. Mä oon sillä lailla, että no okei. Okay.
3: Siis tämä, no, ihmiset ei näe, nyt nämä kamerat, mitä se oikeasti, mä oon valmis tulee sen verran vasta, että nyt striimataan tämä koko paska tuonne nettiin.
1: Miten niin?
3: Juuso sanoo tällainen, onko Tuukka mitään paikkaa, missä sitten aadaspaikka olisikin jees, ja sitten katsoo Tinniä tällainen, niin kuin, olisiko mitään persereikää tai pimppireikää.
2: Mikäs Jarkko Tamminen susta tuli? Minä osaan imitoida täällä kaikkia.
1: Ja mä en sanonut mitään.
2: No niin.
3: Juuson nenän asento.
2: Joo, no niin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
12: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
12: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
13: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkaan.

vasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Kyllä vain, juuha. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
2: Juttu, kiittohan noin tuohon juttuun.
3: No, se on kiinni.
2: Hei, tiedättekö muuten mitä?
4: No niin.
2: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mä ei vielä satu, että oh shit, mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
3: Joo, selkäsoirossa.
2: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää ei enää käänny, sä painat tosta hermosta tosta niskasta, sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin, ensimmäinen,
5: ja kato millainen sun tyyny on. Onko sun semmonen, kato sun pitää olla semmonen tyyny, tiedät, että sun pää menee siihen, sulle ei voi olla, mikä, sellainen, tiedätkö mitä, rakkaat ihmiset. Sillä tyynyllä ei ole vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
3: Onko se näin?
2: Sun pitää olla kova alusta.
3: Onko se näin?
2: No kuuntele, mä sanon esimerkki, vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
3: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
2: kuuntele,
3: tietää.
2: Kuuntele, ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Laittaako he teidät siihen lavetille sillä, että mä laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastakkaa mulle.
3: Kovalle alustalle, niin.
2: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisen saakelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te ootte ihan
3: se
2: sorry.
3: On pehmeä ja ihana.
2: Onko se aamulla? Onko mä sun mielestä pehmeä ja ihana tällä hetkellä? Ei, kun mä oon kivikovalla niskalla ja aivanmoinen vitutus päällä.
1: Niin, jos sä mietit ihmisen, Juha, ihan tätä ihmisen kehityskulkua ja muuta tavallaan niin kuin homo sapiens tasolla ja muuta, niin jos mietit ja luola mietit, ne on nukkunut siellä siis niin kuin kovalla alustalla, niin sehän on pistänyt ihmisen ihan eri tavalla liikenteeseen. Niin sit kun on alettu jossain vaiheessa, mä syytän pikkasen aurinkokuningasta ja noita, meillä oli heikot vuodet silloin aikoinaan, kun siellä jätkät veti siis perukkeja päähän ja
2: tämä rokokohousu ja
1: just tämä homma. Niin tämä barokkihomma, niin se jotenkin pehmensi kansan. Joo. Ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
2: Ei, kato, kun mä sanon. Mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään, mä en herännyt keskellä yötä, en pissalle enkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä. Se on ilmeisesti ihan fine.
1: Tossa iässä.
2: Mä oon ymmärtänyt, nyt kiitos oikein paljon.
1: Yes.
2: Niin, eikä sattunut mihinkään, mä nukuin hyvin. Mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin, ja mä olin vaan niin väsynyt, mä olin nukahtanut, heräsin aamulla. Mä en satu mihinkään, mä oon nukkunut ihan 7 tuntia, mikä juttu? Tein samaa siinä, mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
4: No mitä sä kömmit takaisin sinne sänkyyn? Pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
2: Kun siellä on kylmä.
4: Mä niin, tietysti.
2: Tulee virtsatulehus.
4: Niin.
1: Kun makaa kylmällä lattialla, se on ihan totta. Se on vaiettu.
3: Laivasta muuten

0: pohjalle, Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa. Mm. Niin mehän ollaan lähössä.
1: Me lähdetään.
0: Me lähdetään Pernen kanssa oikein kaikki oikein reissuun.
2: Abiristeellä, milloin?
3: No, se on niin kuin maailman isoin abiristeellä.
0: Joo. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
1: Ai, lähdetään
2: sinne Karibiaristeen.
0: Lähdetään.
3: Ostettiin reissu tuossa.
1: Wow.
0: Lähdetään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
3: 8 yötä vaan poikain kesken.
1: No siellä on, toki ette ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikää huitelee 120 paremmalla puolella.
2: No, mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
0: Älä kuuntele noita katelisia, Juha.
3: Mutta tiedätkö, mikä, siellä, mikä siellä on hyvä?
2: No kun siellä on se yksi kerros pelkkää sairaalaa.
3: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä sitten rittaa, kato mereen suoraan.
0: Niin,
2: Tinni. Sack that.
3: Se on oikeasti
2: istu siinä.
3: Se, yläkerrokset sitä vähän sinne alas tulee, niin ei sinne.
1: Kyllä.
3: Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän on päivä
0: selvä. Ei heitetä.
3: Mutta me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
0: Niin oli.
3: Tiedättekö, mitä kävi
0: Juha
3: eilen?
0: Juha pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
1: Joo.
0: Hei, se on 7 paikkainen. Että jos halutaan iso ryhmä lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
1: Alkoiko tästä tämä reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
0: No me eilen käytiin Juhan kanssa vähän tuossa kylillä pyörähtää. Mutta se meinasi jo loppuun aika lyhyen.
3: No joo, ei mitään. Lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan.
0: Hertsikassa
3: oltiin siinä niin, kato autoliikkeet siinä. Hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle. Mm. Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatalon parkkiin niin kuin sillä, että se ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoitukset. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niitä ratti, että eihän Tuukka näe sieltä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
0: Ei, no älä nyt
3: viittää. Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään? Mä olen samalla puhelimella siinä, mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalauta, tuli meinaa Scania sieltä, 79 numero Scania. Mä sanoin Tuukka, että tämä olisi hyvin alkoi, kun soittanut siellä sun yhteyshenkilö. By the way, tämä uusi
0: CX-80.
3: Se on matkalla tuonne Roihuvuoreen, että se on siinä varmaan jollain pysäkillä, niin käy sä noutaa se
0: siellä. Nobina keulassa siellä. Se on tossa. Niin, mä tuun hakemaan sen mun pikkumatsinan takia. Tämä oli vähän liian iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menee. Niin, alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa. Niin, se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
3: Se on muuten oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin. Se on hienon näköinen auto.
0: Kiitos.
3: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
0: No niin.
3: Kartturia musta ei näköjään. Siitä
1: ei ainakaan kännykkä kädessä. No, mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
3: Ei me vielä lähdet. Niin jo sitten joulun.
1: Mä oon iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
3: Siis tässähän on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mehikossa.
2: Mikä meillä on lähtökaupunki?
3: Lähdetään,
2: New York?
3: Ei, me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale.
2: Lauderdale.
3: Sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
0: Sorry vielä siitä.
3: Tässähän oli vielä tämmöinen. Nyt kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatseja.
0: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
3: Joo, sit mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, hei Sassa, morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tuukenkaan risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatseja. Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatseja. Meillä on himamatsi, kun meillä on Winter Classickikin on siinä. Mä sanoin, ei ole, kun mä... Tuukka Ritokoski, saatana.
2: No.
0: Rauhoittu.
3: Kun hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue, niin kuin meillähän on ensimmäinen.
1: Just näin.
3: No se on se jälkimmäinen joukkue, niin hän on katsonut, ne on vieraskieltoilla, kato, kun siinä on ensin joku muu joukkue, niin me sitten vasta Florida.
2: Ah, niin hän syötti sulle tauma.
3: Just, mä teen itsestäni aivan pellen. Ja tämä... Tämä jätkä, jonka oikeasti pitäisi olla Roihuvuoressa tällä hetkellä Scanian nokassa pyörimässä tuolla noin.
2: Nopinan kyydissä
3: viemässä siellä koululaisia ja muita.
1: Kikattelee siellä jossain golfpakin takana.
3: Sassa Parko kattoo mua sieltä, että mikä tää on tää Keijo. Tulee sanoa kapteenille. Joukkueen kapteenille, että hei, teille on himamatseen jouluna.
2: Ihan hirveä pelle saa apua.
3: Kiitos Tinni, kiitos ymmärrys. Kato tätä.
0: Sanoin jo
3: mikä
0: anteeksi.
3: Mikä tää rasselitukka nauraa tässä näin. Kumala.
0: Sanoin jo anteeksi.
3: Sassa Park, mä menen hänelle. Harmittelee himamatsee.
1: Vois vitsi, mä toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaan sen mä haluaisin Iholla sarjassa nähdä.
3: No sanotaan, että yksi jättä tulee takaisin.
1: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä kahiteen yli. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Tinni.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freemans.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Rorgi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
26: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
27: On.
26: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta klo 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
28: Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla on itse Siltasomien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiillottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
3: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
3: Ootas.
1: Jaa.
3: Ei vitsi. Kamala. Mulla oli ihan tyhjä tää
1: sinisorsa. Vattule.
3: Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Ja hyvä Juuso.
4: No moi.
1: Hienosti kaivin.
3: Kyllä mustakin kyllä. Vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
4: Tulee.
3: Mutta
4: tulee.
3: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmoisia
3: onhan ne vähän
1: tekee
3: sellaisia.
1: Tuhotöitä.
3: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti
1: kantaa
3: hoidetaan?
1: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
3: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majava reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majava reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syö.
3: Ja saahan niistä hampaista, niin kuin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru joku.
1: Majava carbonara.
3: Oho.
1: Täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin ja sanottu, että pystytkö keksimään mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
3: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaara sulle pyöräyttää tästä. Kertokaa joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään. Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
4: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majavaa, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
4: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
3: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivin, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karhu siellä luolassa?
1: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
3: Come on, tämä on hieno päivä.
4: Jos tunnet itsesi uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
1: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta.
3: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeen.
1: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt maja, vaan menee ihan raakana parhaiten.
3: Niin varmasti, joo, kiitos Rasse. Tuukalla oli se tunnistustesti, niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin.
4: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se luutri vai joku, että siellä joku keskustella aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka, sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee,
1: ouch,
4: ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Hei,
4: ei
1: ei
4: sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivänvalolla.
3: Siksi mä metsästäisin karhuun, se on niin iso.
4: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa just eilen laitto viestiä, mun asetoveri.
4: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laitto veli viestiä. Ensin laitto kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
3: Oho, no siellä on nyt.
4: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti. Sun vatsapiotaan näyttää, kun on retneek oikeasti.
1: Tässä on tämmösiä.
3: Yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmösiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadistikirjoittaa siellä.
4: No on, susta tulee tommonen samanlainen.
3: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä lähditte jotain sorsia vai mitä?
1: Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
3: Ai jaa.
1: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skugesta veke, koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu meidän lähteä kaataa. Mm. Karhusta tosin tuli mieleen. Muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
4: Anna,
1: en mä ehkä ole kertonut, niin, mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
3: Joo. Mm.
1: Niin siellä oli tämmönen isäntä ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin? Mä laitan tänne Kuhmo bub.
3: Varmaan joku mesikämmenhän niin täytyy olla.
1: No joku tommoinen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
3: Bub hunajatassu.
1: Baarit
4: tai
1: ja yöelämä.
4: Bub viina.
1: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
3: Aha.
1: Ravintola Kanteletar.
3: Joo.
1: Mm. Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli, oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
3: Mm. Mm.
1: Ja sitten tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtösi ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
3: Joo.
1: Niin hän oli jo vuosi yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että halusin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan.
4: Mm.
1: Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talonpontikkaa, tätä hyvin hyvin väkevää,
3: yes,
1: niin mä laitan sulle tohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähdet tonne noin, etsit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
3: Oho, oho.
4: Aika kova
3: haaste.
1: Se on kohta kaksi. Laitat painiksi, tapat sen paljain käsin, yes, no se on siinä.
4: Joo.
1: Ja kolmas kohta, niin etsit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aika, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin.
4: Mm.
1: Niin sano, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle bubin niin kun, rumin hutsu.
3: Aha.
1: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein kunnolla.
3: Tässä järjestyksessä.
1: Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin. Ja, sehän on aika, oli studia, niin pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
3: Varmasti.
1: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubin pitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä.
4: Niin.
1: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukka jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä.
3: Oh.
1: Niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen.
3: Aika
1: aivan niin kuin hirveä näky.
3: Mutta oli hengissä.
1: Aivan karmea, no nippa nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky. Niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä.
3: Mm.
1: Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen huh. No niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
4: Mä kuuntelin taas. Kato. Mun tuli siis joku tauti.
3: Sitä on ihottuma.
4: Joku sairaskohta.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
11: Yes.
10: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
7: Freeman.
4: Jippu.
1: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon V.
15: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
20: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
20: Ja suurimmat hitit.
22: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
20: Soittaa.

0: että...
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
3: Mä tarviin tähän heti nyt jonkun miehen nimen, koska tämä viesti on kirjoitettu kivasti, mutta mä en halua sanoa hänen oikeaa nimeä, jota tässä käytetään.
4: Ismo.
3: Ismo, yes. Olen seurustellut Ismon kanssa pian 2 vuotta ja meille menee hyvin. Hän on huolehtivainen, hauska ja todella rakastava kumppani. Mutta yksi asia varjostaa meidän arkea koko ajan. Ismolla on valtava pelko sairastua johonkin. Jos hän saa pienen kutinan tai aivasta, hän alkaa heti analysoida oireitaan ja on aivan varma, että kyseessä on jotain vakavaa. Hän viettää paljon aikaa lukemassa netissä sairauksista ja pahimmillaan yöunetkin menevät siihen, että hän miettii, mitä häneltä on jäänyt nyt huomaamatta. Minä yritän rauhoitella ja muistuttaa, että kaikki on hei kunnossa, mutta välillä tuntuu kuin en riittäisi, kun pelko vie hänet mukaansa. Rakastan häntä todella paljon, mutta olen huolissani siitä, kuinka tämä vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja sitä myöten sitten meidän yhteiseen elämäämme. Ja tämän kirjoitti vaikka Suvi.
4: Aha, Suvi ja Ismo, olkoon tässä nyt sitten pari kiitos Suvi viestistäsi. Joo, mä tuossa jo sanoin aikaisemmin, kun vähän tästä rakkaustarinasta puhuttiin tuossa, niin mähän samaistun Ismoon valtavasti. Mä oon semmonen
3: Sulla...
4: Mä vähän belgo bersissä tuommoisten niin kuin sairausasioiden kanssa. Ehkä myös omalta kohdalta, ja mä koen, että se on vähän semmoinen, että me kaikilla on enemmän tai vähemmän sitä semmoista jossain elämänvaiheessa tämmöinen kuolemanpelko iskee tai joku semmoinen. Ja sitten saattaa
3: vainoharhat,
4: jes. Mutta mulla on ehkä enemmänkin sillä, että mulla on niinku lasten suhteen sellainen. Että mä jopa saan siitä vähän palautetta tuolla kotona, että mä ehkä turhan herkästi analysoin heidän erilaisia kolotuksia, kiputiloja, yskiä ja muita,
3: okay.
4: että mikä siinä on. En mä ajattele, että se niin kuin suoraan jotain ihan mega pahinta, mutta et kuitenkin vähän sellainen, että jos jotain on, niin sitten mulla tulee heti tarve niin kuin tätä alkaa ratkoa ja käyttää lääkärillä jne.
3: No saanko mä nyt kysyä, koska sä oot tämmöistä pohtinut, niin onko ollut joskus niin, että tämä sun pelko ja tämä miettiminen ja googlettaminen, tää, niin se on osunutkin oikeaa. Eli se on saanut niinku pontta se sun ajattelu. Että ne ei ole mennyt sille ihan harakoille, vaan että sitten siellä on paljastunut jotain. Että sä olitkin oikeassa tämän sun jonkun tasoisen hätäilyn kanssa.
4: No on itse asiassa ollut joku sellainen. Mä nyt muistan, mun mielestä on parikin semmoista tilannetta ollut, että on ollut joku niin kuin sit vähän ehkä tavalliselta joltain flunssalta vaikuttanut, ja sitten siellä on ollutkin joku vähän, tiedätkö, niin kuin saattanut olla joku vähän tulla niin kuin rajumpi tauti. Itse asiassa nyt mä johdan jäljet, mistä tämä varmaan kaikki mun kohdalla johtuu, vaikka tässä nyt ei tarkoitus tietysti mun ongelmaa käsitellä, mutta ihan vaan se, että onko Ismollekin käynyt niin kuin mulle, että on ollut joku semmoinen vähän niin kuin ikävämpi tilanne tai tämmöinen pahempi tilanne, koska mä oon niin kuin kerran herännyt semmoiseen tilanteeseen, että lapsi on ollut kipeänä. Mä oon niin kuin, että on ollut ihan selvää, että joo, hän on niin kuin kuumetaudissa. Sitten mä oon herännyt ja todennut sillä että aha, okei, nyt keskellä yötä sillä hei, no, mutta nyt pitääkin, mitä taas toi lämpö? Lämpö tässä näin. Sitten mä käyn hakemassa tämmöisen kuumemittarin, laitan sen lapsen korvaan ja sitten kato pimeätä siellä huoneessa. En mä näe mitään, sitten mä menen sieltä huoneesta pois. Sitten mä katson, niin se oli niin kuin 41 astetta.
3: Oi, oi, oi.
4: Niin toi, se sä paniikki, mikä siinä... Mutta toi paniikki, mikä siinä iskee, ja sitten sieltä mun mielestä influenssahan sieltä sitten paljastui, niin kuin mikä tämän korkean kuumeen nosti. Miksi meidän Tuukka Boylahan oli tuossa muutama vuosi?
3: Silloin on kaikki samat kuin sun lapsilla.
4: Näin, ne on niinku, kyllä, mutta se ei ollut Tuukka, jonka korvasta mä sitä mittasin, vaan hänen sisaruksensa. Niin, mä tiedätkö, tommonen niin kuin kuitenkin...
3: Että sit se osuu, että sä oot silleen, että no niin mä tiesin, niin, että tässä on jotain.
4: Niin, nyt oli, niin sit siitä jää semmonen, ja kyllä mä myönnän, se on semmoista niin kuin selkeästi niin kuin helposti vähän voidaan vainoharhasta puhua, mutta minkäs minä ja Ismo sille tehdään?
3: Ja mä ehkä tulkitsen tästä niin, säkin varmaan tulkitset niitä viestin, että siellä tuolla ei ole lapsia, mutta jos lapsissa varmaan, siirtyykö se sitten sun oma kuoleman pelko sit siihen, että heille sattuu jotain?
4: Osaksi.
3: Niin kuin sit kun tulee lapsiin, niin kääntyykö se siihen, että... Että se ei se ole enää se oma kolotus, mikä onkaan niin, niin hätä. Ei tietenkään varmasti. Että
4: no,
3: se on,
4: itse asiassa on siinä se puoli, että
3: Että miten heidän käy, jos sä yes, nyt kuolet siihen kuumeeseen.
4: Tämä tää kuvio. Mm. Niin sen takia niin kuin myös ne omat vaivat välillä jännittää. Että ei ehkä niinkään itsensä takia, vaan sit sä alat miettiä sitä, että mitä jos itselle kävisi jotain, niin sit tulee hirvittävän surulliseksi omien lasten puolesta.
3: Joo.
4: Että miten he sitten pärjäisi, jos tässä kävisi jotain, että tässähän pitää itsestä huolehtia ja käydä siellä lääkärillä. Ja kyllähän ne on, niin kuin muistat, se jonkun semmoisen mainoksenkin jossain, se liittyy äiteihin. Että kun äidit hoitaa kaikkea, mutta kuka hoitaa äitejä, oli joku semmoinen, missä oli mun mielestä pointtina vähän se.
3: Joo, just näin. Että, vähän tunteisiin vedotaan.
4: Niin, juuri näin.
3: Mutta tämä ei varmasti ole nyt ainut täällä Suvin perheessä ja Ismon perheessä ja Juuson perheessä, missä tällaista on. Mä kyllä en ole, mä en nyt oikeastaan tämmöistä. Mm. Tämmöistä sakkeja. Mä menen myös tosi matalalla kynnyksellä itse lääkäriin ja mä myös patistan mun läheisiä menemään lääkäriin. Että jos on jotain, niin mä asetan, että
4: please. Ei sitä vitti lääkäriä vaivata.
3: Ne saa siitä fyrkkaan, on käynyt koulutuksen siihen, mitä oudomaan jonkun jutun ne löytää susta, niin sitä enemmän ne on mielissään. Muuta kuin, että ne saa määrätä vaan jotain sairauslomalappuja. Usko pois, mun kamo on lääkäri.
4: Mikä se on? Duocom tai joku tämmönen ja joku lääkäri.fi. Ne toimii ihan... Oma terve, eikö mikä se on? Terveys.fi.
3: Toi googlettaminen on kaiken pahan alkoa juuri, koska kaikki, kun sä avaat siihen vaikka tälle yskä ja nuha ja 38 kuumetta, nainen 36, niin se tarjoaa seuraavaksi on siis uurnauspalvelut.
4: Aivan. Mutta
3: kaupallinen yhteistyö Helsingin hautauspalvelut.
4: Kyllähän se on hyvä aika vähän vilkaista sieltä netisyövereistä ennen kuin siellä ollaan. Mutta tämä, kun Suvi on kirjoittanut mun mielestä aika rauhallisesti ja nätisti, mutta kun mä mietin niin omaa tilannetta, niin mä tiedän, että se aiheuttaa myös parisuhteessa, tiedätkö, vähän semmoisia niin kuin nokkapokkatilanteita. Että

Jos toinen on huseraa siinä, että ei vitsi, tuolla nyt täytyy kyllä käydä näyttää, että tuossa on tosi jalas. Että siinähän voi olla joku, tiedätkö, murtuma tuossa jalassa tyyppisesti. Mm. Toinen on siitä, että ei ole, että se on vaan niin kuin rasittunut nyt, kun hän on siellä pomppinut trampoliinilla. Niin sitten se saattaa mennä pikkasen niin kuin riidaksi. Niin mä mietin, että onhan Suvi ja R... Mä

0: Meidän pitää auttaa nyt Ismoa ja meidän pitää auttaa nyt Suvi ennen kaikkea. Eli mitä tehdä?
1: Mitä tehdä tämmöisen vainoharhaisen
0: kanssa? Koska mä tiedän, että siellä on nyt ihmisiä, jotka kuuntelee, että kotona on tämmöisiä tilanteita, koska mä oon nähnyt myös ystäväpiirissä tämmöisiä tilanteita. Niin help us out, koska me ei osata sanoa.
1: Joo. Miten tullaan toimeen hieman vainoharhaisen sairauksien perässä juoksijan kanssa?
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
11: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
12: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
10: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
13: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Autovex.
19: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso, joka päivä, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on varmaan tekin olette huomannut noita. Tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää. Mm. Joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta. Ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Että jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen. Mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette. Jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasia on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa. Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät.
2: Joo, jätkät, kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
2: ei
1: se...
2: siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, mitään muuta.
1: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
3: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, ei se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä.
1: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
3: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
1: Oli se silloinkin.
3: 18
1: vai? Joo, ainakin osto oli 18.
3: What?
1: Silloin kun mä oon ollut

0: sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
1: Se on loppunut just siis, se, koska meille ei saanut polttaa
0: kyllä,
1: tupakkaa
0: kyllä
1: edes.
0: Kyllä se on kokemus seurakunnan hommista.
2: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa.
0: Joo, siis silloin oli semmoinen.
2: Okei.
0: Se oli, mutta kato, kun, se
2: maailma muuttuu.
0: Siis, sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Eli mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä niin. sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
1: Joo, sitä päivää, joo.
0: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että et osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
2: Miten?
0: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä
2: keissiä? No se me tiedetään, niin. Mikä siinä on.
0: No nä, no just
2: siinä on ollut
0: tämä.
2: Ajatusmaailma taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
2: herra
0: niin varman päälle.
2: Herra tähän isosen polvelle, niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
1: Me saadaan siinä täydellinen leikki-isone ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei nyt WhatsApp-puhelinta. Herran
2: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatin.
0: Ja näin. Istu siihen. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
1: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
1: myös
0: sitten?
1: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin
1: Jämsässä
0: lisäksi.
1: Jämsässä sai lupalla pullu alkosta viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
1: 3
0: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen, siinä oli se.
1: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katu syntejä. Siinä oli joku tommonen.
1: Ja oli tosi pahoilla aina. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten muuten oli kesäloman laskut, niin menikö paljon mun pätäkkä? Tuli rahasta kysyn? Mieleen, vaan ihan yleisesti kysyn sillä, että...
2: Mulla oli ihan silleen pysy, niin kuin... Pysy silleen, että saan maksettua luottokorttilaskun kyllä nyt 15 päivä pois. Joo. Ihan tosta, että siellä ei mitkä vanhat painanut. Ei ollut mikään kauhean kova paha paukku.
1: Huomaan kanssa, kun ei ollut semmoista ihan, olihan meillä toi Legolandin reissu. Niin. Ja mä sanoin, että ei, kyllä se niinku, kyllähän se aina kun lähtee ja perheen kanssa ja kaikki. Ja sitten jos sä majoitut hotellissa ja muuta, niin ei niinku, kyllä sitä rahaa menee sillä lailla. Mutta sitten jonkin verran tuli ehkä enemmän oltua tässä niinku Suomen kamaralla tehtyä sitten semmoisia, niinku ei mitään, just ei ollut mitään isoa reissua kuitenkaan mihinkään muuta, niin ihan kanssa hei. Mä just tuossa kattelin vaan niinku kesän tuhoja.
2: Siis mulla
1: eilen,
2: ainut,
1: aika ok.
2: Ainut, mihin mulla meni edeltä rahaa, oli se yksi kaunis päivä, kun mä näin sut Tampereella. Niin se maksoi yllättävän paljon. Mm. Mitä Tuukkari Tokoski?
3: En ole pitänyt kirjaa,
2: mutta
3: kaikki, mitkä on tullut, on mennyt. Niin ei mitään uutta länsirintamalla sen suhteen.
2: Mutta toi on turvallinen tilanne, tiedätkö? Niin sä, jos sinne olisi jäänyt jotain hirveät määrät tai plussa, niin etteis tiedä, mitä se tekisi.
3: Joo, ei ole jäänyt.
1: Oliko mitään?
2: Onnistä tämä ei tarvitse miettiä.
1: Sulla on kaikki, mä mietin, kun sulla on kaikki golfvermeet oli jo valmiina muuta, niin eikö tullut mitään sellaista? Tuliko mitään heräteostoksia tehtyä tuossa, koska olet niistä tunnettu?
3: Tuliko tehtyä heräteostoksia? Mä haluan katsoa tätä Wimbledonia.
1: Ai niin!
3: Tuossa kesällä.
1: Mä se siitä, näyt... ei siitä niin. Sen enempiä puhuttu.
2: Munkin piti kysyä sulta siitä. Näytti siis niin silleen, niin hienolta.
3: Se oli hieno paikka kyllä ja hienoa oli olla siellä katsomassa. 35 astetta oli lämmintä. Ja sitten kun halusi vielä pukeutua sille nätisti niin kuin asian kuuluvasti, eli pellavahousuihin ja sitten tämmöiseen kauluspaitaan, niin oli siellä aika lämmin. Mutta tämä Wimbledon shop, merchandise shop, niin kyllä se pienen loven mun madikabudjettiin siinä teki tietysti.
2: Mitä sä ostit sieltä?
3: No mä ostin sieltä aika paljon tommosia tennisvaatteita.
2: Joo.
3: Sitten mä ostin...
1: Onko niissä niinku Wimbledon joku proderaus vai?
3: Teille, eikö mä ostanut teille tuluiaiset?
2: Ai Wimbledon shopista.
1: Mä tiedä.
3: En mä sit varmaan ostanut. Eikö mä ostin ne vaan mun perheenjäsenille, koska tää tuluiaisjuttukin niin ei koske lomaa.
2: Ei koskekaan, ei koskekaan.
3: Mutta ainakin te olette ollut mun mielessä.
2: Niin.
3: Mutta siinä vaiheessa on varmaan raha loppunutkin.
1: Niin, se on mahdollista.
2: Hei oikeesti.
3: Niillä oli nimittäin löydetty hinta.
2: Niin
3: kyllä.
2: Ihan varmasti. Otitko sä sellaista, mä näin sun somessa jossain semmoisen lippalakki, Wimbledon lippalakki.
3: Joo, on, löytyy.
2: Ja mikä me löydettiin sille hinta?
3: Oliko se, taisi olla, olisiko se ollut 50?
2: No, okei. Siis kallis.
3: Mutta siellä oli semmoisia aurinkohattuja.
2: Joo.
3: Ja mä mietin semmoista aurinkohattua. Sehän on se niinku klassinen Wimbledon tuote.
1: Joo.
3: 105.
1: Oho.
3: Semmoinen ihan perus olkihattu.
1: Oho.
3: Niin se ei ollut mun päänmuotoinen sit kuitenkaan.
2: Okei. Okay.
3: Ajatin sen sit.
2: Mun ne paidat oli sun vartalon muotoisia.
3: Paidat oli hyviä, joo.
2: Ja.
3: Mutta... Rahaa tulee ja rahaa menee.
1: Joo, menee eikä toi hieno. Mutta toi on aika hieno kokemus.
3: Liivet sanoo tanskalainen.
2: Niin
1: ne taitaa sanoa, mutta aika hieno kokemus kyllä varmasti toi tommonen Wimbledon niin, niin legendaarista paikasta kyse. Oliko, miten sun pellavahousuista sen verran kysyn vielä.
3: Kysy vaan.
1: Niin oliko onnistunut ostu, kun pellavahan on kiva kangas tollain kuumalla noin muuten, vaikka onkin pitkää lahjetta, niin toimiko sillä tavalla sitten? Mä näin susta jonkun kuvan sillä, että sä et oli oikein komeena.
3: Toimisi, kun ne on vähän semmoiset ilmavat.
1: Ne on ilmavat.
3: Ne hengittää se kuitenkin. On tai mä tiedän hengittääks ne, mutta ne on niin, niin väliät, että se on niin ok.
1: Koska se on kyllä kiva, että sulla on ne pellavahousut nyt, koska pellavahousu
3: siis
1: on...
3: Siis ne oli ostettu jo aikoja sitten.
1: Aijaa, sulla on ollut ne jo, koska siinä on vähän pellavahousua, siinä tulee vähän kekkeruusia. Niin
3: tosi
1: kekkeruusia.
2: Ja missä te käytätte nyt Suomessa?
3: Jopa ehkä geikkeruusi, jos tolla tavalla voin sen sanan taivuttaa.
1: Geikkeruusperi.
3: Niin, geikkeruusperi. Nyt varmaan kekkeruusi. Niin.
2: Missä te käytätte nyt Suomessa?
3: Rapujuhlilla ja veneen kannella.
2: Okei,
3: okay, eli kaksi kertaa. Yhden kerran ikinä ollut ja vedettä ei ole, mutta jos olisi, niin voisin käydä.
1: Pointti on just se, että kun,
2: kun
1: suomalainen joutuisi tommoseen, niin kun ajattelee, että no vain tommoseen niitä voi käyttää, niin ei tule hommattua helposti, mutta kesähousuna aivan ylivoimainen, mutta siitä tulee se, että tämmöisiä, että mä en ihan keijo kekkeruussi siinä vaiheessa.
3: Niin, ja jos mä tapaan nyt jonkun suomenruotsalaisen daamin, niin eihän mä ilman pellavahousuja voi häntä edes tavata.
1: No ei tietenkään.
3: Niin aina pitää olla varustautunut siihen, jos joku tämmöinen
2: aina mukana.
1: Matsinan takaluukussa.
3: Pellavahousut. Aina valmiina.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
0: Bess.
15: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto!
5: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Brordi! Nailonvi.
17: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi Vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa puhuttiin Alpo Roodoksen reissusta, joka on päätynyt iltapäivälehteen sen takia, että hänellä oli siellä, hän koki, että ei saanut sitten sitä palvelua. Hän näkövammaisena olisi tämmöisen saattopalvelun halunnut. Hänellä oli siinä kyllä sitten puolisoa ja lapsenlasta mukana ja tällainen näin. En, mistä sitten ikinä johtuikin, että ei saanut. Siellä oli hyvitelty sitten kokiksella ja jotain vähän ruokaa tarjoiltu siinä ja mehän ei tuossa siis tajuttu sitä, että tosi kun alettiin miettiä, että millä olisi voinut, niin kuin, että miten voisi lentoyhtiö hyvitellä sillä lailla, niin totta kai Alpon kohdalla se kaikki tämmöiset perinteiset, että päästetään sinne ohjaamoon katselemaan ja muuta, niin se ei toimi. Mutta mä mietin, että oletteko saanut koskaan mitään tommosia niin kuin hyvittelyt tai muita, koska mulle tuli yksi mieleen, tämä ei ole niin kuin hyvitys, mutta tämä oli mun mielestä ihan, siis sehän oli oikein, niin kuin, kyllä siinä oli pelisilmää tällä, mikä tämä nyt on sitten, joka vastaa tästä matkustamohenkilö, tai niin kuin matkustamon mukavuudesta. Lentoemäntien, mutta se varmaan Stuartti. Se oli se Hefeteriina, mikä, no ihan sama, joka tapauksessa joku lentoemäntä.
2: Hefeteriina, nyt mä oon kuullut ihan kaikkea.
1: Tai jotain siltä väliltä.
3: Joo.
1: Niin, meillä oli siis lento tonne vuosia sitten, niin tämmönen Aasian lento perheen kanssa mentiin siis sinne totta kai Taimaaseen lomalle, ja siinä oli semmoinen tilanne, että tuli toinen lapsi sitä kipeäksi, mulla oli semmoinen siis niin kuin pahoinvoiva lapsi, semmoinen 10-tuntinen lento, niin mulla oli siitä 8 tuntia se lapsi tuossa sylissä.
3: Niin.
1: Ja ei ollut ihan pieni vauva, ja oli vähän semmoinen, että siinä niin kuin alkoi olla oikeasti se, että oli niin kuin aika hapoillakin ja näin, niin siinä oli sitten varmaan se lentoemäntä sen verran sitä touhua seurannut, että sitten jossain vaiheessa, kun tämä lapsi nukahti siihen syliin, niin hän tuli siihen sitten, että hei vaan, ja niin maistuisiko teille champagne tähän näin. Mä olin niin loppu, että mä sanoin vaan, että kiitos tarjouksesta, mutta kiitos, että olisiko vettä, jos voisi saada siinä kohtaa. Niin hän toi sitten vettä, mutta tarjosi kuitenkin tämmöistä, ja se perustui nimenomaan sille, että hän oli nähnyt se, että nyt on siellä isipappa.
2: Upea tarina, niin Juuso. Kiitos, kun jaat sen meidän kanssa.
1: Ole hyvä, mutta tämmöinen on tullut. Eikö te ette ole ikinä saanut tuommoista mitään hyvää?
2: En mä kyllä ole.
3: En mä kyllä muista. Mä kuulin vähän hyvää silloin pari viikkoa sitten, kun mä lensin Malagasta Helsinkiin, niin harvemmin noi on semmosia niinku, sillä on jututuulella noi lentäjät. Se oli Finnairin lento, niin se siellä niinku jutusteli. Ei silleen onnibus tyyppisesti, mikä mullahan ei paha mieli siitäkään tullut, kun se onnibuskuski oli jotain sanonut, että laittakaa vyöt kiinni, jotain tämmösiä sitomisvitsejä siellä sanonut. Niin, mut silleen, että,
2: daddy
3: joo, mulla ei mene tollanen iho alle, musta se on ihan, mut meitä on moneen. Niin se kapteeni vaan siinä niin kuin kertoi sille pitkäsanaisesti sitä, kun siellä oli aikamoisia semmoisia ilmatöyssyjä. Niin se kertoi, että mistä ne johtuu ja miten se lentokone reagoi siihen ja niin kuin, että pitäkää juomista ne kiinni siinä, okay. Kun tulette. Että se ei ollut vaan silleen, että meillä on nyt edes turbulenssi, vaan se, että turbulenssia johtuu siitä ja tästä ja tosta, että tiedätte, että okay. Tätä ei tarvitse laisinkaan, tästä ei tarvitse olla ollenkaan hädissään siellä lentämön puolella.
2: Eli tämmöinen brassailija.
3: Ei, mutta se oli semmoinen lupsakka, sillä oli vähän jotain katoa murretta.
1: Oliko se vähän semmoinen savolainen?
3: Joo.
1: Sieltä Savosta muuten tulee kaikkiin noihin kulkuvälineisiin, että aina löytyy yksi lupsakka lentäjä, yksi lupsakka bussikuski, niin kuin, että aina löytyy ja se on yleensä se on se sitten vaikka kapteeni Rantala ja se niinku että se soundi maailma mä niinku saan se heti päähän, niin että yleensä
3: se on semmoinen
1: niin alkaa vähän siellä no niin hyvää päivää sinne sitten takaosastolle perälle saakka ja meillähän lento Lanzarotelle niin lähtee pikkasen meillä ei myöhässä tossa kun niin niin siellä vielä tankkaillaan vähän löpötitie tuonne koneeseen. Eipä me hättäillä tässä, siellä voi isännät joutuu pikkasen tarjoilua odottelemaan, mutta kyllä sieltä kärri sitten liikahtaa, kun Ritva tulee siihen, kuulkaa sitten, siellä on täytettynä, kun on lomakausikin, niin siellä on sitten kaiken näköistä, niin Tinnerin Tanneria teille, ja eipä mitään, minä tässä ja tässä minun vieressäni Jarkko on täällä ensimmäistä päivää töissä, niin annetaanpa Jarkolle nyt ihan sieltä uploadit pereiltään saakka ja näin me annetaan Jarkolle sinne. Ja
2: mutta varttitunti, niin laitetaanpa pulkkaa ilmaan.
1: Me laitetaan tässä ja minä saankin juuri vaimolta tulikin tuohon viestiä WhatsAppiin. Meillä on uusi kultainen noutaja, niin hän laittoi pennusta kuvaan siinä sitten. Se on muuten mopsi nimeltään ja on muuten niin on sisäsiisti, vaikka pieni onkin siinä sitten. Ja ei mitään, ennen kuin tässä odotellaan lähtöä, niin minulla olisi tuossa 9 2 vuoden talpottia, niin lähtee meinaan nyt halpaa hintaan, niin jos tässä kohtaa niin välttää hieromaan, niin jos siellä oli niin automiehiä naisia liikenteessä, niin tuossa, niin sitten kun teette ostoksia tax-freestä, niin samalla niin tuosta talpotti, niin meitä parin tonniahan me se kätellään tässä, kun ollaan porukalla Lantsarotelle menossa. Eipä mitään.
3: Tätä tasoa se oli.
1: Niin kuin tiedätte, niin minäkin olen juonut jo aamusta saakka, niin tämähän tulee olemaan hauska matka. Näin.
2: Kyllä on. Kyllä mä tohon kyytiin lähtisin.
1: Ehdottomasti.
2: Jos se on tullakseen tonttiin sitten tuossa seurassa, niin sitten se tulee. Mä oon niin täysin hyväksynyt kaikki tämmöiset niin liikenneonnettomuuden lentokone. Jos se on lähteäksi, niin sitten se lähtee.
1: On se heti. Kyllä se on niin kuin, jatkaa vaan hamaan loppuun saakka sitten. No nyt sammu toinenkin potkuri tosta. Ja sehän tarkoittaa, että nyt mennään vapaata pudotusta sitten. Ja eipä siinä mitään. Tämä on sen tän ja se on tän. Tämän purki ja talpotin kanssa sama, että ei se tällainen näin kesäkuumilla, niin nämä ei toimi. Mutta eipä mitään siitä, ottakaa tinneritannerit ja vetäkää muna-asentoa, niin me Jarkon kanssa tässä tehdään ristinmerkit ja painetaan alas sitten. Siellä onkin hyvä keli alhaalla, aurinko paistaa 27 lämmintä. Joo.
3: Ja rippistä kaikki.
1: Vetäkää uikkarit jalkaan, me meinaan polskutellaan heti sinänsä nyt.

0: Radio Suomi Pop.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan ben.

0: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia Korean kuuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on.
0: Korean autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan Korean huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi!
20: Nylon B.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
22: Radio Suomi.
23: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mennään Raumalle. Mennään nopeasti Raumalle ja Ilta-Sanomien tuore juttu. Siellä nimittäin on tilanne ikävä, niin kuin tuntuu olevan vähän joka suunnalla. Mutta Raumaa nyt koettelee, kuulkaa, sitten erikoisten rikosten sarja. Siellä kaupungin liikuntapaikka mestari. Lehdon Jouni, niin hän on kertonut, että ilkivaltaa on nyt tapahtunut. Tiettävästi ensimmäistä kertaa